0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع آگاه در بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در جریان یک ماه اخیر ده ها تن از باشندگان این ولایت را از چندین ولسوالی به اتهام عضویت در جبهات مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. منابع معتبر در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان در چندین عملیات شمار از جوانان و نظامیان پیشین را از ولسوالی های درباز، راخها، یفتن پایان، کشم و همچنان حوزه مرکز بدخشان بازداشت کرده و با خود برده است. منابع میگن که هفته گذشته 12 نفر بر رهبری فرد به نام منصور که از نظامیان پیشین بوده است در ولسوالی شوکای به اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بر رهبری قیوم ملنگ بازداشت شده است.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
13: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
14: صلح هغه د افغانستان کې ټول امن او سیګي نسم وروسیګي او کاروبار ولري مصرفیت ولري او فکر آرام ولري روحي رواني آرام او سیګي هغه د ټوک کولای شي وایسه ژوند پر صلح کې تیریږي.
15: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
16: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دل شکفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
17: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
18: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
19: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: در پی حملات هوایی ارتش پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا، حیات الله مهاجر فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هشدار داد که این گروه در برابر هر گونه تجاوز به افغانستان سکوت نخواهند کرد و به این حملات پاسخ خواهند داد. در ادامه واکنش‌های مقام‌های طالبان به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان، حیات الله مهاجر فرایی گفت که این گروه در برابر هر کشوری که به افغانستان تجاوز کند خاموش خاموش نخواهد ماند. او گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است و طالبان همان گونه که در گذشته با ایالات متحده جنگید در برابر پاکستان نیز بی‌تفاوت نخواهد بود.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با منصد فمیری خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند.
0: توصیه و هشدار به جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین تریبیون جهان. ترامپ میگوید آینده بهتر ایران وابسته به توافق است، اگر رد کند نابود میشود.
1: بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه.
0: هشدار از چند قطبی شدن جهان. آنتونیو گوترش میگه تامین صلح جهانی با زور امکان پذیر نیست. اسرائیل صلح را با بلدوزر نابود میکند. و لغو شهروندی بیش از 6000 نفر در ترکیه. انقره میگوید این افراد با استفاده از اسناد جعلی املاک تابعیت گرفته بودند. خیلی خوش آمدین. 81 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز رسما آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یکی از سخنرانان نشست امروز بود. ترامپ در سخنرانی خود بار دیگر درباره برنامه هسته جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که ایران یا می تواند با آمریکا به توافق برسد و آینده بهتر بسازد یا با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. ترامپ تاکید کرد که برای او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مهمتر از نتیجه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا است. او ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات به توافق تن خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رئیس جمهور اوکراین و رهبران دنمارک و گرینلند دیدار کرد. ترامپ در دیدار با رهبران دنمارک و گرینلند توافق واگذاری امنیت این جزیره به ایالات متحده را امضا کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری‌خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که به جنگ غزه پایان داده، کمک‌های ویژه‌ای برای بازسازی فلسطین در نظر گرفته و از خونریزی‌های بیشتر جلوگیری کرده است.
1: سال گذشته وقتی که من در این تالار برای رهبران بزرگ سخنرانی کردم، جنگ در غزه هنوز با بیرحمی ادامه داشت. گروگان‌ها همچنان در تونل‌های حماس بودند و پایانی برای جنگ متصور نبودند. اما اینجا در حاشیه همین مجمع عمومی سال گذشته اقدام کردیم برای اینکه وضعیت رو تغییر بدیم. چند هفته بعد جنگ در غزه رو خاتمه دادیم. هزاران زندگی، جان هزاران نفر رو نجات دادیم و تمام گروگان‌های باقی مانده زنده و مرده رو به خانه بازگردوندیم، تک تکشون رو. همه فکر می‌کردن که یک معجزه است و وقتی که این کارو کردیم مردم در خیابان‌ها جشن گرفتن. می‌خوام سپاسگزاری کنم از شورای امنیت سازمان ملل برای رأی به اتفاق آرایشون به برنامه 20 ماده آماده ما برای غزه و تصویب هیئت صلح برای غزه که از اشخاص سرشناسی تشکیل شده. چندین کشور به این هیئت صلح که من افتخار ریاستش رو دارم ملحق شدن. میخوام از همه این کشورها سپاسگزاری کنم. میلیاردها میلیارد دلار برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته برای بازسازی و کمک‌های انسان دوستانه عربستان سعودی، ترکیه، بحرین، ازبکستان، کویت و بسیاری از دیگران این پول‌ها رو تامین کردن و مستقیما میرن به جایی که بهش نیاز دارن و به شدت بهش نیاز دارن. این کشورها خیلی سخاوتمند بودن، دیگران هم همینطور. تعداد و ارقامی که کسی باورش نمی‌کرد، برای اینکه می‌خوان که این کمک‌های انسان دوستانه به نحو شایسته انجام بشه. همچنین می‌خوام سپاسگزاری کنم از کسانی که سرباز، پلیس و فرصت‌های آموزشی برای باثبات کردن غزه تخصیص دادن، از جمله اندونزی، آلبانیا، کوزوو، قزاقستان، مصر، اردن و دیگران.
0: همکارم عارف یعقوبی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. عارف، نشست مجمع عمومی امروز آغاز به کار کرد. از روز اول برامون بگو که مهمترین ها چی بود تا این دم؟
2: روز اول خب بخش عمدهش به سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اختصاص داشت که امروز در مورد ایران بیشتر صحبت کرد و اینکه او تلاش کرده صلح در کشورهای مختلف از جمله مثلا در پاکستان به وجود بیاید بین پاکستان و هند و همینطور در نوار غزه صلح تامین شود و همینطور اشاره کرد که اینکه برنامه مذاکره یا جنگ با جمهوری اسلامی ربط چندان و تاثیر چندانی روی انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا نخواهد داشت. اما بعد از سخنرانی آقای ترامپ اینجا در مقر سازمان ملل متحد خبرهای منتشر شد که گویا مقام‌های آمریکایی با دلیگیشن یا هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی رودررو ملاقات کرده، اما جزئیات بیشتری از این ملاقات منتشر نشده. برخی رسانه از جمله خبرنگار اکسیوز گزارش داده که این ملاقات حدوداً 3 ساعت امروز ادامه داشته، اما معلوم نیست چی کسانی شرکت داشته و مشخصاً در مورد چی موضوعات صحبت کرده یا احتمالاً به توافق رسیده. آنچه آقای ترامپ در صحبت‌های رسمی امروز در مقر سازمان ملل متحد گفت که احتمالاً تا بعد از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا اتفاق خاصی نمی‌افتد. تلویحاً منظورش این بود که مذاکره بعد از انتخابات قرار است اتفاق بیفته. همینطور صحبت‌های آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد بود که این آخرین سخنرانیش اینجا به عنوان دبیرکل خواهد بود. بعد از او موقف یا اون پوزیشنی که داره را به کسی دیگه واگذار خواهد کرد و البته شماره از کشورهای دیگر مثلا اردن، ترکیه، اینها هم صحبت داشتند که بیشتر متمرکز به غزه بود و انتقاد از سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه و خصوصا در مناطقی که ستلر یا در واقع نیروهای اسرائیلی، افراد اسرائیلی در اونجا خانه ساخته و خیلی ها انتقاد کردند که با زور و قلدوری به گفته خودشان دموکراسی نه تنها جان نمیگیره بلکه پایه‌هایش لرزان‌تر میشه.
0: بله، حالا در مورد برنامه‌های حاشیه‌ای و نشست‌های حاشیه‌ای آقای ترامپ هم برامون بگو لطفا. عارف،
2: در نشست‌های حاشیه‌ای امروز البته قرار است با شماره از مقام‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس دیدار کنه، با نمایندهای مثلا مصر، اردن، قطر، امارات و در ارتباط با تنشی که بین ایران و آمریکا جریان داره قرار صحبت شد و همینطور با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات داشته، با مقام‌های بریتانیا قرار است صحبت داشته باشه و مجموعه این صحبت‌ها هم در ارتباط به تحولات مهم جهانی از جمله جنگ اوکراین، جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی، مسائل مثل تکنولوژی و هوش مصنوعی به صورت مشخص و چطوری هماهنگی و همکاری‌های مشترک بین کشورها با وجود بیاید تا بحران‌های کلان جهانی به صورت مشترک و هماهنگ توسط این کشورها مهار شود. در ارتباط با نشست‌های حاشیه‌ای البته مشخص در مورد افغانستان هم قرار است که تاریخ 24 سپتامبر یک نشست صورت بگیره و دو نشست مهم هم دیروز در ارتباط با افغانستان برگزار شد و شماره از نماینده های جامعه مدنی افغانستان اینجا هستند در کنار فایق سفیر آمریکا در سفیر افغانستان در ایالات متحده در سازمان ملل متحد با پوزش تا به صورت هماهنگ موضع خود را با کشورها اینجا در میان بگذاره با سفرا و مقام های کشورهای مختلف صحبت و رایزنی داشته باشه تا یک پتانسیل به ظرفیت کمک و

0: یک ساختمان مسکونی به شدت آسیب دیده است. نیروهای اسرائیلی با نصب دروازه‌های آهنی تازه شمار از جاده‌های اطراف جنین در کرانه باختری را مسدود کردند. این موانع دسترسی برخ روستاها و محله‌های فلسطینی را به مسیرهای اصلی محدود کرده است. تصاویر خبرگزاری فرانسه نشان می‌دهد که موترها ناچار به بازگشت شدند و رفت آمد باشندگان محل مختل شده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به چند قطبی شدن جهان و سیاست‌های خصمانه قدرت‌های بزرگ گفت که ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان حد و مرز دارد. او تأکید کرد که با اتکا به زور نظامی و قدرت اقتصادی و بدون یک نظام بین‌المللی متوازن نمی‌توان به صلح دست یافت.
1: ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین‌الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
0: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنان درباره وضعیت غزه اقدامات اسرائیل را به نسل کشی متهم کرد و گفت آنچی را در غزه شاهد بوده در تمام سالهای فعالیتش در سازمان ملل بی‌سابقه بوده است. گوترش همچنین هشدار داد که ادامه این اقدامات فرصت دستیابی به صلح را از بین می‌برد و تاکید کرد که راه حل دو کشوری نباید نادیده گرفته شود.
1: نه آشوب در منطقه خاورمیانه نباید که از وضعیت در مناطق اشغالی فلسطین غافل بشیم. نزدیک به 3 سال میگذره از حملات وحشتناک و مشمئز کننده 7 اکتبر به دست حماس، اما چیزی که در پی اون اومد یک حمله تمام عیار بود به فلسطینی ها در غزه با مقیاسی از نابودی و کشتار که من در طول کارنامه خودم به عنوان دبیرکل سراغ ندارم. نظام قانون بین الملل احکام الزام‌آوری رو در این راستا صادر کرده و نقل قول می‌کنم پیاده کردن قانون مبارزه و ممانعت از نسل‌کشی در نوار غزه. پایان نقل قول. ما به عنوان سازمان ملل خواستار این شدیم که بتونیم ماموریت خودمون رو در غزه اعمال کنیم، پیاده کنیم و پرسنل امداد رسان سازمان ملل تحت محافظت باشن. همه کشورها باید به قانون بین الملل و احکام دادگاه بین المللی پایبند باشن. اما میبینیم که اسرائیلی ها در با اقداماتشون در کرانه باختری دارن که شانس های و فرصت های رسیدن به صلح رو با بولدوزر نابود میکنن و حتی سایه نسل‌کشی بر این شرایط سنگینی میکنه. نباید که از راه حل دو کشوری غافل بشیم.
0: پس از نزدیک به 3 سال جنگ، صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکتب برگشتند، اما این بار بسیاری از صنف‌ها در خیمه‌ها و ساختمان‌های ویران شده برپا شدند. برای این کودکان بازگشت به مکتب تنها آغاز دوباره درس نیست.

0: تلاش است برای بازسازی رویاهایی که جنگ آن را متوقف کرده بود. همکارم رحمان کاکر نگاهی انداخته است به وضعیت آغاز سال تعلیمی کودکان در غزه جنگ زده.
1: پس از نزدیک به 3 سال صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکاتب برگشتند. اما این بار بسیاری از صنف‌های درسی در خیمه‌ها و ساختمان‌های آسیب دیده برگزار می‌شود. یونیسف می‌گوید 98% مکتب‌های غزه در جریان جنگ تخریب یا آسیب دیدند. و مقام‌های معارف می‌گویند حدود 660 هزار متعلم از آموزش حضوری محروم بودند. اما جنگ تنها مکاتب را ویران نکرده است. به گفته مسئولان بخش معارف در غزه، حدود 22 هزار دانش آموز و بیش از 770 کارمند معارف از جمله 532 معلم در جریان جنگ کشته شدند. سامر متعلم 15 ساله که همراه خانوادش در یک خیمه زندگی می کند، حالا در یک خیمه دیگر درس می خواند.
2: ما با تلفن های من درس می خواندیم و استادان خود را نمی دیدیم. حالا دوباره در داخل یک خیمه به دنبال رویاهای خود هستیم. از یک خیمه به خیمه دیگر.
1: برای بسیاری از خانواده ها مشکلات فقط به مکان های درسی فرزندانشان خلاصه نمی شود. کتابچه، قلم، لباس مکتب و سایر لوازم درسی برای شماری از خانواده ها دیگر قابل خرید نیست. قیمت قرطاسیه به شکل بی سابقه افزایش یافته. به گفته برخی از فروشندگان، کتابچه ای که پیش از جنگ 3 شکل قیمت داشت، اکنون 15 شکل فروخته می شود. وزارت معارف غزه با همکاری نهادهای بین المللی و محلی ده ها مکتب موقت را از خیمه، چوب و ورقه های فلزی ایجاد کرده است. در برخی از این صنف ها تنها چند توشک و یک تخته سیاه وجود دارد. و بعضی از شاگردان روی زمین ریگی می نشینند. این متعلم 14 ساله می گوید بازگشت به مکتب با مشکلات و ترس‌های تازه همراه است.
3: حالا در خیمه نشستم که هیچ چیزی ندارد جز آفتاب و گرما. پکه نیست، برق نیست، جنراتور نیست و کف صنف هم ریگ است.
1: با وجود این شرایط مقام های معارف در غزه می گویند دست کم 540 هزار متعلم امسال در مکتب های موقت و مراکز تعلیمی آموزش حضوری خواهند داشت. درس های آنلاین نیز برای دانش آموزانی که نمی توانند در صنف حاضر شوند یا در جریان جنگ غزه را ترک کردند ادامه خواهد داشت. برای کودکانی که پس از 3 سال دوباره وارد صنف شدند، بازگشت به مکتب تلاشی برای آغاز دوباره زندگی و دنبال کردن رویاهایی است که جنگ آنها را متوقف کرده بود. رحمان کاکر.
0: حالا هم نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. یک شرکت نوپای باتری سازی آمریکایی که پیش از این طرح ساخت کارخانه خود در ایالت کنتاکی را لغو کرده بود، کارخانه جدید خود را در چین افتتاح کرد. رئیس اجرایی این شرکت میگوید بدون ساخت این کارخانه در چین، توسعه تولید با سرمایه موجود بسیار دشوار بود. یک سناتور جمهوری خواه خواستار تحقیق درباره فعالیت‌های تجاری خانواده دونالد ترامپ شده است. جان کرتیس از کمیته قضایی سنا خواسته که درباره تجارت‌های دونالد ترامپ جونیور و همچنین پرداخت‌های یک تاجر روس برای جشن‌های عروسی او تحقیق کند. این درخواست در حال مطرح می‌شود که دموکرات‌های کانگرس نیز هفته گذشته تحقیق درباره این پرداخت‌ها را آغاز کردند. حکومت ترکیه تابعیت بیش از 6000 نفر را لغو کرد. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرده است که این افراد با استفاده از اسناد جعلی و معاملات سوری املاک و گونه غیر قانونی تابعیت گرفته بودند. گواهی سرمایه گذاری 1150 نفر لغو شده و تابعیت 5391 عضو خانواده آنان نیز باطل شده است. همچنین پلیس در عملیات در 13 ولایت 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده است. در مورد همین مسئله و همین خبر بیشتر گفتگو میکنیم با هاشم دانش، فعال سیاسی که از استانبول در برنامه با ما همراه هستن. آقای دانش سلام بر شما، تشکر از حضورتون به برنامه. یک معلومات عمومی اگر در این رابطه با ما بیننده ها شریک بسازین و فکر میکنین که دلیل اصلی این اقدام حکومت ترکیه چیست؟
4: تشکر، سلام بر شما، همکارای تکنیکی و بیننده های محترم شما. ببینین بعد از روی کار آمدن رجب طیب اردوغان به ترکیه یک سیاست را وضع کرده بود که به خاطر گسترش مسائل اقتصادی ترکیه که هر کسی که در ترکیه بیاید خانه بخره برایش تعهدو تعیین کرده بود که تا سابق $250,000 بود و فعلا $400,000 شده و می توانستن که تابعیت ترکیه را بگیرن بدون از اینکه این اسناد باید اسناد حقیقی باشد و مسائل دیگه در این دخیل نباشد. متاسفانه که در امین راستا یک فساد بسیار گسترده و سیستماتیک به وجود آمده بود که در اینجا بیشترین فساد را کارمندان اداری خود ترکیه کردند. به طور مثال وقتی که شما یک خانه را میخرین، یک جایداد را میخرین، این جایداد توسط سه ارگان دولتی میای کنترل میشه که آیا مطابق قیمتی که بر گرفتن پاسپورت ترکیه است امین به همون قیمت مناسب است. یعنی وقتی که روی آیت های اسناد شما رو چک کردن، جایداد رو دیدن، بر شما یک برگه رو میده که به ترکی اویگونلوک نمبر میگه، یعنی ورقه تاییدی و تابعیت ترکیه. اما متاسفانه که بعد از 4 سال 5 سال از صدها و هزارها تایی وطنداشا را گرفتن یا این پاسپورت ها را لغو اعلان کرده بدون ای که یک کارمند ترکی که دخیلی همچون قضایا بودن اینا را محکمه بکنن یا اینا را به سرانوالی بکشنن. و بیشترین کسایی که در این راستا متضرر شدن افغان ها هستن. البته از این کار کرده نمیتونیم که یک تعداد کسا امکانات زیاد ده که به تقلب و به شکلی که امو جایداد خریده شده مطابق قانون وضع شده ترکیه نبوده باشد، اما مربوط به این میشه که کارمندی که بر امی آدم نمبر تاییدی داده بود یا سه ارگانی که آماده بودی اسناد چک کرده بود باید اونا موردی بازپرس هم قرار بگیرن. چیگونه میشه که با هزارها هزار خانواده افغان را بی سرنوشت میسازین، بعد از این برشان میگین که یک ماه دو ماه وقت دارین که شما باید برین به ملکتان و
0: آخه دانش دامی مورد در خبر آمده کنی. بله در همین مورد خبر آمده که پلیس در ترکیه در عملیات در 13 ولایت تقریبا 73 نفر را به اتهام جعل اسناد بازداشت کرده. پس این هم مربوط همون مسئله میشه. کسان هم هست از خود ادارات دولتی ترکیه که بازداشت شدن در این زمینه. شما معلومات دارین در این مورد؟
4: ببینین جاتر این کسایی که بازداشت شده شرکت های خصوصی که در ارتباط امی املاک کار کردن بازداشت شدن، ولی کارمندا و ادارات حکومتی که دخیل در این قضیه بودن کسی یاد بازداشت نشدن. اینا شرکت هایی که مثلا شما میرین از کدام شرکت ملک خریدین او شرکتی که پروسه رو پیش بردن اینا رو گرفتن بازداشت کردن. ما تا اسناد بسیار جاتی در این زمینه دارم، 700 پاسپورت را از یک پروژه دیدن که چه کردن باطل اعلان کردن. اما رئیس امو شرکت یا رئیس امو املاک بازداشت شده. منظورم ایست که سیستم حکومتی که امی اسناد را تایید میده یا سیستم حکومتی که اسناد را تایید میکنن اصلا مورد بازپرس باید امو سیستم حکومتی قرار بگیره که کدام سه ارگان را رفتن این اسناد را بررسی کردن و این را واجد شرایطی پاسپورت دانستن. ولی بعد از 3 سال 4 سال بعد که شما تحقیق میکنین میبینین که اسناد با مکمل بشکر. نبوده یا او جایداد به او قیمت نبوده. پس چرا این سه ارگان موردی پاسپورت قرار نمیگیرن که او افراد
0: بله خیلی تشکر آقای دانش ممنون استم تشکر. امیدوار استم این معلومات شده باشه برای کسانی که متضرر شدن از این ناحیه. خیلی سپاسگزار استم از وقت شما آقای دانش.
4: زنده باشید.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را از این طریق میتونین که با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. برای همه
5: رادیو افغانستان انٹرنشنل
6: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
7: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر.
8: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: یک دقیقه خبر. قسم رحیمی زاده مدیر کل گمرک مرزی دوقارون اعلام کرد که از شروع سال تا کنون 180 میلیارد تومان پول قاچاق معادل حدود 84.4 میلیون افغانی در این مرز کشف و ضبط شده است. او گفت 90% مبالغ کشف شده مربوط به شهروندان افغانستان بوده است. این مقام ایرانی روز دوشنبه 30 سنبله با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ارنا گفت که میزان کشف پول قاچاق در مرز دوقارون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 برابر افزایش یافته است. مدیر کل گمرک مرزی دوقارون افزوده که 90% مبالغ کشف شده از شهروندان افغانستان به دست آمده است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
3: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
4: صلح واقعی زمان در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
3: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

دخترم مگو که افغانی نیم، مگو که لعل بدخشانی نیم. دخترم مگو تو حرف تلخی، گل سرخم تو ز شهر بلخی.

0: گیسوان را گل میچید بزن، صبح دم خنده به خورشید بزن. یک سحر غنچه که در گل برسد، نفسم به شهر کابل برسد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل، گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک. وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان شد.
1: چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است.
0: و واکنش تند هند به حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا، دهلی نو این حملات را تجاوز آشکار خواند. رهبران جهان در نخستین روز مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای متأثر از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، بحران‌های انسانی و نگرانی‌های جهانی گرد هم آمدند. آنتونیو گوترش گفت که ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان محدود است و صلح تنها با زور نظامی و اقتصادی تأمین نمی‌شود. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفت که جهان بدون رعایت حقوق بشر و صلح و توسعه دست نخواهد یافت.
2: ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین‌الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند. حضار گرامی، وقتی که بحث از نابرابری می‌کنیم، نمی‌تونیم که از جهانی‌ترین شکل نابرابری چشم بپوشیم. نابرابری بین مردان و زنان. همه جا می‌بینیم که زنان و دختران با تبعیض، خشونت، حذف و سوء استفاده مواجهند. در گوشه و کنار جهان حقوق زنان دارن تحلیل میرن. پیکرها و بدنهای اونها تبدیل به میدان جنگ میشن و حقوق اونها تبدیل به اهرم‌های مذاکره میشن. اینها چالشی است که پیش روی ماست. صلح پایدارتره وقتی که زنها بر سر میز مینشینند. اقتصادها پویاترند وقتی که زنها فرصت برابر دارند. جوامع استقامت بیشتری دارند وقتی که زنها و دختران میتونن که نقش رهبری عهده‌دار باشن و قدرت به صورت برابر تقسیم بشه. صلح، توسعه و حقوق بشر. و اینها اولویت‌هایی نیستن که با هم دیگه در رقابت باشن. اینها یک واقعیتن. بدون توسعه صلح نداریم و بدون صلح توسعه نداریم و بدون حقوق بشر صلح و توسعه نداریم. بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه.
0: سوی دیگر دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفت امیدوار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با تهران به توافق برسد، اما هشدار داد واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
2: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز از هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج میکنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از بی‌عملی جامعه جهانی در غزه و جنگ اوکراین، خواستار اصلاح شورای امنیت، احترام به حقوق بین الملل و تقویت جانبه‌گرایی شد. او هشدار داد جهان نباید به قانون جنگل و مسئولیت از مجازات بازگردد. ایریانو
3: ایسیمم، یک سال پیش همینجا ما 12 کشور بودیم که فلسطین را به رسمیت شناختیم. میشنوم که بعضی ها با طعنه میگویند این فقط روی کاغذ است، واقعیت را ببینید. اما اگر در برابر آنچه در غزه میگذرد همچنان دست روی دست بگذاریم، دیگر چه اعتباری برای ما میماند؟ بعضی ها از صلحی حرف میزنند و به آن افتخار میکنند که حتی برای یک لحظه هم راه کمک رسانی به مردم غزه را باز نکرده است. آیا باید فقط بایستیم و این صحنه شرم‌آور را تماشا کنیم؟ هرگز.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شد. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قویتر و امنتر نخواهد شد.
4: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است، نه عادلانه است و نه میتواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید هیئت فنی این وزارت در ازبکستان درباره مشکلات پروژه گازی توتی میدان جوزجان گفتگو کرده است. به گفته این وزارت دو طرف موانع فنی و مالی پروژه را بررسی کردند و ازبکستان نیز برای تامین مالی و حل مشکلات فنی اعلام آمادگی کرده است. پروژه بررسی و استخراج گاز توتی میدان در 23 سنبله 1404 آغاز شد. دادگاه فدرال آمریکا درخواست کمال‌الدین نبی‌زاده، بازرگان افغان، برای حذف نامش از فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری را رد کرد. دادگاه گفته که برای ادامه تحریم او مبنای قانونی کافی وجود دارد. آمریکا نبی‌زاده را به حمایت مالی از نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و نقش در فروش و انتقال نفت ایران متهم کرده. نبی‌زاده این اتهام‌ها را رد کرده است. اداره هواشناسی طالبان درباره باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌های از افغانستان هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوست تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در برخی مناطق شرقی و مرکزی سرعت باد ممکن است به 80 کیلومتر در ساعت برسد. و سازمان جهانی بهداشت از ثبت 32 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی خبر داد. 7 مورد تازه تنها در این هفته در قندهار، هلمند و بغلان ثبت شده. این نهاد محدودیت‌های طالبان بر کارزارهای واکسیناسیون را از عوامل اصلی افزایش خطر شیوعی پولیو می‌داند. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. طالبان به نشست دعوت نشده بود. دبیرکل سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی نیز بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در این نشست خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، برچیدن پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی شد. او همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر و پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی تاکید کرد.
5: Excellencies, as a collective voice of the Muslim world,
6: عالی جنابان، سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و

0: کنفرانس وزرای سازمان همکاری اسلامی درباره زنان که در روزهای 12 و 13 جولای امسال در اسلام آباد برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان ابراز کرد. ششم، از طریق یک روند سیاسی فراگیر که تمام اقوام و اقلیت‌ها را در بر گیرد، حکومت داری کنند. هفتم، روند اسکان مجدد و ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان را تسهیل کنند. جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت دارد در تحمل این بار سهم بگیرد. عالی جنابان، همچنین لازم است کمک کنندگان بین‌المللی بودجه کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند. در این زمینه ما از فعالیت‌های دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و همچنین کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان و مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان قدردانی می‌کنیم.
1: محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او بر حمایت پاکستان از تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از 1967 و پایتخت قدس تاکید کرد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، نیز برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
2: سناتور محمد اسحاق‌دار، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان، روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او در سخنان خود در این نشست نسبت به تداوم نقض آتش بس و همچنین تلفات جانی در غزه ابراز نگرانی کرد و اقدامات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او همچنین خواستار رد هرگونه تلاش برای تضعیف وضعیت تاریخی اماکن مقدس شده. او همچنین بر لزوم اجرای کامل طرح صلح غزه و قطعنامه 2803 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در واقع صادر شده بود هم تاکید کرد. وزیر خارجه پاکستان اسحاق‌دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در نشست چهار جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز حضور پیدا کرد. دستور کار این نشست که نشست راهبردی هم بوده، نشست چهار جانبه، بررسی راه‌های ثبات امنیت و در واقع صلح در منطقه بوده، همچنان ادغام سیستم‌های دفاعی و مدیریت بحران‌های خاورمیانه از موضوعات این نشست بوده. خب، وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک این موضوعات رو بررسی کردند. هیئت پاکستانی به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک است. هدف اصلی حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، اما دیدارهای حاشیه‌ای و نشست‌های جانبی نیز جریان داره و وزیر خارجه پاکستان در واقع در نیویورک فعالیت‌های خودش رو در این راستا پیش از نخست وزیر پاکستان آغاز کرده و این فعالیت‌ها ادامه داره.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. پایان روز نخست مجمعی سازمان ملل، گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک. وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان شد. در ادامه، چهره هنری افغانستان در وینیز، آثار 6 هنرمند افغان به نمایش درآمد. هند عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنان از پاکستان خواسته برای مقابله با توریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یوناما میگوید در حمله به کنر 3 غیرنظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. پاکستان میگوید این حملات مخفیگاه‌های گروه‌های مسلح را هدف قرار داده و در آن 38 جنگجو کشته شدند.
3: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شده، در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز میکنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه‌ای

0: قرار خدشه‌دار می کند و این یک مواد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم.
1: We also reaffirm a support, strong support, steadfast support for Afghanistan.
2: در سوی دیگر حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین در واکنش به حملات هوایی پاکستان گفت که افغانستان نباید بار دیگر به میدان جنگ و رقابت‌های نیابتی تبدیل شود. او هشدار داد که ادامه خشونت و حملات نظامی روابط افغانستان و پاکستان را پیچیده‌تر کرده و تلاش‌های سیاسی برای حل اختلافات را دشوار می‌سازد. امروز می‌شویم با همکار ما پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن. پویا، واکنش‌ها و حملات پاکستان را بیشتر از خودت بشنویم.
3: طارق، با وجودی که بیشتر از 24 سال از حملات اخیر جنگنده‌های پاکستانی به ولایت کونل و پکتیکا میگذره، اما هنوزم واکنش‌های ادامه داره. در واکنش اخیر موضع‌گیری هند خیلی هم صریح‌تر بوده و با صراحت از طالبان حمایت کرده و گفته که هر نوع حملاتی که بالای مواضع طالبان و یا در داخل خاک افغانستان در جای مختلف میشه، این میتونه نقض آشکار حریم هوایی افغانستان باشه. و حالا میدونم هند از لفظ طالبان استفاده نمی کنه، بلکه طالبان رو تعمیم میده برای کشور، برای تمام کشور. بنابراین گفته که هند در کنار افغانستان که منظورش اینجا همون طالبان هست ایستاد میشه و تلاش میکنه که حمایت بکنه. اما بحث اصلی، موضع گیری دیگری که خیلی هم جالب بوده آقای اتمر بوده و آقای اتمر همزمان در موضع گیری خود، در واکنش خود، پیام چند جانبه را ارائه کرد، هم به طالبا و هم به پاکستانی ها و هم به کشورهای میانجی که می دانیم سفر اخیر آقای ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه به منطقه صورت گرفت. آقای اتمر میگه که امیدوار است که کشورهای منطقه بتانه به شکل تنشی که بین طالبان و بین پاکستانی ها وجود داره به شکل حل بکنه، جلوگیری بکنه از اینکه جنگ تمام عیار در منطقه شکل بگیره و مردم بیگناه و مردم ملکی از او آسیب ببینه. آقای اتمر از طالبان میخواهد که فضا را به شکل مساعد بکنه که آشتی ملی برگرده و در صورت که افغانستان مورد حمله کشور بیگانه قرار بگیره، طالبا این وظیفه را دارن و مسئولیت را دارن که اون فضای برگشت سیاسیون در داخل افغانستان مساعد شد و این بتانه به شکل موضع افغانستان در مقابل این حملات تقویت بکنه. همزمان از پاکستان هم گفته که میخواید که یک مقدار در مسئله نوع برخورد با حالا مخالفین خود و به شکل در نوع برخورد با افغانستان از عقلانیت کار بگیره و به گونه تلاش بکنه که این مسئله از راه گفتگو حل بکنه. حالا میدانیم که پاکستانی ها میگن که ما حملاتی که انجام داریم حملات خیلی هدفمند بوده، ولی طالبا گفتن که و همچنان نهادهای بین المللی هم اشاره کردن که نیاز به تحقیق بیشتر هست، چون طالبا مدعی هستن که در این حملات افراد ملکی غیر نظامی قربانی شدن.
2: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. در حمله افراد مسلح ناشناس به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکه بلوچستان، دو سرباز پلیس که مسئول تامین امنیت کارمندان صحی بودند کشته شدند. پلیس محلی میگوید هنگام حمله کارمندان واکسیناسیون داخل یک خانه مشغول واکسین کودکان بودند و آسیب ندیدند. مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در شهر التل سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. و آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو می کنند. این صندوق برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده. هدف طرح کاهش وابستگی و تنگی هرمز است. امسال در حاشیه جشنواره بین‌المللی ونیز آثار از هنر معاصر افغانستان با ابتکار پروژه بوم آزادی به نمایش درآمد. این پروژه 6 هنرمند افغان از نقاط مختلف جهان را گرد هم آورده تا تصویر متفاوت از افغانستان و نسل تازه هنرمندان این کشور به مخاطبان بین‌المللی ارائه کند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
4: ونیز، شهری که قرن‌هاست هنر را بر آب‌های خود به جهان می‌برد. و جشنواره بین المللی ونیز که سالانه محک هنر، سینما و ادبیات مدرن را تعیین می کند. اما امسال در بینال هنر ونیز رنگ های از افغانستان نیز فرصت حضور و ظهور یافتند. رنگ هایی که از کابل، پاریس، برلین و نیویورک گذشتند تا روایتی تازه از افغانستان را به جهان نشان بدهند.
5: هنرمندای افغان یکا یکا در کنج دنیا هستن، اما ترکایی که یک گروپ تیار شد و یک انیشیتیف تیار شد که هنرمندا رو جمع کنه و یک جایی کار کنیم، بر من اولین دفعه است که تجربه میکنم.
4: بوم آزادی، پروژه‌ای که به ابتکار یما رحیمی و گروه او شکل گرفته است، تلاشی برای گرد هم آوردن هنرمندان جوان افغانستان از گوشه و کنار جهان، هنرمندانی که می‌خواهند افغانستان را نه فقط از دریچه جنگ و بحران بلکه از منظر هنر، خلاقیت و نسل تازه آن ببینند.
6: شش هنرمند از افغانستان در این جشنواره حضور دارند و درباره تجربه خود صحبت می‌کنند. این امکان ویژه است که طعم، ذائقه، ذوق و خلاقیت هنرمندان افغانستان را در یک صحنه جهانی به نمایش بگذارند.
4: بعضی از این هنرمندان سالهاست دور از افغانستان زندگی می کنند، اما فاصله افغانستان را از بومهای آنها دور نکرده است. خاطره، هویت و تجربه مهاجرت، گویی بخشی از افغانستان، این بار در ونیز دوباره متولد شده است.
5: هنرمندها، موزیشن ها از بساب اروپا و حتی از امریکا اینا جمع‌آوری کردند و یک جا به پروگرام اشتراک میکنن، به نظرم خیلی کار جالبی هست.
4: هنرمندانی که در سالهای اخیر در اوج دوره بلوغ هنر مدرن کابل از این شهر تبعید شده اند، نسلی است که افغانستان را با خود به اروپا بردند. رنگ ها و فرم ها روایت نسلی اند که میان چند جهان ایستاده و میخواهد زبان هنری خودش را برای آینده پیدا کند.
7: چیز جالبه که ما متوجه شدم اینجا قرار گرفتن کارهای مدرن در کنار کارهای کلاسیک و گسست بین از این دو و در عین حال هماهنگی بین این دو گسست.
4: هنر و ادبیات خلاق افغانستان شاید در سلطه طالبان به محاق رفته باشد، اما هم در قلب هنرمندان مهاجرش، هم در ذوق نسل جدید کتمان شدهش در هر گوشه افغانستان همچنان با قدرت میتپد. رضا محمدی، لندن.
2: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. با خبر ساعت
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تاسو غږ
11: زورتی د کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
18: یک دقیقه خبر.
12: بازگشت سال محمد ریگستانی فرمانده عمومی جبهه مقاومت ملی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش ها را در میان مردم، مقام های پیشین، چهره‌های سیاسی، فرهنگی و فرماندهان مخالف طالبان برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه با نشر ویدئویی اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوپای های هندوکش حضور دارد. او در این ویدئو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه‌های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می جنگند. در پی انتشار این ویدیو شمار از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان از این اقدام استقبال کرده‌اند.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: صلح هغه د افغانستان کې ټول امن وسیږي، نسم وسیږي او کاروبار ولري، مصروفیت ولري او فکر آرام ولري، روحي رواني آرام وسیږي. هغه ته څوک کولای شي وایي چې ژوند پر صلح کې تیریږي.
3: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
4: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دل شکفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
3: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
5: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش‌ها را برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیوی اخیراً اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه‌های هندوکش حضور دارد. او در این ویدیو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه‌های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می‌جنگند. یک روز پس از حضور آقای ریگستانی، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان او را رئیس فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. اما پرسش اساسی این است که بازگشت یک فرمانده ارشد به داخل افغانستان بر چه ظرفیت نظامی و پشتیبانی استوار است؟ آیا میان جبهات مختلف مخالف طالبان واقعاً هماهنگی عملیاتی شکل گرفته یا این تنها یک پیام سیاسی است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای پریانی. آقای ریگستانی به عنوان فرمانده نظامی کل جبهه مقاومت هم گماشته شد امروز. بین از این نقطه پرسان کنیم که آیا دلیل خاص داشت؟ چرا در گذشته چنین موقف برای ایشان اعتنا شد که حال در چنین شرایط این موقف را بر آقای ریگستانی میتن؟
2: درود و سلام خدمت شما. سوال از نقطه اوجش پرسیدین. خب جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالبها بسیاری از فرماندهان ارشد جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد. علی‌رغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات، آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
1: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
2: چنانچه که از فهوای صحبت‌های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه‌ها به این نظر رسیدیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر داره تا سایر بخش‌ها. به همین ترتیب ای توجه در این زمان اطمان صورت گرفته.
1: درست.
2: برای اصلاحات بعدی.
1: درست. اتفاقا در دوره که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در 2 دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست‌ها سخنرانی میکردن و خاطرات گذشته را تازه میکردن. ولی پرسشی که حالا یک تعداد من میشنم در صفحات مجازی مطرح میکنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناختی که شما دارین در حوزه نظامی؟
2: آقای ریگستانی یک شخصیت چند بودی دارن. تا جایی که من آقای ریگستانی رو میشناسم ایشان هم نظامی هستن، هم قسمت کارای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تبحر دارن و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران و ایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از زبده‌ترین نظامیان جهان، قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه به شانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان نباشد، باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. و زیاد موعباد تخنیکی مثلا آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت های نظامی دیگه که میتونستن این موقف داشته باشن داخل افغانستان برن، همون اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته، در رقمی که شما توضیح دادین، در کوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمد شاه مسعود یک مقدار فعالیت های داشته و مأموریتی در جای نداشته، آدمی پرمدعای نبوده، زراندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همین رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت، شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی. اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر را و رقمی که درست تلقی میشه پیش ببرن.
1: بله آقای پریانی، گفتن که مسئولیت روی شانه‌هایشان زیاد است. در سوی دیگر ما یک تقریبا البته یک انتقاد وجود داره که یک ناهمانگی بین تمام جبهات که در حال حاضر علیه طالب در افغانستان برنامه‌های عملیاتی نظامی دارن وجود داره، اما در پیام آقای ریگستانی یک باریکی وجود داشت که ایشان از حضور سایر جبهات سخن میگفتند. ما میخوایم بدانم که آیا فکر میکنین که بین جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهاتی که وجود دارن یک هماهنگی مسلحانه عملیاتی احتمالا شکل گرفته و این دلپوری به وجود آمده که بتانن هماهنگی داشته باشن و بعد آقای ریگستانی با توافق همه جبهات پا به صحنه گذاشته؟
2: ما یک چنین چیزی در صحبت‌های آقای ریگستانی شنیدم. فکر میکنم که حضورشان یک چنین معنایی را داره که یک نوع هماهنگی روی در مورد عملیات نظامی یا هماهنگی های دیقل سیاسی تکنیکی بین جبهات مختلفه که از صورت گرفته باشد، که در نتیجه آقای ریگستانی ورود کرده باشه و این گونه یک حرکت مهم برای گسترش فعالیت های مشترک بین جبهات پنداشته شده. یک چنین چیزی را من رد کرده نمیتونم، اما از لحاظ اطلاعات واقعا من در این زمینه اطلاعات مشخص ندارم، فقط بهتون تحلیل کنم که یک چنین چیزی را از فهوای سخنان ایشان درک کردم.
1: چون یک دلیل وجود داره که میگن که زمانی که کار تقسیم شوه و حوزه جغرافیایی بین این جریان‌های نظامی تقسیم شوه، احتمالاً فشارها کمتر میشه و نتیجه هم زیادتر بازم فکر میکنین که یک تقسیم جغرافیایی بین این جبهات با وجود آمده باشه که حوزه جنوب، حوزه شمال، حوزه مرکز، چون ما یک جبهه مقاومت نیست دیگه، چندین جبهه است که عملاً عملیات نظامی میکنن.
2: بله، فعلا مخصوصا در سال گذشته در مثال جاری جبهات زیاد اعلام موجودیت کردن و فعالیت هایی در رسانه ها پخش شده از آدرس جبهات مختلف. به همین ترتیب با توجه به شناختی که ما شما از جغرافیای افغانستان از نگاه مردم افغانستان به سیاست داریم، طبیعتاً جبهه بندی ها صورت میگیره در مناطق مختلف در جغرافیای مختلف و اگری جبهه بندی ها و ای در جغرافیا بندی ها در فعالیت جبهات به یک انسجام نرسه، در یک نقطه به اتحاد نرسه، باز اینا نمیتونن که حریف طالب ها باشن. من فکر میکنم که جبهات متعدد تر کردن که باید یک نقطه هماهنگی اینا داشته باشن تا من حیث یک کتله منسجم اما پراکنده در فعالیت عمل کنن. فکر کنم که این برداشت رسیدن و دلیلش ممکن همین بوده باشه که آقای ریگستانی وارد افغانستان شد.
1: درست، ولی فراموش نکنیم که در کنار هماهنگی‌های عملیاتی و نظامی هیچ جنگ بدون داشتن یک روایت معجم پیروز نمیشه. در دومین ویدیویی که از آقای ریگستانی دیدیم گفت که سه اختلاف اساسی با طالب وجود داره: اختلاف سیاسی، اختلاف دینی و فرهنگی. فکر میکنین که این سه اختلاف تعریف کننده همون روایت است که آقای ریگستانی و همفکرایش در این جنگ علیه طالب وارد شدن و یک روایت قابل قبول برای مردم افغانستان است؟
2: من صحبت‌های دومم بعد از اینکه قرار شد با شما صحبت کنم جستجو کردم شنیدم. اونجا نکات مهمی را آقای ریگستانی مطرح میکنه که نشان میده اون سرفصل‌های روایت موجود را ارائه میده، از جمله همین تفاوت‌های دینی، تفاوت‌های برداشت‌های دینی از احکام و رویه ها از او از دین اسلام میگه و از دین طالبان میگه. در واقع اسلام طالبان را دین طالبان میگه و بعد از اسلام یا اسلام ما یا دین ما میگه، یعنی دنو تفکیکی که صورت میده در امر مقایسه ازداد است، مقایسه منفی ها با مثبت هاست و این خودش نشان دهنده یک نوع روایت بدیل در برابر روایت طالب هاست که به تازگی با این روشنی از طرف ارشدترین فرمانده جبهه ارائه شده و این جای خالی نبود روایت را هم میتونه در عرصه روایت سازی پر بکنه.
1: بله، پس بسیار کوتاه اگر بفرمایین فکر میکنین که ما روزهای آینده شاهد یک تحول در عملیات‌های چریکی و جبهه‌ای علی طالب خواهد بودیم با وجودی که زمستان هم کم کم داره نزدیک میشه؟
2: با توجه به شرایطی که زمستان فراهم میشه من نمیتونم به سرعت بگویم که چه اتفاقاتی میفته و تبعاتی هم در عرصه نظامی نداره، اما همونقدر میتونم بگویم که ورود آقای ریگستانی به عرصه نبرد از جانب مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان در کنار سایر جبهاتی که در برابر طالب ها عرضی اندام کردن یک جان تازه به جبهه مقاومت بخشیده.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږئ: 00 300 و 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.
5: رویدادهای جهان.
6: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ‌های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنرانی او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دالسی رودیگرز رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن نخست وزیر دنمارک و یانس فردریک نلسن نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. با گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن و منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل باز ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی‌ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی‌ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری‌ها و آتش توپخانه در استان‌های تعز، الجوف، مارب و سعده به 118 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بهبوهای ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز درخواست ریاض پس از آن مطرح شد که حوثی ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملاتی که جبهه جدید در جنگ گسترده تر است که با حملات آمریکا و اسرائیل و ایران در محوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه و این درخواست برای سوخت رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. او اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل را بوده شود، کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل به 55 ماه زندان محکوم کرد. فارس ابوالهیجا ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که به بازداشت او منجر شده. مأموریت های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل‌آویو و مخفی کردن تلفن های همراه پول رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان ها گفتند که او در مجموع حدود $3,600 برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه ابوالهیجا مأموریت ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت می کرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد انتظار می رود شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر این هفته خود به واشنگتن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کند و در مقابل پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. یکی از منابع به رویترز گفت شی ممکن است با ترامپ تاکید کند که تایوان عامل تحریک و تنها منبع بی‌ثباتی در رابطه آمریکا و چین است و این تایوان است که وضع موجود را تغییر می‌دهد. منابع رویترز افزودند که چین در مقابل توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر ایران در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. کاخ سفید ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک پلتفرم پخش زنده در یوتیوب به نام ترامپ تی وی یا ترامپ تی وی The Essentials Station راه اندازی کرد. این اقدام پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممنوع کردن حضور خبرنگاران 3 رسانه خبری جریان اصلی در مجموعه خبرنگاران کاخ سفید و خودداری 5 شبکه از پوشش اخبار او صورت گرفت. این شبکه کار خود را با بازپخش سخنرانی ترامپ در مراسم 250 این سالگرد آمریکا در کوه راشمور آغاز کرد. منتقدان از جمله شماری از اعضای رسانه‌های جریان اصلی این اقدام را تلاشی برای ایجاد رسانه دولتی خواندند. کاخ سفید در معرفی شبکه جدید اعلام کرد که این پلتفرم 24 ساعته و 7 روز در هفته برنامه پخش خواهد کرد. ترامپ این پلتفرم را راهی برای در زدن رسانه‌های موسوم و اخبار جعلی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم آمریکا معرفی کرده. وزارت حمل و نقل عراق سه‌شنبه 31 سپتامبر اعلام کرد که پروازها میان این کشور و ایران به طور عادی ادامه دارد و تاکنون هیچ دستوری برای تعلیق این پروازها صادر نشده. حسین احمد سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق با شبکه کردستان 24 گفت این وزارتخانه با فرودگاه‌های سراسر عراق تماس گرفته و با آنها تایید کردند که پروازها طبق برنامه انجام می‌شود. شبکه کردستان 24 دوشنبه گزارش داده بود که سازمان هواپیمایی عراق نامه‌ای درباره نحوه برخورد با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق ارسال کرده، اما تا اکنون پاسخ به این نامه داده نشده. بر اساس این گزارش فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه نیز برای لغو پروازهای ایران منتظر پاسخ علی زیدی هستند. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد قصد دارد محدودیت‌های را علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه 30 سنبله با زهران ممدانی شهردار نیویورک در اقامتگاه رسمی او در این شهر دیدار کرد. این سومین دیدار حضوری ترامپ و ممدانی و نخستین دیدار آنان در نیویورک بود. رئیس جمهور آمریکا و شهردار نیویورک با وجود اختلافات شدید سیاسی در دیدارهای خود لحن دوستانه داشتند. دفتر ممدانی گفت تمرکز این دیدار بر مسائل مربوط به نیویورک و نیازهای ساکنان این شهر بوده. ممدانی پس از دیدار گفت آماده است اختلافات سیاسی با ترامپ را کنار بگذارد تا بتواند از منافع نیویورکی ها دفاع کند. او همچنان مخالفت خود را با محدودیت های دولت ترامپ علیه برخی رسانه ها در کاخ سفید مطرح کرد. ترامپ نیز از تصمیم خود درباره محدودیت دسترسی برخی رسانه ها دفاع کرد. ترامپ پیشتر ممدانی را به دلیل مواضع سیاسیش مورد انتقاد قرار داده بود، اما در دیدار روز دوشنبه از او تمجید کرد. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: صدای شما
4: تاسو کول شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راو لگی 00 سلو سلویخ و سوو وحب یا یو سلو یبول از شل اتیا افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: زنان در افغانستان چی باید بکنن تا به این حقوق اساسی و انسانی خود باید برسن؟
9: زنان افغانستان میگن که ما مبارزه میکنیم خاطر اینکه حق هایی که از ما گرفته شده را دوباره بازپس بگیریم.
10: جامعه افغانستان جامعه بسیار متنوع است و متکثر است، منوط به تفکر طالبانی نیست.
11: فضای برای به وجود آمدن مخالفت ابتدای دین شرایطش این است که یک نظام حضور داشته باشیم که حضور اپوزیسیون جای داشته باشه.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
1: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
1: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
13: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 3:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل، گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان، 70% بودجه مورد نیاز تامین نشده. یونیسف میگوید 500,000 کودک به دلیل لاغری شدید بستری شده. و نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک، وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان شد.

0: رهبران جهان در نخستین روز مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای متأثر از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، باران‌های انسانی و نگرانی‌های جهانی گرد هم آمدند. آنتونیو گوترش گفت که ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان محدود است و صلح تنها با زور نظامی و اقتصادی تأمین نمی‌شود.
1: ویژه ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسند که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفت امیدوار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با تهران به توافق برسد، اما هشدار داد واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازند، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کارو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنند. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: امانوئل مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل با انتقاد از بی‌عملی جامعه جهانی در غزه و جنگ اوکراین، خواستار اصلاح شورای امنیت، احترام به حقوق بین الملل و تقویت چند جانبه گرایی شد و هشدار داد جهان نباید به قانون جنگل و مسئولیت از مجازات بازگردد.
2: یک سال پیش همینجا ما 12 کشور بودیم که فلسطین را به رسمیت شناختیم. میشنوم که بعضی ها با طعنه میگویند این فقط روی کاغذ است، واقعیت را ببینید. اما اگر در برابر آنچه در غزه میگذرد همچنان دست روی دست بگذاریم، دیگر چه اعتباری برای ما میماند؟ بعضی ها از صلحی حرف میزنند و به آن افتخار میکنند که حتی برای یک لحظه هم راه کمک رسانی به مردم غزه را باز نکرده است. آیا باید فقط بایستیم و این صحنه شرم‌آور را تماشا کنیم؟ هرگز.
0: رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شد. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قویتر و امنتر نخواهد شد.
3: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است، نه عادلانه است و نمی تواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
0: جعفر رسولی، کارشناس روابط بین الملل از نیویورک در برنامه با ما. آقای رسولی، وقتتان بخیر. شما روز اول مجموعی سازمان ملل نشست را چگونه یافتین؟ نکاتی که از دید شما مهم بود چی بوده؟
4: سلام بر شما، سلام به بینندگان گرانقدر شما. روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرینی مجمع عمومی دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگری دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان، نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول، روز افتتاحی است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود، در 1945 همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک خاک آمریکا قرار دارد. آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین می‌کند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته‌ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم است که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه‌ای خواهد داشت در بیانات رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم، چیزی تازه‌ای مطرح نگردید. تکرار تهدیدات و وعده‌هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود
0: و تکرار همین حرفی که همیشه میگه که مجازه نمیتونم که ایران به اصلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه.
4: یعنی از یک سو وعده داد که ایران میتواند، یعنی بعد از تسلیم شدن، به یک کشور موفق تبدیل شود. اگر نکند، تسلیم نشود، نابود خواهد شد. و ایرانی ها در 6 ماه گذشته نتوانستند یکی از این دو را انتخاب کنند. به نظر نمی رسد که ایرانی ها بتوانند تسلیم شوند و در شرایط کنونی حل مشکل دور از دسترس است و انتخاب دیگری هم وجود ندارد. تسلیم شدن سخت است و ادامه جنگ سخت‌تر از اون.
0: آقای رسولی، خب در خصوص خود سازمان ملل هم انتقادهای وارد شده. حالا با توجه به تلاش‌های دیپلماتیک و گفتگوها بین کشورهای درگیر، فکر می‌کنین که این مجمع بتونه نقطه عطف باشه در مسیر پایان دادن به جنگ‌های جاری در حداقل در دنیا؟
4: عرض کنم که قبل از تأسیس سازمان ملل متحد، در زمان جنگ جهانی دوم، بر سر همین ساختاری که تحقق یافت توافق وجود نداشت. بسیار از ملل در اون زمان هم این ساختار را غیر عادلانه می دانستند، اما قدرت های برتر در جنگ دکته کردند. امروز هم بیانات رهبران جهان، به خصوص نخست وزیر ترکیه، درست است که 5 قدرت دارای حق ویتو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کل جهان نیست، اما مشکل در این است که حتی کاندیدا شدن هند را پاکستان نمیپذیرد و کاندیدا شدن ژاپن را چین قبول ندارد. بنابراین سالهای طولانی درباره رفرم در سازمان ملل متحد بحث جریان دارد، کمیته خاص وجود داشت و گفتگوهای چند دهه جریان داشته است، اما راه به جایی نبرده است. امروز سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت آن در بدترین حالت خود قرار دارد، در هیچ موردی کار مهمی از دست این مهمترین تشکل جهانی ساخته نیست. راجع به نقض حقوق بشر در افغانستان از سازمان ملل هیچ ساخته نیست. در مورد ختم جنگ در اوکراین و در خاورمیانه کاری از سازمان ملل ساخته نیست. تنها تریبونی که هست برای بیان دیدگاه ها و کلیشه هایی که رهبران جهان می آیند سالانه در اینجا مطرح میکنن و میروند. در عمل

0: مالی پروژه را بررسی کردند و ازبکستان نیز برای تأمین مالی و حل مشکلات فنی اعلام آمادگی کرده. پروژه بررسی و استخراج گاز توتی میدان در 23 سنبله 1404 آغاز شد. اداره هواشناسی طالبان درباره باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از افغانستان هشدار داده. بر اساس این پیش‌بینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوست تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در برخی مناطق شرقی و مرکزی سرعت باد ممکن است به 80 کیلومتر در ساعت برسد. و سازمان جهانی بهداشت از ثبت 32 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی خبر داده. 7 مورد تازه تنها در این هفته در قندهار، هلمند و بغلان ثبت شده. این نهاد محدودیت‌های طالبان بر کارزارهای واکسیناسیون را از عوامل اصلی افزایش خطر شیوعی پولیو می‌داند. حدود 70% بودجه مورد نیاز برای پاسخ به بحران بشردوستانه در افغانستان هنوز تامین نشده. اوچا میگوید 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه دامنه کمک رسانی را به طور گسترده کاهش داده. این نهاد هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند به بسته شدن مراکز صحی بیشتر و کاهش کمک‌های غذایی، درمان سوء تغذیه و خدمات حفاظتی منجر شود. یونیسف میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک در افغانستان به دلیل لاغری شدید در مراکز درمانی بستری شدند. و گفته نماینده این نهاد نزدیک به 40% این کودکان نوزادان زیر 6 ماه هستند. بر اساس آمار یونیسف 3.7 میلیون کودک در افغانستان با لاغری ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. برای جزئیات بیشتر همراه میشویم با همکار ما الهام کریمی از استودیوی ما در واشنگتن. الهام، نگرانی سازمان ملل در حال حاضر از بحران بشری در افغانستان چیست؟
1: طارق، در 5 سال گذشته بزرگترین نگرانی و چالش نهادهای کمک رسان در افغانستان کمبود بودجه بوده و حالا هم اوچا اعلام کرده که حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند و تا کنون فقط 31% از بودجه‌ای که نیاز داره را تامین بکنه. پیشتر هم اوچا اعلام کرده بود که برای سال 2026 نیازمند 1.71 میلیارد دلار هست که بتونه به کمک رسانی ها در افغانستان ادامه بده. و حالا با آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هشدار داده در صورتی که این بودجه سر وقت تامین نشه، در حقیقت روند کمک رسانی در افغانستان با چالش مواجه خواهد شد و دشوار خواهد بود. و خب مشاهده این بودیم که به دلیل کاهش کمک های بشردوستانه و کاهش کمک های مالی، تعدادی از مراکز صحی حتی در افغانستان بسته شدن و این کاهش کمک های بین المللی در حالی اتفاق میفته که افغانستان همچنان با ناامنی غذایی مواجه هست. سوی تغذیه یکی از نگرانی های بسیار بزرگ در افغانستان هست و بازگشت مهاجران اهل افغانستان از کشورهای همسایه و همچنین تغییرات اقلیمی از جمله چالش های بسیار بزرگی بوده که مردم را بیشتر نیازمند کمک های بشردوستانه کرده. اما بیشتر کسانی که آسیب می‌بینند در این میان کودکان هستند و یونیسف اعلام کرده که بر اساس آماری که اعلام کرده گفته که 3.7 میلیون کودک در سراسر افغانستان با لاغری ناشی از سوء تغذیه مواجه هستند و حدود 1 میلیون تن از اینها به سوء تغذیه حاد مواجه هستند و در حقیقت 40% کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه بستری شدن را کودکان زیر 6 ماه تشکیل میدن و 82% اونها را کودکان زیر 2 سال تشکیل میدن. و این نگرانی افزایش پیدا کرده با کمبود بودجه و حالا تمام این نهادها خواستار افزایش بودجه برای رسیدن به کمک های بشردوستانه در افغانستان شدند.
0: الهام، سپاسگزار از شما جزئیاتی که شریک کردید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل، گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان 70% بودجه مورد نیاز تامین نشده. یونسف میگوید 500,000 کودک به دلیل لاغری

0: شدید بستری شدند.
1: در ادامه،
0: بدخشان مقصد گردشگران در سایه ناامنی. طالبان میگوید امسال بیش از 200 گردشگر خارجی از بدخشان دیدن کردند. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمومی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. طالبان به نشست دعوت نشده بود. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در این نشست خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، برچیدن پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی شد. او همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر و پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی تاکید کرد.
2: Excellencies. As a collective voice of the Muslim world,
3: عالی جنابان، سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهند. آنها نباید اجازه دهند از خاک افغانستان برای طراحی و سازماندهی حملات تروریستی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. دوم، به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کنند. سوم، با قاچاق از طریق شبکه‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان مقابله کنند. چهارم، تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را که مغایر با اصول اسلامی و هنجارهای جوامع مسلمان است لغو کنند و در سیاست‌هایی که آزادی‌های اساسی افغان‌هایی را که پیش از این نیز به اندازه کافی از جنگ داخلی و درگیری آسیب دیدند سلب می‌کند تجدید نظر کنند. پنجم، نهمین کنفرانس وزرای سازمان همکاری اسلامی درباره زنان که در روزهای 12 و 13 جولای امسال در اسلام آباد برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان ابراز کرد. ششم، از طریق یک روند سیاسی فراگیر که تمام اقوام و اقلیت‌ها را در بر گیرد، حکومت داری کنند. هفتم، روند اسکان مجدد و ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان را تسهیل کنند. جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت دارد در تحمل این بار سهم بگیرد. عالی جنابان، همچنین لازم است کمک کنندگان بین‌المللی بودجه کافی برای تأمین نیازهای بشردوستانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند. در این زمینه ما از فعالیت‌های دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و همچنین کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان و مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان قدردانی می‌کنیم.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان.
0: در حمله افراد مسلح ناشناس به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکه بلوچستان، دو سرباز پلیس که مسئول تامین امنیت کارمندان صحی بودند کشته شدند. پلیس محلی میگوید هنگام حمله کارمندان واکسیناسیون داخل یک خانه مشغول واکسن کودکان بودند و آسیب ندیدند. مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در شهر التل سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند. اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو می کنند. این صندوق برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده. هدف طرح کاهش وابستگی به تنگی هرمز است. افغانستان جاذبه‌های گردشگری فراوان دارد، ظرفیت‌هایی که در صورت تأمین صلح و ثبات می‌تواند به منبع درآمد و اشتغال تبدیل شود. وبسایت حریت وابسته به طالبان و تازگی در گزارش از بدخشان گفته که امسال بیش از 200 گردشگر خارجی از این ولایت دیدن کردند. اما در پس این آمار وضعیت گردشگری در بدخشان چگونه است؟ گزارش از سمیرا رسا.
4: بدخشان، سرزمین زیبایی که در این اواخر نامش با ناامنی، کشمکش بر سر معادن، دستگیری و سرکوب پیوند خورده است. طالبان اما تلاش میکنند چهره متفاوت از وضعیت این ولایت ارائه کنند. سایت حریت، حامی طالبان، به تازگی گزارش از این ولایت منتشر کرده و کوشیده است بدخشان را با عنوان یکی از جاذبه های گردشگری معرفی کند. این گزارش میگوید که زندگی عادی در آن جریان دارد و گردشگران بدون هیچ دلواپسی در حال سیر و سیاحتند. در یک از تصاویر این گزارش، یک گردشگر هندی از دکان لباس محلی خریداری می کند و ظاهراً از همه چیز راضی به نظر می رسد.
5: این دومین بار است به افغانستان می آیم و سفر در اینجا بسیار خوب بود. به همین دلیل دوباره آمدم. از مکانهای زیادی دیدن کردم و مردم افغانستان بسیار مهمان نواز و صمیمی هستند. هند و افغانستان همیشه دوستان یک دیگر بودند. من افغانستان را خیلی دوست دارم.
4: مسئول افغانتور، شرکتی که طالبان آن را مدیریت می کند، می گوید که در سال جاری حدود 226 گردشگر به بدخشان سفر کردند و علاوه بر دیدن زیبایی های این ولایت با فرهنگ، آداب و رسوم مردم نیز آشنا شدند.
6: آمار گردشگری در بدخشان فعلا نسبت به سال قبلی بسیار خوب است. تا فعلا 226 نفر گردشگر از سالات تاریخی و توریستی و بدخشان بازی.
4: اما این تنها تصویر زیبا از ولایتی است که هیچ چیز آن سر جایش نیست. در این ولایت چندین جبهه مخالف طالبان فعال است و گهگاه مناطق مختلف شاهد جنگ و درگیری است. دعوای میانگروهی بر سر معادن طلا و دیگر سنگهای قیمتی نیز جان ده ها تن را گرفته است. هنوز یک ماه از غایله که جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان خلق کرد نمی گذارد. های مذهبی به ویژه اسماعیلیه ها مازل دیگر بدخشان است. همین چند روز پیش انفجارهای در مرکز شهر و در یکی از مدارس یفتل بالا قربانی گرفت. در دو رویداد جداگانه دیگر شهردار و رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در انفجارهایی که مسئولیت یکی از آنها را داعش به عهده گرفت کشته شدند. آیا بازدید 226 گردشگر در 7 ماه از بدخشان میتواند آنچرا که در زیر پوست این ولایت دشوارگذار و با طبیعت طغیانگر میگذرد تغییر دهد؟ سمیرا رسا، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
12: همزمان با آغاز 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دفتر امان کننده کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد گفت که خواست افغانستان از این نشست ادامه کمک‌ها و جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت است. ملل متحد بر تأمین به موقع و انعطاف پذیری بودجه بشر دوستانه برای افغانستان تاکید کرده است. دفتر امان کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در حالی که 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، تا اواسط سپتامبر تنها 31% بودجه مورد نیاز برای این کمک‌ها تامین شده است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
2: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
3: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
4: صلح واقعی زمان در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
3: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان خواستار تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، شمار از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان اخیراً برای آزادی 5 عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورت آزاد می‌کند که برخی از بزرگان شیعه خانه‌های خود را در شهرک امید سبز تخلیه کنند. در حال حاضر رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان در بازداشت طالبانند. با گفته منابع، این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نگهداری می‌شوند. این در حال است که حوزه علمیه خاتم النبیین در کارتای 3 کابل، تلویزیون راه فردا، دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی از جمله مراکزند که طالبان در روزهای گذشته به آنجاها یورش برده و فعالیت‌هایشان را متوقف کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین وارد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان را شما بیشتر یک پرونده امنیتی میدانین یا بخش از امو فشارهای طالبا بر نهادهای مذهبی و قومی؟
3: سلام آقای قیومی، خدمت شما و شنوندگان محترم رسانه شما. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبا تقریبا نام گذاشته، برداشت من این است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع ما آدم های متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبا و امو ادارات که را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشون بیشتر این بود که از این آدرس بیتونه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبا برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شد. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابتهایی که بینی خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق همو روزنه کوچک که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا همو بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزاره افغانستان را تحت فشار قرار بده.
2: بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون راه فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
3: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم، نظر شانده این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلیه طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همون مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط هزارها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره و بیشتر از این مثلا مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن، اینا نهادهایی بودن که با حکومت جمهوری اسلامی به نحوی در ارتباط بود، آقای حسف محسینی مؤسسش. بر صورت این یک تحلیل است که طالبا به فرمایش استخبارات کشورهای که فعلا علیه جمهوری اسلامی قرار داره، جمهوری اسلامی ایران، از این طریق پایگاه هایش نفوذش در کشورهای همسایه هم به حساب کم کنه و از این طریق تحت فشار قرار بده. و از طرف دیگه در کل سیاست طالبان در امود که وزیر عدلی طالبان در کتابش نوشته هزاره ها را تکفیر کرده و هزاره ها را به هیچ وجه از لحاظ ایدئولوژی هزاره ها و شیعه ها را میخواید که به حساب با اونمو ایدئولوژی طالبان بگیره و مذهبی را که طالب به او معتقده و همه مردم افغانستان از همه تیفا میخواین به مو ایدئولوژی خودشان به حساب بیاوره، به او خاطر هر نهاد و هر به حساب آدرسی که رسانه‌ای یا اجتماعی تأثیر گذار بوده و یا به حساب نام و نشانی داشته اینا را در آخر بسته کرده.
2: درست. خب در یک مورد دیگر ما گزارش دریافت کردیم که طالبا بر آزادی برخ از اعضای امی کمیسیونی که ما شما روی صحبت کردیم، کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانه های شمار از این افراد شده در یک شهرک به نام امید سبز، اگر اشتباه نکنم. ما میخواییم بدانیم که چنین خواسته های اساسا به چی معناست؟ کسی را بازداشت کنین؟ گروگان بگیرین، تعداد هم که میان وارم گروگان بگیرین، بعد برشان بگین که هر وقتی از خانه هایشان بیرون شدن و او خانه ها را تخلیه کردن، بعد ما آزادشان میکنیم. این چی نوع برخورده است؟
3: ما احساس میکنم که عملکردهای طالبا این مورد را که شما یادآور شدین و قضایای دیگه که اتفاق افتاده، تصاحب شهرک های مردم و ای که مسکن و حق ملکیت مردم احترام نمیشه و مذهب و هویت مردم و قوم مردم بهش اعتنا نمیشه، اینا همش مثل شباهت زیادی به دوره آخری آقای اشرف غنی داشت که به حکومت جمهوریت نارضایتی ها به اوج خود رسیده بود و زمامداران حکومت وقت اصلا به خواستهای مردم توجه نمیکرد و آنچه را که خودشان میخواست مثل یک شاه مستبد هر روز فرمان جدید و هر روز رویش جدید بر کناری و مچون بوماشتن های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای که بود، طالبان دقیقا فعلا به مو را روان است و ای در واقع عمر خود طالبان را به نظر کم میکنه. از اول ما به عنوان یک عضو جامعه هزاره افغانستان و به عنوان یک کنشگر اجتماعی احساس میکنم هر گونه همسویی با طالبان اشتباه بود که یک تعداد آدم های به نام بزرگ و مچون ملا و بزرگ اهل تشیع که اکثر از این آدم های خوشنام نیستن نزد جامعه، اینا رو آوردن به ای که با طالبان نزدیک شوه و به حساب از این طریق منافع شخصی خود به نحو حفظ کنه و هر روز برای سفید نمایی طالبان متاسفانه تعداد از همین چهره هایی که امروز گرفتار شده و ما خبرهاش هم میشنوید، امینا کارهایی بودن برای سفید نمایی طالبا که نکردن و مردم درست اظهار نمیتونه ولی در قلبشان و در وجودشان احساسی خوب ندارن.
2: پس آقای شایگان اساسا یک روسیایی برای این افراد هم هست دیگه، رفتن با آغوش طالب با امیدی که بتانن جا و مقام خود حفظ بکنن و برای سفید نمایی طالب کار کنن و زود هم متوجه میشیم که هم کرسی و چوکی را از پیشان میگیرن و هم بازداشت میکنن و میخواین که خانه ها را هم تخلیه کنن.
3: یک تعداد زیاد از نام تصفانه، بله، البته ما یک تعداد آدمای شخصیت های را هم داشتیم که بدون از این که در پای تملق باشن و در پای حفظ کدام چوکی و اینا داشته باشه در حکومت و یا در دستگاه طالب، اینا واقعا برای مردم خود سپر کردن و تلاش کردن که ارتباط برقرار کنن. ما قدر و به حساب احترام از نور داریم ولی در کل اگر بسنجیم تعداد زیاد از آدمایی که در دوره های قبل هم و نهیم خودت مرتبط با طالب میدانستند و طالب بودند، این آدم ها متاسفانه بسیار یک روسیایی کلان کردند و جامعه مدنی افغانستان و قربانی هایی که متاسفانه جامعه افغانستان برای مبارزه با طالب گذشته ها داشتند، اینا رو همش نادیده گرفتن و بسیار القاب و توصیف هایی از طالبا کردن که سخنرانی هاشان هست دیگه در رسانه ها که امروز میبینیم نتیجه برعکس شده و همراهی و همصدایی و سفیدنمایی طالب به هیچ وجه چنانچه تانوز به نفع افغانستان و به خیر افغانستان و مردم افغانستان نبوده، از این بعدم نخواد بود.
2: بله بله. خب یک مورد دیگر هم بین از شما بشنویم که در بحث برخورد با هزاره ها فکر میکنین که اگر این افراد مشکل دارن، امی یک تعداد از رهبرهای شیعه که فعلا در دامن طالب هستن، برخورد با تنها با امیا به می شکل است یا ای که در مجموع با تمام گروه قومی به نام هزاره و گروه مذهبی به نام شیعه این نگاه و این برخورد تقریبا میتونه یکسان باشه؟
3: از دید طالب، از یک نظام ایدئولوژیک و عقبگرایی که هست، خب همون که ما قبلا متذکر شدم، قومی غیر از قوم حاکم که فرد اولش در قندهار است و وقتی مردم مشکل مواجه میشه باید از پایتخت کشور بره قندهار، اونجا باز با والی قندهار بشینه و مطای خود مطرح کنه، اینمی در کل غیر از قوم حاکم دیگه کل اقوام را ما احساس میکنیم که در طالب و در نظام طالب جای نداره و در بود مذهبی، خب مذهب شیعه و دم و دستگاه مذهبی شیعه را اینا به هر نحوی که شده تا هنوز تضعیف کرده. ما مثلا در مراسم عاشورا رویدادهایی را داشتیم، در ایام دیگه هم رقم دیگر در کل دشمنی دیرینی که طالب با هزاره و شیعه داره، خب ما میفهمیم که در رویدادهای مثل رویداد مزار شریف، قتل عام یک اولنگ، تخریب آثار باستانی که در بامیان بودن، اینا همش
0: بله
3: از به حساب کارکردهای گذشته طالب است و فعلا هم همو سیاست ادامه داره با همو چهره های که قبلا بوده سر کار.
2: خب حال اگر گیریم که این وضعیت دوام میکنه، مردم و در مجموع هزاره ها و شیعه ها چی ابزارهایی در اختیار دارن که با این فشارها به یک نوع برخورد کنن، یا ای که تا وقتی که طالب است جز همین ادامه سرکوب دیگه چیزی را ما شاهدش نخواد بودیم؟
3: مردم تا هنوز اون چی ما شاهد بودیم بیشتر روی کرده نرم و مدنی و به حساب صلح محور داشته و درست مقاومت به اندازه زیاد شده. مثلا ما مقاومت خانمای هزاره را دیدیم در اول، مثلا دشت برچی، در هرات، در نقطه‌های مختلف مظاهراتی که شد بسیار برجسته بود و در معرفی چهره کره و سیاه طالبا مثلا نقش برجسته داشته و همه رقم از آدرس جامعه دیاسپورای هزاره با جامعه بین المللی بارها صحبت شده، با سیاست مداران پارلمان ها و سیاست مدارای کشورهای مختلف. اما بدون شک همیشه این روی کرد نمیمانه، اما تو که یک گفته مشهور است که روی کرد ملت و مردم، مردم تحت ستم را خود یمو حاکم و حاکم مستبد و نظام استبدادی تعیین میکنه. وقتی قید و قیود زیاد شد و وقتی رویش اسلحه و زور و استبداد به کار گرفته شد علیه مردم، خب معلوم است مردم هم تا قیامت مثلا انتظار نمیکشند.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: دونالد ترامپ سه‌شنبه 31 سپتامبر پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل با دست کم 11 رهبر و مقام ارشد از چهار قاره دیدار می‌کند. جنگ‌های ایران و اوکراین، پیشروی حوثی‌ها، روابط ونزوئلا و گسترش حضور نظامی آمریکا در گرینلند از محورهای اصلی این رایزنی‌هاست. خبرگزاری رویترز گزارش داد ترامپ روز خود را با سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل آغاز می‌کند. هنوز محتوای سخنان او اعلام نشده. رئیس جمهور آمریکا سال گذشته با نطق تند خبرساز شد و سیاست‌های اقلیمی و مهاجرتی شماری از کشورها را عامل حرکت آنها به سوی جهنم خواند. ترامپ سپس با اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دلسی رودیگرز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، متا فردریکسن، نخست وزیر دنمارک و ینس فردریک نلسن، نخست وزیر گرینلند دیدار خواهد کرد. نمایندگان عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، بحرین، کویت و قطر نیز در نشست جمعی با ترامپ شرکت می کنند. 81 نشست مجمع عمومی سران کشورهای عضو ملل متحد روز سه‌شنبه 31 سپتامبر برای یک هفته در نیویورک برگزار می شود. رهبران جهان این هفته در حالی در مجمع عمومی سازمان ملل گرد هم می آیند که جنگ های متعدد، نگرانی از خارج شدن هوش مصنوعی از کنترل انسان، بحران اقلیمی، افزایش هزینه های زندگی در صدر نگرانی های جهانی قرار گرفته. و گزارش اسوسییتد پرس، جنگ های ایران، غزه، اوکراین، سودان، کانگو و میانمار از مهمترین موضوعاتی است که انتظار می رود در سخنرانی رهبران کشورها مطرح شوند. در کنار این جنگ ها، این پرسش نیز مطرح است که آیا سازمان ملل و قدرت های جهانی هنوز توانایی پایان دادن و منازعات بزرگ را دارند یا نه؟ مجتبی یوسفی نماینده اهواز در مجلس ایران سه‌شنبه در گفتگو با دیدبان ایران اعلام کرد بهتر بود پزشکیان به نیویورک نمی‌رفت و نباید در آنجا مذاکره با آمریکا انجام شود. این نماینده مجلس گفت در شرایط فعلی کشور که آمریکا به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی‌کند نیاز به این سفر نبود و بهتر بود رئیس جمهور در نشست سازمان ملل شرکت نمی‌کرد. مجتبی یوسفی همچنان افزود برخی مسئولان با همراهی میانجیگران تحت حمایت آمریکا در داخل باز ضعف و باز شدن تنگه هرمز را می‌دهند که باعث شد مجدداً قیمت نفت کاهش یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی حوثی‌ها گزارش داد که شمار کشته شدگان حوثی‌ها در حملات هوایی عربستان سعودی، درگیری‌ها و آتش توپخانه در استان‌های تعز، الجوف، مارب و صعده به 118 نفر رسیده. منابع دولتی یمن نیز اعلام کرد که 36 نفر از نیروهای آنها در این درگیری کشته شدند. همزمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد تهدید احتمالی در منطقه نجران برطرف شده. بیشتر در بحبوحه ادامه درگیری ها میان عربستان سعودی و حوثی ها درباره تهدید احتمالی در این منطقه هشدار صادر شده بود. نجران در مجاورت مرز عربستان سعودی و یمن قرار دارد. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا گفت با درخواست عربستان سعودی برای انجام عملیات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به طور موقت با هدف کمک به برقراری ثبات در منطقه موافقت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، درخواست ریاض پس از آن مطرح شد که حوثی ها که بر مناطق پرجمعیت یمن کنترل دارند، حملات خود به عربستان سعودی را تشدید کردند. حملاتی که جبهه جدید در جنگ گسترده تر است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اوت آغاز شد. برنامه هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: ما درخواستی از پادشاهی عربستان سعودی برای حمایت نظامی دریافت کردیم و من شب گذشته بنابر توصیه وزیر دفاع و وزیر خارجه با این درخواست برای سوخت رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم. او اشاره کرد عربستان سعودی با حمله مواجه بوده و ما باید این مسیرها را باز نگه داریم که به همین دلیل با این درخواست موافقت کرده ایم. اسرائیل کوتس وزیر دفاع اسرائیل با تهدید جمهوری اسلامی و دیگر حامیان حماس هشدار داد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه خواهد کرد. کوتس در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور گفت این هشدار را با توجه به نیت‌ها و اطلاعات مختلف مطرح می‌کند و افزود از ایران تا اردوغان باید این هشدار را جدی بگیرند. او توضیح بیشتری درباره اطلاعات مورد اشاره خود نداد. وزیر دفاع اسرائیل گفت حتی اگر یک سرباز یا شهروند اسرائیل را بوده شود، کل شهر غزه از 1 میلیون ساکن خود تخلیه خواهد شد و آنها به جنوب منتقل خواهند شد. دادگاه منطقه‌ای حیفا در اسرائیل یک مرد 32 ساله را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و انجام چند مأموریت از جمله تصویربرداری در نزدیکی خانه یوآف گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل به 55 ماه زندان محکوم کرد. فارس ابوالهیجا ساکن شهر عرب نشین کوکب در شمال اسرائیل در چارچوب توافق با دادستانی به اتهام ارتباط با یک عامل خارجی مجرم شناخته شده. بر اساس پرونده ابوالهیجا از اکتبر 2025 تا جنوری 2026 چند مأموریت را برای جمهوری اسلامی انجام داده بود. آخرین مأموریت او در نزدیکی خانه گالانت در آمیکام در شمال اسرائیل بوده که بعد بازداشت او منجر شده. مأموریت های دیگر او شامل تصویربرداری از یک کافه در تل‌آویو و مخفی کردن تلفن های همراه پول و رمز عبور یک کیف پول رمز ارزی بوده. دادستان ها گفتند که او در مجموع حدود $3,600 برای انجام این مأموریت دریافت کرده است. بر اساس حکم دادگاه ابوالهیجا مأموریت ها و پول را از حسابی در تلگرام دریافت میکرد و به این موضوع مشکوک شده بود که فرد طرف ارتباطش عامل جمهوری اسلامی است، اما برای بررسی این موضوع اقدامی نکرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داد انتظار می رود شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سفر این هفته خود به واشنگتن از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخواهد فروش تسلیحات به تایوان را متوقف کند و در مقابل پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. یکی از منابع بر رویترز گفت شی ممکن است با ترامپ تاکید کند که تایوان عامل تحریک و تنها منبع بی‌ثباتی در رابطه آمریکا و چین است و این تایوان است که وضع موجود را تغییر می‌دهد. منابع رویترز افزودند که چین در مقابل توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان پیشنهاد کمک برای اعمال فشار بر ایران در ارتباط با جنگ در خاورمیانه را مطرح کرده. کاخ سفید ساعت 7 عصر دوشنبه به وقت شرق آمریکا یک پلتفرم پخش زنده در یوتیوب به نام ترامپ تیوی یا ترامپ تیوی The Essentials Station راه اندازی کرد. این اقدام پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای ممنوع کردن حضور خبرنگاران 3 رسانه خبری جریان اصلی در مجموعه خبرنگاران کاخ سفید و خودداری 5 شبکه از پوشش اخبار او صورت گرفت. این شبکه کار خود را با بازپخش سخنرانی ترامپ در مراسم 250 این سالگرد آمریکا در کوه راشمور آغاز کرد. منتقدان از جمله شماری از اعضای رسانه‌های جریان اصلی این اقدام را تلاشی برای ایجاد رسانه دولتی خواندند. کاخ سفید در معرفی شبکه جدید اعلام کرد که این پلتفرم 24 ساعته و 7 روز در هفته برنامه پخش خواهد کرد. ترامپ این پلتفرم را راهی برای در زدن رسانه‌های موسوم و اخبار جعلی و برقراری ارتباط مستقیم با مردم آمریکا معرفی کرده. وزارت حمل و نقل عراق سه‌شنبه 31 سپتامبر اعلام کرد که پروازها میان این کشور و ایران به طور عادی ادامه دارد و تاکنون هیچ دستوری برای تعلیق این پروازها صادر نشده. حسین احمد، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق، به شبکه کردستان 24 گفت این وزارتخانه با فرودگاه‌های سراسر عراق تماس گرفته و با آنها تایید کردند که پروازها طبق برنامه انجام می‌شود. شبکه کردستان 24 دوشنبه گزارش داده بود که سازمان هواپیمایی عراق نامه‌ای درباره نحوه برخورد با شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی برای نخست وزیر عراق ارسال کرده، اما تا اکنون پاسخ به این نامه داده نشده. بر اساس این گزارش، فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه نیز برای لغو پروازهای ایران منتظر پاسخ علی زیدی هستند. دو منبع دولتی عراق دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد قصد دارد محدودیت‌های را علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران اعمال کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه 30 سنبله با زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در اقامتگاه رسمی او در این شهر دیدار کرد. این سومین دیدار حضوری ترامپ و ممدانی و نخستین دیدار آنان در نیویورک بود. رئیس جمهور آمریکا و شهردار نیویورک با وجود اختلافات شدید سیاسی در دیدارهای خود لحن دوستانه نداشتند. دفتر ممدانی گفت تمرکز این دیدار بر مسائل مربوط به نیویورک و نیازهای ساکنان این شهر بوده. ممدانی پس از دیدار گفت آماده است اختلافات سیاسی با ترامپ را کنار بگذارد تا بتواند از منافع نیویورکی ها دفاع کند. او همچنان مخالفت خود را با محدودیت های دولت ترامپ علیه برخی رسانه ها در کاخ سفید مطرح کرد. ترامپ نیز از تصمیم خود درباره محدودیت دسترسی برخی رسانه ها دفاع کرد. ترامپ پیشتر ممدانی را به دلیل مواضع سیاسیش مورد انتقاد قرار داده بود، اما در دیدار روز دوشنبه از او تمجید کرد. این دیدار در آستانه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است، گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
10: او اصلا ولی ده دوهی پترون که امریکایی وصلو
5: یادونه نده شوی؟
10: زکه دی توحی اگه رویه دی اگه اقرادان هم دقه شوی
11: خلیزاد با ارزل چراتا نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره دی مذاکرات رو بکره و بیا کابل دو براغه
12: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو و سیگی
13: نیم نور دی تو یعنی او دی افغانستان را تون که نخونه زوانان چی دی آقه دی چه خیلی باید دی تراماتایز کی
14: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
15: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقره، چقدر گرسنگیه، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه و الا فعالیت اقتصادی مشروع قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش می‌رن؟
14: رادیو افغانستان اینترنشنال
16: جهان با ما به خواب نمی رود در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد طلوع آفتاب وقت آگاهی است صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک. وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت ها بر زنان شد. تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان. 70% بودجه مورد نیاز تامین نشده است. یونیسف میگوید 500,000 کودک به دلیل لاغری شدید بستری شدند. پرونده قتل‌های غیرقانونی نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان. 97,000,000 سند تازه ابعاد جدید از این پرونده را آشکار کرده است. با پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل، گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. طالبان به نشست دعوت نشده بود. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در این نشست خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، برچیدن پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌های قومی و مذهبی شد. او همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر و پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی تاکید کرد.
1: Excellencies. As a collective voice of the Muslim world,
2: عالی جنابان، سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهند. آنها نباید اجازه دهند از خاک افغانستان برای طراحی و سازماندهی حملات تروریستی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. دوم، به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کنند. سوم، با قاچاق از طریق شبکه‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان مقابله کنند. چهارم، تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را که مغایر با اصول اسلامی و هنجارهای جوامع مسلمان است لغو کنند و در سیاست‌هایی که آزادی‌های اساسی افغان‌هایی را که پیش از این نیز به اندازه کافی از جنگ داخلی و درگیری آسیب دیده‌اند سلب می‌کند تجدید نظر کنند. پنجم، نهمین کنفرانس وزرای سازمان همکاری اسلامی درباره زنان که در روزهای 12 و 13 جولای امسال در اسلام آباد برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان ابراز کرد. ششم، از طریق یک روند سیاسی فراگیر که تمام اقوام و اقلیت‌ها را در بر گیرد، حکومت داری کنند. هفتم، روند اسکان مجدد و ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان را تسهیل کنند. جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت دارد در تحمل این بار سهم بگیرد. عالی جنابان، همچنین لازم است کمک کنندگان بین‌المللی بودجه کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند. در این زمینه ما از فعالیت‌های دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و همچنین کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان و مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان قدردانی می‌کنیم.
0: محمد اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او بر حمایت پاکستان از تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای پیش از 1967 و با پایتخت قدس تاکید کرد. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، نیز برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
3: سناتور محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه و معاون نخست وزیر پاکستان، روز سه‌شنبه در نشست وزرای گروه 8 کشور عربی اسلامی در نیویورک شرکت کرد. او در سخنان خود در این نشست نسبت به تداوم نقض آتش بس و همچنین تلفات جانی در غزه ابراز نگرانی کرد و اقدامات اسرائیل را به شدت محکوم کرد. او همچنین خواستار رد هر گونه تلاش برای تضعیف وضعیت تاریخی اماکن مقدس شده. او همچنین بر لزوم اجرای کامل طرح صلح غزه و قطعنامه 2803 که از سوی شورای امنیت سازمان ملل در واقع صادر شده بود هم تاکید کرد. وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار پیشاپیش در نیویورک فعالیت‌های خود را آغاز کرده و در نشست چهار جانبه وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر نیز حضور پیدا کرد. دستور کار این نشست که نشست راهبردی هم بوده، نشست چهار جانبه، بررسی راه‌های ثبات امنیت و در واقع صلح در منطقه بوده، همچنان ادغام سیستم های دفاعی و مدیریت بحران های خاورمیانه از موضوعات این نشست بوده. خب وزیران خارجه پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و مصر در نیویورک این موضوعات رو بررسی کردند. هیئت پاکستانی به رهبری شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم اکنون در نیویورک است. هدف اصلی حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هست، اما دیدارهای حاشیه‌ای و نشستهای جانبی نیز جریان داره و وزیر خارجه پاکستان در واقع در نیویورک فعالیت‌های خودش رو در این راستا پیش از نخست وزیر پاکستان آغاز کرده و این فعالیت‌ها ادامه داره.
0: نجیب پیکان روزنامه نگار برای بحث بیشتر در برنامه با من. آقای پیکان، با وجودی که نشست از سوی سازمان همکاری اسلامی برگزار میشه، ما به نظر میرسه که پاکستان در این نشست نفوذ قابل توجهی داره.
4: سلام به شما، سلام به بلنده های شما. بله دقیق است که اول باید گفت که سازمان همکاری اسلامی یکی از بزرگترین نهادهای تصمیم گیری در از نظر کمیت در سراسر جهان پس از سازمان ملل متحد است و نباید فراموش کنیم که حضور گسترده پاکستان به عنوان کشور قوی اسلامی و کشور اتمی اسلامی همواره در این نشست ها در این سازمان چشمگیری بوده و مشخصا این بار هم پاکستان به نوع ابتکار عمل در بیان موضوعات داخلی و خارجی افغانستان بدست داشته و موضوعات را که پاکستان مطرح میکنه موضوعاتی است که متفاوت از سیاست های قبلیش در قبال افغانستان بوده. این بار با صراحت با تمام جرأت و جسارت پیشنهادهایی را میکنه که در شروع آمدن طالب ها بر بار دوم، یعنی بعد پس از 2021، بار متفاوت از آنچه که امروز گفت بوده. یعنی در گذشته ها اینا توقع و تقاضایشون از سازمان همکاری های اسلامی در حقیقت بیشتر حمایت از طالب ها بود، حمایت از نظام افغانستان بود، به نوع تلاش میکردن دارایی ها آزاد شود، پیشنهاد شود و بالاخره کمک های اقتصادی فراگیری بر افغانستان وارد شود، ولی کمتر بر توجه میکردن بر حکومت فراگیر، بر حقوق زنها، بر مبارزه با توریسم. ولی این بار به صراحت تمام نشان داده میشه که چالش های امنیتی پاکستان ربط میتن بر وضعیت افغانستان و حضور طالب ها در داخل افغانستان و همچنان نقض حقوق بشر که بالای زنها صورت گرفته، نبود حکومت فراگیر و نکات را که در گزارش شما بیان شدی از آدرس پاکستان بی سابقه بود و این نشان میده که پاکستان در حقیقت تونسته ابتکار عمل در بین کشورهای سازمان همکاری اسلامی در قبال افغانستان بدست داشته و میتونه گلوبالگری بزرگ را در قبال از اینکه طالب ها نتونستن موفقیت داشته باشن و خطر جدی بر جهان هستن، بر جهان اسلام هستن، هم داشته باشه. و از طرف دیگه باید بگیم که سازمان همکاری های اسلامی درست است که سازمان قوی است، ولی تصامیم ازی و بالاخره فیصله های ازی تجربه نشان داد در 5 سال گذشته بالای طالبات تاثیر چندان نداشته و طالبات تونستن از امکانات اقتصادی از استفاده اعظمی را به دست بیارن، ولی فیصله هایش را تطبیق نکردن، بخصوص در قسمت زنها که در کنفرانس اسلام آباد به صراحت گفته شد که زنها باید از عقشان برشان داده شد، ولی طالبان نادیده گرفتن. به مدلیت من فکر میکنم که حضور طالب ها به عنوان یک ساختار در این سازمان کمرنگ است و طالب ها هم فیصله های سازمان فقط از دید اقتصادی به عنوان یک تعامل میپذیرند.
0: پس آقای پیکان، با توجه به این که شما اشاره داشتین که نفوذ پاکستان در این نشست و جایگاه پاکستان در این نشست ملموس است، پس کشورها هم افغانستان را از دریچه نگاه آنچه که اسلام آباد میگه میبینن؟
4: خب یک مورد است که تن حال داری چه اسلام آباد هم در گذشته کشورهای اسلامی بیشتر تاکید داشتن و هم کشورهای بزرگ منطقه پاکستان به عنوان ژاندارم منطقه و بالاخره نزدیکتر بر تاثیرگذارترین کشور در سیاستهای افغانستان همیشه را مشاهده کردند. این بار هم من فکر میکنم که پاکستانی ها و حکومت پاکستان تلاش کرده که در حقیقت حضور گسترده در این ساختار داشته باشه، به عنوان دادخواهی از بر اهمیت کشور خود موضوع افغانستان جدیتر تعقیب کنه، چون پاکستان تحت تهدید شدید تی تی پی و بالاخره نیروهای تروریستی دیگه گروه ها قرار داره، به اون اساس ای با رب داده وضعیت امنیتی پاکستان بر افغانستان و در حقیقت در کنارش موضوعات حقوق بشری، موضوعات که سالها مردم افغانستان داد زدن و بیداد کردن که باید جهان توجه کنه، ولی پاکستان این صدا را نمیشنید و در حقیقت مانع بلندشدن صدای مردم افغانستان در سازمان ملل و در سازمان همکاری اسلامی میشه، ولی این بار خودش به عنوان دادخواه به خاطر خود بر افغانستان شده و تغییر سیاسی پاکستان نشان میده که در حقیقت هم در گفتار در عمل در برابر طالبان یک جدیت خاص را اتخاذ کردند.
0: پس آقای پیکان، شما باور دارین که موضع گیری اسحاق دار در این نشست، خصوصا وقتی در مورد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حرف میزنه، نسبت به گذشته متفاوتتر و روشنتر شده؟
4: کاملا به باور من نه تنها که روشن‌تر شده، بلکه قاطع‌تر و جدی‌تر هم احساس میشه که این شده و این ارتباط مستقیم به فیصله های نشست شورای امنیت که چند قبل بود هم که در اون تشویش از آدرس کشورهای مختلف بخصوص کشورهایی که طالب ها را به رسمیت شناخته، روسیه هم اعلان شد که اینا در حقیقت از خطر حضور تروریسم در افغانستان رنج میبرند و این امر سبب شد که در حقیقت گفته های اسحاق دار یک مقدار قوت بخشیده و هم سازمان همکاری اسلامی که پاکستان در او صدا بلند کرده و هم سایر کشورها تشویش خود از حضور طالب ها، از نقض حقوق بشر که طالب ها کردن، از بی‌تفاوتی در برابر انسانیت دارن، از حضور گروه های توریستی که در او خاک در حال شکل گرفتن ابراز کردن. طبعا این امر قوت داده حرفای اسحاق دار و همچنان نباید فراموش کنیم که این حرفا زمان گفته میشه که یک روز قبل بمبارتمان هم در افغانستان از طرف پاکستان صورت گرفته و تهدیدهای هم وجود داره و تلاش های قطر و ترکیه هم به خاطر میانجیگری بین پاکستان و افغانستان صورت گرفته که نتیجه نداده.

0: افغانستان انجام شده در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز میکنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهایی از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک موارد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردمی کشور ابراز می کنیم.
1: We also reaffirm a support, a strong support, steadfast support for Afghanistan.
2: حنیف اتمر وزیر خارجه دولت پیشین در واکنش به حملات هوایی پاکستان گفت که افغانستان نباید بار دیگر به میدان جنگ و رقابت‌های نیابتی تبدیل شود. او هشدار داد که ادامه خشونت و حملات نظامی روابط افغانستان و پاکستان را پیچیده‌تر کرده و تلاش‌های سیاسی برای حل اختلافات را دشوار می‌سازد. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید هیئت فنی این وزارت در ازبکستان درباره مشکلات پروژه گازی توتی میدان جوزجان گفتگو کرده. به گفته این وزارت دو طرف موانع فنی و مالی پروژه را بررسی کردند و ازبکستان نیز برای تامین مالی و حل مشکلات فنی اعلام آمادگی کرده. پروژه بررسی و استخراج گاز توتی میدان در 23 سنبله 1404 آغاز شد. اداره هواشناسی طالبان درباره باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌هایی از افغانستان هشدار داده. بر اساس این پیش‌بینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوست تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در برخی مناطق شرقی و مرکزی سرعت باد ممکن است به 80 کیلومتر در ساعت برسد. سازمان جهانی بهداشت از ثبت 32 موارد ابتلا به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی خبر داد. 7 موارد تازه تنها در این هفته در قندهار، هلمند و بغلان ثبت شده. این نهاد محدودیت‌های طالبان بر کارزارهای واکسیناسیون را از عوامل اصلی افزایش خطر شیوع پولیو می‌داند. حدود 70% بودجه مورد نیاز برای پاسخ به بحران بشردوستانه افغانستان هنوز تامین نشده. اوچا میگوید 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه دامنه کمک رسانی را به طور گسترده کاهش داده. این نهاد هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند به بسته شدن مراکز صحی بیشتر و کاهش کمک‌های غذایی، درمان سوء تغذیه و خدمات حفاظتی منجر شود. یونیسف میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک در افغانستان به دلیل لاغری شدید در مراکز درمانی بستری شدند. با گفته نماینده این نهاد نزدیک به 40% این کودکان نوزادان زیر 6 ماه هستند. بر اساس آمار یونیسف 3.7 میلیون کودک در افغانستان با لاغری ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان، برای بحث بیشتر در برنامه با من آقای فروتن، وقتتان بخیر. کمبود بودجه تا چه اندازه میتونه وضعیت زندگی مردم و سوء تغذیه کودکان در افغانستان را تشدید کنه؟
3: سلام بر شما و بیننده های شما. یک مسئله بسیار جدی و مهم است. وقتی ما میبینیم که نهادهایی که در افغانستان در تلاش هستند تا سطح زندگی مردم را بهتر بکنند با کمبود بسیار شدید امکانات مالی روبرو هستند، این کمبود میتونه بر فعالیت‌های روزمره از اونا تأثیر بگذاره و نمیتونن او خدماتی که باید برای مردم افغانستان بخصوص برای خانم‌ها و برای طفلا اونا مهیا بکنن، این کار نمیتونن انجام بدن. پس این میتونه تأثیر بسیار منفی بر کارکرد از اونا و در نهایت بر زندگی مردم بگذاره.
2: آقای فروتن، شما تجربه کار با نهادهای ملل متحد را دارین. این چنین هشدارها میتونه که در جلب حمایت مالی و تامین بودجه مورد نیاز سازمان ملل حداقل کمک بکنه؟
3: شما میفهمید که امیال نشست مجمع سازمان ملل متحد

0: در نیویورک در حال برگزار شدن هست و تلاشی که یونیسف کرده در این موقع به خاطر ازی است که توجه را به طرف افغانستان معطوف بداره و به نهادها یا به کشورها یا به دونرها در مجموع بفهمانه یا به اونا هشدار بده که یک وضعیتی در افغانستان هست که بسیار وضعیت اسفباری هست و اطفال افغانستان در خطر هستند، در خطر مرگ هستند، چون وقتی که یک طفل سوء تغذیه شدید داشته باشه، اگه به او سوء تغذیه توجه نشه، در نهایت او طفل نمیتونه رشد سالم داشته باشه و میتونه با مرگ روبرو بشه. این اعلامیه و این صحبت‌ها در زمانی که ما این مجمع را داریم، این نشست در نیویورک داریم، بسیار مفید هست و امیدوار هستم که صدای مردم افغانستان، مخصوصاً اطفال افغانستان، از طریق یونیسف شنیده بشه و کمک‌های بیشتری به افغانستان صورت بگیره.
1: آقای فوتان، با توجه به نظام صحی که همین لحظه در افغانستان هست، با توجه به اینکه طالبان حاکمان افغانستان هستند، فکر می‌کنین که مدیریت این وضعیت را میتونن طالب ها بر عهده بگیرن؟ کمک داخلی میتونه مؤثر باشه در چنین شرایط؟
0: یکی کمک های بین المللی هست که یونیسف و نهادهای دیگه در تلاش هستن تا او کمک ها را جذب بکنن. مسئله دیگه مسئله داخل افغانستان است. همونطوری که شما اشاره کردین، زمانی که در یک کشوری وضعیت به این اندازه باشه که میلیون ها طفل زو از گرسنگی رنج ببرن، میلیون ها طفل زو با سوء تغذی دست و پنجه نرم بکنن و با مرگ روبرو باشن، خب این یک مسئولیت بسیار سنگینی بر حاکمین از او کشور هستن، چون نمیتونه یک حاکمی او کشور اداره بکنه اما طفلایش در این وضعیت باشه، زنایش در این وضعیت باشه. پس این یک توجه داخلی هم نیاز داره، مخصوصا در نحوه او اجرای برنامه ها، در ای که چطور این کمک ها استفاده بشه و در مجموع کسایی که حاکم هستند اونجا باید برنامه هایی داشته باشن، استراتژی هایی داشته باشن تا این وضعیت تغییر بدن. این وضعیت قابل قبول نیست، یک وضعیت بسیار اسفبار هست. وقتی که طفل در افغانستان با گرسنگی روبرو باشه، پس یک بار سنگین روی جامعه و روی حاکمین از او کشور هست.
1: آقای فروتن، برنامه دارن شما در جریان هستین طالب ها به عنوان حاکمان افغانستان که اگر در صورت که این کمک ها به نهادهای بین المللی نرسه و بودجه هم بودجه کافی در اختیارشان قرار نگیره، چی کار باید صورت بگیره، چی کار باید بکنن؟
0: این چیزی است که باید از اونا پرسیده بشه. اما وقتی ما میبینیم که زنها از کار، از تحصیل و مخصوصا دختران جوان از کار تحصیل به دور باشن، شما هیچ وقت انتظار نداشته باشین که یک مادر ناآگاهی که خردسال هست و دچار ازدواج زود هنگام هم شده، او بتونه یک طفل سالمی رو به این جامعه تحویل بده. پس وقتی که درمانگاه ها یا کلینیک ها کارمند صحی زن نداشته باشن یا با کمبود کارمند صحی زن روبرو باشن، وقتی که ما در ادامه ببینیم که دخترانی که به یک سنی میرسن دیگه از تحصیل محروم میشن، زنها اجازه کار نداشته باشن، پس ای نمیتونه به او برنامه‌ای که برای حفاظت از اطفال از کشور باشه کمکی بکنه. این خودش میتونه یک مازله باشه، این خودش میتونه یک مشکل باشه. باید این قوانین تغییر بکنه اگر میخواییم که نسل دیگه ما نسلی باشه که با این مشکلات روبرو نباشه. و این واقعا شرم‌آور است، واقعا دردآور است وقتی میگیم که نزدیک به 44 میلیون طفل در افغانستان با گرسنگی، با سوء تغذیه روبرو هستن. واقعا شرم‌آور است. این شرایط باید تغییر بکنه و تغییر این شرایط با یک نوع برنامه هایی که از خود درآوردی باشه و برنامه هایی که در او هیچ نوع رشد اقتصادی در نظر گرفته نشده باشه، این برنامه ها نمیتونه کمکی به جامعه بکنه و هر چیز دوتر باید برنامه ها تغییر بکنه. تنها کمک خارجی نمیتونه همه چیز تغییر بده.
1: بله، عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. صالح محمد ریگستانی به عنوان فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی افغانستان تعیین شد. این انتصاب در فضای مجازی واکنش‌ها و بحث‌های گسترده بدنبال داشته. همکار ما بنفشه یعقوبی نگاه انداخته به مهمترین های این واکنش‌ها.
2: احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان سال محمد ریگستانی را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی جبهه تعیین کرد. ریگستانی در حال فرماندهی عملیات‌های نظامی جبهه مقاومت به عهده می‌گیرد که در بیشتر از یک ماه گذشته این جبهه سه فرمانده مهمش از دست داد. سال محمد ریگستانی تجربه جنگیدن در کنار احمد شاه مسعود فرمانده پیشین مقاومت علیه طالبان را دارد. بخش از سخنان او را می‌شنویم.
3: هموطنان عزیز، تلاش های زیادی از طریق صلح و از طریق سیاسی صورت گرفت تا بتوانند طالبان را متقاعد بسازند، تا اراده ای کشور را و کشور عزیز ما را به دست مردم خود ما بسپارند، تا سرنوشت به دست مردم خود ما تعیین شود، اما نتیجه نداد. به همین دلیل ما معتقد هستیم که مقاومت مسلحانه در برابر این گروه یکی از راه های محصر آزاد ساختن کشور ما از دست این گروه عقبگرا می باشد.
2: انتصاب سال محمد ریگستانی و بازگشت او به افغانستان واکنش های متفاوت در فضای مجازی داشته. گروه از کاربران از این خبر استقبال کردند و آن را نشانه فعالتر شدن جبهه مقاومت و تقویت ساختار نظامی جبهه می دانند. و گروه دیگر ضمن توجه به سابقه ریگستانی و نزدیکی او با احمد شاه مسعود درباره تاثیر واقعی انتصاب بر وضعیت میدانی پرسش دارند. دسته دیگر با اصل ادامه مبارزه مسلحانه مخالفند و معتقدند بازگشت فرماندهان و تشدید فعالیت های نظامی میتواند به ادامه چرخه خشونت در افغانستان منجر شود. حالا میرویم با واکنش ها. زبیر بادخیسی برای امنیت و سلامتی فرمانده و سایر اعضای جبهات مخالف طالبان دعا کرده. او اما از عمومی شدن یه ویدیو انتقاد کرده و گفته ممکن موقعیت ریگستانی از طریق چنین ویدیوها کشف شود و جانش به خطر بیفته. هشدار علی جان کاربر یوتیوب داریم. آقای ریگستانی خواسته تا متوجه حلقه نزدیک خود باشه. بباری کاربر، تنها نقطه ضعف جبهه مقاومت نفوذ طالبان و جاسوسی برای این گروه در میان اعضای این جبهه خواهد بود. کیومرس حکیم از تعیین آقای ریگستانی خرسند است و ابراز رضایت کرده. دلیل این دیدگاه مثبت را افزایش مؤثریت نظامی جبهه مقاومت تحت رهبری او در داخل افغانستان عنوان کرده. محمد فاضل یادداشت خود را خطاب به مردم نوشته و از ادامه مبارزه ای جبهه علیه طالبان با وجود مشکلات یاد کرده. او میگه ای جبهه در میدان نبرد حضور فیزیکی دارن و نه فقط در سطح تبلیغات. محمد فاضل در ادامه نوشته همین که آقای ریگستانی در خط مقدم مبارزه قرار داره، در نتیجه قربانی شمار زیاد از همقطاران ای جبهه است. صبور ظاهری اما از ای جبهه انتقاد کرده و گفته تعیین و تغییر فرماندهان مؤثر نیست و به جبهه مشروعیت نمیده. صبور از این جبهه خواسته تا برنامه های روشن برای آینده کشور داشته باشند و اقداماتشان باید نتیجه بخش باشند. او پرسیده دستاورد این جبهه برای افغانستان چی بوده؟ خب انتصاب آقای ریگستانی چی تأثیر بر جریان های ضد طالبان و مقاومت خواهد داشت؟ از یک کارشناس امور امنیتی می‌شنویم.
4: اول انسجام مجدد نیروهای مقاومت ملی و جلوگیری از پراگندگیشان، دوم بالا بردن رویه و مورال رزمی پرسنل یا طرفداران مقاومت ملی، سوم ایجاد هماهنگی لازم در میان سایر جبهات نظامی مخالف طالبان، و مسئله چهارم تحرک در فعالیت‌های عملیاتی و جنگی خواهد بود که ما شما بعدا خواهیم دید. از این خاطر میتونه تاثیرات خود داشته باشه. در ضمن باید تذکر بدیم تعویض یا تبدیل فرمانده یا حضور فرمانده در جنگ تنها کافی نیست، بلکه حمایت سیاسی، حمایت تامیناتی و لوجستیکی، مالی و حمایت مردمی را نیازمند است. در صورتی که این شرایط برش میسر شود، ما شاید از این خود بریم که آقای ریگستانی به یکی از فرماندهان ارشد جبهات مخالف طالبان در آینده مبادر خواهد شد.
2: سمیرالدین زاهد از منتقدان ای جبهه است و ای جبهه را متهم به تلف کردن مردم بی‌بضاعت میکنه. هشدار داده که ای جبهه مردم را به سوی جنگ سوق میده. به باور سمیرالدین مردم حالا در آرامش و آزادی زندگی میکنند. قیس نوابی در دیدگاه مشابه گفته احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت آقای ریگستانی را در خط مقدم ارسال کرده در حالی که خودش در افغانستان حضور نداره. او گفته از جنگ هراس داره، تاکید کرده که مردم باید همدست شوند و راه بدیل پیدا کنند. و در پایان از فهیم حیدری میخوانیم که از خشونت طالبان نوشته. او میگه مردم همین اکنون قربانی حاکمیت طالبان هستند و افراد زیاد زندگی خود را از دست دادند. فهیم استدلال میکنه که یک بار قربانی دادن در راه آزادی وطن بهتر از هر روز مردن است.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک. وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان شد. تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان. 70% بودجه مورد نیاز تامین نشده. یونیسف میگوید 500,000 کودک به دلیل لاغری شدید بستری شدند. در ادامه، بازگشت صدها هزار کودک به مکاتب ویران شده غزه. یونیسف میگوید 98% مکاتب غزه آسیب دیده و 22,000 دانش آموز کشته شدند. کشف 97,000,000 سند تازه در بریتانیا بار دیگر پرونده اتهام قتل‌های غیرقانونی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را در کانون توجه قرار داده است. این تحقیق که از سال 2023 آغاز شده، اتهام کشته شدن افغان‌ها و احتمال اعدام‌های فراقضایی بین سال‌های 2010 تا 2013 را بررسی می‌کند. سمیه ولی‌زاده این گزارش را آماده کرد.
5: از خروج نیروهای خارجی از افغانستان چندین سال می گذرد. اما برخی پرونده های جنایت جنگی سربازان خارجی هنوز بسته نشده اند. در بریتانیا کشف 97,000,000 سند تازه بار دیگر تحقیقات درباره اتهام قتل غیر نظامیان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را برجسته کرده است. رئیس هیئت تحقیق کشف دیرهنگام این اسناد را نگران کننده و تأسف بار خوانده است.
6: اگر این مدارک به سرعت بررسی و موارد مرتبط شناسایی نشوند، ممکن است روند تحقیقات را که اکنون به مراحل پیشرفته رسیده بیشتر به تأخیر بیندازد.
5: در میان این میلیون ها مدرک ممکن است شواهد تازه‌ای درباره رویدادهای وجود داشته باشد که بیش از یک دهه پیش در جریان جنگ افغانستان رخ داده اند. این تحقیق در سال 2023 و پس از انتشار مستند بی بی سی درباره کشته شدن 54 افغان در شرایط مشکوک آغاز شد. پرونده اتهام قتل‌های غیرقانونی و احتمال اعدام‌های فراقضایی به دست نیروهای ویژه بریتانیا بین سال‌های 2010 تا 2013 را بررسی می‌کند. با گذشت بیش از 3 سال، ابعاد تازه‌ای از این پرونده در حال آشکار شدن است.
7: بریتانیا یکی از کشورهای دارای دموکراسی به شکل الگوست و اینها مجبورند آنچه که در رسانه‌های اجتماعی و همچنان در بین جوانب مختلفه جامعه افغانستان طرح و بسط شده روی از این مسئله تمسک بکنن و ایره تحقیق بکنن و این تحقیقات ای که چی وقت انجام میشه و چرا تا حال انجام نشده، این مربوط قوه قضایی و سیاستمدارای بریتانیا است.
5: قرار است در نشست روز جمعه از وزارت دفاع بریتانیا خواسته شود تضمین کند همه مدارک مرتبط بدون تأخیر شناسایی و در اختیار هیئت تحقیق قرار میگیرند. برای خانواده های قربانیان پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است. آیا این مدارک تازه به روشن شدن حقیقت آنچه در افغانستان رخ داد کمک خواهد کرد یا روند رسیدگی به پرونده را طولانی تر می کند؟

0: رهبران جهان در نخستین روز مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای متأثر از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، بحران‌های انسانی و نگرانی‌های جهانی گرد هم آمدند. آنتونیو گوترش گفت که اول قدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان محدود است و صلح تنها با زور نظامی و اقتصادی تأمین نمی‌شود.
1: ویژه ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسند که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفت امیدوار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با تهران به توافق برسد، اما هشدار داد واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونها توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شد. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قوی‌تر و امن‌تر نخواهد شد.
2: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است، نه عادلانه است و نه می‌تواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
0: دونالد ترامپ میگوید مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه در نشست 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته ترامپ، استیف ویتکوف و جرد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگر از گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست حضور داشته است. استیف ویتکاف نماینده آمریکا تایید کرده که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصل با هیئت جمهوری اسلامی داشته. او گفت که یک دور از مذاکرات پایان یافته و واشنگتن امیدوار است این گفتگوها سازنده و امیدوار کننده باشد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شد. او قرار است افزون بر سخنرانی در مجمع عمومی با شمار از سران کشورهای شرکت کننده دیدار و با برخی چهره ها و گروه های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی گفتگو کند. هنوز جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. محمد قائدی استاد روابط بین الملل برای بحث بیشتر در برنامه با ما. آقای قائدی، چی فکر میکنین این دیدارها میتونه که روزنه‌ای را باز بکنه که جنگ ختم شود؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که مهمتر از دیدارهای بین مقامات جمهوری اسلامی و مقامات آمریکایی، دیدارهایی که بین مقامهای آمریکایی با رئیس جمهور چین در روزهای آینده در واشنگتن انجام خواهد شد و آقای شی جین پینگ برای سخنرانی به سازمان ملل مجمع عمومیش نخواهد رفت اما به واشنگتن خواهد اومد، و بعد از اون دیداریه که بین آقای ترامپ و رهبران عربی کشورهای خلیج فارس انجام شد. رهبران عربی کشورهای خلیج فارس آقای ترامپ رو ظاهرا به دیپلماسی بیشتر دعوت کردن و من فکر میکنم که این دعوت ها موثره، به خصوص اون بخشش که از طرف قطر داره تقاضا میشه میتونه مسیرهای آقای ترامپ رو مشخص کنه، و آقای ترامپ هم در روزهای گذشته گفته بود که میخواد یک تصمیم بزرگ در خصوص ایران بگیره. گفته میشد که ممکنه این تصمیم حمله مجدد به ایران با تمرکز ویژه بر حمله به کوه پلنگ باشه، اما اگر که این در واقع مسیرهایی که کشورهای عربی دارن طی میکنن و در یک بیانیه عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر هم تلاش کردن که آمریکا رو دعوت کنن به اینکه به تفاهمنامه اسلام آباد برگرده، اگر اینها موفق باشه در اون صورت میتونه گفتگوی مقامات ایرانی و آمریکایی هم به یک توافق موقت، البته به شکل کوتاه مدت، دوباره منجر بشه.
0: بله آقای قائدی، خب قرار است که آقای پزشکیان هم فردا سخنرانی کنه و پیشتر هم گفتیم که هیئت جمهوری اسلامی هم با مقامات آمریکایی دیدار داشتن. به نظر شما این گفتگوها تا چه اندازه میتونه بر روند جنگ تاثیر بگذاره؟
3: این گفتگوها منجر به یک صلح دائم و توقف جنگ در تمام جبهه ها نخواهد شد، اما ممکنه که بتونه دستاوردهای کوچیکی داشته باشه، مثل مثلا برداشته شدن محاصره دریایی ایران. الان جمهوری اسلامی اون تقاضاهایی که در گذشته داشته، آقای محسن رضایی 7 شرط رو تعیین کرد و به 3 شرط تقلیل داده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی این رو 3 شرط بیان میکنه: یک، توقف جنگ در جبهه‌های مختلف; 2، دسترسی ایران به اموال بلوکه شده; و 3، برداشته شدن محاصره دریایی. من فکر میکنم جمهوری اسلامی حاضره در مورد شرط اول و دوم هم انعطاف به خرج بده، به شرطی که بتونه انحصار در واقع محاصره دریایی برداشته بشه و یک مقدار دوباره بتونه نفت صادر کنه.
0: درسته آقای قائدی، آقای جمهوری اسلامی میتونه از حضور تقریبا همه بازیگران منطقه در نیویورک به عنوان فرصت برای پیشبرد دیپلماسی استفاده کنه؟
3: حتما همینطوره، و بازیگران منطقه‌ای هم دارن در واقع این فشار رو میارن. یعنی ما مثلا یک موضع جدیدی از آقای انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی، در 1-2 روز گذشته داشتیم که صحبت از گفتگو و ایجاد یک در واقع پیمان امنیتی با حضور ایران داره میکنه. اگر که این در واقع مسیرها ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که کشورهای عربی میتونن بزرگترین نقش رو بازی کنن، به خصوص با توجه به اینکه الان حوثی‌ها فشار زیادی بر عربستان سعودی هم دارن میارن. در 2-3 روز گذشته موشک به سمت ریاض هم شلیک کردن و الان این تمایل به شکل جدی در امارات و عربستان وجود داره. عمان و قطر هم که به شکل سنتی تمایل بر دیپلماسی داشتن، و مجموع اینها میتونه باعث بشه که شاید ایران و آمریکا یک مقدار از جنگ فاصله بگیرن، گرچه که من این فاصله گرفتن رو به شکل موقت و در طول چند ماه آینده میبینم، ممکنه بعدش دوباره به جنگ برگردن.
0: بله، محمد قائدی استاد روابط بین الملل، سپاسگزار هستم از شما. در بازی‌های آسیایی ناگویا، ایمل همدم، مشتزن وزن 60 کیلوگرم افغانستان، امروز در برابر محمد الفجای از قطر وارد رنگ می‌شود. همچنان حامد اشرفی و خالد هوتک در رشته وشو در مرحله نیمه نهایی با حریفان از چین رقابت خواهند کرد. می‌رویم به شهر ناگویا و همراه می‌شیم با همکار ما مهدی کاظمی که برای پوشش بازی‌ها در این شهر است. مهدی، چه می‌گذره اونجا؟ از خودت بیشتر بشنویم.
4: عزیز، سلام به خودت، سلام به تمام بیننده عزیز افغانستان اینترنشنال. البته خب جای خودت هم در اینجا در ناگویا خالی است، آدم ورزشکار هستی و سایه هم که من هستم کنار یکی از بنادر شهر ناگویا است، محلی است که ورزشکارا تمرین میکنند و از این هوا استفاده میکنند. امروز در بازی های آسیایی ناگویا قرار است ایمل همدم در وزن 60 کیلوگرم با نماینده قطر روبرو شود. ساعت 18 به وقت محلی این مسابقه آغاز خواهد شد. ایمل همدم سابقه حضور در تیم ملی بوکس آلمان را دارد، سابقه نایب قهرمانی در تیم ملی بوکس آلمان را دارد، ولی حالا پذیرفته که در تیم ملی بوکس افغانستان حضور داشته باشد و جوانترین عضو تیم ملی بوکس کشور در این دوره بازی ها در ناگویا است. به همون صورتی هم که خودت گفتی، وشوی افغانستان امروز در مرحله نیمه نهایی وزن‌های 65 کیلوگرم و 70 کیلوگرم قرار است با نمایندگانی از چین روبرو شود. احتمالی که ما امروز بتانیم مدال‌های برنزی که قطعی شده خوش رنگ‌تر شود کاملا وجود دارد، چون هم حامد اشرفی هم خالد هوتک هر دوتاشون در دو مسابقه ابتداییشون مقتدرانه حریف‌هاشون را شکست دادن. اما دیروز تیم ملی جوجیتسوی افغانستان سه ورزشکار از داخل افغانستان به شهر ناگویا رسیدن و درست روبروی ما در یک هتل مستقر شدن و حضور دارن و قرار است تمریناتشون را آغاز کنن و مدینه شریفی عضو تیم ملی جوجیتسوی زنان افغانستان قبل از مراسم افتتاحیه در ناگویا حضور داشت. از این سه، اگه اجازه خودت باشه، من اعضای تیم وشوی افغانستان را همراه با معاون کمیته ملی المپیک افغانستان دعوت میکنم تا تشریف بیارن، با بحث‌های بیشتر را با خودشون داشته باشیم. آقای عبوی رئیس فدراسیون جوجیتسوی افغانستان و آقای موسوی سرمربی تیم در این بحث با ما همراه خواهند بود. بفرمایید و بتانیم با هم صحبت کنیم در خصوص آمادگی‌ها و در خصوصی که تیم جوجیتسوی افغانستان در شهر ناگویا حضور دارن. اول با مدینه شریفی شروع میکنیم. چه وقت به ناگویا رسیدی و تمرینات در ناگویا پشت سر گذاشته میشه؟
5: سلام، خسته نباشی، خدمت آقای کاظمی و بینندگان عزیز. در 17 سپتامبر ما حرکت کردیم به سوی ژاپن. در 18 سپتامبر که شب بود، ساعت 2 شب ما رسیدیم. از تمرینات که ما یک جلسه تمرینی با یک باشگاه ژاپنی داشتیم که شب گذشته دو شب پیش بود، که باز امشب باز یک تمرین دیگه داریم با باشگاه ژاپنی.
4: آماده هستی دیگه برامون؟
5: بله، کاملا آماده هستیم. در بعد میشست.
4: آقای نبوی، در مورد آمادگی تیم برای اینکه محل تمرینشون آماده شده برای اینکه ورزشکارا بتونن تمرین کنن؟
6: بله، قرار پروگرامی که آماده شده از تاریخ 28 تا تاریخ اول اکتبر جای تمرینات در خدمت ما قرار داره، در خدمت تیم ما قرار داره و قبل از اون قسمی که خانم شریفی گفتن، یک باشگاه ژاپنی که یک ماستر برزیلی در او تمرین میده، امکانات تمرینشان در اونجا هست که انشالله امشب با تمرین به اونجا میره.
4: آقای کریمی، معاون کمیته ملی المپیک افغانستان، شما برنامه‌ای که تیم جوجیتسو داره و سایر تیم‌های نظامی افغانستان به این بازی‌ها دارن تمامشون، فکر میکنم که لباس‌های ورزشکاران باید برشون برسه و اینا بتونن شرایط تمرینی رو دوباره آغاز کنن.
7: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان شما. بله، برنامه رشته های مختلف ورزش، البس های سپورتی که برشان تهیه شدن در اختیار مسئولین قرار داده شده که باید امروز جناب دکتر صاحب لباس هایش توزیع میکردن و نسبت به این که مشکلات های امی ترانسپورتی است، بعضی امو لباس ها تا حال نرسیده به این موقعیت. به هر صورت امیدوار هستیم که همه چیز درست شود.
4: آقای موسوی، بیاین با شما به یک دقیقه صحبت کنیم، اگه نزدیکتر بیاین که ما بتونیم صدایتون رو درستی داشته باشیم. چه برنامه روی دست داریم که تیم آماده باشه؟ شما با بچه کابل هنوز تمرین نکرده؟
8: انشالله که حالا بچه ها که تمرینش خود داره، انشالله که او آکادمی رو که صحبت کردیم باشن، انشالله هماهنگی کردیم، خب استقبال هم کردن، رفتیم یک جلسه هم تمرین کردیم. انشالله بچه هم برن با دوستان ژاپنی و برزیلی یک تمرین بکنم، باز معلوم میشه که اشکالات کار کجا هستن. انشالله که در همین 3 روز 4 روز در کوچینگ ما عادت بکنن انشالله.
4: سید سرور حسینی نماینده جوجیتسو افغانستان از کابل تشریف آوردن. در مورد آمادگی‌هایتون که تمریناتی که در کابل پیش سر گذاشتن،
9: سلام عرض ادب خدمت دوستای عزیز. دیگه قسمی که در جریان بودن دوستا، تقریبا حدود 4 ماه قرنطین بودیم. تمرینات خیلی عالی و منظم بود دیگه، آمادگی کامل گرفتیم برای مسابقات انشالله.
4: و او باسط رحیمی نماینده سنگین وزن افغانستان است که از ولایت فاریاب تشریف آوردن در ناگویا، قرار است در سنگین وزن نماینده افغانستان باشن. آمادگیتون و ای که این مسابقات قول مدال را برای مردم افغانستان میدین؟
10: سلام عرض ادب خدمت تمام وطندار عزیز، چی که داخل کشور یا بیرون از کشور باشن، برسه انشالله. آمادگی کامل خود را گرفتیم، مدت 3-4 ماه میشه قرنطینه هستیم، انشالله که یک مسابقه جالب و دیدنی برای ما بگذاریم.
4: سنگین وزن کار سخت‌تر هم است فکر می‌کنم.
10: خوبم رقم است.
4: و نورالدا شفایی، جوان‌ترین عضو تیم ملی جوجیتسوی افغانستان که تمرینات چه پشت سر گذاشته و در ناگویا حضور داره.
11: سلام عرض ادب خدمت هموطنان گرامی، امید که جور و صحتمند باشید دیگه.
4: چقدر تمرین کردی؟ آماده هستی برای مسابقات؟ یک کلیپ تو دیدم عارف تو خوب شکست دادی.
11: دیگه تمرین ها دیگه آم و تام تیاری خود گرفتیم برای مسابقه دیگه، انشالله که دست پر برگردیم به وطن خود.
4: چقدر مهم است که تجربه کسب کنی برای مسابقات؟
11: خب مهم که
4: خیلی مهم، مهم است. و مدینه شریفی، شما نماینده خیلی از زنان افغانستان هستین در ناگویا، چه پیامی میتونیم برای زنان افغانستان داشته باشیم حضورتان در این مسابقه؟
12: من کلیگی تلاشم این است که بتونم واقعا مدالی کسب کنم برای افغانستان، برای بانوان افغانستان که امیدشون رو از دست ندن و انشالله بتونن در آینده نزدیک آنها هم در میادین ورزشی حضور داشته باشن.
4: من ممنون، سپاسگزارم از همه شما بزرگواران که عظیم سه. فقط امروز ما با گزارش های بوکس و رشته ووشوی افغانستان که احتمالاً ما بتونیم مدال ها را رنگش تغییر بدیم و در جدول توزیع مدال ها ما نام افغانستان بالاتر برای وجود داره، هم خالد اوتک و هم حامد اشرفی آماده هستند در مرحله نیمه نهایی با حریفانی از چین رقابت کنند. رقابتشون سخت است چون چین کشوری است که مهد وشوی دنیاست و امکانات زیادی را داره، ولی بازم ورزشکاران افغانستان بازم که بارها و بارها گفتن با کمترین امکانات آماده هستند با تمام رقبایشون در بزرگترین استیج بازی های آسیایی و قاره با حریفانشون رقابت کنن. امیدوار هستیم که به فاینال صعود کنه هم حامد اشرفی و هم محمد خالد هوتک.
0: بعدی بسیار سپاسگزار هستم از خودت، مانده نباشی، خستم نباشی. برای تمام ورزشکاران افغانستان آرزوی موفقیت میکنیم و دعا میکنیم که به هر مدالی که دوست دارن به همش برسند و بازم مایه سربلندی و افتخار افغانستان باشه. در ادامه هم نگاهه و چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو می کنند. این صندوق برای بازسازی زیرساخت های آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده. هدف طرح کاهش وابستگی به تنگ هرمز است. در عملی افراد مسلح ناشناس به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو سرباز پلیس که مسئول تامین امنیت کارمندان صحی بودند کشته شدند. پلیس محلی میگوید که هنگام حمله کارمندان واکسیناسیون داخل یک خانه مشغول واکسن کودکان بودند و آسیب ندیدند. و مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در شهر التل سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. پس از نزدیک به 3 سال جنگ، صدها هزار کودک در غزه بار دیگر به مکتب برگشتند، اما بسیاری از صنف‌های درسی در خیمه ها و ساختمان های آسیب دیده برگزار می شود. برای این کودکان بازگشت به مکتب تنها از سرگیری درس نیست، تلاش است برای بازسازی آینده که جنگ از آنان گرفته است. گزارش از رحمان قادر.
13: پس از نزدیک به 3 سال صدها هزار کودک در غزه دوباره به مکاتب برگشتند، اما این بار بسیاری از صنف های درسی در خیمه ها و ساختمان های آسیب دیده برگزار می شود. یونیسف می گوید 98% مکتب های غزه در جریان جنگ تخریب یا آسیب دیدند و مقام های معارف می گویند حدود 660 هزار متعلم از آموزش حضوری محروم بودند. اما جنگ تنها مکاتب را ویران نکرده است. به گفته مسئولان بخش معارف در غزه، حدود 22,000 دانش آموز و بیش از 770 کارمند معارف از جمله 532 معلم در جریان جنگ کشته شدند. سامر متعلم 15 ساله که همراه خانوادش در یک خیمه زندگی می کند، حالا در یک خیمه دیگر درس می خواند.
14: ما با تلفن های من درس می خواندیم و استادان خود را نمی دیدیم. حالا دوباره در داخل یک خیمه به دنبال رویاهای خود هستیم. از یک خیمه به خیمه دیگر.
13: برای بسیاری از خانواده ها مشکلات فقط به مکان های درسی فرزندانشان خلاصه نمی شود. کتابچه، قلم، لباس مکتب و سایر لوازم درسی برای شماری از خانواده ها دیگر قابل خرید نیست. قیمت قرطاسیه به شکل بی سابقه افزایش یافته. به گفته برخی از فروشندگان، کتابچه ای که پیش از جنگ 3 شکل قیمت داشت، اکنون 15 شکل فروخته می شود. وزارت معارف غزه با همکاری نهادهای بین المللی و محلی ده ها مکتب موقت را از خیمه، چوب و ورقه های فلزی ایجاد کرده است. در برخی از این صنف ها تنها چند توشک و یک تخته سیاه وجود دارد و بعضی از شاگردان روی زمین ریگی می نشینند. این متعلم 14 ساله می گوید بازگشت به مکتب با مشکلات و ترس های تازه همراه است.
15: حالا در خیمه نشستم که هیچ چیزی ندارد جز آفتاب و گرما. پکه نیست، برق نیست، جنراتور نیست و کف صنف هم ریگ است.
13: با وجود این شرایط، مقام های معارف در غزه می گویند دست کم 540,000 متعلم امسال در مکتب های موقت و مراکز تعلیمی آموزش حضوری خواهند داشت. درس های آنلاین نیز برای دانش آموزانی که نمی توانند در صنف حاضر شوند یا در جریان جنگ غزه را ترک کردند ادامه خواهد داشت. برای کودکانی که پس از 3 سال دوباره وارد صنف شدند، بازگشت به مکتب تلاشی برای آغاز دوباره زندگی و دنبال کردن رویاهایی است که جنگ آنها را متوقف کرده بود. رحمان کاکا.
0: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
18: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
19: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
20: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
21: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
22: یک دقیقه خبر.
23: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وضعیت سیاسی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان بار دیگر مورد توجه شمار از مقام‌های بین‌المللی و فعالان حقوق زن قرار گرفت. نصیر احمد فائق، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، گفته است که طالبان تنها یکی از طرف‌های سیاسی افغانستان هستند و نمی‌توانند به تنهایی نماینده تمام مردم این کشور باشند. او تأکید کرده که هر رای حل سیاسی برای افغانستان باید فراگیر باشد و زنان نیز در تصمیم گیری های مربوط به آینده کشور نقش واقعی داشته باشند. در نشست بانوان زنان، صلح، عدالت و آشتی ملی در افغانستان، سخنرانان گفتند که کاهش درگیری های مسلحانه به معنای تحقق صلح پایدار نیست.
24: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
26: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
25: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
27: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
28: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
22: یک دقیقه خبر.
23: ایزابل روم سفیر ویژه فرانسه در امور حقوق بشر گفته است که وضعیت زنان و دختران افغانستان باید همچنان در اولویت جامعه جهانی باقی بماند. او بر پاسخگویی در برابر نقض حقوق زنان تاکید کرده است. هرت هارمن، نماینده ویژه بریتانیا در امور زنان و دختران نیز گفته است که زنان و دختران نباید از آینده افغانستان کنار گذاشته شوند و باید در روندهای سیاسی و اجتماعی نقش مستقیم داشته باشد. فولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز گفته است که حقوق زنان باید در مرکز تعامل جامعه جهانی با طالبان قرار داشته باشد و مستندسازی نقض حقوق بشر و سازوکارهای پاسخگویی ادامه یابد.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، جبهه مقاومت مردم افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های نظامی خود را دوباره به میدان آورده است. انتصاب محمد صالح ریگستانی به عنوان فرمانده عمومی عملیات های نظامی نه یک تغییر تشکیلاتی که می تواند نشانه از ارزیابی تازه جبهه مقاومت از شرایط سیاسی و امنیتی افغانستان باشد. ریگستانی به عنوان یک فرمانده و استراتژیست نظامی سالها در تحولات نظامی کشور حضور داشته است، اما پرسش اصلی این است که چرا جبهه مقاومت ملی اکنون و پس از 5 سال تصمیم گرفته او را به این جایگاه بازگرداند؟ جبهه مقاومت با چه امید و بر پایه چه ظرفیت ها و حمایت های روی این چهره نظامی حساب باز کرده است و در نهایت طالبان که تا به حال درباره این بازگشت سکوت کرده چه واکنشی به این حضور خواهد داشت؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بس روز با من ویده پیکان خوش آمدید. در برنامه امروز با عبدالله خنجانی رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفتگوی ویژه داریم و پیش از پایان برنامه همکارانم نرگس اورخش از استانبول و جواد همدانی از اسلام آباد واکنش های مردم را با ما شریک خواهند کرد. آقای خنجانی شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. بیاین بحث از اینجا آغاز بکنیم که اگر یک معرفی از آقای ریگستانی برای بیننده های ما داشته باشین به چه نکات اشاره خواهید کرد؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. وایده جان سلام و درود به شما و بر بیننده های شما. اجازه بتین با یک یادداشت شخصی آغاز بکنم. در این اواخر ما برنامه های شما را میبینیم و از استادگی و پایداری ارزشی و اصولی شما برای حمایت از مردم افغانستان از آزادی با استفاده از این فرصت تشکری میکنم. من میدانم به عنوان یک خبرنگار قبلی که من گویندگی میکردم که چقدر کار رسانه‌ای سخت است و فشار روانی بیشتر است. امیدوار هستم که این استادگی شما و همه خواهرها در افغانستان بخش از تاریخ مهم ما باشد. همون رقمی که شما مقدمه گفتین، ثانیاً برگشت دوباره آقای ریگستانی به داخل افغانستان از چند لحاظ بر ما مهم است. اول از لحاظ شخصی شما میدانین که ریگستانی صاحب یکی از کسایی است که 3 بار در برابر امید دشمن استادگی کرده، مقاومت کنونی امروز، مقاومت دوم و در گذشته پیشینه جهاد در برابر یک اشغال بیرونی دیگر داشته. ما احساس میکنیم که برگشت آقای ریگستانی و چهره های مانند آقای ریگستانی نفوذ معنوی و مشروعیت اخلاقی مبارزه ما را بیشتر میسازد. اهمیت دوم شخصی حضور ریگستانی در میدان در زندگی شخصیش است. در مرقم شما میدانین ریگستانی در 20 سال گذشته هیچ مسئولیت در افغانستان نداشت و هر بار فرض اخلاقی و فرض دینی و وطنی خود میدانه که بر دفاع از افغانستان بر بگرده و ای خودش میتونه نوید خاص برای سایر همسنگران ما باشه. از لحاظ تشکیلاتی همون رقمی که در مقدمه شما آمد، ما نیاز داریم که مسئولیت ما را پس از این میدانی بسازیم. متاسفانه 5 سال گذشته یک سال سخت و دشوار و حکم قرآن یک بخشی از سالها را به نام سال غم میگفتند. ما هم فکر میکنیم که 5 سال گذشته سال غم و مشقت بود، به این مفهوم که ما باید تأسیس میشدیم و بقا پیدا میکردیم. اما امروز ما وارد یک مرحله تازه هستیم. این مرحله تازه 3-4 تا شاخصه داره. شاخصه اولش ایست که توهمی که گویا طالب تغییر میکنه او از بین رفته، هم در داخل و هم در خارج مردم چهره واقعی طالب دیدن. بخش دوم یا شاخصه دوم وضعیت کنونی تغییرات گسترده میدانی است. ما وارد یک مرحله جدید جنگی میشیم که این میدان اصلی از این جنگ افغانستان میباشه و نیازمند هستیم که از تخصص و کادر و از ریزرف کادری که داشتیم از او استفاده بکنیم. و مسئله سوم مسئله تغییر و مشروعیت بین المللی مقاومت در جهان است. شما بیاد دارین که در 5 سال گذشته یک تلاش بیرونی وجود داشت که برای حفظ ثبات و امنیت گویا و تقویت ثبات و امنیت در داخل افغانستان اگر راه سیاسی برای حل بحران کنونی پیدا شود که متاسفانه او هم نتیجه نداد، که امروز ما میبینیم گشایش بین المللی بیشتر شده. بنابراین این موقعیت از یک طرف مسئولیت ما و حسابدهی ما به مردم، از طرف دیگر سرمایه گذاری بیشتر بالای سرمایه سیاسی و معنوی مقاومت و از جانب دیگر با در نظر داشت تغییرات میدان بسیار مهم است که ما از رزرو کادری ما استفاده بکنیم. از چند سال اول آقای ریگستانی در میدان بود و در برابر طالب جنگید.
0: بله آقای خنجانی، خب با مصاحبه شان که پخش شد دیروز خیلی سوالات مطرح شد. یکی از سوالایی بود که آیا احساساتی وارد معرکه شده و یا حساب شده و به صورت استراتژیک؟
1: همیشه یک پرسش ویده جان پیش همه دوستای ما است که وقتی که ما یک ریسک سیاسی و امنیتی را میگیریم طبیعتاً که هزینه از او را میپردازیم و پرداخت هزینه از او سبب نگرانی و انتقاد و اما همدردی عمومی که در برابر ما وجود داره شکل میگیره. اما محاسبه کلانی که پیش ما وجود داره ای است که ما باید بین هزینه بیعت و تسلیمی و هزینه مقاومت با دادن خون ما یک تناسب ایجاد بکنیم. من میتونم جمله خود آقای ریگستانی را بگویم اگر روز فرصت شوندی بحث ما و شما را ببینن. ریگستانی همیشه تاکیدش همی بودی جمله خودش بر ما است که میگفت که همی جان ما از خودم کده برای هیچ کس عزیزتر نیست. چرا ای در رای وطن در رای آزادی از بین نره و مشهید نشم تا ای که منتظر ازی باشم که افغانستان کس دیگه آزاد بکنه. بناهن هزینه جانی، هزینه سیاسی و هزینه امنیتیش تمام همکارهای ما با حضور در میدان بطن میگرن و پیش ما هم امون رقم خدمت تا نرس کردم یک مقایسه بین بیعت و تسلیمی به طالب و مبارزه با یک قیمت بلند وجود داره که باور مایی است که ارزش داره که آزادی که جان برش داده شود.
0: بله، پس حساب شده آمده و به صورت استراتژیک چه برنامه های در اولویتش قرار داره؟ چه هدف داره؟ آیا میخواه که یکی دو ولایت آزاد بکنه و یا حداقل جبهات جنگ داغ نگه داره؟
1: خب در مورد استراتژی کلان جنگی پیش از وقت صحبت کردن در مطبوعات فکر کنم که امو محرمیت و حساسیت های کاری حکم نمیکنه. اما در حال حاضر حداقل در لحظه که ما و شما هستیم وارد شدن آقای ریگستانی یک تغییر بسیار زیادی را به وجود آورده که ما در چند درسه میخواهیم خدمتتان بگویم. اولش شما ببینین که با ما با وارد ساختن فرماندهان ارشد ما میخواهیم که توازن روانی قدرت در افغانستان به چالش بکشیم. طالب محاسبه شیست که با شهادت یکی از همکارای ما میخواهد که این پیام به مردم برسانه که گویا مقاومت تمام شد. ما با وارد ساختن چهره قوی تر و بهتر میخواهیم بر مردم مایه اطمینان بدیم که ما حاضر هستیم از مردم دفاع بکنیم با این خزانه غیب کدری مقاومت مردم افغانستان به پایان است با خاتمه با شهادت یکی دو تا پیدا نمیکنه. مسئله دوم ای است که ما افغانستان به یک دعوا بردیم. طالب ادعا داره گویا بر زمین و آسمان کنترل داره و یک توهم داره که غیر شکست ناپذیر است. ما با حضور میدانی ما اما سیستم امنیتی و آسیب پذیری امنیتی طالب هم نمایش میگذاریم که چطور شما یک پرسش اساسی رو پرسان کنید که ما چطور میتونیم در قلب دشمن بار بار حضور پیدا بکنیم و از اوجه پیام ما رو بتیم و در نهایت یک شوکه اخلاقی به بدنه جامعه هم است که بسیار میخواهیم توجه مردم رو جلب بکنیم. مردم از ما پرسش داره که خب شما مقاومت گویا یک روایت غلطی که طرفدارای طالب حکم میکنه که شما چرا در میدان نیستین و از ما توقع دارین مقاومت. با آمدن ریگستانی و برادرای دیگه و همکارای ما میخواهیم پیام رو به مردم بتیم که ریسک بزرگتر از مردم هم ما حاضر هستیم بگیریم و همکارای ما.
0: بله آقای خنجاری، خب آقای ریگستانی گفتین که در 5 سال هم در جبهه مقاومت مصروف فعالیت بوده، حتما در پشت صحنه بودن، ولی چه چیز تغییر کرد؟ شرایط داخل افغانستان، منطقه و یا شرایط در جبهات جنگ چه چیز تغییر کرده که آقای ریگستانی حالا به افغانستان برگشته و اعلام کرده که از امینجا جنگ علیه طالبان پیگیری میکنه؟
1: ما امور رقم خدمت شما گفتم از مرحله تاسیس افغانستان سقوط کرد بسیار کوتاه و همه در داخل افغانستان و بیرون میخواست که تسلیم طالب شویم و همه شوند و با رهبر طالبا بیعت صورت بگیره و موازنه تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی قدرت در افغانستان برهم بخوره. در اون مرحله نیاز بود که یک مرحله تأسیس استادگی صورت بگیره. مرحله دومش مرحله بقا و پایداری بود. مرحله بقا و پایداری را شما میبینین که با بیشترین قیمت انسانی، قیمت روانی، قیمت اجتماعی و قیمت مالی و اقتصادی مردم ما پرداختن. حالا ما یک مرحله بهتر هستیم. به نظر من مبارزه اصلی آلا آغاز میشه و این حکم میکرد عقل سلیم و عقل نظامی رو مکم میکنه که شما تمام نیرو و رزرف و کادر رزرف تان نمیتونی یک بار در مراحل که عده اکثر فشار است وارد کنین که او تلف شوه. من امیدوار هستم که با وارد شدن آقای رگستانی، با وارد شدن همکارای دیگه ما که این یک سلسله خواهد بود و ما کار میدانی را مرقم که شما گفتین آغاز بکنیم و امید و توقعی که مردم افغانستان از ما داره او را برآورده بسازیم.
0: بله، آقای ریگستانی چقدر هماهنگی کرده با جبهات دیگری که اکنون در حال جنگ با طالبان هستند، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه سپاهیان میهن؟
1: خدمت شما عرض برسانم که هیچ تفاوت میان هیچ جبهه نظامی وجود نداره. ما با شهادت تاریخ خدمت شما میگم، من دکتر صاحب زیاد دوستای ما همه میشنوند، ما به لحاظ افقی یک هماهنگی و اجماع فوق العاده عمیق و ارزشی با یکی دیگر داریم. از لحاظ عملیاتی، یک استقلال عملیاتی جز کار همه جریان های نظامی و سیاسی بوده میتونه که به هیچ صورت. ما امیدوار هستم که این برگشت حضور میدانی با حضور سایر مبارزین ما در تمام جریان های مطرح بتانیم میدان کلانتر برای آزادی باز بکنیم، فراهم بسازیم آزادسازی افغانستان و هیچ مانعی و هیچ عدم هماهنگی را من در یرسه نمیبینم.
0: درست، حالا در افغانستان تحولات خیلی متأثر از دیدگاه کشورهای

0: نیازمند هماهنگی استخباراتی و منطقه‌ای بر حضور ما در داخل افغانستان نیستیم. وحیده جان وطن ما و خودت است، خانه ما و خودت است، جایی است که تولد شدیم. امروز در یک توطئه بین المللی و داخلی ما و خودت بر مدت کوتاهی از افغانستان بیرون هستیم و نیاز به اجازه کسی بر داخل شدن و بیرون شدن از وطن خود ما نداریم. ما مثل که با چشمم این مصاحبه را میبینم، آزادی را به چشم خودم میبینم و فکر میکنم که گذار از این ذهنیت که گویا باید حتما کمک خارجی باشه ما باید کار بکنیم، یکی از اولویت های بسیار بزرگ سیاسی و امنیتی ما در افغانستان است. ما و شما به همه مردم افغانستان به حد کافی ظرفیت، توانایی، شجاعت، شجاعت، حس قربانی دادن و گرفتن ریسک داریم. بنابراین منتظر نه شرق نه غرب باشیم، باید مسئولیت وطن خود ما را بگیریم و در رفتن آقای ریگستانی ما نه نیاز از کسی در منطقه داریم که بگیریم، نه هماهنگی صورت گرفته، تصمیم شخصی به تصمیم نهادی و شخصی خود آقای ریگستانی بوده و رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان که امروز ما شما نتیجهش را میبینیم.
1: بله آقای خنجانی، پیامد آمدن آقای ریگستانی ممکن است دو چیز باشه، یا آزادی کامل و یا آزادی حداقل چند ولایت افغانستان، و چیز دیگه ممکن است که مثل دیگر رهبران یا فرماندهان افغانستان ممکن است که از میان بره، از بین رفته شوه. کدامش از دید شما بیشتر محتمل است؟
0: ما اول دعا میکنم، امیدوار هستم که مردم افغانستان با ما یک جا شوند، ازی بخواهیم که صحت و سلامتی ریگستانی و تمام همکارای ما هر کسی در افغانستان ما داریم حفظ شود. ما به سناریوی منفیش نمیرم، بیشتر امیدوار هستم که سناریوی مثبتش واقع شود. ما باورم ای است که طالب ها با فشار چند لایه بیرونی و داخلی رو برو هستند. متاسفانه فشار بیرونی را خصوصا در منطقه میخواهند از راه عذرزاری و تضرع و نماینده روان کردن و احوال و میانجیگری حل بسازند و برخلاف دشمنی خود با مردم افغانستان بیشتر می سازن. شما از لحاظ نظامی اگر ببینین در یک سال گذشته بیشترین حملات که صورت گرفته از بیرون از افغانستان است، اما بیشترین پایگاه سازی طالب در پنجشیر در داخل افغانستان است. این نشان می ده که طالب تلاش داره که و یک ذهن بازتر داره، برخلاف که نمیگه در دشمنیش با مردم افغانستان، اما محاسبه ما ایست که این وضعیت دوام نمیکنه. طالب بیشتر از هر کسی به ناپایداری خود، با آسیب پذیری خود مطمئن است و امیدوار استم که ریگستانی و همکارای ما پیام آور آزادی افغانستان باشند. این آزادی میزانش، مقدارش چقدر باشه من نمیدانم، اما امیدوار استم که مردم ما مایوس نشن.
1: درست، وقتی که شما از آزادی افغانستان صحبت میکنین، گام های اولیه چیست؟ چه نشانه هایی دیده میشه؟
0: اولین گام یک شکست روانی دشمن است. طالب در ذهن خود شکست خورده. شما یک عنصر از این خدمتتان میگم، فساد گسترده طالب. امروز افغانستان و مرکز چور و چپاول طالب به این دلیل مبدل شده که طالب برای بقای آینده خود زراندوزی میکنه. اختلافات درونی طالب عمیقتر از گذشته شده. درست از قابل دید نیست، اما از کشورهای منطقه تا جهان هم میدانن، به شمول مراجعه یک بخشی از طالبا و بیرون از افغانستان و به شخصیت ها و به جریان های متفاوت در داخل و در بیرون از افغانستان. مسئله سوم نارضایتی مردم افغانستان است. درست است مردم افغانستان بسیار مردم با حوصله، با عزت، با وقار است. فکر میکنی وحیده جان به اساس گزارش سازمان ملل متحد تجاوز بر دخترای افغانستان یاد و فراموش مردم افغانستان میشه؟ فکر میکنین که با بی‌حرمتی که طالب همه روزه با تجاوز به خانه، با غصب زمین، با رد نمادهای فرهنگی، با دشمنی با نام، با فرهنگ، با هویت

0: مردم فراموش و مردم افغانستان میشه. ما برداشت ما ای است که یه نارضایتی ها انبار شده میرن. ما در مرحله انبار عقده و نارضایتی هستیم و این نارضایتی و عقده یک مسیر پیدا میکنه و امیدوار هستم که همه ما و شما و همه جریان ها خط سیوم افغانستان که در 3 سال در 5 سال گذشته بیطرف بودن، ما فکر میکنن با بیطرفی، فکر میکنن با بیعت، فکر میکنن با تسلیمی، فکر میکنن که با گذشت از طالب مشکل افغانستان حل میکن بین و مسئولیت آینده افغانستان بگیرن. من تغییرات زیاد میبینم، تغییرات منطقوی رو شما ببینین. افغانستان متاسفانه زیر اثر طالب به بدنامترین و به اعتبارترین کشور در جهان مبدل شده. شما ببینین دیگه پاسپورت افغانستان هیچ نمیچله، کسی حاضر نیست در منطقه بر از او ویزه بده. در جهان خوب به عنوان یک عنصر تهدید تلقی میشه. شما انزوای بین المللی رو ببینین، پیوسته طالب ها بار بار تاکید دارن، همین روزا خود طالب ها مصاحبه رو میبینن، زاری و عذر دارن بالای نهادهای بین المللی که بیا باشان در قندهار دیدن بکنه، حاضر نیستن نهادهای بین المللی برن با طالب دیدن بکنن.
1: بله، شما بارها گفتین که جنگ رویارویی و جنگ میدانی، منظورتون چه است؟ این جنگ رویارویی چگونه شکل بگیره؟ جنگ میدانی چه شکل خواهد بود؟
0: خب این مرحله خدمت شما گفتم مرحله تأسیس و بقا یک مرحله اولی بود که طالب با استفاده از امکانات دوران جمهوریت به یاد مردم افغانستان باشه که 20 سال در افغانستان سرمایه گذاری بالای نهاد شد، سرمایه گذاری بالای یک دیوان سالاری و بروکراسی شد. طالب آمد همه ای بروکراسی و دیوان سالاری با سرمایه عظیمه که در 20 سال گذشته در داخل افغانستان وجود داشت دور غصب کرد و نتانست نه تنها کور مدیریت کنه، بلکه به جنگ و به نفرت و به قومگرایی و به تعصب و به کوته نظری و به ظلم و ستم هزینهش کرد. این دیگه منابع برای هزینه ظلم و ستم نمانده، دیگه طالب توانایی سرکوب نداره. طالب به خاطر دوام سرکوب نیاز داره که باید پول داشته باشه و این پول دیگه در افغانستان هم باقی نمانده، در جهان هم نیست. این 40 میلیون دلار آمریکا اگر هفتوار برش نیایه و این در 2 هفته قطع شوه، باور بکنین اینه ما برای شما با اطمینان میگم که امریکا 2 توییت بر علیه طالب بکنه، همی زنای افغانستان طالب از کابل فرار میتن. شما و شما شهامت و استادگی و نترسی از این نسل ما را دیدیم در داخل افغانستان. یک مقدار مسائل پیچیده جیوپولیتیک منطقوی است که آرام آرام در حال تغییر است. با در نظر داشت همین تغییر کمک خارجی به طالب کم شود، به نظر من ما و شما امو گفته مردم افغانستان است که باد آورده را باد میبره، مطمئن باشیم که طالب باد میبره، ایره باد آورده و باد میبره، در این شک باید نکنیم، تاریخی به این مسئله ببینیم.
1: علی آقای خنجانی، بارها گفته شده بخصوص از طرف شما که بیش از 1000 نفر از جبهه مقاومت کشته شده و صدها نفر از اعضای این جبهه یا کسانی که همشان همکاری داشته در زندانهای طالبان به سر میبره. یعنی چقدر تلفات دیگه داده شود تا به یک پیروزی دست یا به جبهه مقاومت؟
0: وایده جان، خدمت خودت گفتم که ما نیازمند هستیم مقایسه بین تسلیمی و بیعت و بین هزینه مقاومت انجام بدیم. از دست دادن یک دانه عزیز هیچ شکو و هیچ تجلیل نیازمند نداره نیست و من میدانم چی درد بزرگی است که مردم ما خصوصا خانواده شهدا و اسرای ما میکشه، اما واقعیتش این است که در تنهای مسئله ما نیست، تمام جنبش های آزادی بخش در جهان دیگه توانایی هیچ راه دیگه جز از این که به خاطر دفاع از خودش هزینه انسانی بته برش باقی نمانده. فکر کنین که اگر هزینه انسانی داده نشه خوی نمی وضعیت دوام پیدا میکنه و ایر طالب میخواه. طالب از ما چی میخواهد؟ طالب از ما میخواهد که ما تسلیم شویم. طالب از مردم افغانستان میخواهد که با او رهبر گمنام که معلوم نیست کجا است، چی رقم است، به
1: بله.
0: او بیعت بکنند. طالب میخواهد و اگر قرار نباشه این قیمت بپردازیم با این قیمت تبعیض که یک قیمت بسیار سختی است که مردم ما میپردازند و امیدوار هستم جزء از سرمایه
1: بله.
0: باشد، جزء از قربانی باشد که مردم ما به تاریخ به خاطر آزادی داده باشند.
1: بله آقای خنجونی، در حال که آمدن سالی محمد ریگستانی رمق تازه به جبهات مخالف طالبان داده، طالبان سکوت کرده، چرا؟ این سکوت به چی معنی است؟
0: طالب از لحاظ گفتمانی دچار یک بحران شدید شده. طالب با دروغ 5 سال ادعا میکرد که هیچ جبهه وجود نداره، و گفته خودشان گویا جبهات مجازی هستند و حضور میدانی ندارند. در 6 ماه گذشته شما میبینین که گفتمان طالب از ای که حضور نداره مبدل شده به ای که یا هدف ندارند. آخرین موارد شما از قندهار شنیدین که میگن هدف ندارن. هدف واقعا معلوم است که به چه هدف. آقای ریگستانی اون هدف بر شما میگه، همی که ما و خودت نمیتونیم در مملکت ما زندگی کنیم، از این که دیگه هدف بزرگتر برای مبارزه و دفاع مشروع وجود نداره. بنابراین طالب دچار یک بحران گفتمانی شده، دیگه پاسخ نداره، دروغش دیگه نمیچله. شما دیدین که 1,100,000 به خاطر دلار در ماه به خاطر بدنامی، به خاطر جنگ روانی، به خاطر نفاق بین جبهات مخالف به ویژه جبهه مقاومت ملی افغانستان استفاده میکنه، و او هم زیر نام یا پشت تصویر مقدس زنای افغانستان، و حال به این نتیجه رسیده که او هم چندان فایده نداره، به خاطر که تا چه وقت میتونن دروغ یک تاریخ انقضا و تاریخ مصرف، زمان مصرف داره و دروغای زیاد زمان مصرفشان گذشته. به نظرم دیگه پاسخ ندارن بر مردم افغانستان. در چی مورد باید پاسخ بدن؟ در مورد از ای که زنان افغانستان به مکتب رفتن نمیتونند، در مورد از ای که حکومت خود موقت گفتن هنوز ادامه داره، در مورد از ای که رهبرشان دیگه حضور نداره، در مورد از ای که زمین مردم را بگیرن، در مورد از ای که جزیره قدرت ایجاد کردن. یک نکته را خدمتتان میگم، طالب ادعا داشت ما جزیره قدرت در افغانستان از بین بردیم. امروز جزیره قدرت به شخصیت های قدرت مبدل شده. شما هم وزیر عدلیه طالبا را ببینید، ای خود از زندان شخصی داره، روی کرده شده برابرش، یا بزرگترین متعصبترین انسانی است که شما در برابر شیعه های افغانستان میتونین در تاریخ او را پیدا بکنین. به حکم ملاقات شخصی خودش با صدها تا آدم گفته که شیعه، وزیر عدلی طالبا میگه که شیعه های افغانستان مسلمان نیستند، و اگر رهبر و همی مصلحت بین المللی، مصلحت بین المللی، یعنی اگر جهان و امو غرب نباشه، ما باید کل از یاره قتل عام بکنیم. شما این جزیره قدرت چی رقم است؟ وزیر داخلی طالبا یک تعهد میکنه برای مردم و بعدا وزیر عدلیش دیگه چیز نشان میده. بنابراین دوچار یک بحران گفتمانی است، با استفاده از تزویر، تقلب، دروغ، نفاق اندازی، قومگرایی. خطرناکترین مرحله حالی است که طالب آرام آرام آرام آرام طرف قومگرایی میره. یاد ما باشه ویده جانی، بسیار مهم است که بیاد داشته باشیم، خصوصا بر مردم افغانستان، که طالب حافظ منافع هیچ قوم افغانستان نیست. طالب در آخر نیازش حال آرام آرام تلاش داره که خود حافظ منافع یک قوم خاص معرفی بکنه تا یک احساس همدلی و همدردی ره. منافع هیچ قوم با حضور طالب در افغانستان تامین نمیشه. بنابراین نباید مسئله افغانستان قومی بسازیم. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان بار بار تاکید کرده که مشکل افغانستان با روی کرد قومی، با مطالبه قومی حل نمیشه. ما باید از این گذار بکنیم و خصوصا امروز اجازه ندیم که طالب مسئله افغانستان قومی بسازه و افغانستان دچار یک جنگ قومی بکنه.
1: مردم انتظار چه تغییر را داشته باشند؟
0: من احساس میکنم که بزرگترین سرمایه مردم در حال حاضر صبر و استقامتشان است، و همی که برشان طالب نرمال نشه. و همزمان بارها تاکید ما امی است که مبارزه یک مسئولیت جمعی است، یک فرض، یک واجب اخلاقی وطنی و شرعی برای دفاع مشروع از جان، مال، ناموس، عزت، غرور مردم است. وایده جان، نیر تاریخ صحبت های ما و شما را ثبت میکنه، یک روز این جنگ برای غرور است، این مبارزه برای هویت است، این مبارزه برای آزادی افغانستان و برای عدالت است. هر کسی برای از این نگاه متفاوت داشته باشه، بیقدری برای از این مبارزه بکنه و تاوانش هم میپردازه و امیدوار هستم که مردم مسئولیت بگیرن.
1: بله، بسیار تشکر آقای عبدالله خنجانی، رئیس دفتر سیاسی و سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان. ممنون از وقتتان. تشکر.
0: بسیار تشکر میکنم.
1: بله بیندای عزیز، همان طور که در شروع برنامه گفتیم که در ادامه همکارانم نرگس سورخش را استانبول و جواد همدانی را اسلام آباد خواهیم داشت. ایشان داریم و با نرگس شروع میکنیم که واکنش ها به بازگشت آقای ریگستانی در میان مردم و سیاسیون چی بوده؟
2: خب وایده، این واکنش ها بسیار گسترده بودند و در 24 ساعت گذشته پس از اعلام بازگشت و سپس گماشتن آقای ریگستانی به عنوان فرمانده ستاد عملیاتی جبهه مقاومت، واکنش ها بسیار زیاد شدند و همچنان ادامه دارند. در فضای اجتماعی افغانستان میشه صحبت ها و گفتمان های زیادی را در محوریت همین خبر داشت و به ویژه بازگشت یک چهره‌ای که در افغانستان برای سالها آشنا بوده. در دوره جمهوریت هم اونها یک چهره بسیار شناخته شده بودند، چهره‌ای که با آشنایی و درایتشان در واقع در جنگ با مخالفان و همینطور دید عمیقشان و دید راهبردیشان به تحولات افغانستان و پیش از او هم می‌دانیم که در دور اول مقاومت هم آقای ریگستانی در کنار اشدترین رهبران مقاومت مثل آقای مسعود ایستاده، قهرمان ملی افغانستان، و تجربه بسیار گسترده‌ای در چگونگی جنگ و دانستن از اینکه چطوری شرایط در افغانستان به پیش میره داشته. بنابراین واکنش ها در بخش های مختلف بوده، از صحبت هایی که مردم دارن انجام میتن تا چهره های دولت پیشین افغانستان، چهره های سیاسی، فرهنگی و همینطور مخالفان طالبان، فرماندهان مخالف طالبان که در حال حاضر در داخل افغانستان مصروف درگیری و مقابله با گروه طالبان هستند. ما در گام نخست پیام آقای رنگین دادفر سپنتا را داریم، از چهره های شناخته شده افغانستان که در پیامی گفته هرچند او جنگ طلب نیست خودش، اما بازگشت آقای ریگستانی را به میدان مبارزه گفته که جای ستایش داره و این امیدی هست برای مردم افغانستان که یک فردی با این درایت دوباره به افغانستان بازگشته و کوههای هندوکش بازگشته تا در برابر طالبان بجنگه. در سوی دیگر معاون ریاست جمهوری آقای امرالله صالح هم پیام خودش را در شبکه اجتماعی خود منتشر کرده و او هم ستایش کرده و گفته این بار دیگر نشان می‌دهد که در واقع آقای ریگستانی به وطن خودش تعهد داره و در واقع یکی از مهمترین تحولات در کل زندگی آقای ریگستانی میتونه همین بازگشت به جنگ و میدان نبرد در برابر طالبان باشه. خالد امیری هم از فرماندهان جبهه مقاومت هست که در همین راستا واکنش داشته. او میگه که آقای ریگستانی در واقع یادآور سنگری خواهد بود که با وجود فراز و نشیب هایی که در سالهای گذشته در 5 سال حداقل داشته، همچنان به مبارزه در برابر طالبان در خاک افغانستان ادامه داده. تنها واکنش ها به مقامات و چهره های سیاسی خلاصه نمیشن. ما از شعرهای افغانستان پیام داریم که همه ستایش کردن این بازگشت را و توصیف کردن بازگشت یک فرمانده و یک چهره شناخته شده را به افغانستان به عنوان یک امید برای آینده افغانستان و اینکه اونها اینطوری تصور میکنن که بازگشت آقای ریگستانی یک بازگشت راهبردی هست، بدون برنامه ریزی، بدون شک انجام نشده و در واقع بازگشت او میتونه یک گام مهم و یک تحول مهم در مبارزه با گروه طالبان در افغانستان محسوب شود و احتمالاً درگیری ها به گونه منسجمتر بین گروه های مختلفی که در داخل افغانستان علیه طالبان میجنگن بیشتر خواهد شد و این فشار های بیشتری را بر گروه طالبان وارد خواهند کرد. اما طور که میدانیم در حداقل یکی دو ماه گذشته تعداد عملیات های گروه های مخالف طالبان در افغانستان در بخش های مختلف از شمال گرفته تا شرق و غرب افغانستان افزایش پیدا کردن و این در واقع یک گام بسیار مهم برای این چهره ها هست و اونها همه استقبال کردن.
1: بله نرگس، خب واکنش ها را مرور کردی، از پیام ها گفتی، مردم افغانستان پیامی بازگشت چگونه میبینن؟ آیا فکر میکنن که افغانستان آزاد میشه، فشار بر طالبان بیشتر میشه؟ چی امیدواری در وجود مردم افغانستان زنده شده است و هوای واکنش ها چی معلوم میشه؟
2: خب یکی از موضوعاتی که در پیامی که آقای ریگستانی منتشر کرده بود بسیار حائز اهمیت است و با استقبال روبرو شده، سلام دادن او به زنان افغانستان، به مبارزه آنها و به تلاش هایی که با وجود محدودیت های گسترده در 5 سال گذشته از سوی طالبان علیه زنان و دختران و مردم افغانستان بوده است. بسیاری از کاربران و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در شبکه های اجتماعی به همین موضوع داختند که یک فردی، یک فرمانده از یک جبهه مخالف طالبان میآید و در نخستین پیامش پس از بازگشت به افغانستان تعهد خودشان را در برابر حقوق بشر و حقوق زنان به نمایش میگذارند. این به باور بسیاری ها که در شبکه‌های اجتماعی نوشتند این است که در گام نخست ما از یک جبهه‌ای که در گذشته‌های دور کمتر شاهد بودیم که با این جدیت از زنان افغانستان یاد بشه، به خصوص جبهاتی که اگر ما به یاد داشته باشیم در دوره اول مقاومت محدودیت های اجتماعی و حتی در محوریت دین و مذهب هم وجود داشته و کمتر اسمی از زنان آورده می شد یا از اونها و در واقع هدف اصلی مبارزه را برای زنان می گذاشتن. حالا این اتفاق افتاده، چیزی است که برای زنان در گام نخست امید بخش است و بسیاری از فعالان زن استقبال کردند. در سوی دیگر ما با چالش کشیدن ادعاهای طالبان را داریم. بسیاری از تحلیلگران میگن که این موضوع عملا ادعای طالبان که در افغانستان گروهی وجود نداره، مخالفی وجود نداره و عملا جنگی وجود نداره را به چالش میکشه و در سوی دیگر فشارها را بر طالبان بدون شک افزایش خواهد داد و انسجام گسترده‌تری میان جبهات مختلف در افغانستان افزایش پیدا خواهد کرد، چیزی که بدون شک بی تاثیر نخواهد.
1: بسیار جذاب که از جواد هم بشنویم. جواد، خودت هم واکنش ها را مرور کردی، دریافت خودت چی بوده؟
3: خب اینجا در پاکستان در شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار معدودی از خبرنگارانی که کلن تحولات افغانستان را دنبال میکنن عذر میخوام نسبت به فعالیت‌های اخیر جبهه مقاومت و همچنان نسبت به بازگشت آقای ریگستانی خوشبین هستند. آنها بر این باورند که زمان مبارزه با طالبان فرا رسیده، چون پس از گذشت تقریبا 5 سال مردم افغانستان دیدند که در واقع با این گروه و با اینجور نظامی که دارن نمیشه کار کرد، نمیشه کنار اومد و نیز به مرور زمان اختلافات بین خود طالبان هم عمیق‌تر میشه و قدرت، در واقع قدرت این گروه هم اکنون رو به افول هست. اما افرادی که این نظر رو دارن تعدادشان بسیار اندک است، بسیار بسیار اندک. من با یکی از صاحب نظران پاکستانی صحبت میکردم که خوب سیاست پاکستان را در قبال افغانستان دنبال میکنه و تاریخ روابط دو کشور را هم خوب میشناسه. ایشون بر این باور بوده که پاکستان نباید از هیچ یک از جبهه ها چه مخالف و چه حامی طالبان حمایت بکنه، چون این کار برای پاکستان هیچ نفعی نخواهد داشت. تازه مخالفان طالبان را با مشکلات بیشتری در داخل افغانستان مواجه خواهد کرد، چون طالبان در داخل سختگیری های خودشون را علیه اینجور افراد بیشتر خواهند کرد. در کل اخبار افغانستان در داخل پاکستان آنچنان بازتاب پیدا نمی کنه. اما اخیرا فقط به خاطر شدت گرفتن حملات تروریستی در پاکستان اخبار افغانستان مورد بحث قرار میگیره. اما دامنه این بحث ها هم فراتر از جنگ علیه تروریسم نمیره. خب دولت پاکستان هم در سیاست علنی خودش را متمرکز کرده بر بحث مبارزه با تروریسم.
1: ولی چیزی که زیاد مطرح شد این بود که ممکن است که آقای ریگستانی از خاک پاکستان وارد شده باشه. آیا آقای ریگستانی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده؟
3: خب حقیقت اینجا در پاکستان در این خصوص آنچنان خیلی صحبت نشده و از حضور او در این مناطق آنچنان که باید اطلاعاتی در دست نیست. اما خب پاکستانی ها مخالفتشون با طالبان الان یه چیز خیلی آشکاری هستش و خب پاکستان برای طالبان الان یعنی از تعبیر رژیم استفاده میکنه و میگه که این گروه نماینده مردم افغانستان نیست. برخی ها این را فقط ظاهرسازی هم میدونن، میدونن که برخی ها برای باید که اصلا اختلاف بین پاکستان و طالبان فقط در ظاهر هست و خب در باطن چیزهای دیگه هم وجود داره. اما دلیلی جز خطر تروریسم وجود نداره که پاکستان با طالبان مخالفت کنه و نیاز به ظاهرسازی هم نیست، چون دیگر آن جنگ مبارزه با تروریسم آمریکا پایان یافته. لذا فقط برای خوشنودی آمریکا بله. پاکستان طالبان را تروریست نمیتونه بله. بخونه.
1: گفتیم که پاکستان طرفدار تغییر رژیم در افغانستان است به دلیل مشکلاتی که با طالبان داره. حالا چگونه، چه برنامه برای تغییر رژیم داره؟
3: بعید به نظر میرسه که پاکستان عملا در این خصوص گام برداره و اگر همچین چیزی هم در سیاست پاکستان هست قطعا پاکستانی‌ها آن را آشکار نخواهند کرد، چون میدونند که مداخله در افغانستان در گذشته به نفع پاکستان تمام نشده. احساسات ضد پاکستان در افغانستان
1: ممنون.
3: خیلی
1: بسیار
3: بالا.
1: تشکر جواد عمدونی و نرگس، خیلی سپاس از
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
12: صلح غلط افغانستان که طول امن و سیگی، نسل مور و سیگی، او کار و بار و لری، مصروفیت و لری، او فکر آرام و لری، روحی روانی آرام و سیگی، اغلط تو کولیشی ویز جوان پر صلح که تیریگی. من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان و دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
13: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دل شکفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
12: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتونه که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
14: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
18: بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش ها را برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیوی اخیراً اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه های هندوکش حضور دارد. او در این ویدیو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می جنگد. یک روز پس از حضور آقای ریگستانی، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان او را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. اما پرسش اساسی این است که بازگشت یک فرمانده ارشد به داخل افغانستان بر چه ظرفیت نظامی و پشتیبانی استوار است؟ آیا میان جبهات مختلف مخالف طالبان واقعا هماهنگی عملیاتی شکل گرفته یا این تنها یک پیام سیاسی است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای پریانی. آقای ریگستانی به عنوان فرمانده نظامی کل جبهه مقاومت هم گماشته شد امروز. بین با از این نقطه پرسان کنیم که آیا دلیل خاص داشت؟ چرا در گذشته چنین موقف برای ایشان اعتانه شد که حال در چنین شرایط این موقف را برای آقای ریگستانی میتن؟
19: درود و سلام خدمت شما. سوال از نقطه اونچش پرسیدین. خب جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالب ها بسیاری از فرماندهان ارشد جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد و علیرغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهه تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
18: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
19: چنانچه که از فهوای صحبت های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه ها به این نظر هستیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه تا توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر دارد تا سایر بخش ها. به همین ترتیب این توجه در این زمان اتمن صورت گرفته.
16: درست.
19: برای اصلاحات بعدی.
18: درست درست. اتفاقا در دوره که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در دو دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست‌ها سخنرانی می‌کردند و خاطرات گذشته را تازه می‌کردند. ولی پرسشی که حالا یک تعداد من می‌شنوم در صفحات مجازی مطرح می‌کنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناختی که شما دارین در حوزه نظامی؟
19: آقای ریگستانی یک شخصیت چند بودی دارند. تا جایی که من آقای ریگستانی را می‌شناسم، ایشان هم نظامی هستن، هم قسمت کارای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تباهر دارن و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران و مایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از صدترین نظامیان جهان، قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه بشانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. و زیاد موابعات تخنیکی مسئله را آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی‌های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت‌های نظامی دیگه که میتونستن این موقف داشته باشن داخل افغانستان برن، همون اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته، در رقمی که شما توضیح دادین، در کوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمدشاه مسعود یک مقدار فعالیت های داشته و ماموریتی در جایی نداشته. آدمی پرمدعای نبوده، زرندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همی رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت، شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی. اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر را و رقمی که درست تلقی میشه پیش ببرن.
18: بله. آقای پریانی، گفتن که مسئولیت روی شانه هایشان زیاد است. در سوی دیگر ما یک تقریبا البته یک انتقاد وجود داره که یک ناهمانگی بین تمام جبهات که در حال حاضر علیه طالب در افغانستان برنامه های عملیاتی نظامی دارن وجود داره. اما در پیام آقای ریگستانی یک باریکی وجود داشت که ایشان از حضور سایر جبهات سخن میگفتن. ما میخوایم بدانم که آیا فکر میکنین که بین جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهات که وجود دارن یک هماهنگی مسلحانه عملیاتی احتمالا شکل گرفته و این دلپوری به وجود آمده که بتوانن هماهنگی داشته باشن و بعد آقای ریگستانی با توافق همه جبهات پا به صحنه گذاشته؟
19: من یک چنین چیزی رو در صحبت‌های آقای ریگستانی شنیدم. فکر میکنم که حضورشان یک چنین معنایی را داره که یک نوع هماهنگی روی در مورد عملیات نظامی یا هماهنگی های دیقل سیاسی تکنیکی بین جبهات مختلفه که از صورت گرفته باشد که در نتیجه آقای ریگستانی ورود کرده باشه و این گونه یک حرکت مهم برای گسترش فعالیت های مشترک بین جبهات پنداشته شده. یک چنین چیزی را من رد کردم، نمیدونم، اما از لحاظ اطلاعات واقعا من در این زمینه اطلاعات مشخص ندارم، فقط بهتون تحلیل کنم که یک چنین چیزی را من از فهوای سخنان ایشان درک کردم.
18: چون یک دلیل وجود داره که میگن که زمانی که کار تقسیم شوه و حوزه جغرافیایی بین این جریان های نظامی تقسیم شوه، احتمالا فشارها کمتر میشه و نتیجه هم زیادتر. بازم فکر میکنین که یک تقسیم جغرافیایی بین این جبهات به وجود آمده باشه که حوزه جنوب، حوزه شمال، حوزه مرکز، چون ما یک جبهه مقاومت نیست دیگه، چندین جبهه است که عملا عملیات نظامی میکنن.
19: بله، فعلا مقصود در سال گذشته در مثال جاری جبهات زیاد اعلام موجودیت کردن و فعالیت هایی در رسانه ها پخش شده از آدرس جبهات مختلف. به همین ترتیب با توجه به شناختی که ما شما از جغرافی های افغانستان از نگاه مردم افغانستان به سیاست داریم، طبیعتا جبهه بندی ها صورت میگیره در مناطق مختلف در جغرافی های مختلف و اگری جبهه بندی ها و ای در جغرافی بندی ها در فعالیت جبهات به یک انسجام نرسه، در یک نقطه به اتحاد نرسه، باز اینا نمیتونن که حریف طالب ها باشن. من فکر میکنم که جبهات متعدد درک کردن که باید یک نقطه هماهنگی اینا داشته باشن تا من حیث یک کتله منسجم اما پراکنده در فعالیت عمل کنن. فکر کنم که این برداشت رسیدن و دلیلش ممکن همین بوده باشه که آقای ریگستانی وارد افغانستان شد.
18: درست، ولی فراموش نکنیم که در کنار هماهنگی‌های عملیاتی و نظامی هیچ جنگ بدون داشتن یک روایت معجم پیروز نمیشه. در دومین ویدیویی که از آقای ریگستانی دیدیم گفت که سه اختلاف اساسی با طالب وجود داره: اختلاف سیاسی، اختلاف دینی و فرهنگی. فکر میکنین که این سه اختلاف تعریف کننده یا همون روایت است که آقای ریگستانی و همفکرایش در این جنگ علیه طالب وارد شدن و یک روایت قابل قبول برای مردم افغانستان است؟
19: من صحبت های دومم بعد از اینکه قرار شد با شما صحبت کنم، من جستجو کردم، شنیدم. اونجا نکات مهمی را آقای ریگستانی مطرح میکنه که نشان میده اون سرفصل های روایت موجود را ارائه میده، از جمله می تفاوت های دینی، تفاوت های برداشت های دینی از احکام و رویه ها، از او از دین اسلام میگه و از دین طالبان میگه. در واقع اسلام طالبان را دین طالبان میگه و بعد از اسلام یا اسلام ما یا دین ما میگه. یعنی دنو تفکیکی که صورت میده در امر مقایسه ازداد است، مقایسه منفی ها با مثبت هاست و این خودش نشان دهنده یک نوع روایت بدیل در برابر روایت طالب هاست که به تازگی با این روشنی از طرف ارشدترین فرمانده جبهه ارائه شده و این جای خالی نبود روایت را هم میتونه در عرصه روایت سازی پر بکنه.
18: بله، پس بسیار کوتاه اگر بفرمایین، فکر میکنین که ما روزهای آینده شاید یک تحول در عملیات های چریکی و جبهی علیه طالب خواهد بودیم، با وجودی که زمستان هم کم کم داره نزدیک میشه؟
19: با توجه به شرایطی که زمستان فراهم میشه، من نمیتونم به سرعت بگویم که چه اتفاقات میفته و تبعاتی هم در عرصه نظامی ندارم، اما اما قدر میتونم بگویم که ورود آقای ریگستانی به عرصه نبرد از جانب مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان در کنار سایر جبهاتی که در برابر طالب ها عرض اندام کردن یک جان تازه به جبهه مقاومت بخشیده.
18: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای نظری پریانی روزنامه‌نگار که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
21: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نشست سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در نیویورک. وزیر خارجه پاکستان خواستار حکومت فراگیر و رفع محدودیت‌ها بر زنان شد. تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان. 70% بودجه مورد نیاز تامین نشده. یونیسف میگوید 500,000 کودک به دلیل لاغری شدید بستری شدند. و پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل. گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. طالبان به نشست دعوت نشده بود. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. محمد اسحاق‌دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در این نشست خواستار لغو محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، برچیدن پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان و رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌های مذهبی شد و همچنان بر تشکیل حکومت فراگیر و پابندی افغانستان به تعهدات بین‌المللی تاکید کرد.
1: Excellencies, as a collective voice of the Muslim world,
2: عالی جنابان، سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهند. آنها نباید اجازه دهند از خاک افغانستان برای طراحی و سازماندهی حملات تروریستی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. دوم، به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کنند. سوم، با قاچاق از طریق شبکه‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان مقابله کنند. چهارم، تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را که مغایر با اصول اسلامی و هنجارهای جوامع مسلمان است لغو کنند و در سیاست‌هایی که آزادی‌های اساسی افغان‌هایی را که پیش از این نیز به اندازه کافی از جنگ داخلی و درگیری آسیب دیدند سلب می‌کند تجدید نظر کنند. پنجم، نهمین کنفرانس وزرای سازمان همکاری اسلامی درباره زنان که در روزهای 12 و 13 جولای امسال در اسلام آباد برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان ابراز کرد. ششم، از طریق یک روند سیاسی فراگیر که تمام اقوام و اقلیت‌ها را در بر گیرد، حکومت داری کنند. هفتم، روند اسکان مجدد و ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان را تسهیل کنند. جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت دارد در تحمل این بار سهم بگیرد. عالی جنابان، همچنین لازم است کمک کنندگان بین‌المللی بودجه کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند. در این زمینه ما از فعالیت‌های دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و همچنین کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان و مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان قدردانی می‌کنیم.
0: نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، می‌گوید موضع پاکستان در قبال طالبان قاطع‌تر شده و وزیر خارجه این کشور برخلاف گذشته بر تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان و رفع نگرانی‌های امنیتی تاکید کرده.
3: سازمان همکاری اسلامی یکی از بزرگترین نهادهای تصمیم‌گیری در از نظر کمیت در سراسر جهان پس از سازمان ملل متحد است و نباید فراموش کنیم که حضور گسترده پاکستان به عنوان کشور قوی اسلامی و کشور اتمی اسلامی همواره در این نشست‌ها در این سازمان چشمگیری بوده و مشخصا این بار هم پاکستان به نوع ابتکار عمل در بیان موضوعات داخلی و خارجی افغانستان به دست داشته و موضوعات را که پاکستان مطرح میکنه موضوعات است که متفاوت از سیاست های قبلیش در قبال افغانستان بوده. این بار با صراحت با تمام جرأت و جسارت پیشنهادهایی را میکنه که در شروع آمدن طالب ها بر بار دوم، یعنی پس از 2021، بار متفاوت از آنچه که امروز گفت بوده. یعنی در گذشته ها اینا توقع و تقاضایشون از سازمان همکاری های اسلامی در حقیقت بیشتر حمایت از طالب ها بود، حمایت از نظام افغانستان بود، بنابر تلاش میکردن دارایی ها آزاد شود، پیشنهاد شود و بالاخره کمک های اقتصادی فراگیر بر افغانستان وارد شود، ولی کمتر بر توجه میکردن بر حکومت فراگیر، بر حقوق زنها، بر مبارزه با توریسم. ولی این بار به صراحت تمام نشان داده میشه که چالش های امنیتی پاکستان رب میتن بر وضعیت افغانستان و حضور طالب ها در داخل افغانستان و همچنان نقض حقوق بشر که بالای زنها صورت گرفته، نبود حکومت فراگیر و نکاتی که در گزارش شما بیان شدی از آدرس پاکستان بی سابقه بود و این نشان میده که پاکستان در حقیقت تونسته ابتکار عمل در بین کشورها سازمان همکاری اسلامی در قبال افغانستان بدست داشته و میتونه گلابگیری بزرگ را در قبال از این که طالب ها نتونستن موفقیت داشته باشن و خطر جدی بر جهان هستن، بر جهان اسلام هستن هم داشته باشن.
0: هند عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنان از پاکستان خواسته برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یوناما میگوید در حمله به کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. پاکستان میگوید این حملات مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده و در آن 28 جنگجو کشته شدند.
4: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شده در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز میکنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک مورد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم.
5: We also reaffirm a support, strong support, steadfast support for Afghanistan.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. اداره هواشناسی طالبان درباره باران‌های نسبتاً شدید، رعد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌های از افغانستان هشدار داده است. بر اساس این پیش‌بینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوست تا 25 میلی‌متر باران خواهد بارید. همچنان در برخی مناطق شرقی و مرکزی سرعت باد ممکن است به 80 کیلومتر در ساعت برسد. سازمان جهانی بهداشت از ثبت 32 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی خبر داد. 7 مورد تازه تنها در این هفته در قندهار، هلمند و بغلان ثبت شده. این نهاد محدودیت‌های طالبان بر کارزارهای واکسیناسیون را از عوامل اصلی افزایش پولیو می داند. دفتر والی طالبان در بلخ می گوید هیئت از وزارت‌های دفاع و داخل این گروه به دستور هبت‌الله آخوندزاده به شمال افغانستان رفته با مقام‌های محلی طالبان دیدار کرده است. در این نشست وضعیت امنیتی ولایت‌های شمالی و هماهنگی میان نهادهای طالبان بررسی شد. محمد یوسف وفا والی طالبان در بلخ خواستار افزایش نیروها و تجهیزات امنیتی در ولسوالی‌های دورافتاده و کوهستانی شد. این نشست در پی گزارش‌ها از افزایش فعالیت گروه‌های مخالف طالبان برگزار شد. حدود 70% بودجه مورد نیاز برای پاسخ به بحران بشردوستانه افغانستان هنوز تامین نشده. اوچا میگوید 21.9 میلیون نفر در افغانستان با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه دامنه کمک رسانی را به طور گسترده کاهش داده. این نهاد هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند به بسته شدن مراکز صحی بیشتر و کاهش کمک‌های غذایی، درمان سوی تغذیه و خدمات حفاظتی منجر شود. یونیسف میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک در افغانستان به دلیل لاغری شدید در مراکز درمانی بستری شدند. به گفته نماینده این نهاد نزدیک به 40% این کودکان نوزادان زیر 6 ماه هستند. بر اساس آمار یونیسف 3.7 میلیون کودک در افغانستان با لاغری ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان میگوید مشکل سوء تغذیه تنها با کمک‌های خارجی حل نمی‌شود.
6: زمانی که در یک کشوری وضعیت به این اندازه باشه که میلیون‌ها طفل از او از گرسنگی رنج ببرن. میلیون ها طفل زو با سوء تغذی دست و پنجه نرم بکنن و با مرگ روبرو باشن. خب این یک مسئولیت بسیار سنگینی بر حاکمین از او کشور هستن، چون نمیتونه یک حاکمی او کشور اداره بکنه اما طفلایش در این وضعیت باشه، زنایش در این وضعیت باشه. پس این یک توجه داخلی هم نیاز داره، مخصوصا در نحوه او اجرای برنامه ها، در این که چطور این کمک ها استفاده بشه و در مجموع کسایی که حاکم هستند اونجا باید برنامه هایی داشته باشن، استراتژی هایی داشته باشن تا این وضعیت تغییر بدن. این وضعیت قابل قبول نیست، یک وضعیت بسیار اسفبار هست. وقتی که طفل در افغانستان با گرسنگی روبرو باشه، پس یک بار سنگین روی جامعه و روی حاکمین از او کشور هست.
0: کشف 97 میلیون سند تازه در بریتانیا بار دیگر پرونده اتهام قتل‌های غیرقانونی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان را در کانون توجه قرار داده. این تحقیق که از سال 2023 آغاز شده، اتهام کشته شدن افغان‌ها و احتمال اعدام‌های فراقضایی بین سال‌های 2010 تا 2013 را بررسی می‌کند. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
7: از خروج نیروهای خارجی از افغانستان چندین سال می‌گذرد، اما برخی پرونده‌های جنایت جنگی از سربازان خارجی هنوز بسته نشده‌اند. در بریتانیا کشف 97 میلیون سند تازه بار دیگر تحقیقات درباره اتهام قتل غیرنظامیان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را برجسته کرده است. رئیس هیئت تحقیق کشف دیرهنگام این اسناد را نگران کننده و تأسف بار خوانده است.
8: اگر این مدارک به سرعت بررسی و موارد مرتبط شناسایی نشوند، ممکن است روند تحقیقات را که اکنون به مراحل پیشرفته رسیده بیشتر به تأخیر بیندازد.
7: در میان این میلیون ها مدرک، ممکن است شواهد تازه‌ای درباره رویدادهای وجود داشته باشد که بیش از یک دهه پیش در جریان جنگ افغانستان رخ داده اند. این تحقیق در سال 2023 و پس از انتشار مستند بی بی سی درباره کشته شدن 54 افغان در شرایط مشکوک آغاز شد. پرونده اتهام قتل‌های غیرقانونی و احتمال اعدام‌های فراقضایی به دست نیروهای ویژه بریتانیا بین سال‌های 2010 تا 2013 را بررسی می‌کند. با گذشت بیش از 3 سال، ابعاد تازه‌ای از این پرونده در حال آشکار شدن است.
9: بریتانیا یکی از کشورهای دارای دموکراسی به شکل الگوست و اینها مجبورند آنچه که در رسانه‌های اجتماعی و همچنان در بین جوانب مختلفه جامعه افغانستان طرح و بحث شده روی از این مسئله تمسک بکنن و این را تحقیق بکنن و این تحقیقات ای که چی وقت انجام میشه و چرا تا حال انجام نشده، این مربوط قوه قضایی و سیاستمدارای بریتانیا است.
7: قرار است در نشست روز جمعه از وزارت دفاع بریتانیا خواسته شود تضمین کند همه مدارک مرتبط بدون تأخیر شناسایی و در اختیار هیئت تحقیق قرار میگیرند. برای خانواده‌های قربانیان پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است. آیا این مدارک تازه به روشن شدن حقیقت آنچه در افغانستان رخ داد کمک خواهد کرد یا روند رسیدگی به پرونده را طولانی‌تر می‌کند؟

0: حسین روز مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای متأثر از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، بحران‌های انسانی و نگرانی‌های جهانی گرد هم آمدند. آنتونیو گوترش گفت که ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان محدود است و صلح تنها با زور نظامی و اقتصادی تأمین نمی‌شود.
1: ویژه ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم. چنین نظام چند قطبی باید که تمرکزش روی سازمان مللی باشه که متعادل و نماینده همه است، با نهادهای مؤثر که منعکس کننده واقعیت‌ها و تغییرات وزن کشورها و اقتصادهای اونها در جهان امروزی است، نه قدرت‌های 80 سال پیش. خوشبختانه ما از صفر اینجا شروع نمی‌کنیم. ما تا همینجا یک مبنای الزام‌آور داریم، منشور ملل متحد و اصولی که به این منشور حیات می‌بخشند. اصل قانون بین‌الملل، حمایت از کرامت انسانی و پیگیری عدالت در تمام ابعادش، کرامت انسانی و اینها شالوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفت امیدوار است پس از انتخابات میاندوره‌ای با تهران به توافق برسد، اما هشدار داد واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمی‌کنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور می‌کنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شد. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قویتر و امنتر نخواهد شد.
2: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است، نه عادلانه است و نه میتواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
0: دونالد ترامپ میگوید مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه در نشست 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته ترامپ، استیو ویتکاف و جارد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگر از گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی

0: گزارش داده که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در این نشست حضور داشته. استیف ویتکاف نماینده آمریکا تایید کرده که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی ها گفتگوهای مفصل با هیئت جمهوری اسلامی داشته. او گفت یک دور از مذاکرات پایان یافته و واشنگتن امیدوار است این گفتگوها سازنده و امیدوار کننده باشد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو می کنند. این صندوق برای بازسازی زیرساخت‌ها آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده. هدف طرح کاهش وابستگی و تنگی هرمز است. در حمله افراد مسلح ناشناس به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکه بلوچستان، دو سرباز پلیس که مسئول تامین امنیت کارمندان صحی بودند کشته شدند. پلیس محلی میگوید هنگام حمله کارمندان واکسیناسیون داخل یک خانه مشغول واکسن کودکان بودند و آسیب ندیدند. و مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در شهر التل سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. امسال در حاشیه جشنواره بین‌المللی ونیز آثار از هنر معاصر افغانستان با ابتکار پروژه بوم آزادی به نمایش درآمد. این پروژه شش هنرمند افغان را از نقاط مختلف جهان گرد هم آورده تا تصویر متفاوت از افغانستان و نسل تازه هنرمندان به کشورهای مختلف ارائه کند. گزارش از رضا خان.
1: ونیز، شهری که قرن‌هاست هنر را بر آب‌های خود به جهان می‌برد. و جشنواره بین المللی ونیز که سالانه محک هنر، سینما و ادبیات مدرن را تعیین می کند. اما امسال در بینال هنر ونیز، رنگ های از افغانستان نیز فرصت حضور و ظهور یافتند. رنگ هایی که از کابل، پاریس، برلین و نیویورک گذشتند تا روایتی تازه از افغانستان را به جهان نشان بدهند.
2: هنرمندای افغان یکا یکا در کنج دنیا هستن، اما ترکایی که یک گروپ تیار شوه، یک انیشیتیف تیار شوه که هنرمندا رو جمع کنه و یک جایی یک کار کنیم. بر من اولین دفعه است که تجربه میکنم.
1: بوم آزادی، پروژه‌ای که به ابتکار یما رحیمی و گروه او شکل گرفته است، تلاشی برای گرد هم آوردن هنرمندان جوان افغانستان از گوشه و کنار جهان، هنرمندانی که می‌خواهند افغانستان را نه فقط از دریچه جنگ و بحران، بلکه از منظر هنر، خلاقیت و نسل تازه آن ببینند.
3: شش هنرمند از افغانستان در این جشنواره حضور دارند و درباره تجربه خود صحبت می‌کنند. این امکان ویژه است که طعم، ذائقه، ذوق و خلاقیت هنرمندان افغانستان را در یک صحنه جهانی به نمایش بگذارند.
1: بعضی از این هنرمندان سالهاست دور از افغانستان زندگی می کنند، اما فاصله افغانستان را از بومهای آنها دور نکرده است. خاطره، هویت و تجربه مهاجرت، گویی بخشی از افغانستان، این بار در ونیز دوباره متولد شده است.
2: هنرمند ها، موزیشن ها از لساب اروپا و حتی از امریکا اینا جمع‌آوری کردند و یک جا به پروگرام اشتراک میکنن، به نظرم خیلی کار جالبی هست.
1: هنرمندانی که در سالهای اخیر در اوج دوره بلوغ هنر مدرن کابل از این شهر تبعید شدند، نسلی است که افغانستان را با خود به اروپا بردند. رنگها و فرمها روایت نسلی هستند که میان چند جهان ایستاده و میخواهد زبان هنری خودش را برای آینده پیدا کند.
4: چیزی جالبه که ما متوجه شدم اینجا قرار گرفتن کارهای مدرن در کنار کارهای کلاسیک و گسست بین از این دو و در عین حال هماهنگی بین این دو گسست.
1: هنر و ادبیات خلاق افغانستان شاید در سلطه طالبان به محاق رفته باشد، اما هم در قلب هنرمندان مهاجرش، هم در ذوق نسل جدید کتمان شده اش در هر گوشه افغانستان همچنان با قدرت میتپد. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. و باید ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال

0: Afghanistan International.
1: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: یک دقیقه خبر.
3: 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز شد. نشستی که در آن رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای جهان درباره جنگ‌ها، بحران‌های جهانی و چالش‌های بین‌المللی سخنرانی می‌کنند. آنتونی گودرش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود بر چند چالش عمده جهان از جنگ و نابرابری گرفته تا تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی تمرکز کرد. دبیر کل سازمان ملل همچنان با اشاره به جنگ‌ها و بحران‌های جاری در جهان گفت دیگر بس است، جنگ باید متوقف شود. او خواستار محافظت از غیرنظامیان، دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و حرکت جهان به سوی خلصالای هسته‌ای شد.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
9: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو دو امنیت حس کنی، دو آزادی را حس کنی، دو حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
10: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
11: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشم که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشم. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنم و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
12: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمعی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. طالبان به نشست دعوت نشده بود. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی نیز بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. حدود 70% بودجه مورد نیاز برای پاسخ به بحران بشردوستانه افغانستان هنوز تامین نشده. اوچا میگوید 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و کمبود بودجه دامنه کمک رسانی را به طور گسترده کاهش داده است. این نهاد هشدار داده که ادامه این وضعیت میتواند به بسته شدن مراکز صحی بیشتر و کاهش کمک‌های غذایی، درمان سوء تغذیه و خدمات حفاظتی منجر شود. هند عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنان از پاکستان خواسته برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یوناما میگوید در حمله به کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. پاکستان میگوید که این حملات مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده و در آن 28 جنگجو کشته شده.
1: We strongly condemned the attacks from Pakistan.
2: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شدند در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز می‌کنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهایی از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک موارد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم.
1: We also reaffirm a support, a strong support, steadfast support for Afghanistan.
0: با پایان خبرها رسیدیم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید و تازه‌ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی مطالعه کنید. وقتتان بخیر.

0: سلام شما با خبرهای ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها: تخریب گسترده خانه های مردم در دشت برچی کابل. طالبان دستور تخلیه چند شهرک را صادر کردند، به سند مالکیت توجه نمی شود. تنش های مرزی میان طالبان و پاکستان، نیروهای پاکستانی موازی طالبان را هدف قرار دادند.
1: بنابراین این که فکر کنیم که صلح رو میشه از کرامت، از فرصت و حقوق بشر جدا کرد، این یک رویای غیر قابل پذیرشه.
0: و پایان روز نخست مجمع عمومی سازمان ملل. گوترش بر حقوق بشر در جهان تاکید کرد. ترامپ گفت ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. منابع مردمی در دشت برچی در غرب کابل از تخریب گسترده خانه‌ها و صدور دستور تخلیه برای باشندگان چند شهرک در این منطقه خبر می‌دهند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان در روزهای اخیر روند تخریب خانه‌ها و چهار دیواری‌ها را در شهرک‌های نصرت، موسوی، حاجی نوروز، سید نقی و نواباد چلتن ادامه دادند. باشندگان محل می‌گویند که با وجود اعتراض‌های مکرر و ارائه اسناد مالکیت، روند تخریب متوقف نشده. حامد ایدری همکارم این خبر را دنبال کرده. در سری با ماست. دیده میشه که جنگ طالبان با مردم از عرب و شیعان روز به روز بیشتر میشه. حامد، چی میدانیم در مورد اقدام جدید طالبان؟
2: آنچه که امروز صبح با مردم محل صحبت کردم در این شهرک‌ها، به وجود چون نصاح شهرک اتفاق هست، این روند از درست پیش آغاز شده و با وجود آن که مردم سند داره، سند مالکیت داره، شمار زیاد مردم در به سال گذشته در شهرک‌ها سند و زمین را خریداری کرده از مالکان اصلیشان، خانه ساخته، اما این روند از درست پیش بعد از دستور ظاهران ولسوال پغمان طالبان آغاز شده و آنچه که مردم محل ادعا میکنه تاکنون نزدیک به 400 خانه و 4 دیواری در این شهرک‌ها تخریب شده و طالبان گفته این شهرک‌ها، این زمین‌ها زمین‌های اماراتی هست و تمام خانه‌هایی در این شهرک‌ها ساخته شده اینها تخریب خواهند شد و تا خانه‌هایی که قبلا ایجاد شده بود و مردم در آن سرپناه ساخته بودند و زندگی می‌کردند، طالبان روز گذشته گفته یا این خانه‌ها را تخلیه کنید برای نیروهای این گروه که جابجا می‌شوی و این خانه‌ها را بالاش ما تخریب خواهند کرد. در جریان این تخریب خانه‌ها شمار زیادی از جوانان که از صحنه فیلم می‌گرفتند اونها را طالبان بازداشت کرده، به ولسوالی انتقال داده بوده، بعدش در دیروز ظاهراً با میانجیگری مردم محل این جوانا و کسانی که بازداشت شده بودند اونا آزاد شده و تصاویر از تلفن‌هایشان پاک شده. اما آنچه که تصاویر در اختیار افغانستان انترنشنال قرار گرفته نشان می‌دهد که شما ساحه وسیعی از این شهرک تخریب شده و بلدوزر هم در ساحه دیده میشه که در حال تخریب خانه‌های مردم هستند. من با چند مردم محل که صبح صحبت کردم اینا میگفت در جریان تخریب خانه‌ها طالبان به اینا میگفتند که شما در سال گذشته از آمریکایی‌ها دلار گرفتین و این خانه‌ها را ساختین، فعلا این خانه‌ها برای ما حلال هست و تخریبش و مصادرهش برای مجاهدین به گفته طالبان که حلال است و این حق ماست، باید از شما بگیریم. در ظاهرا امروز هم کدام جلسه بوده، یک هیئت 550 نفری از این شهرک‌ها ایجاد شده بوده و رفته بوده نزد ولسوال طالبان در پغمان. اما آنچه که مردم محل به من گفتن، ولسوال با برخورد و خوشنود با این هیئت برخورد کرده و گفته این دستور از بالا صادر شده و شما در تلاش هستین که در برابر نظام امارت اسلامی اختشاش کنید، بنابراین روند تخلیه شهرک‌ها ادامه داره و هیچ طالبان هیچ گونه توجهی به سند و مالکیت این افراد نکرده.
0: تشکر حامد ایدری از حضور در برنامه، سپاسگزار هستم. در این حال مقام های امنیتی پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور تلاش افراد مسلح برای ورود به منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا را خونسا کردند. و گفته این مقام ها این افراد که از آنها به عنوان فتنه الخوارج یاد میشوند، قصد داشتند از مناطق ننگرهار و پکتیا در افغانستان وارد خاک پاکستان شوند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که پس از ناکام ماندن این تلاش، نیروهای طالبان افغانستان موازی مرزی پاکستان را هدف قرار دادند. در واکنش نیروهای پاکستانی نیز چند پاسگاه و موازی دفاعی طالبان در افغانستان را هدف قرار دادند. هند عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنین از پاکستان خواسته که برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یونما میگوید در حمله به کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
3: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شده، در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز می کنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک موارد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم.
4: We also reaffirm a support, a strong support, steadfast support for Afghanistan.
0: جواد مدنی از اسلام آباد موصل است. جواد، در مورد این درگیری های تازه بین طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان بیشتر بگو که در کجا و چگونه اتفاق افتاده؟
5: بهرام، ما بار دیگه شاهد تنش ها و درگیری ها در مرز پاکستان و افغانستان هستیم. منابع پاکستانی میگن که تعدادی از تروریست ها به گفته پاکستانی ها تلاش میکردند که از مرز افغانستان وارد پاکستان بشوند، اما به خاطر واکنش نیروهای پاکستانی این تلاش به نتیجه نرسیده. منابع امنیتی میگن که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش تروریست ها را برای ورود از افغانستان به منطقه کرم در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان را خونسا کردند. این منابع نیز از تیراندازی به سوی نیروهای طالبان در این منطقه نیز خبر دادند. به گفته این منابع، تروریست ها قصد داشتند از طریق ولایت های ننگرهار و پکتیا در افغانستان به خاک پاکستان نفوذ بکنند. هویت این افراد به عنوان اعضای گروه تحریک طالبان پاکستان و به گفته پاکستانی ها فتنه الخوارج شناسایی شده. این منابع همچنان گفتند که پس از ناکام ماندن این تلاش، طالبان افغانستان به سمت پست های بازرسی پاکستان در خط مرزی تیراندازی کردند و این اقدام در واقع به گفته پاکستانی ها در واقع بدون هیچ گونه تحریک قبلی صورت گرفته. منابع گفتند که نیروهای پاکستانی در اقدامی تلافی جویانه چندین پست بازرسی مواضع دفاعی طالبان را هم هدف قرار دادند.
0: خب، پاکستان موضوع عملیات تروریستی را هم در سازمان ملل در نشست دیروز بازگو کرده. چه موضوعی مطرح شده از طرف پاکستان و نگرانی اصلی پاکستان چی است؟
5: پاکستان بهرام، حملات تروریستی که ناشی از افغانستان هستند اینا رو در سازمان ملل بار دیگه برجسته کرده. اسحاق دار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، بر لزوم اقداماتی ملموس و قابل راستی آزمایی برای جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان جهت اقدامات تروریستی علیه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان تاکید کرده. روز سه شنبه وزیر خارجه پاکستان در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه گروه تماس سازمان همکاری اسلامی یا سازمان کنفرانس اسلامی در مورد افغانستان سخنرانی کرد و او با اشاره به حمله تروریستی اخیر در منطقه در کوهات در وقت خیبرپختونخوا پاکستان که منجر به جان باختن افراد بیگناه و مجروح شدن تعداد زیاد شده بود، در واقع این را یادآوری کرد این مسئله رو و این را در واقع نقض آشکار در واقع چیز هست حقوق بشر دانست و گفت که این تهدید جدی ناشی از تروریسم در این منطقه هستش.
0: جواد مدنی از حضور در برنامه تشکر. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. یونیسف میگوید که در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک در افغانستان به دلیل لاغری شدید در مراکز درمانی بستری شدند. به گفته نماینده این نهاد، نزدیک به 40% این کودکان نوزادان زیر 6 ماه اند. بر اساس آمار یونیسف، 3.7 میلیون کودک در افغانستان با لاغری ناشی از سوء تغذیه روبرو هستند. اداره هواشناسی طالبان درباره بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخشهای از افغانستان هشدار داده. بر اساس این پیشبینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوز تا 25 میلیمتر باران خواهد بارید. سازمان جهانی بهداشت از ثبت 32 مورد ابتلا به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی خبر داده. 7 مورد تازه تنها در این هفته در قندهار، هلمند و بغلان ثبت شده. این نهاد محدودیت های طالبان بر کارزارهای واکسیناسیون را از عوامل اصلی افزایش خطر شیوعی پولیو میداند. دفتر والی طالبان در بلخ اعلام کرده است که هیئت بلندپایه از وزارت‌های دفاع و داخلی این گروه به شمال کشور سفر کرده. این هیئت به دستور مستقیم بطلا خونزاده رهبر طالبان و به نمایندگی از کمیسیون تصفیه این حوزه رفته است. در این نشست مشترک والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات و استخبارات ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، بغلان و بامیان حضور داشتند. حسین یاسا فعالی سیاسی با ما از آلمان وصل هستند. آقای یاسا، دلیل این میشه گفت رژه مقامات ارشد امنیتی طالبان در شمال افغانستان چی است؟
6: نحمده و نصلی علی رسول الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه همکاران و بینندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. بزرگوار، من فکر میکنم این نشست که دیروز برگزار شده بودی به خاطر امنیت مردم نیست، بلکه حراس از سقوط به تدریج از اونا است که فهمیده میشه که مقاومت با گذشت هر روز جان میگیره و در ولایت های مختلف نارضایتی های مردم از دلایل گوناگونی که وجود داره اوج میگیره. بنابراین اونا به خاطر امنیت خود و به خاطر دوام اینمی سلطه نامشروعشان تلاش میکنن.
0: اما آیا واقعا فکر میکنین آقای یاسا که هرچند دیگر حالا این دید شماست که اونا ترسیدن از اقدامات اخیری که مخالفین طالبان انجام میتن، اما آیا چنین نشستای، چنین گردهمایی های و چنین تدارکات که اینا میبینن میتونه ممت واقع شد و میتونه نجات دهنده اینا باشه؟ بفتی شما حالا اینا در فکر ازی هستن که جان خود را نگاه کنن.
6: ببینین وقتی که کسی که دولت غرب باشه یک پلته گوگیر درم غنیمت میشماره که به او دیسپرته، منتها سقوط مقدر طالب است. اونا یک موجود غیر طبیعی در افغانستان است و بالاخره باید که سقوط بکنه.
0: منظور من نگرفتین شما آقای یاسا. من میگم که آیا طالبا میتونن با برگزاری چنین نشستای در برابر آنچه که اخیراً مخالفین طالبان انجام میتن کار بکنن یا نه؟
6: من امور خدمت شما عرض کردم که نه، هیچ کاری کده نمیتنن. مقاومت روز بیشتر میشه.
0: آقای یاسا، مگم شدت عملات مخالفین طالبان در چی حد است که اینا نمیتونن خدا نجات بدن؟ کدام ولایت از سقوط دادن؟ کدام تعدیل
6: بشه؟ تا هنوز نه بزرگوار. منتها ما و شما شاهد هستیم که یک سال قبل مقاومت به این شدت، به این وسعت نبود. دو سال پیش از او کده کمتر بود. با مرور زمان بیشتر میشه و بیشتر میشه و بالاخره این طالبا که یک موجود غیر طبیعی در افغانستان باید که ورداشته شوه و شکست بخوره.
0: چی برنامه ای دارن مخالفین طالبا به خاطر که حالا شما فکر میکنین شما هم یکی از کسایی هستین که در جمع مخالفین طالبان هستین و کار میکنین با اونا، از این فرصت که ایجاد شده چطور میشه استفاده کرد؟ این مخالفین چه پلان و برنامه دارن که حالا که به گفته شما این مخالفت ها و این جنگ جان گرفته، چه کار میتونین بکنین؟ پلان شما چی است؟
6: ببینین در نهایت پلان اصلی است که در افغانستان یک نظام تحقق پیدا بکنه که مبنی بر اراده مردم باشه، مبنی بر آرای مردم باشه، نظامی باشه که فارغ از هر نوع تبعیض باشه، زن و مرد برابر باشه و همه شهروندان با حقوق شهروندی برخوردار باشه. این پروگرام همه مخالفین طالبان
0: است. این خواستتان از پروگرام من در مورد خواستان پرسیدم ولی فرصت به پایان رسید. آقای یاسا، حضورتان در برنامه سپاسگزار است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. تخریب گسترده خانه های مردم در دشت برچی کابل. طالبان دستور تخلیه چند شهرک را صادر کرد، با سند مالکیت توجه نمی شود. تنش های مرزی میان طالبان و پاکستان. نیروهای پاکستانی موازی طالبان را هدف قرار دادند. در ادامه، چهره هنری افغانستان در ونیز آثار شش هنرمند افغان به نمایش درآمد.

0: رهبران جهان در نخستین روز مناظره عمومی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در فضای متأثر از جنگ‌های خاورمیانه و اوکراین، بحران‌های انسانی و نگرانی‌های جهانی گرد هم آمدند. آنتونیو گوترش گفته ابرقدرت‌ها باید بدانند که قدرتشان محدود است و صلح تنها با زور نظامی و اقتصادی تأمین نمی‌شود.
1: ویژه ابرقدرت‌ها این قضیه رو به رسمیت بشناسن که قدرتشون فراتر از هر چیزی نیست، که قدرتشون حد و حصری داره و رویدادهای سالهای اخیر این رو به صورت بی‌شائبه روشن کرده. نیروی نظامی به تنهایی نمیتونه که ما رو به صلح برسونه، قدرت اقتصادی نمیتونه که به تنهایی ما رو به ثبات برسونه و تکنولوژی به تنهایی نمیتونه به ما امنیت بده. در یک جهان چند قطبی شبکه‌ای میتونیم که تعادل بیشتری داشته باشیم و مسائل جهانی رو به صورتی که نماینده همگان باشه حل کنیم.

0: آلوده و ستون فقرات یک نظام مؤثر و مشروع قدرت در قرن 21 هستند.
1: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفته که امیدوار است پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا با تهران به توافق برسه، اما هشدار داده که واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
0: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
1: رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شده. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرده است که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قویتر و امنتر نخواهد شد.
2: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است، نه عادلانه است و نه میتواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
1: دونالد ترامپ میگوید که مقام های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشست 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. با گفته ترامپ، ویتکوف و جرد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگر از گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این نشست حضور داشته. ویتکوف نماینده آمریکا تایید کرده است که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مفصل با هیئت جمهوری اسلامی داشته. او گفته که یک دور از مذاکرات پایان یافته و واشنگتن امیدوار است که این گفتگوها سازنده و امیدوار کننده باشد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. او قرار است افزون بر سخنرانی در مجمع عمومی با شمار از سران کشورها و چهره‌ها و گروه‌های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی دیدار گفتگو کند. هنوز جزئیات بیشتر از این دیدارها اعلام نشده. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو می کنند. این صندوق برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده. مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. امسال در حاشیه جشنواره بین المللی ونیز آثار از هنر معاصر افغانستان با ابتکار پروژه بوم آزادی به نمایش درآمده. این پروژه 6 هنرمند افغان از نخات مختلف

0: جهان را گرد هم آورده تا تصویر متفاوت از افغانستان و نسل تازه هنرمندان این کشور به مخاطبان بین المللی ارائه کنه. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
1: ونیز، شهری که قرنهاست هنر را بر آبهای خود به جهان میبرد، و جشنواره بین المللی ونیز که سالانه محک هنر، سینما و ادبیات مدرن را تعیین میکند. اما امسال در بینال هنر ونیز، رنگهای از افغانستان نیز فرصت حضور و ظهور یافتند. رنگهایی که از کابل، پاریس، برلین و نیویورک گذشتند تا روایتی تازه از افغانستان را به جهان نشان بدهند.
2: هنرمندای افغان یکا یکا در کنج دنیا هستند. اما ترکایی که یک گروپ تیار شوه، یک انیشیتیف تیار شوه که هنرمندا را جمع کنه و یک جایی کار کنیم، بر ما اولین دفعه است که تجربه میکنم.
1: بوم آزادی، پروژه‌ای که به ابتکار یما رحیمی و گروه او شکل گرفته است، تلاشی برای گرد هم آوردن هنرمندان جوان افغانستان از گوشه و کنار جهان، هنرمندانی که می‌خواهند افغانستان را نه فقط از دریچه جنگ و بحران، بلکه از منظر هنر، خلاقیت و نسل تازه آن ببینند.
3: شش هنرمند از افغانستان در این جشنواره حضور دارند و درباره تجربه خود صحبت می کنند. این امکان ویژه است که طعم، ذائقه، ذوق و خلاقیت هنرمندان افغانستان را در یک صحنه جهانی به نمایش بگذارند.
1: بعضی از این هنرمندان سالهاست دور از افغانستان زندگی می کنند، اما فاصله افغانستان را از بومهای آنها دور نکرده است. خاطره، هویت و تجربه مهاجرت، گویی بخشی از افغانستان، این بار در ونیز دوباره متولد شده است.
2: هنرمندها، موزیشن ها از بساب اروپا و حتی از امریکا اینا جمع‌آوری کردند و یک جا به پروگرام اشتراک میکنند. به نظرم خیلی کار جالبی هست.
1: هنرمندانی که در سالهای اخیر در اوج دوره بلوغ هنر مدرن کابل از این شهر تبعید شدند، نسلی است که افغانستان را با خود به اروپا بردند. رنگها و فرمها روایت نسلی هستند که میان چند جهانی ساده و میخواهد زبان هنری خودش را برای آینده پیدا کند.
4: چیزی جالبه که ما متوجه شدم اینجا قرار گرفتن کارهای مدرن در کنار کارهای کلاسیک و گسست بین از این دو و در عین حال هماهنگی بین این دو گسست.
1: هنر و ادبیات خلاق افغانستان شاید در سلطه طالبان به محاق رفته باشد، اما هم در قلب هنرمندان مهاجرش، هم در ذوق نسل جدید کتمان شده اش در هر گوشه افغانستان همچنان با قدرت میتپد. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما در بین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال برای
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: ده‌ها خانواده در ولسوالی دره نور ولایت ننګرهار پس از آنچه ساکنان تخلیه اجباری از خانه‌هایشان خواندند، در خیمه‌ها و فضای باز زندگی می‌کنند و خواستار فراهم شدن سرپناه بدیل و کمک‌های فوری بشردوستانه شدند. ساکنان این روستا میگن که نیروهای وزارت عدلیه طالبان به آنان دستور دادند که خانه‌هایشان را ترک کنند و شمار از خانه‌ها نیز تخریب شدند. آنان مدعی‌اند که بیش از 300 خانواده در این منطقه زندگی میکردن و اکنون با خطر بیجوشتن و از دست دادن سرپناه روبرو هستند. افغانستان اینترنشنال مستقلانه نمیتواند این آمار را تایید کند. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده است، شمار از خانواده ها در یک فضای باز زیر خیمه دیده میشوند.
15: صدای شما.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان خواستار تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، شمار از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان اخیراً برای آزادی 5 عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورت آزاد میکند که برخی از بزرگان شیعه خانه های خود را در شهرک امید سبز تخلیه کنند. در حال حاضر رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان در بازداشت طالبانند. با گفته منابع، این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نگهداری میشود. این در حال است که حوزه علمیه خاتم النبیین در کارتای 3 کابل، تلویزیون راه فردا، دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی از جمله مراکزند که طالبان در روزهای گذشته به آنجاها یورش برده و فعالیت‌هایشان را متوقف کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان را شما بیشتر یک پرونده امنیتی میدانین یا بخش از امو فشارهای طالبا بر نهادهای مذهبی و قومی؟
3: سلام آقای قیومی، خدمت شما و شنوندگان محترم رسانه شما. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبان تقریبا نام گذاشته، برداشت من است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع آدمای متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبان و امو ادارات که ها را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشون بیشتر این بود که از این آدرس بتونه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبان برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شوه. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابتایی که بین خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق همو روزنه کوچکی که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا همون بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزار افغانستان رو تحت فشار قرار بده.
2: بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون راه فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتهایشان متوقف شد؟
3: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم، نظرشان در این موردی است که بخش مشخص از طالبا، بخصوص وزیر عدلی طالبا، از استخبارات کشورهای دیگه که می خواهد به نحو جامعه تشیع و همون مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط هزارها و شیعه ها می شه، اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره و بیشتر از این مثلا مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن، اینا نهادهایی بودن که با حکومت جمهوری اسلامی به نحوی در ارتباط بود، آقای آصف محسنی مؤسسش. بر صورت این یک تحلیل است که طالبا به فرمایش استخبارات کشورهای که حالا فعلا علیه جمهوری اسلامی قرار داره، جمهوری اسلامی ایران، از این طریق پایگاه‌هایش نفوذش در کشورهای همسایه هم به حساب کم کنه و از این طریق تحت فشار قرار بده. و از طرف دیگه در کل سیاست طالبان در امود که وزیر عدلی طالبان در کتابش نوشته هزاره ها را تکفیر کرده و هزاره ها را به هیچ وجه از لحاظ ایدئولوژی هزاره ها و شیعه ها را میخواید که به حساب با اونمو ایدئولوژی طالبان بگیره و مذهبی را که طالب به او معتقده و همه مردم افغانستان از همه تیفا میخواین به مو ایدئولوژی خودشان به حساب بیاوره، به او خاطر هر نهاد و هر به حساب آدرسی که رسانه‌ای یا اجتماعی تأثیر گذار بوده و یا به حساب نام و نشانی داشته اینا را در آخر بسته کرده.
2: درست. خب در یک مورد دیگر ما گزارش دریافت کردیم که طالبا بر آزادی برخ از اعضای امی کمیسیونی که ما شما روی صحبت کردیم، کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانه های شمار از این افراد شده در یک شهرک به نام امید سبز، اگر اشتباه نکنم. ما میخواییم بدانیم که چون این خواسته های اساسا به چی معناست؟ کسی را بازداشت کنین؟ گروگان بگیرین، تعداد هم که میان وار هم گروگان بگیرین، بعد برشان بگین که هر وقتی از خانه هایشان بیرون شدن و او خانه ها را تخلیه کردن، بعد ما آزادشان میکنیم. این چی نوع برخورده است؟
3: من احساس میکنم که عملکردهای طالبا این مورد را که شما یادآور شدین و قضایای دیگه ای که اتفاق افتاده، تصاحب شهرک های مردم و ای که مسکن و حق ملکیت مردم احترام نمیشه و مذهب و هویت مردم و قوم مردم بهش اعتنا نمیشه، اینا همش مثل شباهت زیادی به دوره آخر آقای اشرف غنی داشت که به حکومت جمهوریت نارضایتی ها به اوج خود رسیده بود و زمامداران حکومت وقت اصلا به خواستهای مردم توجه نمیکرد و آنچه را که خودشان میخواست مثل یک شاه مستبد هر روز فرمان جدید و هر روز رویش جدید بر کناری و مچون بماشتن های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای که بود، طالبان دقیقا فعلا به مو را روان است و ای در واقع عمر خود طالبان را به نظر کم میکنه. از اول ما به عنوان یک عضو جامعه هزار افغانستان و به عنوان یک کنشگر اجتماعی احساس میکنم هر گونه همسویی با طالبان اشتباه بود که یک تعداد آدم های به نام بزرگ و مچون ملا و بزرگ اهل تشیع که اکثر از این آدم های خوشنام نیستن نزد جامعه، اینا رو آوردن به ای که با طالبان نزدیک شوه و به حساب از این طریق منافع شخصی خود به نحوه حفظ کنه و هر روز برای سفید نمایی طالبان متاسفانه تعداد از همین چهره هایی که امروز گرفتار شده و با خبرهاش هم میشنوید، امینا کارهای بودن برای سفید نمایی طالبا که نکردن و مردم درست اظهار نمیتونه ولی در قلبشان و در وجودشان احساسی خوب ندارن.
2: پس آقای شایگان اساسا یک روسیایی برای این افراد هم هست دیگه، رفتن با آغوش طالب به امیدی که بتانن جا و مقام خود حفظ بکنن و برای سفید نمایی طالب کار کنن و زودم متوجه میشیم که هم کرسی و چوکی را از پیشان میگیرن و هم بازداشت میکنن و میخواین که خانه ها را هم تخلیه کنن.
3: یک تعداد زیاد از نام تصفانه، بله، البته ما یک تعداد آدمای شخصیت های را هم داشتیم که بدون از این که در پای تملق باشن و در پای حفظ کدام چوکی و اینا داشته باشد در حکومت و یا در دستگاه طالب، اینا واقعا برای مردم خود سپر کردن و تلاش کردن که ارتباط برقرار کنن. ما قدر و به حساب احترام از نور داریم ولی در کل اگر بسنجیم تعداد زیاد از آدمایی که در دوره های قبل هم بنا خودت مرتبط با طالب میدانستند و طالب بودن، این آدم ها متاسفانه بسیار یک روسیایی کلان کردن و جامعه مدنی افغانستان و قربانی هایی که متاسفانه جامعه افغانستان برای مبارزه با طالب در گذشته ها داشتن، اینا رو همش نادیده گرفتن و بسیار القاب و توصیف هایی از طالبا کردن که سخنرانی هایشان هست دیگه در رسانه ها که امروز میبینیم نتیجه برعکس شده و همراهی و همصدایی و سفیدنمایی طالب به هیچ وجه چنانچه تانوز به نفع افغانستان و به خیر افغانستان و مردم افغانستان نبوده، از این بعد هم نخواد بود.
2: بله بله. خب یک مورد دیگر هم بین از شما بشنویم که در بحث برخورد با هزاره ها فکر میکنین که اگر این افراد مشکل دارن، امی یک تعداد از رهبرهای شیعه که فعلا در دامن طالب هستن، برخورد با تنها با امی ها به می شکل است یا ای که در مجموع با تمام گروه قومی به نام هزاره و گروه مذهبی به نام شیعه این نگاه و این برخورد تقریبا میتونه یکسان باشه؟
3: از دید طالب، از یک نظام ایدئولوژیک و عقبگرایی که هست، خب همونطور که ما قبلا متذکر شدم، قومی غیر از قوم حاکم که فرد اولش در قندهار است و وقتی مردم مشکل مواجه میشه باید از پایتخت کشور بره قندهار، اونجا باز با والی قندهار بشینه و جای خود مطرح کنه، اینمی در کل غیر از قوم حاکم دیگه کل اقوام را ما احساس میکنم که در طالب و در نظام طالب جای نداره و در بود مذهبی، خب مذهب شیعه و دم و دستگاه مذهبی شیعه را اینا به هر نحوی که شده تا هنوز تضعیف کرده. ما مثلا در مراسم عاشورا رویدادهایی را داشتیم، در ایام دیگه هم رقم دیگر در کل دشمنی دیرینی که طالب با هزاره و شیعه داره، خب ما میفهمیم که در رویدادهای مثل رویداد مزار شریف، قتل عام یک اولنگ، تخریب آثار باستانی که در بامیان بودن، اینا همش
2: بله
3: از به حساب کارکردهای گذشته طالب است و فعلا هم همو سیاست ادامه داره با همو چهره هایی که قبلا بوده سر کار.
2: خب حال اگر گیریم که این وضعیت دوام میکنه، مردم و در مجموع هزاره ها و شیعه ها چی ابزارهایی در اختیار دارن که با این فشارها به نوع برخورد کنن، یا این که تا وقتی که طالب است جز همین ادامه سرکوب دیگه چیزی را ما شاهدش نخواد بودیم؟
3: مردم تا هنوز اون چی ما شاهد بودیم بیشتر روی کرد نرم و مدنی و به حساب صلح محور داشته و درست مقاومت بندازی زیاد شده. مثلا ما مقاومت خانمای هزاره را دیدیم در اول، مثلا دشت برچی، در هرات، در نقطه های مختلف مظاهراتی که شد بسیار برجسته بود و در معرفی چهره کره و سیاه طالبا مثلا نقش برجسته داشته و همون رقم از آدرس جامعه دیاسپورای هزاره با جامعه بین المللی بارها صحبت شده، با سیاست مداران پارلمان ها و سیاست مدارای کشورهای مختلف. اما بدون شک همیشه این روی کرد نمیمانه، اما تو که یک گفته مشهور است که روی کرد ملت و مردم، مردم تحت ستم را خود یمو حاکم و حاکم مستبد و نظام استبدادی تعیین میکنه. وقتی قید و قیود زیاد شد و وقتی رویش اسلحه و زور و استبداد به کار گرفته شد علیه مردم، خب معلوم است مردم هم تا قیامت مثلا انتظار نمیکشند.
2: بله بله. بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبران ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. منابع مردمی در دشت برچی در غرب کابل از تخریب گسترده خانه ها و صدور دستور تخلیه برای باشندگان چند شهرک در این منطقه خبر می دهند. به گفته این منابع نیروهای طالبان در روزهای اخیر روند تخریب خانه ها و چهار دیواری ها را در شهرک های نصرت، موسوی، حاجی نوروز، سیدالنقی و نواباد چلتن ادامه دادند. باشندگان محل میگویند با وجود اعتراض های مکرر و ارائه اسناد مالکیت روند تخریب متوقف نشده. مقام های امنیتی پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی کشور تلاش افراد مسلح برای ورود به منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا را خونسا کردند. به گفته این مقام ها این افراد که از آنها به عنوان فتنه الخوارج یاد میشود قصد داشتند از مناطق ننگرهار و پکتیا در افغانستان وارد خاک پاکستان شوند. منابع امنیتی پاکستان میگویند که پس از ناکام ماندن این تلاش نیروهای طالبان افغانستان موازی مرزی پاکستان را هدف قرار دادند. در واکنش نیروهای پاکستانی نیز چندین بازگاه و موازی دفاعی طالبان افغانستان را هدف قرار دادند. دفتر والی طالبان در بلخ اعلام کرده است که هیئت بلندپایه از وزارت‌های دفاع و داخلی این گروه به شمال کشور سفر کرده. این هیئت با دستور مستقیم بطلا خونزاده رهبر طالبان و به نمایندگی از کمیسیون تصفیه به این حوزه رفته. در این نشست مشترک والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات ولایت‌های بلخ، سمنگان، سرپل، بغلان و بامیان حضور داشتند. دونالد ترامپ میگوید که مقام های امریکایی روز سه‌شنبه در نشست سه ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته ترامپ، ویتکوف و جد کوشنر از طرف امریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگر از گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این نشست حضور داشته. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل وارد نیویورک شده. او قرار است افزون بر سخنرانی در مجمع عمومی با شمار از سران کشورها و چهره ها و همین گونه گروه های سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی دیدار گفتگو کنه. هنوز جزئیات بیشتر از این دیدارها ارائه نشده. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز آغاز شد و روزگاری که جهان با سرعت بی سابقه در حال تغییر، تحول و مواجهه با چالش‌های نو ظهور است. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد در سخنرانی افتتاحیه خود بر حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر، برابری حقوق زن و مرد و مهار بحران‌های زیست محیطی و اقتصادی تاکید کرد و همچنین بهره‌گیری از هوش مصنوعی بدون حسابدهی و چارچوب‌های اخلاقی را خطر بزرگ برای بشریت دانست. در مقابل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با متهم کردن سازمان ملل به ناکامی در تحقق اهداف اصلیش بر حاکمیت ملی، تقویت قدرت آمریکا و رد جهانگرایی تاکید کرد و سیاست دولت خود در قبال انرژی و تغییرات اقلیمی دفاع کرد. ترامپ همچنین با دفاع از عملیات نظامی کشورش علیه ایران، از اقدام برخی کشورها در برسمیت شناختن یک جانبی کشور مستقل فلسطین نیز انتقاد کرد. در برنامه دیدگاه امروز سخنرانی های سران کشورها در روز نخست این مجمع را با بحث و بررسی می‌گیریم.

سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاجدین سروش از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در این برنامه سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد هستند. مهمانان گرامی، به بحث خوش آمدین. بحث را با شما آغاز میکنم آقای رحیمی. بین از نشست امروز در کل اگر زوبی بکنیم که آغازش آقای گوترش انجام داد و به تعقیب از او رئیس جمهورهای برازیل و آمریکا و چند سران دیگر کشورها

0: دی میکنن و سازمان ملل هم شعار امسالش رو برای بازگشت اعتماد بین اعضا و خصوصا قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا در واقع طراحی کرده و دلیل از اینکه آمریکا حدوداً بیش از 20% از بودجه سازمان ملل متحد رو در بخش در واقع اداری و بیش از 25-26% رو در بخش حفاظت صلح در واقع به عهده داره و مخاطر هم ناگزیر است و خود سازمان ملل هم در نیویورک قرار گرفته و مخاطر ناگزیر است که دبیر سازمان ملل متحد و اعضا شعارهای رو انتخاب بکنه به نحوی رضایت ایالات متحده آمریکا رو بگیره. منتها در این 5 روز حالا جلساتی که وجود داره بیش از 120 یا 130 نماینده کشورها در واقع سخنرانی خواهند داشت، اون چیزی که بیشتر این 80 نشست رو برجسته میکنه تغییرات بسیار مهمی است که در سطح بین‌المللی در حال رخنمایی هست و دگرگونی هایی که در حال شگیری هست و تحولاتی که سازمان ملل متحد امید بود که به اینها بتونه پاسخ بده، اما همونطوری که پیشتر اشاره کردم به نوعی ناکارآمدی سازمان ملل متحد که البته بخش زیادی هم مقصر از خود کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا است. فراموش نکنیم این دفعه از 81 در واقع مجمع آمریکا به همراه روسیه بیش از حالا هر کدومشان 200 بار از حق وتو استفاده کردن، با مخاطر بخشی از این ناکارآمدی هم برمیگرده به همین دو کشور خصوصا آمریکا. ولی در عین حال ساختاری که مثلا
1: همین ساختار سازمان ملل میخوایم از شما بپرسم آقای رحیمی که اجازه بدین، آقای گوتریش اشاره کرد که ساختار شورای امنیت یا سازمان ملل زمان شکل گرفت که کشورهای آفریقایی به خصوص تحت استعمار بودند، مستعمره کشورهای یا فرانسه یا انگلیس بودند و حالا بسیار غیر عادلانه است گفت که هیچ یکی از کشورهای از قاره آفریقا در شورای دائم امنیت حضور نداشته باشه. چی فکر میگن چقدر ممکن است که این ساختار تغییر بخوره؟
0: بسیار بعید است. بابت از اینکه همیالی با حضور همین 5 عضو دائم شورای امنیت هم میبینیم که مشکلات بسیار جدی هست و عملاً به بنبست خورده شورای امنیت در حل و فصل مسائل کلان جهانی. عمدتاً میبینیم که در مورد مسائل متنابع در واقع منازعه مثل مسئله غزه، مسئله جنگ ایران، مسئله اوکراین، عملاً قدرت‌های اصلی به شمول روسیه، آمریکا و چین در مقابل هم قرار می‌گیرن و قطعنامه های همدیگر به تو میکنن. به مخاطر این منازعات قابل حل و فصل نیستن مگر اینکه واقعا ساختار قدرت در نظام ملل یا نظم ژئوپلیتیکی به هم بخوره که ما ببینیم که یک ساختار جدید مثلا به وجود بیاد که یک مقدار عادلانه تر باشه. در غیر صورت من بعید میدونم که 5 عضو دائم، چون در تغییرات ساختاری در سازمان ملل متحد بیشتر از اینکه مجمع عمومی نقش داشته باشه، خود این شورای امنیت نقش داره و در شورای امنیت هم آمریکا چیزی رو تصویب نخواهد کرد یا وتو میکنه که برخلاف منافع ملی خودش باشه. روسیه و چین و فرانسه و بریتانیا هم این ترتیب.
1: حالا چرا برخلاف منافع ملیش باشد؟ حالا اینکه ممکن است که ساختاری از این اگه تغییر بخوره موثرتر شوه، مثلا یک دو عضو جدید در شورای امنیت در شورای دائمی امنیت شوه مثل هند یا یک کشوری از افریقا، ممکن است که موثریت شورا بره بالا و یک رایگیری حتی ساختار تغییر بخوره و او حق ویتویی را که کشورها داره تغییر بخوره دیگه ما شاید کمتر جنگ ها باشیم.
0: نه، ببینید برای هیچ یک از 5 عضو دائم شورای امنیت مسئله مؤثریت سازمان ملل مثلا مطرح نیست، یعنی اینکه منافع ملی اینها مطرح هستش. مثلا برای آمریکا با همین 5 عضو نمیتونه او به گونه‌ای که میخواهد اثرگذار باشه، چون با رأی وتویی که مثلا چین داره و یا روسیه داره اطمینان نداره از اینکه اگر مثلا چند کشور آفریقایی یا هند اضافه شود به ساختار شورای امنیت اونها حتما رأیشان در مثلا موافق منافع آمریکا باشه. همین حالی در واقع مشکلات رو بین کشورهای آفریقایی هند با سیاست‌های آمریکا می‌بینیم یا همسویی کشورهای آفریقایی رو با چین، و مخاطر به هیچ عنوان هیچ کدام از این 5 عضو در واقع آمادگی برای تغییر در ساختار شورای امنیت ندارن و وقتی شورای امنیت ساختارش تغییر نکنه بقیه در واقع اجزای سازمان ملل متحد خیلی کارآمدی ندارن. ببینید در مجمع عمومی 90% اعضا رای میدن مثلا به عضویت فلسطین، اما آمریکا رو وتو میکنه به خاطر منافع اسرائیل. و مخاطر هم ببینیم که این ناکارآمدی اساسا برمیگرده به اینکه شورای امنیت به وجود آمد برای اینکه قدرت‌های پیروز در جنگ جهانی دوم بتوانند منافع خود دیکته بکنن و متأسفانه این اتفاق هم داره افتاده. مثلا آلمان وقتی شکست خورد در جنگ جهانی دوم ببینیم نقشی نداره، در حالی که آلمان یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی است و در اون زمان قدرت بزرگ سیاسی نظامی بود. پس بنابراین این ساختار واقعا یک ساختار فرسوده هست، اما تغییر از او بیشتر از اون که به چارچوب‌های حقوقی برگرده برمیگرده به اینکه واقعیت ژئوپلیتیک و قدرت در نظام ملل آیا تغییر می‌کنه که بعد ساختار بعدی عوض بشه یا نه.
1: درست. آقای مجددی، ارزیابی شما چیست؟ آقای گوتریش یک اشاره دیگه هم در بخش قدرتمند شدن

0: مؤسسات یا هم کمپانی های بزرگ اشاره کرد و گفت که ماشین ها بیشتر حالا قدرتمند میشن، اشارش به هوش مصنوعی بود و این مسائل که حالا جایگاه بیشتری در نظام ها پیدا میکنه. فکر میکنین با توجه به این تهدیداتی را که حالا ارائه میشه از هوش مصنوعی و از قدرت گیری از این، سازمان ملل چی نقشی را میتونه بازی بکنه در کنترل در آوردن هوش مصنوعی و این مؤسسات؟
1: سلام بر شما و بر کسایی که از طریق پروگرام شما با ایشان با صحبت هستم. بسیار دقیق فرمودین که امید دنیا شکلی که دنیا جور شده و به قسمی که دنیا رو به انکشاف است چیز است که باید ما او را از نزدیک ببینیم و تغییرات را به وجود آورده که یک جز از تغییرات هوش مصنوعی است. و هوش مصنوعی به قسمی که به اقدر وقت کم اقدر پیشرفت های زیاد کرده، با همه خوبی ها و با همه کارهای خوبی را که با وجود آورده، بعض مشکلات را هم با وجود آورده و یک چیز است که سازمان ملل متحد و همچنان دنیا را به فکر از این انداختن که چرا می توانن قوانین را با وجود بیارن که از این استفاده درست شد. حالا سوالی است که قوانین را که می خواهد سازمان ملل متحد و یا سازمان ملل متحد می خواهد قوانین را که با وجود بیارن، آیا او قابل قبول به کشورها هست یا نه؟ طوری که دوست ما فرمود، فعلا ساختار ملل متحد طور جور شده که بر علاوه از این که اینا احترام به فیصله های و قوانین ملل متحد دارن، ولی اگر چیز خلاف فایده های شخصی از اونا باشه یا خلاف فایده هایی که به کشور خود میخواین باشه، پس راهی را پیدا میکنن که او را تطبیق نکنن. و یکی از بزرگترین چالنج های برای سازمان ملل متحد و به خاطر ازی که سازمان ملل متحد بتونه خود ثابت کنه که میتونه به شکل درست قوانین را به وجود بیاره، یک مشکل بزرگ خود بود و یک چالنج بسیار بزرگ برایشان خود.
0: درست.
1: و این چیزی است که در
0: درست. انتقاد آقای ترامپ تا حدودی در یک نقطه هم ممکن بجا باشه، برای ازی که سازمان ملل هم اینقدر منفعلانه نمیتونه عمل بکنه. برای مثلا در بحثی هوش مصنوعی یا تهدیداتی که تمام بشر را تهدید میکنه یا تغییرات اقلیمی که وجود داره، که هرچند که آقای ترامپ خودش باور نداره و تغییرات اقلیمی، اما در بحث هایی که تهدیدات عمومی هست و به همه تعلق داره، سازمان ملل میتونه که یک ساختار و راهکار را پیدا بکنه که تا از اون طریق بتونه که بشر را در واقع از این تهدیدات نجات بده، ولی مؤثر عمل نکرده.
1: یک دلیل که اینا مؤثر نتونستن عملی بسازن ای است که کسایی که رهبریت ملل متحده داره اینا با هم همدست نیستن و دنیا هم به طرف میره که قدرت ها در حالت تغییر است. قدرت ها طور دولت تغییر است که کشورهای نو و کشورهایی که قدرت زیادتر دارن و رو با انکشاف هستن، اینا میخواین که جز ملل متحد باشن و صدایشون شنیده شو. از اون خاطر این یک مشکل است که سازمان ملل متحد نتونسته قوانین را که جور کنه یا قوانین را که پلان دارن سرش کار کنن، تطبیق کردن از یک مشکل بسیار بزرگ است. مثال ببینین، وقتی شما راجع به سازمان ملل متحد گپ میزنیم، چیزی را که در سالهای گذشته دیدیم، چی در قبال افغانستان بوده و یا چی در قبال دیگر مشکلات دنیا بوده، اینا هم صحبت و هم گپ نیستن. یعنی وقتی ببینید، وقتی که سازمان ملل متحد یک بخشش راجع به یک موضوع صحبت میکنه، یک فیصله میکنه، شما میتونید ببینید بسیار آشکار که بخش دیگه یک نظر دیگه داره یا یک فکر دیگه داره. یا وقتی که ما شما میبینیم کشورهایی که جز رهبریت از این سازمان است، اینا با هم همدست نیستن، هر کدامش نظر خود داره و هر کدامش به خاطر فایده خود کار میکنه و همه از این باعث از این شده که ناکامی هایی را که ما امروز از سازمان ملل متحد میبینیم اینمی دلیلش است. و تا او وقتی که این تغییرات در یک تغییرات اصلی در نظام سازمان ملل متحد به وجود نبیاید، من فکر کنم که این مشکلات دائم میباشه و این مستقیم تاثیر سر از یام داره که فاندینگ و پیسه که به سازمان ملل متحد میای از کجا است.
0: درست.
1: به خاطر از اینکه اگر اینا زیاد فشار بیارن، چون فاندینگ زیاد میتن، از اون خاطر گپشون شاید زیادتر شنیده شه و ملل متحد مجبور است به اونا زیادتر گوش کنه.
0: درست. آقای رحیمی، شما چی فکر میکنین؟ مشکل در ساختار است یا در تی افراد مثل آقای گوتریش که دبیر کل است؟ فکر میکنین که آیا افراد اگر مؤثرتر باشن، مؤثرتر عمل بکنن، ساختار اگر مشکل داشته باشه باز هم کار به جایی نخواهد رسید، یا فکر میکنین که نه خیر این ساختاری که وجود داره هر دو در واقع غیر مؤثر شده با گذشت زمان؟
2: خب ببینید، بحث این نیست که ساختار غیر مؤثر شده باشه، بحث است که منافع قدرت‌های اصلی در خطر یعنی اگر باشه یا در خطر هست، چون رقابت بسیار شدید شده. الان شما ببینید که تقریبا در گذشته، یعنی در دو دهه سه دهه قبل، چین بیشتر از آن که حامی نظام حقوقی سازمان ملل باشه بیشتر ناراضی بود از وضعیت، ولی آلی چین مدافع نظم حقوقی سازمان ملل است و آمریکا و سایر کشورها را در واقع فرا می‌خوانه که به چارچوب‌های حقوق بین‌المللی یعنی احترام بگذارن. اما آمریکا ناراضی است، به خاطر اینکه فکر می‌کنه آمریکا که در چارچوب همین نظم حقوقی سازمان ملل متحد چین روش کرده و در واقع در کم کم جا پای آمریکا می‌گذاره، به لحاظ هم نظامی هم اقتصادی هم سیاسی. و الان چین البته سهم خودش رو فندینگش رو بالا برده در سازمان ملل متحد و در این کار بیشتر انجام میده، چون سازمان ملل رو به نفع خودش ببینه، یعنی چارچوبای حقوقی.
0: چرا؟
2: به همون خاطر هم برای اینکه بگیم ساختار مشکل
0: داره. چرا چین به نفع خود ببینه ساختار سازمان ملل حالا فعلا آقای ریمی؟
2: به خاطر از اینکه چارچوب‌های حقوقی این رشد چین رو من حیث قدرت اقتصادی و نظامی داره تضمین میکنه، یعنی چین در چارچوب این نظم حقوقی داره بالا میره رشد میکنه، اما آمریکا احساس میکنه که این چارچوب یه پوشش داره فراهم میکنه برای چین و برای قدرت‌های رقیب مثل هند، مثل در واقع بریکس یا کشورهای دیگه، و مخاطر میخواهد که این نظم رو به هم بزنه. یعنی آمریکا داره فشار میره سر سازمان ملل متحد، سر آقای گوترش یا سر کل ساختار سازمان ملل متحد که این حافظ منافع آمریکا نیست، چون از نظر آمریکایی‌ها، البته راست میگه، یعنی از نظر آمریکایی‌ها سازمان ملل متحد در 1945 به وجود آمد که منافع آمریکا رو حفظ بکنه، منافع بازیگرای پیروز در جنگ جهانی دوم رو حفظ بکنه، نه اینکه منافع قدرت‌های در واقع نوظهور رو یا قدرت‌های
0: ولی شما میگین که مثلا شما میگین که بر اساس منافع قدرت‌ها تعریف شده، ولی منافع عمومی وقتی پایش در میان باشه مثل تهدیدات هوش مصنوعی یا تهدیدات اقلیمی، این دیگه منافع یک کشور و یک فرد و یک جریان و یک فکر نیست دیگه. خب میتونه که روی از یک
2: مهم نیست، یعنی برای قدرت های بزرگ واقعا مهم نیست. بابت از اینکه شما حتی در مورد هوش مصنوعی که صحبت میکنین، هوش مصنوعی بزرگترین کمپانی های هوش مصنوعی یا چینی هستن یا آمریکایی هستن، و مخاطر هوش مصنوعی بخش از رقابت بین چین و آمریکاست، و این بحث در واقع بین‌المللی به اون معنی نیست برای آمریکا و برای چین. یعنی آمریکایی‌ها میگویند من میخوام که هوش مصنوعی بدون قواعد رشد پیدا بکنه، به دلیلی که اگه من این کارو نکنم چین در واقع از این استفاده میکنه و بالا میره، و مخاطر یک رقابت بسیار خطرناک بین آمریکا و چین در واقع رخ داده. چینایی البته قبول دارن، میگن خیلی خوب در چارچوب قواعد حقوقی ما رقابت هوش مصنوعی رو ادامه میدیم، چون فکر میکنن در این قالب چینایی ها برابر میشن با آمریکایی ها پیش میزنن. اما آمریکایی ها میخوان قواعد رو بشکنن در عرصه‌های دیگه هم ترتیبه، در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی، در عرصه اقتصادی. و مخاطر این وضعیت است که وقتی قدرت بزرگ جهانی در حال افول هست یا در حال در واقع باز فضا رو به نفع خودش نمیبینه، سعی میکنه که ساختار رو به هم بشکنه یا ساختارها رو از بین ببره. حال اتفاقا آمریکا میخواهد که نظم حقوقی سازمان ملل تغییر پیدا بکنه به نفع خودش بیشتر، یعنی با مخاطر فشار میاره که آقای گوترش به عرضه است یا ساختار حقوقی سازمان ملل به درد نمیخوره، در حالی که واقعا اینگونه نیست. یعنی ساختار حقوقی سازمان ملل به نفع قدرت‌های بزرگ هست، اما آمریکا بیشتر از اون چیزی که در واقع در گذشته میخواست مطالبه میکنه، به خاطر اینکه من فاندینگ بیشتر میکنم یا منافع یا پول بیشتر میپردازم، یا از 31 سازمان وابسته به سازمان ملل متحد بیرون آمده، از 61 نهاد بین‌المللی بیرون آمده، به خاطر اینکه میگه خب این به منافع من نیست. و به خاطر اینجا بحث منافع کلان وجود نداره. یعنی شما فکر کنید 190 از 193 کشور، 192 کشور در واقع بدون یا 192 کشور بدون آمریکا به یک چیز رأی بدن، آمریکا اگه وتو بکنه او تصویب نمیشه و او جنبه عملی پیدا نمیکنه، خصوصا در حوزه‌های در واقع کلانتر و موثرتر در حوزه امنیتی و سیاسی. و به خاطر هم بحثی هستش که یعنی این اولویت های کلان قدرت ها رو بیشتر ما ارجحیت بدیم، برای که فکر بکنیم مثلا ساختار سازمان ملل متحد مشکل داره یا کارگزاری مثلا آقای گوترش. البته در این شکی نیست که غیر از آمریکا و چین هم قدرت های نوظهور مثل هند، مثل گفتیم مجموعه کشور آفریقایی، مثل حالا کشورهای اسلامی میگن ما هم باید در ساختار شورای امنیت عضو داشته باشیم تا بتوانه این بالانس به وجود بیاد. و مخاطر ساختاری که به وجود اومده بعد از 1945 در بعد از این 80 سال طبیعتاً فکر می‌کنم کارآمدی زیر سوال هست به شکلی، در این شکی نیست. اما گپی هستش که آیا قدرت‌هایی که شکل دادن و دارای حق وتو هستن و دارای توان هسته‌ای هستن مثل چین یا روسیه یا بریتانیا یا فرانسه آیا حاضر هستن که در واقع این ساختار رو تغییر بدن؟ من بعید میدونم تا زمانی که واقعا رقابت قدرت بین اینها به یک تغییرات بزرگ ژئوپلیتیکی منجر بشه که یک نظم جدید لاجرم به وجود بیاد، وگرنه خب به صورت طبیعی هیچ کدام از اینا راضی نمیشن که حتی یک عضو جدید به شورای امنیت اضافه بشه، به خاطر که در سازمان ملل متحد در فضای روابط المللی هیچ اعتمادی به این هیچ قدرتی وجود نداره که او بخواد قدرت جدید رو وارد یک دایره تصمیم گیری بسیار حساس به نام حق وتو بکنه.
0: درست، سپاسگزارم. آقای مجددی، آقای رحیمی داشت صحبت میکرد، آقای اردوغان در مجمع عمومی هم سخنرانی داشت در حین صحبت های آقای رحیمی، البته پیش از او آقای ترامپ سخنرانی داشت که لحظات پیش تمام شد. اگر سخنان آقای ترامپ یک مدار بررسی بکنیم که بعد از آقای گوتریش سخنرانی کرد، یک مدار بیاییم به منطقی خود ما که آقای اردوغان داره سخنرانی میکنه و یکی از پیچیده ترین منطقه های آسیا تبدیل شده، خاورمیانه و خصوصا ایران و افغانستان. اینجا آقای ترامپ بسیار من میدیدم در سخنرانیش چندین دقیقه فقط روی مسئله ایران تمرکز کرد و سخنانش تمرکز داشت این که ایران چگونه مانع شوه از رسیدن به بمب اتم و از سایر موارد. ارزیابی شما چی از آقای مجددی که در بحث ایران آمریکایی‌ها در کجای کار قرار دارن و این سخنرانی که آقای ترامپ ایراد کرد چقدر در واقع تانست که امو موضوع آمریکا را در این چند ماهی که با ایران در درگیری بوده واضح بیان کرده؟
1: ببینید، جزئیات را که آقای ترامپ امروز در مصاحبه خود ازش یادآوری کرد، زیادتر من فکر کنم یک کمپاین انتخاباتی است. چرا انتخابات میاد در ماه نوامبر است فکر کنم، و این وقتی است که از هر پلتفرم استفاده میکنه تا بتونه همو پیام خود برسانه، و این زیادتر یک پیام انتخاباتی یا کمپین بود از این که از حقیقتی که در جنگ بین ایران و امریکا و یا در خاورمیانه جریان داره از او صحبت شود. حقیقت ها همه به همه معلوم هستند که امریکا با این جنگ نتونسته چیز را حاصل میکرد و دست بیاره، و متاسفانه گپ هایی را که ترامپ میزنه با حقیقت های فعلی دنیا نمیخونه. اگر ما شما جنگ ایران ببینید،
0: مثلا حالا آقای ترامپ گفت که آقای مجددی با معذرت، آقای ترامپ گفت که سیستم موشکی ایران نابود کرده، سیستم غنی سازی شک چندین چیز بود رو نابود کرده، پالایشگاه نفت شده در چندین جای زده و تعداد زیادی از کارخانه های تولید موشک از بین برده، و برای ایران چیزی که گفت حال باقی مانده تورم یا انفلاسیون است که او همه روز داره بالا میره. یعنی گپاش چقدر دقیق است برادر شما؟
1: ببینید، گپایی را که ترامپ میزنه با خبرهایی که ما از دنیا میبینیم و از چینل شما میبینیم و از دیگه جایا میبینیم تقریبا خلاف یک دیگر است. این گپ درست است که در جنگی را که ایران و امریکا با هم داشتن، امریکا تانسته که بعضی از تاسیسات ایران از بین ببره. اما من فکر کنم هنوز هم ایران در جایی است که میتونه از خود دفاع کنه و میتونه که تاثیرات فوق‌العاده اقتصادی و سیاسی را از نگاه جیوپولیتیکس در خاورمیانه داشته باشه. ببینید، دو مثال از این بسیار زیاد واضح است. اگر ما چند روز قبل ببینیم، ما بسیار زیاد به شکل واضح دیدیم که گروه نیابتی ایران که هوتی ها است تانستن که قسمت های زیاد را به دست بیارن، و اینا مستقیم کمک از ایران داشتن، و اینا تانستن که عربستان که یکی از کسایی است که بسیار زیاد با امریکا وابسته است، که با اونا جنجال بسیار بزرگ را به وجود بیارن، و از نگاه اقتصادی همی تاثیر را گذاشتن. ببین، از یک طرف یک رای که از اونجا نفت و دیگر ذخایر میتونه بیایه به طرف اروپا و امریکا در حالت چالش است، و در عین حال از طرف دیگر هم اینا تانستن که مشکلات را به وجود بیارن، و می جنگی را که ما فعلا میبینیم این واضح بر ما نشان داده دو چیز. یک، ای که ایران مثل عراق یا افغانستان یا کشورهای دیگر نبوده، چیزی که امریکا امید داشت که با جنگ خود بتانه بسیار با وقت کم اونجا کامیابی حاصل کنه، و دوم چیزی را که اینا سرش نتونسته بودن که خوبتر دقیق کنن و یا سنجش درستر کنن، این بود که جنگ با ایران اقتصاد دنیا را ضربه میزنن. و وقتی که من اقتصاد دنیا را میگم، ای امریکا، اروپا و تمام دنیا را در بر میگیره و این را ما واضح به شکل واضح دید. ببینید چند وقت پیش من به امریکا رفتم، با دوستای خود که صحبت کردم، چیزی که بر من واضح شد ای است که حتی قیمت نفت در امریکا بلند رفته، یعنی تاثیرات جنگ بالای امریکا هم است. و در این حال اگر ما به فکر ازی شویم که چیزی را که ترامپ میگه 100% حقیقت داره، پس وقتی که امریکا در چند روز گذشته، در چند هفته گذشته عملیاتی را که بالای کشتی های و یا بالای تاسیسات ایران داشت و ایران دوباره جواب را که به امریکا داده، اگر تاسیسات تمامش از بین میرفت، پس این همه درونا و این همه راکت ها از کجا شد؟ ما فکر کنم که امریکا تونسته که بعضی تاسیسات از بین ببره، ولی ای که ترامپ میگه که ما توانستیم کامیاب شویم در این جنگ و توانستیم که ایران بسیار با از پای بردارم، چیز درست نیست و چیزی است که خلاف چیزی که ما امروز میبینیم میباشه.
0: درست آقای رحیمی، آقای ترامپ این سخنان در حال مطرح کرد که هیئت ایرانی هم آقای عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک بود و رسیدن و شاید هم آقای پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم رسیده باشن، حالا در نیویورک شاید باشن و روزهای آینده سخنرانی خواهند داشت. در بخشی از سخنانش آقای ترامپ اشاره کرد که ایران و ایرانی ها منتظر هستند که انتخابات میان دوره‌ای کنگره با پایان برسد تا با ما وارد تعامل شوند و ما با ایشان به یک توافق برسیم. و او گفت که ما اینا نمیدانن که ما انتخابات دو سال پیش بردم و این انتخابات میان دوره‌ای و ما تأثیری نخواهد گذاشت و ما دو سال و چند ماه دیگه هم وقت دارم. فکر میکنیم واقعا حرفش دقیق است که این انتخابات تأثیری در تعامل یا هم جنگ علیه جمهوری اسلامی نخواهد داشت، یا فکر میکنیم که نخیر این انتخابات مستقیما تأثیری خود خواهد گذاشت؟
2: خب باید منتظر ببینیم فردا آقای پزشکیان در سخنرانیشون، چون قرار است چهارشنبه فکر کنم سخنرانی بکنن، چه خواهند گفت؟ آیا واقعا کورسوی از امید برای تعامل بین آمریکا و ایران در سخنرانی آقای پزشکیان دیده خواهد شد یا نه، یا چه تحولی رو خواهد میده؟ ولیکن گپی است که بله، ایرانی‌ها واقعا فکر میکنن که با افزایش قیمت سوخت در سطح بین‌المللی و خصوصا در بازارهای ایالات متحده آمریکا، انتخابات رو در واقع آقای ترامپ در مجلس نمایندگان و حتی سنا، چون در هر دو فعلا واقعا وضعیت نگران کننده است، در سنا که با قطعیت بالایی میشه که حدود 90% که احتمال بالا، تجربه تاریخ میره میگه، مجلس و جمهوری خواه واگذار خواهند کرد به دموکرات ها، ولی در سنا هم در او 10 ایالت چرخشی وضعیت به نفع دموکرات ها است، مگر اینکه اتفاقات خاصی در 40 روز آینده بیفته. ولی با تمام اوصاف آقای ترامپ تا 2028 رئیس جمهور است، این شکی نیست، ولی اگر مجلس نمایندگان یا سنا را از دست بده، خب تصویر بسیار از لوایحی که در جنگ در واقع تمدید نظامی یا در بحث بودجه است و در بحث در واقع اجراءات است که مجوز کنگره رو میخواد، خود دچار مشکل میشه، در این شکی نیست که این مشکلات براش به وجود میاد. اما اگر بله ایران در نظر بگیرین، اگر ترامپ در واقع به نوعی مثل که در این دو سال گذشته خلاف جریان آب شنا کرده، یعنی چیزی رو که خواسته خلاف او چیزی بوده که در سطح سیاست بین‌المللی و حتی داخلی آمریکا یعنی افکار مهمی خواسته، میتونه که در واقع فشارها رو بر ایران بیشتر بکنه و خیلی یعنی به این توجه نکنه که مجلس نمایندگان چی میگه یا کنگره چی میگه. ولی اون چیزی که قاعدتاً به لحاظ عقلانی ما محاسبه میکنیم این هستش که از دست دادن مجلس نمایندگان به لحاظ بودجه و کنگره به لحاظ اختیاراتی که در جنگ داره، این میتونه محدودیت ایجاد بکنه برای آقای ترامپ در عملیات‌های نظامی یا تحریم‌ها بر ایران. هرچند خب یعنی بخش از تحریم‌ها با حمایت کنگره هم روبرو هست، یعنی چه کنگره دموکرات، چه اعضای دموکرات کنگره، چه اعضای جمهوری‌خواه کنگره، ولی طبیعتاً ایرانی‌ها
0: ولی سوال دیگه در اینجا مطرح میشه آقای رحیمی، اگر فرض کنین که کنگره دموکرات‌ها در کنگره برنده شدن و دست آقای ترامپ در جنگ کوتاه‌تر شد، ولی در اون طرف بحث مذاکره و توافق هم مطرح است که تا زمانی که با اون میلی را که آقای ترامپ دارد ایرانی ها برنگردن، آقای ترامپ توافق با اونها نخواهند کرد. این چی فکر میکنین که آیا ایرانی ها با اون میل آقای ترامپ برخواهند گشت یا شرایطی را دارن یا فرصتی را دارن که به همین شرایط ادامه بدن؟ معلوم بشه که وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار پیچیده است و ادامه دادن تا آخر دوره آقای ترامپ برشان بسیار سخت خواهد بود.
2: بله، یعنی واقعیت صحنه اقتصادی و سیاسی ایرانی رو نشان میده که ایرانی ها به شدت به دنبال تعامل هستند با آمریکا، ولی تعاملی که حداقلی از منافع سیاسی و اقتصادی ایران رو حفظ بکنه، چون فعلا واقعیتی هستش که ایرانی ها هیچ اعتمادی ندارن به آقای ترامپ، کما اینکه در واقع تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد بعد از جنگ 40 روزه، خب انتظاری بود که او تفاهمنامه مبنای توافقات بعدی باشه، ولی خب او از بین رفت، چون واقعا به نفع ایران بود او تفاهمنامه. الان هم ایرانی ها به دنبال از این هستن که یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چینایی ها یا روس ها را پیدا بکنن. روس ها خودشان مشکل دارن با آمریکا، ولی به هر ترتیبی یک میانجی بزرگ بین المللی مثل چین یا سازمان ملل متحد یا نهادهای دیگه پیدا شوه که یک تفاهم دو جانبه ای که با آمریکا خواهند داشت تضمین بکنه. بابت از اینکه ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که آمریکایی ها خصوصا آقای ترامپ و نتانیاهو، البته خب اگر در انتخابات اکتبر آقای نتانیاهو در رأس دولت بمانه، چون دولت ائتلافی نتانیاهو بسیار وضعیت نگران کننده ای داره در انتخابات آخر همین اکتبر و مناسب نیست وضعیت برش، یا در آمریکا اگر در واقع انتخابات خیلی به ضرر آقای ترامپ آنگونه نباشه، یعنی دست ایرانی ها کوتاه میمونه. با بخاطر هم ایرانی ها به دنبال یک تعامل هستن، ولی امیدوارن که فشارهایی که دارن میارن به لحاظ قیمت سوخت و انرژی در سطح بین المللی ترامپ رو راضی بکنه که یک حداقل امتیازاتی رو به طرف ایرانی بده. فعلا نگاه ایرانی هست که دستشون به جای بند نیست.
0: در بحث انرژی هم آقای ترامپ دعای داره که 1 میلیارد بشکه نفت اینا از چیز خاورمیانه یا هم خلیج فارس اخراج کردن و تانستن که عبور بتن و بنان کارتی برای ایران برای بازی نداره ادعا میکنه. حالا ای که چقدر درست است یا نیست را بگذاریم. اجازه بدید از آقای مجددی بپرسم، بعد شما برمیگردم. آقای مجددی، حضور هیئت ایرانی مثل آقای پزشکیان و وزیر خارجش آقای عراقچی چقدر میتونه که این گره کوری را که بین آمریکا و ایران ایجاد شده در سازمان ملل که حالا اینا حضور دارن، این را حل بسازه به سمت یک توافق؟
1: با فکر کنم طوری که میمون ما فرمود، یک چیزی که شاید تغییر باشه ای است که آمدن هیئت ایرانی بر امریکا و به این جلسه شاید کمک کنه تا بتونن همون کسی یک کسی را پیدا کنن، چی سازمان ملل متحد باشه و یا یک کشور دیگه باشه، کسی را پیدا کنن که بتونه میان جیگری بین کشور امریکا و بین ایران باشه. و این چیز بسیار مهم است و یگانه دلیلی که فعلا اینا تانستن یا خواستن که ویزه بدن برای کسایی که برای آیت از ایران جز از امی پروگرام بوده و خواست از اینا همه می بوده. و این هم نشان می ده که ایران با همه مشکلات اقتصادی که داره و با همه مشکلات سیاسی که داره، حداقل فعلا مطرح و امریکا ایره یک بازیکن خود می دانه. یعنی اتونیست که ایران به شکل بسیار ضعیف آشکار شود، تانستک خود به شکل آشکار کنه که انوز هم در مجموعه سازمان ملل متحد بتانه خود مطرح کنه و امریکا هم خواستار ازی است غیر مستقیم که یک نفر سیوم یا یک کشور سیوم در بین از اینو بیشینه تا بتانن یا به ساله برسن. ببینید چرا این گپ مهم است؟ بخاطر ازی که فعلا در حالی که جنگ بین ایران و بین امریکا جریان داره، اینا خواستن که آیت از ایران به امریکا به این جلسه بیاره، ولی اینا ویزه به آیت فلسطین ندادن و این خواست بخاطر ازی بوده که برای از اینا هنوز هم هر یک ایران در حقیقت یک جنجال بسیار بزرگ با امریکا
0: شد. امریکا بدنبال چی است که حالا به پزشکیان ویزه داده و به عراقچی ویزه داده که بیایه؟ و حتی آقای روبیو میگفت وزیر خارجه آمریکا که میخواد دیدارهایی داشته باشه و خود آقای ترامپ هم گفت که میخواد با پزشکیان ببینه. هدف از این ماجرا چیست؟ دنبال چیست آقای ترامپ و دولت آمریکا؟
1: من فکر کنم این یک آمریکا میخواد، این دو دلیل داره. اولی که فشارهایی از دیگر کشورها پن برده و از سازمان ملل متحد فشارهایی بوده که باعث از این شده که اینا بتونن دعوت کنن آیت از ایران، یک. و دوم این چیز است که نشان میده دلچسپی امریکا را، و امریکا میخواد که یک موقع دیگه را برابر کنه تا بتونه در میز با آیت‌های ایران بشینه، با اونا صحبت کنن تا بتانن که به یک نتیجه برسن. و یک تاثیر بسیار مستقیم سر انتخاباتی که نزدیک است داره. به مو خاطر وقت شما ببینین ترامپ دائم وقتی که گپ میزنه سر از این زیادتر اکتفا میکنه که ایران بعد از انتخابات به طرف صلح میره و با ما میخواهد صلح کنه و این بعد از انتخابات است، چرا که تمام فوکس و فکر امریکا فعلا سر کمپاین انتخاباتی و سر چیزی که ضربه بسیار بزرگ برای حزب دونالد ترامپ زده جنگ ایران است. و با آوردن آیت ایران و اگر اینا بتوانند که دمی یک چند روز آینده با هم بشینن صحبت کنن و یا حداقل به یک نظریه برسن که امکانات از زیر برابر شوه که در آینده با هم یک جا شوند، این خودش نشان میده که امریکا به طرف ازی روان است که میخواید صلح کنه و این یک تاثیر بسیار خوب بالای کمپین انتخاباتی حزب دونالد ترامپ داشته میباشد.
0: آقای رحیمی از طرف دیگه، آقای مجددی بحث امریکا را مطرح کرد که منافع ترامپ در این دیدار چیست، اما این طرف وقتی شما میبینین یک مقدار افرادگراهایی که در داخل جمهوری اسلامی است از این دیدار و از این سخن و حرف دیدار دو طرف ناخرسند هستند و شکوه دارن که ممکن است که سوی نیتی در این دیدار وجود داشته باشه و باورشان نیست که آمریکایی ها میخوان با دیدار با پزشکیان و عراقچی یک نوع وانمود بکنن که دو دستگی در داخل ایران وجود داره و اینها با اصلاح طلبا با تا حدودی میتونن تر سازگاری داشته باشن، یا ممکن است که با آقای پزشکیان بگه که خود شما رئیس جمهور هستین دیگه نیاز به رهبر نیست، ما با شما بین با ما یک تعامل بکنیم. این سناریو چقدر محتمل است از دید شما؟
2: خب اینکه در داخل ایران اختلافات بین اصلاح طلبا و جناح حالا اصولگرا یا تندرو به تعبیری وجود داره خوشحالی نیست، ولی کن در این که اگر آقای ترامپ، گفتیم بحثی نیست که ایرانی ها یعنی به دنبال حتی هم جناح تندروشان به دنبال در واقع توافق با آمریکا نیستن، یعنی منتها اطمینان ندارن، یعنی اونا فکر میکنن که آمریکایی ها به هیچ عنوان با نظام جمهوری اسلامی ایران کنار نخواهند آمد و دیر یا زود در واقع در دوره آقای ترامپ و نتانیاهو اینها صدمات خودشون رو وارد خواهند کرد مرحله به مرحله تا زمانی که کلا ایران از درون دچار پروپاشی بشه. به من خاطر بیشتر گپی هستش که حالا مجموعه آقای پزشکیان و حتی بخشهایی از اصولگرایان مثل آقای قالیباف که واقعا بخش بزرگی از یعنی فضای سیاسی ایران رو نمایندگی میکنن به دنبال یک توافق منصفانه و در واقع بینابینی هستن، ولی توافقی که آمریکا طبیعتاً از او بجز دست کشیدن ایران از سلاح هسته‌ای و همچنین باز شدن تنگه هرمز کمتر از او رو قبول نمی‌کنه. ولی ایرانی‌ها حاضرن که امتیازات رو بدن به شرطی که واقعاً باز اون طرف آمریکایی‌ها حملات خودشون رو بر ایران یعنی متوقف بکنن یا کاهش بدن یا تعهد بدن و در مورد مسئله دارایی‌ها یا تحریم‌ها کوتاه بیان. ولی گپی هستش که فعلا دست بالاتر یعنی حالا درست از بلاز تاکتیکی و عملیاتی فعلا در خلیج فارس در باب المندب دست بالاتر با ایران است، اما بلاز استراتژی خب در شکی نیست که دست بالاتر با آمریکا و اسرائیل است در سطح کلان، یعنی اونها زمان رو دارن و آسیب پذیرشون کمتر است به نسبت ایران. ولیکن خب در مورد ایرانی بس گفتیم بحث وجودی صدقل برای نظام جمهوری اسلامی ایران، ولی برای آمریکایی‌ها یک ترجیح هست که در منطقه به خاطر رقابت‌های کلانی که بلاز استراتژیک دارن تاکتیکایی رو دارن که میتونن عوض بکنن.
0: یعنی اما با این حال فکر میکنین که دیدار صورت خواهد گرفت بین آقای پزشکیان و آقای ترامپ؟
2: واقعیتی هستش که نمیدانم در این مورد، یعنی نمیتونم بحثی بکنم، ولیکن ایرانی ها میخواهند سیگنال از زیر بفرستن که آماده مذاکره با آقای ترامپ هستن به شرطی که آقای ترامپ واقعا تضمین هایی بده در مورد از اینکه تحریم های ایران برداشته میشه و نقش ایران در تنگه هرمز تا یک حدی به رسمی شناخته میشه، ولیکن ایرانی ها هم حاضر هستن که فضا رو قبل از در واقع جنگ برگردانن با تمام صدماتی که دیدن، اما آمریکایی ها و اسرائیلی ها فکر نمی کنم که به آسانی کوتاه بخوان بیان.
0: درست. اگر یک جمع‌بندی بکنیم از روز نخست نشست سازمان ملل، آقای مجددی از شما میپرسم که غایبان این نشست امروز آقای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود، آقای پوتین که نمیتونه سفر کنه به دلیل محدودیتی که داره، ممکن است که دادگاه بین المللی کیفری بازداشتش بکنه یا دلایل دیگری هم که وجود داره، و غایب دیگه ای که در این نشست هست افغانستان کشور خود ما و شما که در اینجا نمایندهی نداره و طالبان را کسی به رسمیت نمیشناسه. حالا با توجه به این جنجال های بزرگ جهانی که در خاورمیانه وجود داره و این غایبایی که حضور دارن، این نشست به افغانستان به نظرتان چی معنا داشت و چی معنا داره که حتی اسمی هم از افغانستان برده نشد؟
1: من متوقن هستم که با همه جنجالایی که دنیا فعلا برش بروی خود داره و تمام مشکلات که از افغانستان انوز هم جز اجندای ملل متحد و جز اجندای دنیا است و این چیز است بسیار زیاد مهم است. اگر ما شما ببینیم جنگ و بحران اقتصادی، مشکلات اقلیمی و همه از این چیزهایی که است و خصوصا از نگاه امنیتی مشکلات که است و سرش صحبت میشه، تا چند روز آینده افغانستان 100% جز از اون اجندا است. حالا سوالی است که برای افغانستان چی مهم است؟ ببینید، به دولت فعلی افغانستان فکر کنم چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که باید اینا با هم فیصله کنند. آیا اینا میخواین که طالب بودن رو میخواین انتخاب کنن یا یک نظام بودن رو؟ به خاطر از این که اگر کشور فعلی افغانستان انوز هم به فکر از این است که طالب بودن مهمتر از نظام بودن است و مهمتر از حکومت داری است، این چیز است که نه به مردم افغانستان قابل قبول است و نه به دنیا قابل قبول است و این همش تاثیرات مستقیم بالای سیاست های دنیا و سیاست که ملل متحد قوانین را که اینا دارن بالای از اینو می داشته باشه. با او خاطر من 100% متوقن هستم که در چند روز آینده بالای افغانستان
0: چیگونه مطرح شوه. آقای مجددی، جایگاه افغانستان چیگونه است؟ چی کمک جهانی چند قطبی و بی برنامه در مورد افغانستان میتونه داشته باشه و بالاخره مردم که در افغانستان هستن انتظار دارن که جهان کمک بکنه و از این منجلاب نجات پیدا بکنن؟
1: ببینید، جهان تا حد امکان کوشش خود داشته، ولی چیزی که مهم است که با هم یک دست شدن و بالای یک چیز کار کردن و ما به اون طرف روان هستیم. ملل متحد و شورای دائمی هم از اینا راجع به حقوق بشر، راجع به حقوق خانم ها، راجع به مشکلاتی که افغانستان داره، چی اقتصادی است، چی اقلیمی است و چی نظام و چی امنیتی است، بالای تمام از اینا صحبت کردن. و خصوصا از نگاه جیوپولیتیکس که ما فعلا ببینیم افغانستان در حالت قرار داره که نه تنها کشورهایی که امریکا و اروپا است، بلکه مشکلات افغانستان و مشکلاتی که از افغانستان بیرون میتونه بیرون تر بره، بالای از این چین، کشور ایران و کشور روسیه هم بالای از این بسیار زیاد صحبت.
0: درست.
1: اینا رو من فکر کنم که تاثیرات را که بالای افغانستان داره تاثیرات خود بود که به شاید گپ‌هایی را که در چند روز آینده بالای افغانستان زده میشه، این یک تاثیر مستقیم بالای سیاستی که در افغانستان هم داشته باشه. و اینا ببینیم که چی کار
0: درست. میشه. آقای رحیمی یکریم، دقیقه فرصت دارین، نشست امسال چی معنایی برای افغانستان میتونه داشته باشه؟
2: خب متاسفانه در سطح بین‌المللی به معنای انزوای افغانستان و از دست دادن کرسی‌هایی است که میتونه از او به خاطر منافع ملی مردم افغانستان استفاده شود. طالبان آمدانه در واقع خود رو به انزوا بردن به خاطر که انزوا برایشون یک چتر و یک پوشش فراهم میکنه برای اقداماتی که دارن در داخل خاک افغانستان انجام میدن. کسی مزاحم اونها نیست یا سوال پرسانی از اونا نخواهد شد. البته اونا فکر میکنن به این خاله، ولی گپ اساسی هستش که وقتی یک کشور منزوی میشه به لحاظ بین‌المللی، طبیعتاً میزان حمایت‌های بین‌المللی کاهش پیدا میکنه، توجهات بین‌المللی کاهش پیدا میکنه، ولی که افغانستان مشکلاتش که کاهش پیدا نمیکنه. یعنی ما مجموعه از بحران‌های اقلیمی، بحران اقتصادی، فقر، مشکلات امنیتی، ژئوپلیتیک که پیشتر اشاره شد، منطقه ما در واقع داره و افغانستان از آسیب پذیر است، با این بحران مواجه هستیم. اگر پوشش سازمان ملل متحد یا نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد وجود نداشته باشه که بتونه این مسائل رو در همکاری با کشورهای دیگر جامعه بین المللی مطرح بکنه، خب ما آسیب پذیری ما بیشتر میشه. مشکلی هستش که دنیا مجبور است به افغانستان توجه بکنه، ولی که ما خودمون داریم به سمت انزوا میبریم.
0: سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان و یما مجددی، پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد، از حضورتان در برنامه سپاسگزارم. از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه را دنبال کردین، جهان سپاس.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی درباره بازگشت سال محمد ریگستانی به میدان جنگ گفت که حضور او محاسبه شده است. آقای خنجانی به افغانستان انترنشنال گفت که حضور ریگستانی بخش از برنامه گسترده برای آغاز یک مرحله تازه از فعالیت‌های میدانی به شمار می‌رود. خنجانی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان انترنشنال تاکید کرد که بازگشت ریگستانی به عنوان فرمانده عملیاتی جبهه مقامت ملی با کوپایه‌های هندوکش یک اقدام مقطعی نیست و در قالب یک روند ادامه دار دنبال خواهد شد. جبهه مقامت ملی روز دوشنبه با نشر ویدیو اعلام کرد که ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوپایه‌های هندوکش حضور دارد.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به خبرهای ساعت دو به وقت کابل از افغانستان انترنشنال با من بهرام امان خوش آمدید. سرخط خبرها: پاسخ پهپادی طالبان به حمله جت‌های پاکستانی. ارتش پاکستان میگوید اش پهپاد را سرنگون کرده. تخریب گسترده خانه‌های مردم در دشت برچی کابل. طالبان دستور تخلیه چند شهرک را صادر کرد، به سند مالکیت توجه نمی شود. افزایش موارد پولیو در کشور. در هفته گذشته 7 مورد فلج اطفال شناسایی شده. شمار مبتلایان امسال به 32 نفر رسید.
1: جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنن.
0: و هشدار به جمهوری اسلامی از بزرگترین تریبیون جهان. ترامپ میگوید آینده بهتر ایران وابسته به توافق است، اگر رد کند نابود میشود. ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرده است که اش پهپاد ابتدایی طالبان را در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. به گفته منابع امنیتی پاکستان، 4 فروند از این پهپادها در مناطق نزدیک مرز تورخم سرنگون شدند و 4 پهپاد دیگر نیز در نزدیکی شهر کوهات از کار افتادند. طالبان تا کنون در این زمینه اظهار نظر نکردند. پیش از این زبیلا مجاهد گفته بود که به حملات پاکستان پاسخ مناسب خواهند داد. طالبان در گذشته نیز چند بار به پاکستان حمله کرده بودند. در این حال مقام های امنیتی پاکستان میگویند که با جنگجویان مرزی طالبان در منطقه کرم درگیر شدند. به گفته این منابع، این درگیری پس از آن رخ داده است که سربازان نفوذ اعضای TTP به داخل خاک پاکستان ادعا کردند که شدند. به گفته پاکستان، این افراد میخواستند از ولایت ننگرهار و پکتیا به خاک پاکستان نفوذ کنند. هند حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنین از پاکستان خواسته برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کنه. یونما میگوید در حمله به کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. پاکستان اما مدعی است که حملاتش مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده و در آن 28 جنگجو کشته شدند.
2: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شده، در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز میکنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچه سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک مورد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم.
0: جواد مدنی از اسلام آباد با ما وصل است. جواد، ابتدا در مورد واکنش طالبا دقیقاً چه اتفاق افتاده؟ طالبا با چه امکانات و با چه پهپادهای وارد خاک پاکستان شدند و حمله واکنشی انجام دادند؟
3: بر اساس اطلاعات ما در مجموع امروز 8 پهپاد از خاک افغانستان به سوی پاکستان فرستاده شده. 4 فروند پهپاد در منطقه کوهات شناسایی شده در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان در منطقه کوهستانی و خب این پهپاد رهگیری شده و 4 پهپاد دیگر هم در تورخم منطقه مرزی در واقع آنجا شناسایی و رهگیری شده. شاهدان عینی میگویند که در برخی مناطق از در کوهات از مردم خواسته شده که آنها محل خودشون رو ترک بکنند، تخلیه بکنند، چون احتمال در واقع حملات دیگه بازم وجود داره. البته منابع ارتش میگویند که در حال حاضر همه پهپادها رهگیری شده و منابع نظامی پاکستان میگویند که نیروهای مسلح پاکستان روز چهارشنبه پهپادهای ابتدایی را که توسط رژیم طالبان افغانستان به پرواز درآورده شده بود، در واقع اینا رو در فاصله 7 کیلومتری شهر کوهات در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان سرنگون کردند. به گفته منابع امنیتی، نیروهای امنیتی پهپادها را در فاصله 7 کیلومتری شهر کوهات با استفاده از روش سافت کل در مقابل الکترونیکی هستی تقریبا سرنگون کردند. منابع نیز میگویند که پاکستان با دقت بالا این تحولات رو رصد میکنه و نیروهای دفاعی کشور آمادگی کامل برای مقابله با این نوع تهدیدات رو دارند.
0: خب این در آسمان است که جنگ بین طالبان و پاکستان در جریان بوده، اما در زمین هم گزارش های میرسه که درگیری مرزی صورت گرفته بین طالبان و نیروهای پاکستانی. چی میدونیم در این پیوند اتفاق اصلی چی بوده؟
3: بله بهرام، منابع پاکستانی میگن که تعدادی از تروریست ها به گفته منابع پاکستانی تلاش میکردن که از مرز افغانستان وارد پاکستان بشن، اما به خاطر واکنش به موقع نیروهای پاکستانی این تلاش به نتیجه نرسید. منابع امنیتی میگن که نیروهای امنیتی پاکستان تلاش این تروریست ها که در واقع میخواستن وارد خاک پاکستان بشن از افغانستان در منطقه کرم در ایالت خیبرپختونخوا آنجا خونسا کردند. این منابع نیز میگن که تیراندازی به سوی نیروهای طالبان هم در این منطقه انجام داد. به گفته شده که اول طالبان به سوی پاکستانیا، به گفته حالا پاکستانیا در واقع تیراندازی کردند و پاکستانی هم در پاسخ به این حملات طالبان به سوی آنها شلیک کردند.
0: جواد مدانی از اسلام آباد، سپاسگزار حضور در برنامه. سازمان همکاری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نشست گروه تماس درباره افغانستان را در نیویورک برگزار کرد. در این نشست نمایندگان شمار از کشورهای اسلامی درباره وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت کمک‌های بین‌المللی گفتگو کردند. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی بر ادامه تعامل با طالبان و حمایت از آموزش دختران، صحت و فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. محمد ساقدار، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان، در این نشست خواستار لغو محدودیت های طالبان بر زنان و دختران، برچیدن پناهگاه های گروه های تروریستی در افغانستان و رعایت حقوق اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی شده.
4: عالی جنابان، سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه های تروریستی پایان دهند. آنها نباید اجازه دهند از خاک افغانستان برای طراحی و سازماندهی حملات تروریستی علیه کشورهای همسایه استفاده شود. دوم، به تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی خود عمل کنند. سوم، با قاچاق از طریق شبکه‌های غیرقانونی از جمله قاچاق مواد مخدر، سلاح و انسان مقابله کنند. چهارم، تمام محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را که مغایر با اصول اسلامی و هنجارهای جوامع مسلمان است لغو کنند و در سیاست‌هایی که آزادی‌های اساسی افغان‌هایی را که پیش از این نیز به اندازه کافی از جنگ داخلی و درگیری آسیب دیده‌اند سلب می‌کند تجدید نظر کنند. پنجم، نهمین کنفرانس وزرای سازمان همکاری اسلامی درباره زنان که در روزهای 12 و 13 جولای امسال در اسلام آباد برگزار شد، نگرانی عمیق خود را از ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستان ابراز کرد. ششم، از طریق یک روند سیاسی فراگیر که تمام اقوام و اقلیت‌ها را در بر گیرد، حکومت داری کنند. هفتم، روند اسکان مجدد و ادغام بازگشت کنندگان افغان در کشورشان را تسهیل کنند. جامعه بین‌المللی نیز مسئولیت دارد در تحمل این بار سهم بگیرد. عالی جنابان، همچنین لازم است کمک کنندگان بین‌المللی بودجه کافی برای تامین نیازهای بشردوستانه و توسعه اجتماعی و اقتصادی افغانستان فراهم کنند. در این زمینه ما از فعالیت‌های دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل و همچنین کمک‌های بشردوستانه ارائه شده از طریق صندوق امانی بشردوستانه افغانستان و مرکز امداد و کمک‌های بشردوستانه ملک سلمان قدردانی می‌کنیم.
0: آقای امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد برای بس بیشتر اینجا در استودیو هستند با ما. آقای حبیبی، از چند زمزمه های وجود داشت دیگر که افغانستان به باد فراموشی سپرده شده، ولی چقدر نشان می دهد چنین نشست هایی و ذکر نام افغانستان در چنین نشست هایی که افغانستان هنوز هم می تانه در اجندای این نشست ها باشد؟
5: ببینید، افغانستان در اجندای در این اجنده ها هست، ولی به عنوان یک معضل، نه به عنوان یک عرض کنم که یک بازیگری که خودش در تأسیس سازمان ملل یا یکی از کشورهایی بوده که در اوائل عضو سازمان ملل بوده و بعد کشورهای دیگری مثل پاکستان بعدا پیوستن و افغانستان رأی داده به اونا. به این شکلش به عنوان یک عضو در اینجا نیست، بلکه به عنوان یک معضل. و جالب است که این کشورهای اسلامی در مورد افغانستان به عنوان یک معضل حل صحبت میکنن و میگن که خب اینجا مسائل اسلامی رعایت نمیشن، رفتاری که طالبان داره مخالف اسلام هستن. و وقتی که صحبت های ساختار را در مشنوه و میبینیم و بعد میبینیم که پالیسی هایشون در گذشته چی بوده، اینکه طالبان را حمایت میکردن که همین مکاتب را خراب بکنن، بم میدادن و یک پیچیدگی حالا ایجاد شده که شما افغانستان را تبدیل بکنی به یک منطقه جغرافیایی که در او هر مشکل جهان از تروریسم گرفته تا نقض حقوق بشر همه چیز در اونجا هست و دست این کشورها پاک است و اینا خواستار عرض کنم که اعاده حقوق بشر هستن، باز شدن مکاتب هستن. اینجاست که این یک مقدار پیچیدگی را نشان میده که معلوم نیست کی است پشت از این که طالب که این کار را نمی کنه. طالبی که شهروند افغانستان باشه، باید یک کسانی در داخل طالبان باشه که سیاست استعماری یک کشور دیگر یا کشورهای دیگر را به پیش ببره.
0: که منظورتان شاید پاکستان باشه، اما یک شمار میگن خب چاکن در چاست. این توقعی که پاکستان از طالبان داشت برآورده نشده، ولی وضعیت فعلا برعکس شده. پیشتر هم خواندیم که اینا درگیری‌های زمینی و هوایی داشتن. سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل هم گفته که از طریق دفترشان در کابل از طالبان خواستن که به خواستای مردم تن بدن. جدا از پاکستان و سازمان ملل، چرا فکر میکنین که اصلا اعتنایی نداره طالبان به چنین نشستهای به خواستای سازمان ملل، حتی به خواستای مردم؟
5: ببینید چند نکته در مورد نکات اولی که فرمودین. چاکن در چاس خیلی در چا نیست. حالا این چاکن خیلی چاکنده، ولی ما رو در چا انداخته. افغانستان رو در چا انداخته. این بازیای پهباد بازی و چند تا پهباد رایی که بعد از اون طرف آماده باشن خبر باشن باز پهباد اگه پرواز دادیم باز بزنینش، این پهبادایی که خیلی تأثیرم نداره و بعدم خیلی از این پهبادبازی هم در همین مناطق عرض کنم خیبر پشتونخوا است، خیلی به لاهور و اسلام آباد نرفته که بعد بگویم پاکستان تکان دادن اینا را. این بازی ها را خیلی من نمیتونم قبول بکنم. بنابراین اینجا چاکن خیلی در چا نیست، ما را در چا انداخته و خودش خوب احساس عرض کنم که لذت میبره از این وضعیتی که پیش آمده. حالا یک مقدار گفته آقای دورانی که در مصاحبه میگفتی اینا عوارض جانبی است، شاید اینا جز عوارض جانبی باشه که کشورهای دیگه یک علاقات دیگه میان در اینجا کار میکنن. منتها در مورد اینکه طالبان چرا این کار را نمیکنن، چرا نمیشنون، بخش شاید اراده ای را نداشته باشه، این بخش شاید نمیتونن این کار را بکنن، برای اینکه اونها هم سویچشون در دست یک کسان دیگه است، در یک اینا با اینا که خودشون نیومدن، اینا ساختن، پرورش دادن، بعد دستشون دادن برو این طرف اون طرف بزن. بعد حالا که حکومت این مملکت رو زانو در آوردی، حالا که در قدرت هستی، اینا که اراده ای ندارن، اینا خب هر پشت هر کدام از اینا ممکن است که یک برچسب و یک رشته‌ای باشه.
0: همین دیدگاه شما که گفتین یک شما رو زیاد دیگه به این باور هستن. خب این بازیایی که به گفته شما صورت میگیره، خاک زدن به چشم مردم است. بعضن اتفاقات هم که میفته، اختلاف هم که بین از جان پیش میه، بین به گفته یک شما پدر و پسر پیش میه. اما مسئله ای است که چقدر این که از زبان پاکستان ما میشنویم که از طالبان میخواهد که حقوق زنان را در نظر بگیره، مکاتب را باز بکنه، این چقدر واقعی است؟ یک و دوم، گپ پاکستان چقدر بر طالبان اهمیت داره در این پیوند؟
5: ببین، البته که واقعی نیست، به خاطر اینکه شما یک سرزمین را بیار در دست یک سری گروه های وابسته به خودت و نیابتیات بتی و بعد اینا هر بلایی که در گذشته آوردن از بمبگذاری گرفته تا عرض کنم که فراموش نکردیم این بمای انتحاری که می آمدن میگذشت، صدها شهروند یک کشور رو میکشتن، از بین میبردن، اینا رو میآوردن. حالا بیا بعد خب سفید نمایی که ما طرفدار حقوق بشر هستیم، طرفدار باز شدن مکاتب هستیم، ما میخواهیم که ملت خوب رشد کنه، توسعه پیدا بکنه. از بمبگذاری گذشته تان میفهمم که این گونه بود.
0: تشکر آقای امیرالله حبیبی از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستم. در یک خبر فوری، که افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش بردند و جمع که برای دیدار با آقای کرزی رفته بودند را متفرق کرده. هنوز علت یورش افراد طالبان به خانه حامد کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی به افغانستان اینترنشنال گفته که افراد را پشت خانه حامد کرزی دیدند. در میان آنها چهره های سیاسی، روشنفکران و مردمان از ولایت های دور است. تا کنون روشن نیست که چه مقام طالبان دستور یورش به خانه حامد کرزی را صادر کرده. اداره طالبان و دفتر حامد کرزی در این باره تا هنوز چیز نگفتند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در هفته گذشته 7 مورد جدید بیماری پولیو ناشی از ویروس وحشی نو اول در افغانستان ثبت شده. این موارد تازه در حال گزارش می شود که افغانستان همچنان یکی از دو کشور جهان است که بیماری پولیو در آن به طور کامل ریشه‌کن نشده. سازمان جهانی صحت گفته با ثبت این موارد شمار مجموعی مبتلایان از آغاز سال 2026 به 32 مورد رسیده.
6: تمام باب پارت باش خو
7: تاگه ما آماده نشویم ما
8: شما باز بگی که
0: پارت همکارم اسما سرگند که خبر را دنبال کرده در استیدیو با ماست. بنو سرگند، در مورد این خبر بیشتر چی میدانیم و چی عوامل باعث شده تا این گونه افزایش پیدا بکنه شماره مبتلایان به پولیو؟
9: 7 مورد در یک هفته ابتلا به فلج کودکان خبر تکان دهنده است. بهرام 4 مورد از این بیماری در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار ثبت شده. 2 موردش در ولسوالی های کجکی و نهر سراج هلمند و یکی هم در بغلان ثبت شده. این بیماری به شکل در گشت است در محیط و میتونه هر کس را بگیره چون ساریز و طفلا زیادتر در معرض خطر هستند. سازمان جهانی صحت گفته که با این مجموعه 7 مورد در افغانستان تمام فلج کودکان مواردش به 32 مورد میرسه و در سال 2026. و در این مدت در پاکستان هم 4 مورد ثبت شده که در منطقه افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که با این مشکل فلج کودکان دست و پنجه نرم میکنند. این گزارش همچنان گفته که ویروس در محیط وجود داره و در گشت است و تقریبا نمونه های 129 منطقه را در دسترس دارن که در اینجا امکان داره که ابتلا به این بیماری باشه. اما چیزی را که خودت گفتی بهرام که چرا ریشه‌کن نمیشه، امین یک روز درست بیشتر ما خبر داشتیم که کارزار واکسیناسیون مبارزه بر ضد فلج کودکان باز هم برای 4مین دور آغاز شده و این برای 4 روز ادامه داره و بیشتر از 12 میلیون کودک میخواین واکسین کنن. اما این که چرا این بیماری ریشه‌کن نمیشه،

0: Doch Rediger a sa fonessa. دو رویدادهای جداگانه ترافیکی امروز در ولایت‌های تخار و بغلان نه تن جان باخته و نه تن دیگر البته زخمی شدند. در حادثه مرگبار نخست در پی واژگونی یک موتر در کلفگان تخار 8 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. در رویداد دیگر در مربوطات ولسوالی دندغوری بغلان دو موتر با هم تصادم کردند که باعث جان باختن یک نفر و زخمی شدن 5 تن دیگر شد. حوادث ترافیکی در افغانستان سالانه جان شمار زیاد از شهروندان را می‌گیرد. نیروهای جبهه متحد افغانستان از اجرای دو عملیات چریکی علیه موازی و اعضای اداره طالبان در شهرهای کابل و قندهار خبر دادند. به گفته جبهه متحد، نیروهای این جبهه شب گذشته قراول مرکز قطعات خاص ریاست استخبارات طالبان را در شهر کابل هدف حمله قرار دادند. همزمان در یک عملیات چریکی دیگر در مربوطات حوزه 12 شهر قندهار، مولوی ثابت، یکی از محتسبین اداره طالبان، کشته شد. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. اداره هوشناسی طالبان درباره باران‌های نسبتاً شدید، رد و برق، بادهای تند و احتمال جاری شدن سیلاب در بخش‌های از افغانستان هشدار داده. بر اساس این پیش‌بینی، روز چهارشنبه در بدخشان، نورستان، کنر و خوست تا 25 میلی‌متر باران خواهد بود. منابع مردمی در دشت و برچی در غرب کابل از تخریب گسترده خانه‌ها و صدور دستور تخلیه برای باشندگان چند شهرک در این منطقه خبر می‌دهند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان در روزهای اخیر روند تخریب خانه ها و چهار دیواری ها را در شهرک های نصرت، موسوی، حاجی نوروز، سیدالنقی و نواباد چلتن ادامه دادند. باشندگان محل میگویند که با وجود اعتراض های مکرر و ارائه اسناد مالکیت، روند تخریب متوقف نشده. عباس بصیر، رئیس دورهی مجمع ملی برای نجات افغانستان، از آلمان با ما وصل است. آقای بصیر، چه ذهنیت فکر میکنین در پشت این اقدامات طالبان در برابر مردم هزاره و شیعه در افغانستان وجود دارد؟
1: به نام خدا و با سلام بر شما و بینندگان عزیزی که برنامه را دنبال میکنند، در قدم اول البته باید بگویم که تصمیمات طالبان در مورد امارتی اعلام کردن شهرک ها و زمین هایی که در اختیار مردم قرار داره بر یک مبنای باطل شرعی قرار داره. طالبان اولا زمین را دو دسته میکنه، زمین هایی که ملکیت شخصی داره و زمین هایی که ملکیت شخصی نداره، همه شان اماراتی است. در حالی که هم مطابق با فقه حنفی و هم مطابق با فقه جعفری، زمین ها یا مالکیت خصوصی داره یا مالکیت عامه هست یا یکی که در ثبت دولت هست. سه دسته زمین هست. آنهایی که در ثبت دولت قرار نداره و همچنین در ملکیت خصوصی قرار نداره، زمین است به نام ملک عامه و در ملک عامه تصرفات مردم در حد نیازشان جایزه و دولت میتونه در قسمت در حد نیاز بر از اونها ایره مدیریت بکنه و اعطا بکنه. اما طالبان برخلاف از این حکم شرعی میایه، زمین را به دو دسته میکنه، زمین ملکیت شخصی و ملکیت اماراتی، و بعد هر آن ملک که سند ملکیت شخصی نداشته باشد او را اماراتی اعلام میکنه و مردم را از خانه‌هایشون بیرون
0: میکنه. البته این قوانینی که شما یاد میکنین، این استناد که شما دارین به تمام این موارد که ارائه کردین، زیاد برای طالبان مفهوم پیدا نمیکنه دیگه. این چیز است که واضح شده و نشان داده که طالبان اصلا به چنین چیزهای اعتنا ندارن و باور ندارن. مسئله ما این است که فکر میکنین چرا اصلا طالبان باید دست به چنین اقدام بزنن؟ چرا باید اماراتی اعلام بکنن جایداد مردم، خانه مردم؟
1: خب یک نقطه دیگر میخوایم در اینجا علاوه بکنم که وزیر عدلیه طالبان از قبل با توجه به عمو ذهنیت منفی که نسبت به جامعه هزاره داره گفته بود که زمین های دشت برشی کلن غصبی است و ما را تصفیه میکنم. یعنی این یک ذهنیت خاصی در پس این تصمیمات به طور خاص در ارتباط به شهرک های دشت برشی و شهرک های متعلق به جامعه هزاره وجود داره. گرچه در جاهای دیگه و مناطق دیگه هم بعض زمین ها و بعض شهرک های اماراتی اعلام شده، ولی اینگونه شدت و حدتی که وزارت عدلیه طالبان در برابر هزارها و جامعه هزاره و شهران افغانستان داره، زمین هارش دولتی اعلام، اماراتی اعلام میکنه و بعد از اماراتی اعلام کنه.

0: بردنش بلا فاصله دستور تخلیه میده که ای به طور استثناء و ویژه در و به طور و با حدت و شدت در درون جامعه هزاره و علیه هزارها اعمال میشه. خب این ناشی از امو طرز تفکر خاصی هست که در اداره طالبان به طور عام و در ذهنیت وزارت عدلیه طالبان به طور خاص وجود داره که علیه جامعه
1: هزاره مردم میشه. مردم که از اونجا آواره میشن، به جا میشن و خانهایشان گرفته میشه، تصرف میشه، در واقع چه کار میتونن بکنن؟ چه ابزار دارن به خاطر دفاع از خود این مردم افغانستان؟
0: متاسفانه در حکومت، در اداره فعلی طالبان تفکیک میان اداره پلیس و نهاد اجرایی و دستگاه قضایی وجود نداره. بنابراین مردم ممکنه به همان ساختار مراجعه بکنه که دستور تخریب خانه را صادر کرده. از این لحاظ در داخل افغانستان هیچ گزینه در برابر مردم وجود نداره جز این که سکوت بکنن و بر هر نوع مظالمی که علیهشان از سوی اداره طالبان اعمال میشه در برابرشان سکوت بکنن و چیزی نگوین، و یا این که ناگزیر شوند که سرانجام دست به یک اقدام خشن بزنن. و طالبان در کل با رویه ها و کارکردهایی که دارن در واقع مردم را ناگزیر می سازن که دست به یک چنین اقدام بزنن. در واقع یک نوع اعلام جنگ هست علیه
1: آقای بسیر. منظورتون گرفتیم، فرصت به پایان رسید. از حضورتون در برنامه تشکر. دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین با بسته شدن این مرکز از آغاز سمستر خزانی در بی سرنوشتی کامل به سر میبرند. محصلین این دانشگاه میگویند که با گذشت 3 تا 4 هفته از آغاز سمستر هیچ سمت درسی برای آنها برگزار نشده. به گفته دانشجویان، اداره دانشگاه با وجود تعطیلی دروس از هر محصل بخش طب مبلغ 12,000 افغانی بابت هزینه سمستر مطالبه کرده. همچنین این دانشگاه برای تبدیلی هر محصل مبلغ 2,000 افغانی دیگر نیز درخواست میکنند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. پاسخ پهپاد طالبان به حمله جت‌های پاکستانی. ارتش پاکستان میگوید 8 پهپاد را سرنگون کرده. تخریب گسترده خانه‌های مردم در دشت برچه کابل. طالبان دستور تخلیه چند شهرک را صادر کرد و سند مالکیت توجه نمی‌شود. در ادامه، چهره هنری افغانستان در ایتالیا. آثار 6 هنرمند افغان در بینال در وینز به نمایش درآمد.

0: دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرده است که اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. او گفته امیدوار است پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا با تهران به توافق برسد، اما هشدار داده که واشنگتن در صورت لزوم از هر راه ممکن برای حل این مسئله اقدام خواهد کرد.
1: نیروی دریایی آمریکا اخیراً میلیون‌ها بشکه نفت رو از تنگه هرمز به بیرون اسکورت کرده. 22 25 30 35 37 کشتی رو داریم هر روز و هر شب از تنگه هرمز خارج می‌کنیم. و حالا من یک تصمیم مهم باید بگیرم. آیا با ایران توافق کنیم و اجازه بدیم که یک کشور بهتر و بزرگتری از هر زمانی در گذشته بسازن، شاید یکی از بهترین کشورها در خاورمیانه یا حتی در جهان، یا اینکه من جمهوری اسلامی رو نابود میکنم و چنان با سرعت این کار رو میکنم که این فرصت رو بهشون ندم که مردم و کشورهای دیگر رو بکشن و نابود کنند؟ آیا اونها رو بدون هیچ شانس بقا و بدون هیچ امیدی به سمت جهنم هدایت میکنم؟ ولی من بر این باورم که ما میتونیم بعد از انتخابات با اونا توافق کنیم، برای اینکه برای اونها معنی نداره که چنین نکنن. دارن صبر میکنن ببینن ما در انتخابات میان دوره‌ای چه کار خواهیم کرد. چیزی که نمیفهمن اینه که من کاندیدای این انتخابات نیستم. من قبلا برنده شدم و با قاطعیت برنده شدم، با برتری قاطع، و من 2.5 سال دیگه اینجا بر سر کار خواهم بود. حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
0: دونالد ترامپ میگوید که مقام‌های آمریکایی روز سه‌شنبه در نشست 3 ساعته و بسیار سازنده با میانجی‌ها درباره توافق با جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته ترامپ، ویتکوف و جرد کوشنر از طرف آمریکا در این نشست حضور داشتند و دور دیگر از گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. بر بنیاد گزارش‌ها، عباس رخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این نشست حضور داشت. اندی برنهام، نخست وزیر بریتانیا، در مجمع عمومی سازمان ملل بر افزایش فشار و جمهوری اسلامی تاکید کرده. او از همکاری برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و حمایت لندن از اسرائیل در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی سخن گفت.
2: ما با فرانسه و دیگر شرکایمان برای حفظ آزادی کشتیرانی در خلیج فارس همکاری می‌کنیم. به همین دلیل از زمان آغاز کارم به عنوان نخست وزیر، رویکرد بریتانیا در قبال خاورمیانه را تغییر دادیم و تلاش کردیم کشورهای بیشتری را با خود همراه کنیم. حمله تروریستی 7 اکتبر 2023 به اسرائیل کاملا وحشتناک بود و من آن را با شدیدترین لحن محکوم کردم. ما همچنان حماس را محکوم می‌کنیم و در برابر تهدیدهای مداوم علیه اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان، از جمله تهدیدهای جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل می‌ایستیم. Against Israel and Jewish people
0: around the world. رهبران اروپایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک درباره اوکراین، جمهوری اسلامی و امنیت دریانوردی رایزنی کردند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی گفتگو کرد و خواستار اصلاح شورای امنیت شد.
3: یک سال پیش همینجا ما 12 کشور بودیم که فلسطین را به رسمیت شناختیم. میشنوم که بعضی ها با طعنه میگویند این فقط روی کاغذ است، واقعیت را ببینید. اما اگر در برابر آنچه در غزه میگذرد همچنان دست روی دست بگذاریم، دیگر چه اعتباری برای ما میماند؟ بعضی ها از صلحی حرف میزنند و به آن افتخار میکنند که حتی برای یک لحظه هم راه کمک رسانی به مردم غزه را باز نکرده است. آیا باید فقط بیستیم و این صحنه شرم‌آور را تماشا کنیم؟ هرگز.
0: لیلی نکفر از بروکسل با ما وصل شده. لیلی، از مهمترین تحرکات و مواضع اروپایی ها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بیشتر بگو و تمرکز آنها به چه موضوعات بیشتر بوده؟
4: خب میدونیم بهرام که برای اروپا چند تا مسئله اهمیت داره. اولیش پرونده اوکراین هست، دومیش مسئله خاورمیانه به خصوص امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، دریای سرخ، و همینطور مسائلی مثل امنیت غذایی و تجارت جهانی. در مورد پرونده اوکراین دیدارهای فشرده ای داره صورت میگیره، دیدارهای بسیار زیادی خود آقای زلنسکی با همتایانش داشته در حاشیه این نشست، از جمله با مقامات کشورهای اروپایی مثل فرانسه و همینطور با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خصوص توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی متقابلا در روسیه و اوکراین صحبت هایی شده. این طرحی بود که پیشتر آقای ترامپ ارائه داده بود به خاطر فشاری که بر قیمت دیزل در جهان وارد شده و همینطور در مورد تقویت پدافند های اوکراین. در خصوص مسئله تنگه هرمز هم خانم کالاس در دیدارش با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بهش اشاره کرده که باید تنگه هرمز آزاد باشه برای کشتی ایرانی، باید جمهوری اسلامی به عملیاتی که ناامن میسازه منطقه رو پایان بده و همینطور خانم کالاس گفته که جمهوری اسلامی باید اعدام‌ها و سرکوب مردم خودش رو هم متوقف بکنه. در دیدار جداگانه وزیر خارجه فرانسه با عباس عراقچی هم مسئله مشابه مطرح شده، هم امنیت تنگه هرمز هم روابط تیر و تار اخیر تهران و پاریس که به خاطر اقداماتی که جمهوری اسلامی در بستن مثلا بخش فرهنگی وابسته به سفارت فرانسه در تهران انجام داده به اینها اعتراض کرده آقای بارو و همینطور خواسته که جمهوری اسلامی به این اقدامات پایان بده. در کل برای اروپایی ها این یک فرصتی است که استفاده بکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو و روسیه رو بهشون فشار بیارن تا از این اقداماتی که برای ناامنسازی در اوکراین و در خاورمیانه انجام میدن خودداری بکنن.
0: لینک فراز بروکسل سپاسگزار حضور در برنامه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اصلاح شورای امنیت و پایان معیارهای دوگانه شده. او ضمن انتقاد شدید از وضعیت غزه و حمایت از تشکیل کشور فلسطین تاکید کرده است که اروپا بدون نقش ترکیه در ساختار امنیتی خود قوی تر نخواهد شد.
5: باید بپذیریم نظامی که در آن اراده بیش از 190 کشور تابع خواست و سلیقه 5 کشور است نه عادلانه است و نه میتواند اعتماد کامل ایجاد کند. شورای امنیت باید حتما بر اساس این اصل که جهان بزرگتر از 5 کشور است اصلاح شود.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول با ما وصل شده. نرگس، سخنرانی پرقدرت داشت رجب طیب اردوغان، چه موضوعات را اشاره کرد و به کدام موضوعات بیشتر پرداخت؟
6: خب بهرام، اگر نگاهی به سخنرانی آقای رجب طیب اردوغان در مجمع عمومی داشته باشیم، بسیار مسائل متفاوت تری را نمیشه دید. واقعیت این است که آقای اردوغان بارها در چند سال گذشته و ناکامی سازمان ملل و در واقع گروگانگیری 5 کشور در این سازمان در امورات بین‌المللی به ویژه بحران‌های کلان جهان صحبت کرده و بارها گفته که این نهاد نیاز به اصلاح داره و در عین حال فراگیرتر باید باشه اعضای تصمیم گیر در مورد بحران‌های بزرگ جهانی. او به همین دلیل اشاره کرد به بزرگترین درگیری‌هایی که در حال حاضر در منطقه و جهان وجود دارند، مثلا به درگیری‌ها در روسیه و اوکراین اشاره کرد، همینطور به تحولاتی که در محوریت غزه است و حملاتی که اسرائیل انجام می‌دهد و در کنار این مهمتر از هر چیزی بحث درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. گفت که این درگیری‌ها باعث شده که امنیت انرژی در سراسر جهان با خطر روبرو بشود و یک وضعیت بسیار نگران کننده ای را به بار بیارد. اما در کنار خود مجمع عمومی چیزی که بسیار مهم است این است که امسال این سازمان و این نشست زیر سایه تحولات درگیری در خاورمیانه و به ویژه بین آمریکا و جمهوری اسلامی قرار گرفته و چندین جلسه ای که تا همین اکنون مقامات دولت ترکیه و دیگر مقامات منطقه به شمول آمریکا انجام دادن همه با محوریت مذاکرات و تحولات در منطقه بودن. مثلا یک جلسه بین کشورهای حاشیه خلیج فارس برگزار شد که اصلی ترین موضوع آن روی همین مورد بود. بیشتر هم آقای هاکان فیدان با کشورهای عضو پیمان مکه نشست برگزار کرده بود و همه تلاش کردند که دو طرف را تشویق کنند برای آمدن دوباره روی میز مذاکره، کاهش تنش، متوقف کردن حملات و در نهایت حل و فصل این مشکل از طریق گفتگو و دیپلماسی.
0: نرگس درخش از استانبول، سپاسگزار حضورت در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مراسم دانش آموختگی نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که یگانهای حفاظت زنان در وزارت کشور ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کردند که اجرای کامل قطعنامه 1701 اساس دستیابی به صلح و ثبات پایدار در جنوب لبنان است. فرمانده یونیفیل با اشاره به تنش‌های کنونی تاکید کرده است که این وضعیت ضرورت دستیابی طرف‌های درگیر به یک راه حل سیاسی را نشان می‌دهد. شمار قربانیان یک کشتی مسافربری که هفته پیش در دریای جاوه اندونزی غرق شد به 20 نفر افزایش یافته. محمد سیافی، رئیس آژانس ملی نجات اندونزی، گفته است که امدادگران انتظار دارند با ادامه جستجو در سطح و زیر آب اجساد بیشتر پیدا کنند. کشتی مسافربری ویرگو با 243 مسافر و 30 خدمه روز 13 سپتامبر واژگون شد. از این حادثه 108 نفر نجات یافتند و 115 نفر دیگر هنوز مفقود هستند. قسمه که پیشتر هم گفتیم، افراد طالبان به خانه حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، یورش برده و جمع که برای دیدار با آقای کرزی رفته بودند را متفرق کرده. هنوز علت یورش افراد طالبان به خانه حامد کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی به افغانستان اینترنشنال گفته است که افراد را پشت خانه حامد کرزی دیدند. در میان آنها چهره های سیاسی، روشنفکران و مردمانی که از ولایت های دور بودند دیده شده. تا کنون روشن نیست که چه مقام طالبان دستور یورش به خانه کرزی را صادر کرده. اداره طالبان و دفتر حامد کرزی درباره این اتفاق تاکنون چیز نگفتند. البته پیش از این هم گزارش های می رسید که حامد کرزی از سوی طالبان اجازه بدن. البته پیش از این هم گزارش های می رسید که طالبان فشارهای زیاده با بالای حامد کرزی وارد کردند و این باعث شده بود تا آقای حامد کرزی نتونه بگونی آزادانه در افغانستان اظهار نظر بکنه. پیش از این آقای حامد کرزی در مورد تحصیل دختران و آموزش دختران در افغانستان بارها طالبان را نقد کرده بود و این باعث شده بود که خشم طالبان بخصوص بطلا خونزاده از آقای حامد کرزی بیشتر و بیشتر شده. آقای حامد کرزی خودش از سوی منتقدینش بارها به نقد گرفته شده و این موضوع مطرح شده که آقای حامد کرزی در زمانی که حکومت را در افغانستان در دست داشت همیشه از طالبان حمایت میکرد، اونا را برادر میخواند و مشکل هم نداشت به اینکه طالبان میامدن ولایت ها را یکی پای دیگر تصرف میکردن. بازم باید بگویم که افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش بردند و جمع که برای دیدار با آقای کرزی رفته بودند را متفرق کردند. هنوز علت یورش افراد طالبان به خانه آقای حامد کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی، قسمی که بیشتر هم گفتم و در تصاویرم دیده میشه، افراد را پشت خانه آقای حامد کرزی دیدن که در میان از اونها چهره های سیاسی، روشنفکران، مردمان زیادی دیده میشه که از ولایت های دور هم آمده بودن. تاکنون روشن نیست که علت اصلی کار چی بوده و طالبا چرا دست به این کار زدن. طالبا خودشان و حامد کرزی یا دفترش حداقل هنوز چیز نگفتند و دیده شده که ماجرای اصلی از چه قرار است. ما در تلاش هستیم تا بر اساس خبرهایی که منابع در دست ما میتن و گزارشهایی که مردم بر ما خواهند رسان ببینیم که قرار است چه اتفاق بفته و اصل موضوع چی بوده. خب درست، امکارای ما میگن که مردم زیاد از ولایت های دور و نزدیک به دیدار آقای حامد کرزی آمده بودن. ایره شاهدان عینی گفتن و جمع شده بودند در خانه آقای حامد کرزی و ای باعث شده که توجه طالبا جلب شوه و باعث شده طالبا نیروهای خود بفرستند و باعث متفرق کردن ای افراد شوند. و تحلیلی که طالبا حداقل تا هنوز به مردم گفته یا به مردم منطقه گفته که او شاید ها به ما میگن ای بوده که این دیدار آقای حامد کرزی از قبل هماهنگی نشده بوده و طالبا با این موضوع به شدت مخالف هستند. پیشتر هم گفتیم که طالبا محدودیت‌های زیاد را به دیدار آقای حامد کرزی و آقای عبدالله اعمال میکنند و اینا به گونه آزادانه نمیتونن هیچ کار را انجام بدن. سفرهای زیاد را آقای حامد کرزی در گذشته داشته، ولی در دوره که طالبان آمدن سفرهایش بسیار محدود بوده و جز چند سفره که به کشور آلمان به خاطر تداوی چشم خود داشته سفرهای دیگر نداشته، و ما در تلاش ازی هستیم تا بتانیم این خبر را در بلتنهای بعدی ما تکمیل و تکمیل تر بسازیم و به زحمت شما و سهم شما برسانیم.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید شدش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
14: صلح هغه ده افغانستان که ټول امن وسیږي، نسل مړ وسیږي او کاروبار ولري، مصروفیت ولري او فکر آرام ولري، روحي رواني آرام وسیږي. هغه ته څوک کولای شي وایي چې ژوند پر صلح کې تیریږي.
15: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
16: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دلش را گفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
17: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
18: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
19: همکنون میتوانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.

پیروزی بوکسور جوان افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا، امل همدم حریف قطری خود را با اقتدار شکست داد. پایان کار کاروان کاراته افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا بدون انجام حتی یک مسابقه، محمد منیر رضایی به دلیل اختلاف وزن حذف شد. و واکنش ها به نخستین مدال زنان افغانستان در تاریخ بازی‌های آسیایی. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. این مجموعه را با بازی‌های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع می‌کنیم.

0: امل همدان بوکسور جوان افغانستان در نخستین حضور خود در بازی‌های آسیایی ناگویا به یک پیروزی شیرین دست یافت. او در وزن 60 کیلوگرم با اقتدار کامل مقابل حریفی از قطر با میدان رفت و را شکست داد. همدان در هر سه راوند این مسابقه توانست با کسب امتیاز کامل از سوی داوران پیروزی خود را قطعی کند و راهی مرحله بعدی این رقابت‌ها شود. در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی، سیلاب نوری دیگر بوکسر افغانستان امروز در وزن منفی 90 کیلوگرم برابر نماینده قزاقستان به میدان می‌رود. گفتگوی او با همکارم مهدی کاظمی را با هم ببینیم.
1: سیلاب نوری بازیکن تیم ملی بوکس افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا است. نوری صاحب، در مورد مسابقه چه آمادگی گرفتین و از حریفتون چه آشنا هستید؟
2: در کلام اول سلام عرض می‌کنم به شما بینندگان تلویزیون که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنند. به این مسابقه آمادگی کامل دارم، مدت 3 ماه میشه به این مسابقه آمادگی دارم. پیش از این در مسابقات بوسنیا اشتراک کردم که در بین 40 کشور بود، سطحش بسیار بالا بود، اونجا تانستم مقام اول بگیرم. بعد 3 بار هم قهرمان آلمان شدیم، دوچ مسترشف، قهرمان تیم ملی آلمان. و حریفم در این مسابقه آمادگی کامل دارم و امیدوار هستم که شکلتهای شما نمانو مرا دعا کنین که تابتون یک مدال با کشور خود کرد. حریف
1: از کجاست؟
2: حریف ما از کشور قزاقستان است. حریف پر قدرت است. انشاءالله با قدرت اولی میرم طرفش. با دعا شما شکستش میتونم.
1: ساعت مسابقات خب فوق‌العاده با حریف تن فکر میکنم قهرمان المپیک است و شناخت کافی ازش داری. یک مقداری من فکر میکنم باز این که حریف از خودش شناختش کمتر باشه یک برگ برنده بر خودت باشه.
2: بله، وقت چون در چشم از یه افغان ها اینطور به نظر میرسن که افغان ها ضعیف هستن، من برش نشان میدم که افغانستانش وقت آسان بای نمیده.
0: در همین حال دو ورزشکار دیگر افغانستان هم در بخش ووشو به میدان می روند. حامد اشرفی در وزن 65 کیلوگرم و محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم هر دو برابر حریفان چینی خود رقابت خواهند کرد. مهدی کاظمی خبرنگار اعزامی و جزئیات بیشتر را از محل برگزاری بازی ها گزارش می دهد.
3: تا دقایق دیگر دو نماینده وشو افغانستان قرار است در مرحله نیمه نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا با حریفانشان رقابت کنند. نخستین ورزشکار افغانستان حامد اشرفی است که در وزن 65 کیلوگرام با چن جین وانگ نماینده از چین روبرو می‌شود در مرحله نیمه نهایی و در صورت پیروزی به دیدار نهایی راه پیدا خواهد کرد. حامد اشرفی نخستین تجربه‌اش در بازی‌های آسیایی پشت سر می‌گذارد و امیدوار است که حالا که مدال برنزش قطعی شده بتانه رنگ مدالش را خوش رنگتر بسازه. پس از مبارزه حامد اشرفی قرار است محمد خالد هوتک در وزن 70 کیلوگرم با شوما دیگر نماینده چین در رقابت‌های وشوی بازی‌های آسیایی رقابت کنه. خالد هوتک تنها ورزشکاری است که در 3 دوره مختلف برای افغانستان مدال کسب کرده در رشته‌های انفرادی، در جاکارتای 2018، در هانگجوی 2023 و حالا در ناگویای 2026 مدالش قطعی شده و در صورت پیروزی در این دیدار مرحله نیمه نهایی میتونه به فاینال راه پیدا کنه و رنگ مدالش را خوش رنگتر بسازه. در کنارش اگر خالد هوتک بتونه در این مسابقات به فاینال صعود کنه و مدال طلا را کسب کنه، و نخستین ورزشکار تاریخ افغانستان تبدیل خواهد شد که میتونه بر سکوی قهرمانی این رقابت ها بیسته، چه در رشته های انفرادی چه در رشته های تیمی، و یک تاریخ سازی بزرگ را به نام خودش و به نام افغانستان رقم بزنند. تا دقایق دیگر اینجا در سالن هنرهای رسمی شهر ناگویا قرار است دو نماینده خوب وشوی افغانستان با حریفانشان رقابت کنند.
0: اما محمد منیر رضایی، ملی پوش کاراته افغانستان، به دلیل بالاتر بودن وزنش از حد تعیین شده در وزن کشی رسمی، از ادامه رقابت های کاراته در بازی های آسیایی آیچی ناگویا باز ماند. تیم کاراته افغانستان به دلیل تخلف آشکار فدراسیون و معرفی و اعزام ورزشکاری با وزن بالای 60 کیلوگرم برای وزن منفی 55 کیلوگرم بدون انجام حتی یک مسابقه از بازی های آسیایی ناگویا حذف شد. تلاش های بعدی سرپرست فدراسیون برای رقابت این ورزشکار در وزن منفی 60 کیلوگرم هم از سوی مسئولان برگزاری مسابقات رد شد. با این حال فدراسیون کاراته افغانستان اعلام کرده نامناسب بودن تغذیه در جریان سفر، تغییر در برنامه خواب، شرایط سفر و همچنین اختلال در جذب و تنظیم مایعات و مواد غذایی در 3 روز گذشته از عواملی بوده که بر وضعیت جسمانی و وزن این ورزشکار تاثیر گذاشته است. لایس خیراندیش در رقابت‌های تریاتلون که شامل دوش، دوچرخه سواری و شنا می شود نتوانست مسابقه انفرادی مردان بازی‌های آسیایی ناگویا را به پایان برساند. خیراندیش پس از تکمیل بخش 750 متری شنا و بخش دوچرخه سواری رسید. او 2 دور از مسیر را طی کرد اما در ادامه توسط ورزشکاران پیشتاز دور زده شد و مسابقه را پیش از تکمیل مسیر به پایان رساند.
1: وایس عزیز، شما در مسابقات تریاتلون مردان از طرف افغانستان شرکت کردید. مسابقهتون در دور سوم با اسکل رانی دوچرخه سواری شما رو ساد کردن، دلیلش چی بود؟
4: بله آجان، دمی کمپتیشن دی ورلد تریاتلون کاست یک قانون است که نفرهای که از بایسکل خلاص میشه که دوشش رو میکنن اگه زیاد نزدیکشان باشی او قانون است که الیمینیت میشه. امی نفر که نزان بایسکل است، من نزدیکش 400 متر بودم، مگم پیش از او مرا دور کردن. مگم انشالله دفعه آینده بخیر کل ریس باز بخیر خلاص میکنم.
1: چطور یک وزش بسیار استقامت کلان و بسیار زیاد ضربت داره؟
4: بله آجان، ما امی 2 سال پیش می مسابقه را چی امی سپورت شروع کردم به افغانستان. از خاطر ما تیم نداشتیم، از امو خاطر خواهش میکنم که آل ما شروع میکنم. این ریزالت ما علاقه خوب نیست، مگم کوشش میکنم که امی نفرها و سپورت من بعد از مکمی های باز بخیر امی سپورت کلان کده برن. مگم ما در بازی زیاد کار داریم، تمرین بکنند اینا نام خدا باید کل خوب هستن و دوشم خوب نفر دارم. مگه مرسی شه که یک جای کنیم باز بخیر میشه که همی دمی سپورت در تریاتلون افغانستان یک روز بخیر کلان شود.
1: در برنامه اینده که پیشتری داریم کدام برنامه
4: هست؟ آل 3 دانه دیگه برنامه دارم، یکیش که هست دو دانه ایش که هست که هست همی نزدیک اسپانیا هست و یکی آخرش که هست بخیر در نوامبر در ابودابی هست در ورلد مولتی چمپیون.
1: برنامه افغانستان چکر میکرد؟
4: بله همیشه کلوشه به افغانستان. بله پیش از تریاتلون که بودم در 800 متر بعد افغانستان دوش میکردم یک 10 سال. مگم حال چی سپورت بدل کنیم در تریاتلون آمدن جان.
0: فریبا هاشمی دوچرخه سوار افغان روز گذشته در رقابت جاده زنان و بازی های آسیایی 2026 با کسب مدال نقره نام خود را به عنوان نخستین زن مدال آور کشور در تاریخ این مسابقات ثبت کرد. هاشمی مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند و با اختلافی بسیار اندک نسبت به گولی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت و تاریخ ساز شد. اما تاریخ سازی فریبا هاشمی دوچرخه سوار افغان واکنش های زیادی داشته، برخی از آنها را با هم مرور کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در صفحه ایکس خود کسب مدال نقره سوی فریبا هاشمی را تبریک گفته است. روبینا جلالی معاون کمیته ملی المپیک افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته انجام رقابت و کسب مدال از سوی دختران افغانستان با وجود تمام چالش ها و با کمترین امکانات مایه افتخار و امید است. ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان هم در صفحه خود نوشته این دستاوردی ارزشمند و ماندگار برای ورزش کشور است. آقای اکبر افزوده این موفقیت جلوه ای از استعداد و توانمندی زنان افغانستان در عرصه های بین المللی به شمار می رود. و محمد اسلام جرأت مربی تیم دوچرخه سواری افغانستان در این رقابت ها از مسیر آماده سازی فریبا هاشمی در راه رسیدن به این موفقیت گفته است.
5: استاد، شما در مورد آمادگی که تیم گرفت، امروز ما تاریخ سازی کردیم در بازی های آسیایی ناگویا، فریبا هاشمی تانست که نقره بگیره و بر سکوی دوم قرار بگیره. چقدر تمرین کرد فریبا و یولدو زهرا رضایی تا که ما به مدال نقره رسیدیم؟
6: مننه سلامت دوسی وکند ډیر زحمت استله او تقریبا 13 کلو به خاصن د شپږ مستی د ایدغه مسابقه ته آمادگی نیولې و نو موږ اعتبار په برنامه ورشه مکملو نو هغه د نتیجې رزلټ یې راوړ مکمل مخته نو زحمت استله وکند شپږ مستی ډیر سخت تم بنه کړو نو هغه موږ ګور نتیجه امکانات خوب متاسفانه که وای واغس امکانات سنوري ودن لري لکه چینو کوریا نور ودن هم دی بودجی لحاظ هم دی پرسونل دی با بسکل لپاره موږ نه لرل نو کورینګ ډیر سخت دی د دغو شیانو نو موږ خپله همت له لاسه نه ده ورکړی بس موږ کوشش وکړو خپله برنامه په هغو باندې لاړ شو امکانات او شیان نظرونه شاته واچو په خپلو تمرین او په برنامه باندې فوکس وکړو نو امکاناتو کې واقعاً ډیر شاته و نو بیا موږ خپله تمرین او فوکس په هغو باندې و ریزلت باندې او څومره امکانات چې موږ لرو د هغو نه په کس په توګه استفاده وکړو
5: تو المپیک لس آنجلس در کنار تیم هستین؟
6: کزنده و انشالله ولی نه
7: رادیو افغانستان انترنشنال از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع آگاه در کابل روز دوشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که ماموران وزارت عدلیه طالبان به مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی یورش برده و این مرکز فرهنگی و مذهبی شیان را بستند. با گفته منابع نیروهای طالبان سید حسن فاضل زاده مسئول این مجتمع را بازداشت کردند. نیروهای وزارت عدلیه طالبان روز دوشنبه 3 سنبله مجتمع فرهنگی و مذهبی خاتم الانبیا و مصلی مزاری در غرب کابل را محاصره کردند. بر اساس اطلاعات رسیده طالبان مدعی است که زمین این مجموعه دولتی است و باید تخلیه شود. یک منبع گفت که وزارت عدلیه طالبان دستور تخلیه مدرسه دینی خاتم الانبیا، مصلی مزاری، مجتمع خاتم الانبیا و مسجد این مجموعه را صادر کرده است.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال
7: رادیو افغانستان انترنشنال

0: سلام به شما. با خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. این مجموعه خبری را اختصاص دادیم به یورش نیروهای طالبان به خانه حامد کرزی. افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش بردند و جمعی که برای دیدار با آقای کرزی رفته بودند را متفرق کرده. هنوز علت یورش افراد طالبان به خانه حامد کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفته که افراد را پشت خانه حامد کرزی دیدند. در میان آنها چهره‌های سیاسی، روشنفکران و مردمان از ولایت‌های دور بودند. تاکنون روشن نیست که چه مقام طالبان دستور یورش به خانه حامد کرزی را صادر کرده. اداره طالبان و دفتر حامد کرزی درباره این اتفاق تاکنون توضیح نداده. همکارم سیامک عروی که خبر دنبال کرده در استدیو مساقه عروی، چه اتفاق افتاده بالای آقای حامد کرزی؟
1: خب طبق همیشه یک تعداد از مردم از مسافیده و بزرگای ولایات و کسایی که در کابل حضور دارن سیاسیون اینا به دیدار کرزی رفته بودن، دیر منتظر ماندن، کسی اجازه ورود به خانه حامد کرزی براشان نداد. بعد ناگهان افراد طالبا یورش بردن و مانع رفتن اونا به خانه آقای کرزی شدن و دلیلشان ای گفتن که از طرف ای ملاقات برنامه ریزی شده نیست و از طرف استخبارات تایید نشده. خب تا کنون چیزی که میدانیم همین است. بعد اونایی که دم خانه آقای کرزی نشسته بودن و انتظار دیدار رو میکشیدن اعتراض کردن به طالبا و اونا هم از احتمال داره که از خشونت کار گرفته باشند و چیزایی هم که ما از داخل شنیدیم شاهدای عینی میگن که اونا رو به زور از منطقه خارج کردن و نگذاشتن که به خانه حامد کرزی.
0: درست. چرا کار به اینجا کشیده؟ دلیل اصلی فکر میکنید چه باشه؟
1: خب ببینین، از ابتدا که آقای کرزی در افغانستان ماند و تلاش کرد در افغانستان باشه، حتی در تحت حاکمیت طالبا، به بعضی از سیاست های از اینا واکنش نشان میداد. مثلا بسته شدن مکاتب دخترا، دست زنا را از کار گرفتن و خیلی از فرمانهایی که با طلا صادر میکنه به نوی حامد کرزی واکنش داشته و مخالف از این مسائل بوده. تا امی اواخر هم این واکنش های حامد کرزی ادامه داشته. در هر بیانیه که در شبکه های اجتماعی داره یا جاهای علنی میگه که در کنار دخترای افغانستان استاد است و از آموزش از او حمایت میکنه و میگه دلیلی هم برای بسته ماندن مخاطب وجود نداره.
0: درست. این موضع گیریشان دیگه باعث شده که خشم طالبا بیشتر شوه. اما بار اول هم نیست که مردم های زیاد میان دور آقای حامد کرزی جمع میشن. از همین 5 سال ما بارها شاهد بودیم، شاید تقریبا هر روز به مردم به دیدارشان برن. اما این مردمایی که فعلا تصویرشان بر ما رسیده چه کسانی بودند که واقعا به این اندازه حساسیت برانگیز بوده با طالبا؟ اصل موضوع مردم بوده یا نه این تجمعی که به گفته خود طالبا که شاهد بر ما گفته سازماندهی شده نبوده دیگه؟
1: خب عکسی که به ما رسیده از اتفاقی که امروز به نوعی اتفاق افتاده گرفته شده، یک تعداد کنار دیوار نشسته هستن منتظر ورود هستن، اما همه ماجرا و همه ابعاد قضیه رو روشن نمیکنه. ما گلرمان قاضی رئیس کمیسیون پیشین قانون اساسی افغانستان میبینیم که گاهی به دیدار حامد کرزی میرفت و او دیدار داشت. یک تعداد مسافیدای دیگه هم که نشان میده از قندار و هلمند و رزگان هستن اینجا در جمع شدن. خب من فکر میکنم یک تعداد از یا از کسایی هستن که پیوسته گاه میرن به دیدار حامد کرزی و از دوستای دوره حاکمیت حامد کرزی هستن، اما یک تعدادی هم که در تصویر دیده نمیشه، گفته میشه که در حدود 15-20 نفر بودن. اینا هم از ولایات آمده بودن، از جای دور آمده بودن، میخواستن رئیس جمهور پیشین افغانستان رو ببینن که با مانع برخورد.
0: درست. ترس اصلی که طالب از کسان مثل آقای کرزی، کسان مثل آقای عبدالله دارن چی است؟
1: خب ببینین، از یک طرف ما هبت الله رهبر طالبان را داریم، از یک طرف ما رهبرای پیشین افغانستان را داریم که سیاست اینا با سیاست هبت الله زمین و آسمان فرق میکنه. هبت الله بیشتر از 80 فرمان یا دستور در ضدیت با زنای افغانستان صادر کرده رئیس جمهور افغانستان زمین ساز ای بوده که زنا بیشتر کار بکنن، بیشتر تحصیل بکنن، مکاتب در افغانستان دختران بیشتر ایجاد بشه. و این رهبرای سابق فکر میکنن که افغانستان بدون زنا نمیتونه پیشرفت و آینده خوبی داشته باشه، اما این مسائل دیده نمیشه در سیاست های تغییری در سیاست های طالبان رونما نشده، هرچند جامعه جهانی هم میره تاکید داره، ولی هیچگاه رعگوش ها نبوده، هر انتقادی رو طالبان به نوی جدی نگرفتن و هیچ راهکاری هم برای آینده افغانستان. امسال پنجمین سال بود که دخترای افغانستان از مکتب محروم ماندن، اما در حالی که این مسئله طالبان در اوائل موقتی اعلام کردن، ولی حالا معلوم میشه که به نوی دائمی شده.
0: درست، کل طالب با آقای کرزی مشکل داره یا بخش از طالبان؟ آیا میشه گفت که جمع از طالبان یا گروهی از طالبان یا حتی چهره خاص از طالبان با کسان مثل آقای کرزی مشکل دارن یا نه؟
1: یک تعداد از طالبان با آقای کرزی هم نوا هستند، خودشان بارهای مسئله را گفته، حتی در محافل رسمی و غیر رسمی گفته بخشی از طالبان راضی نیستن که دخترها از تحصیل محروم باشن، از آموزش محروم باشن، از کار محروم باشن. اما یک علاقه که مربوط به هبت الله هست، اینا سر سیاست های هبت الله و سر اعمال سیاست های از یا تاکید میکنن. خب در کابل بعضی علاقات از طالبا، بعضی از رهبرای از طالبا واقعا پشت حامد کرزی استاد هستن و به نوی از او حمایت میکنن، اما استخبارات طالبان که به نوی سیاست های رهبر طالبان را دنبال میکنه، تلاش میکنه دست پای کرزی به نوی از ملاقات ها ایرا بسته بکنه و نگذاره با مردم دیدارهایی داشته باشن و منزوی در خانه خود باشه.
0: پیامده بر طالبان یا داره چون این برخورده با کسان مثل آقای کرزی یا نه دیگه؟ اصلا خب آقای کرزی دیگه را بازنشسته شده، چیز از دست چم ساخته نیست. برخورد طالبان، برخورد این چنینی طالبان با آقای کرزی، آیا در سطح بین الملل، آیا در سطح ملی، چون آقای کرزی میدانیم دیگر طرفدارای زیاد خود را داره، سالها افغانستان را اداره کرده، رئیس جمهور افغانستان بوده، در سطح درون افغانستان آیا میتونه انزجار طرفدارای خود آقای کرزی هم بیشتر بسازه نسبت به طالبان، یا اصلا دیگر مفهوم هم نداره به طالبان این موضوعات؟
1: ببینین، یکی از دستاوردهای حامد کرزی دیپلماسی بسیار پیشرفته و قوی با جامعه جهانی بود. حامد کرزی یعنی مایی نبود که به سفر خارجی نره، مورد استقبال کشورها قرار نگیره، دوستای در سطح بین المللی برای خود ایجاد نکنه، پیدا نکنه. امیالی هم که بازنشسته است، گاهی رئیس جمهورا، رهبرای پیشین کشورها به او زنگ میزنن، احوالش میگیرن و در تماس است. پس منزوی کردن حامد کرزی و وضع شرایط بیشتر به نوعی به ضرر طالب است تا به سودشان باشه.
0: آقای روی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. خب همکارم میگن که همکارم عبدالله قمری هم از آلمان که خبر دنبال کرده با ما وصل است. عبدالله، خودت ماجرا را پیگیری کردی، با منابع در درون افغانستان صحبت کردی، کم در مورد تازه ها بگو که چرا برای آقای حامد کرزی و مهمانایش اتفاق افتاده؟
2: په کابل کې دریو منابع او افغانستان انټرنیشنل ته وویل چې نن چهار شنبه د میزان په لومړۍ نیټه باندې د طالبانو استخباراتو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی کور او مېلمستون شاوخوا چې دا غیر مؤثره کړې ده، او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د مېلمستون او یا هم د کور ته داخل شي. هغه کومه ویډیو چې او انځور یا عکس چې افغانستان انټرنیشنل ته رسېدلی، په هغه کې ښکاري چې هغه کسان چې هغه به پخواني ولسمشر سره معمولا هر ورځ ورتلل، کوم مشکل نه و پخوا په دې کسانو کې. پخواني افغان چارواکي دي، همداسې سناتوران دي، د روزګان او د قندهار ځینې وکیلان دي. د دوی په معمول باندې دوی هر ورځ د پخواني ولسمشر حامد کرزی کور ته ورتلل، خو نن دغه حالت چې د پخواني ولسمشر کور شاوخوا کې دی، هغه یو نظامي حالت دی، او دا اوس د طالبانو استخباراتو دغو پخواني چارواکو چې د کرزی نږدې کسان دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د ده سره وویني او یا هم د ده مېلمستون ته داخل شي. تر اوسه پورې طالبانو د دغه وضعیت په تړاو باندې کوم معلومات نه دي ورکړي. همداسې پخوانی ولسمشر امیر کرزي دفتر هم تر اوسه په دې اړه باندې کوم غبرګون نه دی ښودلی. خو دغه کوم حالات کوم وضعیت چې نن پېښ شوی دی دا لکه استثنایي دی حالت دی. تر اوسه پورې د پخوانی ولسمشر د میلمنو سره داسې چلند نه و شوی لکه څنګه چې نن د طالبانو لخوا د دوی مخه نیول کېږي. بله دا چې موږ تاسو لکه د دې نه مخکې راپورونه ورکړي دي چې قندهار خصوصا د طالبانو مشر ملا هیبت الله په پخوانی ولسمشر حامد کرزي باندې ځینې شرایط ایښي دي او دته اجازه نه ورکوي حتی تر دې چې د خپل کور څخه ووزي. او په وروستیو کې زموږ معلومات دا دي چې په ده باندې محدودیتونه بیخي زیات شوي دي او حتی تر دې چې ځینې غربي ډیپلوماتان چې هڅه یې کوله چې پخوانی ولسمشر وګوري طالبانو د هغوی مخه نیولې ده. نو دا اوسنی کوم حالات چې د پخوانی ولسمشر دی هغه دا دی چې طالبان له دې سره غواړي چې هغه بیخي په کور کې نظر بند وساتي. د دوی دغه چلند څخه داسې معلومیږي چې طالبان غواړي چې پر ده باندې نور محدودیتونه زیات کړي.
0: خود طالبان تا این دم چی گفته؟ چون بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده خب طالبان دلیل گفتند که این افراد که جمع شدن اجازه طالبان را نداشتن سازماندهی شدن نبوده این دیدار آقای کرزی، یا این ادعا درست است یا نیست؟
2: دا دعوا د طالبانو نادرسته ده. هغه په دې باندې کوم معلومات چې زه خپله لرم په دې تړاو باندې ځینې دغه کوم کسان چې په دغه ویډیو په عکس کې لیدل کېږي دا په کابل کې دي، دا پخوانی شخصیتونه او دوی هره ورځ پخوانی ولسمشر ته تګ راتګ درلوده. د هغه سره به دغه لیدو ته ورتلل کوم مشکل نه و د دې نه مخکې، خصوصا په دې کې نور پخواني افغان چارواکي نومونه اخیستی شو، شهزاده مسعود شو او یا هم داسې نور ورته کسان. نو دوی هره ورځ پخواني ولسمشر ته تګ راتګ درلوده او اجازه یې درلودله. نو دا اوس مهال چې کوم حالات کوم وضعیت پېښ شوی دی تر اوسه پورې طالبانو که څه هم دوی دا وایي چې دا هماهنګي نه و شوی د مخکې نه، خو دغه کوم شخصیتونه چې دي دوی دا د تیرو وختونو کې په معمول ډول باندې پخواني ولسمشر سره لیدل کتل کول. نو دا کوم اړتیا نه وه چې دوی د طالبانو د استخباراتو څخه اجازه اخیستې وای.
0: دفتر آقای کرزی، خود آقای کرزی، شاید بیشتر موارد که طالبان چنین اقدام را انجام میتن رسانه‌ای نشده، ولی ما میدانیم که بار اول هم نبوده که طالبان چنین برخورد با آقای کرزی داشتن. محدودیت های زیاد را بر آقای کرزی و آقای عبدالله مشخصا اعمال کردن طالبان. چطور میبینن به این برخورد طالبان آقای کرزی و دفترش؟ آیا تا این دم در این نزدیک به 5 سال با تمام محدودیت هایی که بالای که آقای کرزی اعمال شده خود آقای کرزی یا دفترش چیز گفتن یا نه؟
2: ګوري د پخوانی ولسمشر د حامد کرزي دفتر سره او یا خصوصا خپله کرزی صاحب چې کومې څرګندونې په دې وروستیو میاشتو کې د بهرنیو رسنیو سره کړي دي هغه په ښکاره باندې ویلي دي چې دی اوس مهال په خپل کور کې نظربند دی او اجازه نه لري چې د خپل کور څخه پرته د طالبانو له خبرتیا څخه ووزي، حتی ولایتونو ته سفر نشي کولی، په خپل خوخه باندې دی نشي کولی چې یو چا سره ملاقات وکړي. هر څوک چې ورځي خصوصا د دغو افرادو نه پرته چې دغه نن چې طالبان اجازه نه ورکوي د دغو افرادو نه لکه پرته پخواني ولسمشر نشو کولی چې چا سره وګوري او یا هم دی سفر وکړي. دا ځل مطلب خپله کرزی صاحب څو ځلې ویلي دي چې د باندې ورځ په تېرېدو سره هم یې په سفر باندې محدودیت زیات شوی دی، هم یې په لیدو کتو باندې خو د محدودیت زیات شوی دی. د ځینې منابع موږ ته وایي بارام چې وروستی کوم اقدام یو علت دا هم کیدی شي. ځینې منابع په دې باور دي چې په دې وروستیو کې پخواني ولسمشر د احمد شاه مسعود او همداسې د استاذ رباني د تلین پاړه باندې اعلامیه خبره کړی ده، یا اعلامیه خبره کړی ده، یا هم د خپل ټولنیزو رسنیو کې خصوصا په ایکس کې ټیوټ کړی دی. دا هم یو خدایلت کېدلی شي چې طالبانو په ده باندې محدودیت زیات کړی او یا هم د ده کوري محاصره کړی دی. یو علت یې دا دی چې ځکه چې موږ تاسو وینو د اوس مهال چې د طالبانو کوم نظام چې هلته دی هغه یو استبدادي نظام دی، پرته د طالب څخه هیڅوک نشي کولی چې هلته فعالیت وکړي او یا هم.
0: تشکر عبدالله خمری از حضور در برنامه، سپاسگزار هستم. در ادامه برنامه اگر فرصت شد دوباره به خودت برمیگردیم با تازه ترین ها. آقای امیلا حبیبی، کارشناس ارشد اینجا در استودیو برابسته بیشتر با ما هستن. آقای حبیبی، چی میخواین طالبا از جان آقای کرزی؟
3: ببینید، از حکومت طالبا 5 سال میگذره، حالا بیشتر از 5 سال، و آقای کرزی هم در این 5 سال در افغانستان بوده، در کابل، در همین خانه خودش بوده. در این 5 سال آقای کرزی را محدودیت های تا حدودی ایجاد کردن، ولی به این شکلش نیه که برن به سمت از اینکه خانهش را محاصره بکنن، مهمانهایش را نگذارن که خانهش برن و برخورد این گونه. سوالی که پیدا میشه ایست که چرا حالا، چرا در این 5 سال تحملش کردن یا هم که اجازه دادن باشه و حالا اقدامی علیهش صورت میدن. دو تا دلیل به نظر من میتونه باشه. یکی این که حالا زمانی در گذشته در این 5 سال شاید فکر میکردن که خب یک شخصیتی رئیس جمهور سابق بوده، بی تأثیر است، خیلی تأثیر در روند نداره، تهدیدی هم برای طالبان نیست، بان که باشه دارم چه گوشه زندگی میکنم، مشروعیت هم شاید برای طالب باشه، برای اینکه یک چهره ای که در گذشته بودم رئیس جمهور سابق بوده هنوز هست، طالب ها تحملش میکنم و دنیا هم نشان بدن که خب اینجا صبرش که با این طالب خیلی فراوان هست. و فکر میکنن که شاید تهدیدی نیست. حالا احتمال داره که طالب ها احساس میکنن که آقای کرزی تبدیل میشه به یک تهدید.
0: چه تهدیده مثلا آقای کرزی؟ چه مانده اصلا در جانش که
3: جواب سوال شما را در نکته دوم است که من میخواستم بگم. او ایست که بیش از پنج سال از حکومت طالب میگذرن، حالا طالب ها حس میکنن که دیگه حکومتشون حکومت شدنی نیست، مشروعیت داخلی را نتونسته کسب بکنن و مشروعیت بین المللی را کسب نتونستن بکنن، و بعدم رفتارهایی که دارن در داخل افغانستان مثل که میخواین اینمی ملت را تیک پاره بکنن، بخ ارز کنم که به نام قوم، به نام منطقه، به نام زبان، به نام ارز کنم که انواع مختلفش. و علیرغم من این صحبت را که میکنم، علیرغم این که خب همه ما و شاید هم آقای کرزی در گذشته اشتباهاتی داشته که اونها اشکرار، حالا سیستاد شده روی یک سری اصولی. اویست که به گفته خودش اصطلاحی است که اغلب خودش استفاده می‌کنه، من از این ملت تیر شدنی نیستم. یعنی که او رشته هایی که مملکت را، این ملت را ملت می‌سازه، از قوم می‌گذره و اقوام دیگر وصل می‌کنه، از او گذشتنی نیست.
0: آقای کرزی را میگم.
3: آقای کرزی. و این که میای از احمدشاه مسعود و از آقای ربانی اعلامیه میده، به این معنا است که در همین شرایطی که در همین کابل هم هست اعلامیه میده، به این معنا است که ما اگر ملت هستیم، همه بخشای این ملت قابل احترام هستن.
0: که این برای طالبا قابل قبول نیست.
3: برای اون بخشای از طالبا. برای بخشای از طالبا هم کسانی هستن.
0: منظورتان از بخشای طالبا کی است؟ آیا میشه از فرد خاص، سمت خاص، گروه خاص نام برد؟
3: بخشای از طالبا در کنار آقای کرزی بودن تقریبا همین نظر داره. شما وقتی که آقای حقانی رفت میره بامیان میره و این طرف و آن طرف میره و بعد میگه که شما در امن هستین از مخالفین اقوام یا مخالفین سیاسی گذشته ایشان یا اقوام دیگر دعوت میکنه که بیاین افغانستان، امن از خانه همه ما و شماست، بیاین با هم بسازیم، احتمالاً با آقای کرزی خیلی مخالف نباشن در

0: مشخص بوده.
1: با مجردی که یک شخصی فردی در این کشور تبدیل شده به یک چهره و یک سمبل از این که حاکمت دورش جمع میشه، حاکمت اعاده میشه، اقوام روش جمع میشه، اینجا طالب
0: امیر هم میخواستم بپرسم آقای عبیبی
1: اگه یه جلیت این نکتر خلاص کنم، حلقات در داخل طالب ممکن است وسیله باشه، ولی پشت از اینا کسانی که نمیخواین اینجا افغانستان صاحب حاکمیت باشه، صاحب استقلال باشه، بر سرپای خودش باشه، اونها نمیمونن. به همین خاطره که میگم خطر متوجه خودش هست.
0: درست.
1: اینکه حالا فرصت زیر پیدا میکنه که باشه در اینجا هم یا نه.
0: درست. خب طالبا بیشتر روی از این موضوع تاکید دارن که تمام چهره ها سیاسون مخالفینشان میتونن به عنوان شهروند در افغانستان زندگی بکنن. شاید منظورشان مثل کسان مثل آقای کرزی باشه، کسان مثل آقای عبدالله باشن که دیگر اینا نه سلاح دارن، نه مهمات دارن، نه تجهیزات دارن، نه قدرت دارن در حال حاضر. اینا چه فرق داره با یک شهروند عادی که اونا هم با مردم دیدار بکنن، اینا هم دیدار بکنن؟ آیا فقط ترس طالب ازی است که این چهره ها نفوذ دارن، مردم گردشان جمع میشه، یا نه اینا میتونن در سطح بین الملل هم تأثیر گذار باشن روی طالبان؟
1: ببینید تنها لازم نیست سلاح داشته باشید در افغانستان. شما همین که طرف مشروعیت خود از دست میده، شلاق در دستش از زن و مرد این مملکت را انداخته و میزنه و بعد یک کسی که بگه که یک دقیقه صبر کن، ما اینجا احترام کرامت انسانی هست، همه اقوام فرق نمی کنه به کدام زبان و کدام مذهب هستی، هر کسی که در این مملکت است صاحب مملکت است و حق مساوی داره، اونو با سلاح کلانتر میشه، سلاح خطرناکتر میشه. و همین خاطر است که اونایی که نمیخواین حاکمیت در این مملکت اعاده شمه، ترسشان از کسانی است که میتونه سمبول حاکمیت باشه. و آقای کرزی، حالا شما در مصاحبهش با بلومبرگ بود به نظرم که
0: بله. واضح گفت اگر اجازه بیرون شدن از خانه را بدون اجازهشان اجازه طالبان نداره،
1: گفت که محدودیت داره، ولی گفت که از طالب تعریف نخواهد کرد مگر اینکه مکاتب باشه.
0: امیر میخواستم بگم که صادق اگر باشه، آقای کرزی بسیار شجاع بوده در این 5 سال در مورد حضور زنان در افغانستان، در مورد دانششان، در مورد محدودیتایی که بالای شمال شده، در مورد خود طالبان رک راست صحبت کرده. مسئله ما این است که طالبان تا چه زمان فکر میکنین آقای کرزی را و این اظهاراتش میتونن تحمل بکنن؟ یک، و بدترین کار که آقای کرزی را میتونن در حقش بکنن اگر کماکان ادامه بده با همی رک بودنش، با همی صحبت هایی که میکنه، بدترین کار که طالب میتونه در حق آقای کرزی بکنه چی است؟
1: ببینید شاید حالا یک مقدار نگاه انتقادی هم باشن، طالب ها یک مقداری شاید خود را بدهکار آقای کرزی هم احساس بکنن، برای که در دوره آقای کرزی در مصاحبه‌ای که بود صراحت گفت که اونها هم اهل این کشور هستن، اگه ما جایی رو میگیریم اونها مقدار که بگیرن. و طالبی که حالا آمده به قدرت، او باید یادش باشه که کسی با او قیمت حاضر نبود با طالب بجنگه، برای که فکر میکرد که هر اگه طالب عرض کنم که افغانستان هم هست، شهروندی مملکت هست و صاحب مملکت هست باشه، در نظام سیاسی حضور داشته باشه. حالا که آمد طالب قدرت سکره، آقای کرزی از این طرف هم شرایط خود را داشت، آمدی خیلی خوب، آمدی در قدرت آمدی، حالا بیا که با هم بشینیم، با ملت بشینیم، بیاییم روی یک مکانیزم گفتگوی بین الافغانی به توافق برسیم که یک نظام سیاسی تشکیل شود که همه در او راضی باشن. این گونه نباشه که یک حلقی شلاق در دستش، سرنیزه در دستش و بعد این طرف اون طرف ملت پیش بزن بکش و ببند.
0: درست.
1: و فرمانی که نمیدانیم و نیابت هست که نمیدانیم، خب شاید هم میدانیم ولی خب باشه سر جاش.
0: منتقدین آقای کرزی، منتقدین آقای کرزی و گروه طالبا بیشتر روی از این موضوع تاکید دارن با توجه به تمام اختلافایی که بین از اینا وجود داره، با توجه به تمام فشارهایی که طالبا بالای آقای کرزی اعمال میکنن، اما با وجود از او هم بر اساس مشارکت هایی که دارن اینا، آقای کرزی شاید مناسب نبینه که کسان جز طالبان در قدرت باشن. آیا باز فکر شما واقعا آقای کرزی پشیمان است از او حمایت که حتی در گفتار از طالبا کرده، حتی در کردار از طالبا کرده، یا نه هنوزم نقدای داره ولی در مجموعه گپ موافق است که طالبان در قدرت باشند؟
1: ببینید آقای کرزی، به هر حال اینکه شاید خیلی از این سوالا رو از خودش یک وقت بپرسین، شاید خودش باید

0: پاسخ بگه، برای اینکه من از ذهن ایشان نمیدارم که چی میگذره، ولی درک می است که آنچه که به عنوان یک نمایش بیرونی از یک شخصیت انسانی میتونیم ببینیم این است که آدم اگر در اون زمان منتقد بود، حالا هم منتقد است. ایدئالش شاید یک حکومتی باشه که مبتنی بر عرض کنم اراده مردم باشه و مردم تصمیم بگیرن. یعنی شاید اون زمان میخواست که نیابتی را از دامن کسی دیگری جدا کنه، چون بارها در بمبگذاری هایی که میشد، یکی دو بار بمبگذاری شد که من اون وقت با ناتو کار میکردم و صدا میکرد که طالب بگو اگه ایره تو نزدی بگو که تو نزدی، چون میتونست شاید کسی دیگه بعمل دستش داده کبار اونجا بترخان و اون رو میدونست و میگفت که طالب اگه نزدی بگو که تو نزدی. خب چون میدونست که کی بازی چی کی هست و حالا هم
1: توجیه میکردن طالب آردگان؟
0: نه توجیه نمیکردن، منظورش این بود که یعنی کسی دیگه ای کارم میکنه. تو اگر
1: کردیرم بگو نکردیم،
0: اگر بازی خوردی اعلان که تو نکردی، ما بفاهم که طرف مقابل زده دیگه که طرف مقابل
1: بشناسیم.
0: اینجاست که این بحث های ادامه داشت، ولی این که حالا به نظر من در این بره زمانی طالب ها میان اقدام نمی کنن، باید خطر احساس کرد.
1: تشکر
0: که آقای کرزی تبدیل میشه به یک سمبولی که ملت دارد.
1: تشکر آقای بی از حضورتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع آگاه در بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در جون یک ماه اخیر ده ها تن از باشندگان این ولایت را از چندین ولسوالی به اتهام عضویت در جبهات مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. منابع معتبر در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان در چندین عملیات شمار از جوانان و نظامیان پیشین را از ولسوالی‌های ترباز، راغ‌ها، یفتن پایان، کشم و همچنان حوزه مرکز بدخشان بازداشت کرده و با خود برده است. منابع میگن که هفته گذشته 12 نفر بر رهبری فرد به نام منصور که از نظامیان پیشین بوده است در ولسوالی شوکای به اتهام عضویت در جبهه سپاهی میهن بر رهبری قیوم ملنگ بازداشت شده است.
13: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
17: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو ده او امنیت حس کنی، ده او آزادی را حس کنی، ده او حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
18: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه ما برقرار است، میشه گفت که شاخه از نو دیکتاتوری است.
5: اصل و واقعی زمان در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. سالی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
7: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: بازگشت سال محمد ریگستانی به افغانستان برای ادامه جنگ با طالبان موج از واکنش ها را برانگیخته است. جبهه مقاومت ملی با نشر ویدیوی اخیراً اعلام کرد که آقای ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه های هندوکش حضور دارد. او در این ویدیو گفت که مقاومت ادامه دارد و جبهه های دیگر نیز در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می جنگد. یک روز پس از حضور آقای ریگستانی، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان او را به حیث فرمانده عمومی عملیاتی ستاد نظامی این جبهه گماشت. اما پرسش اساسی این است که بازگشت یک فرمانده ارشد به داخل افغانستان بر چه ظرفیت نظامی و پشتیبانی استوار است؟ آیا میان جبهات مختلف مخالف طالبان واقعا هماهنگی عملیاتی شکل گرفته یا این تنها یک پیام سیاسی است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای نظری پریانی، روزنامه نگار که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای پریانی. آقای ریگستانی به عنوان فرمانده نظامی کل جبهه مقاومت هم گماشته شد امروز. بین از این نقطه پرسان کنیم که آیا دلیل خاص داشت؟ چرا در گذشته چنین موقف برای ایشان اعطا نشد که حال در چنین شرایط این موقف را برای آقای ریگستانی میتن؟
2: درود و سلام خدمت شما. سوال از نقطه آنچش پرسیدین. خب جبهه مقاومت در یک شرایط بسیار خاص قرار گرفته بود و در طول از 5 سال در جنگ علیه طالب ها بسیاری از فرماندهان ارشد جبهه جان خود از دست دادن و این جبهه متحمل خسارات بسیار جدی از لحاظ انسانی شد و علی‌رغم او همچنان در اندازه های مختلف در میدان مبارزه باقی موندن و ادامه دادن و پس از تحولات اخیر این بار عمدتاً ممکن به هدف یک سازماندهی مجدد برای کار جبهه پس از یک وقفه طولانی و در بهبوهای تقاضاها از جبهه مقاومت برای ایجاد اصلاحات، آقای ریگستانی به این سمت گماشته شده و این مسئولیت بسیار خطرناک به دوش ایشان در داخل کشور گذاشته شده.
1: بله آقای پریانی، همون گونه که شما در لابلای صحبت‌ها اشاره کردین که پس از انتقادهای زیاد ما هم شاهد هستیم که نه تنها در این اواخر بلکه یک مدت نسبتاً طولانی است، شاید بیش از 2 سال است که جبهه مقاومت شدیداً از آدرس‌های مختلف تحت انتقاد شدید قرار داره. پس به نظر شما این میتونه سرآغاز یک اصلاح یا یک اصلاحات یا یک سلسله از اصلاحات در جبهه مقاومت ملی باشه؟
2: چنانچه که از فهوای صحبت‌های برخی از مقامات جبهه مقاومت ملی برآمده و از محتوای اعلامیه‌ها به این نظر رسیدیم که آغازی از یک نوع اصلاحات است که اینا شروع کردن در داخل افغانستان، چون برای یک جبهه نظامی که هم در یک دشوارش در شرایط دشوار فعالیت میکنه توجه به سازه‌ها و سامانبندی سیستم نظامی و جنگی در داخل کشور اهمیت بیشتر داره تا سایر بخش‌ها. به همین ترتیب این توجه در این زمان اتمن صورت گرفته.
1: درست.
2: برای اصلاحات بعدی.
1: درست. اتفاقا در دوره که قهرمان ملی کشور آقای احمدشاه مسعود در جبهات مقاومت حضور داشت، گفته میشه که آقای ریگستانی در کنارشان بود و تقریبا تجربه نظامی هم داشت، ولی در 2 دهه اخیر در دوره جمهوریت ایشان بیشتر یک شخصیت داشتن که اهل کمتر سیاست ولی اهل قلم و فرهنگ بودن، بیشتر در نشست‌ها سخنرانی میکردن و خاطرات گذشته را تازه میکردن. ولی پرسشی که حالا یک تعداد من میشنم در صفحات مجازی مطرح میکنن، چطور از یک آدمی که 20 سال یا 25 سال تقریبا از حوزه نظامی دور شده بود دوباره به این حوزه گماشته شده؟ ویژگی خاص داشت آقای ریگستانی با شناختی که شما دارین در حوزه نظامی؟
2: آقای ریگستانی یک شخصیت چند بودی دارن. تا جایی که من آقای ریگستانی رو میشناسم، ایشان هم نظامی هستن، هم قسمت کارهای دیپلماتیک کردن، هم یک شخصیت اداری هستن، هم یک نویسنده و فعال فرهنگی هستن، هم یک حقوقدان هستن. ابعاد مختلف در عرصه‌های مختلف آقای ریگستانی تبحر دارن و او تجربه نظامیشان معطوف به دوران مقاومت برای 30 سال گذشته است که در او دوران ایام جوانیشان بوده و در کنار یکی از زبده‌ترین نظامیان جهان، قهرمان ملی افغانستان، اینا شانه بشانه او شخصیت بودن، تجربه های اندوختن. اما حالا او تجربه ها و ظرفیت ها پس از گذشت 30 سال شاید آنچنان باقی نمانده باشه. ایشان هم پا به عرصه سن گذاشتن، نزدیک به 65 سال سن دارن، اما خوب از لحاظ توانایی فیزیکی آدمی قوی هستن، از لحاظ فکری آدمی قوی و جوان هستن و به همین ترتیب حتما لزوم دیده صورت گرفته. و زیاد موابعات تخنیکی مسئله را آگاهی ندارم از نزدیک، اما تا جایی که فکر میکنم در شرایط کنونی شخصیت تاثیرگذارتر از آقای ریگستانی برای وارد شدن به افغانستان سراغ دیده نمیشه. به این ترتیب که یکی از ویژگی‌های آقای ریگستانی نسبت به شخصیت‌های نظامی دیگه که میتونستن این موقف داشته باشن داخل افغانستان برن، همون اعتنای مردمی است. آقای ریگستانی در 20 سال جمهوریت هیچ نوع آزمون اداری و سیاسی نداشته، در رقمی که شما توضیح دادین، در کوشه انزوا مشغول فعالیت های فکری خودش بوده و در چوکات بنیاد شهید احمد شاه مسعود یک مقدار فعالیت های داشته و ماموریتی در جایی نداشته. آدمی پرمدعای نبوده، زرندوزی هم نکرده، چیزی در قدام خانه و ساختمان و چیزی هم نداره، حتی مشروع و همی رقم مورد انتقاد آنچنان نیست. فکر میکنم اگر هر کسی دیگه به جای آقای ریگستانی میرفت، شاید امروز مردم بسیار زیاد انتقاد میکردن که تو در گذشته آن کردی یا این کردی. اما خب او در یک شرایط وارد میشه که مشکلات مثل گذشته نیست، شدیدتر است، در سختترین شرایط تاریخی افغانستان وارد یک معرکه بسیار مسئولیت پذیرانه و باریک میشه که امیدوار هستیم بتانه مسیر و رقمی که درست تلقی میشه پیش ببرن.
1: بله آقای پریانی، گفتن که مسئولیت روی شانه هایشان زیاد است. در سوی دیگر ما یک تقریبا البته یک انتقاد وجود داره که یک ناهمانگی بین تمام جبهات که در حال حاضر علیه طالب در افغانستان برنامه های عملیاتی نظامی دارن وجود داره، اما در پیام آقای ریگستانی یک باریکی وجود داشت که ایشان از حضور سایر جبهات سخن میگفتن. ما میخوایم بدانم که آیا فکر میکنین که بین جبهه مقاومت، جبهه آزادی و سایر جبهات که وجود دارن یک هماهنگی مسلحانه عملیاتی احتمالا شکل گرفته و این دلپوری به وجود آمده که بتانن هماهنگی داشته باشن و بعد آقای ریگستانی با توافق همه جبهات پا به صحنه گذاشته؟
2: من یک چنین چیزی رو در صحبت‌های آقای ریگستانی شنیدم. فکر میکنم که حضورشان یک چنین معنایی را داره که یک نوع هماهنگی روی در مورد عملیات نظامی یا هماهنگی های دیقل سیاسی تکنیکی بین جبهات مختلفه که از صورت گرفته باشه، که در نتیجه آقای ریگستانی ورود کرده باشه و این گونه یک حرکت مهم برای گسترش فعالیت های مشترک بین جبهات پنداشته شده. یک چنین چیزی را من رد کردم نمیتونم، اما از لحاظ اطلاعات واقعا من در این زمینه اطلاعات مشخص ندارم، فقط میتونم تحلیل کنم که یک چنین چیزی را از فهوای سخنان ایشان درک کردم.
1: چون یک دلیل وجود داره که میگن که زمانی که کار تقسیم شوه و حوزه جغرافیایی بین این جریان های نظامی تقسیم شوه، احتمالاً فشارها کمتر میشه و نتیجه هم زیادتر بازم فکر میکنین که یک تقسیم جغرافیایی بین این جبهات به وجود آمده باشه که حوزه جنوب، حوزه شمال، حوزه مرکز؟ چون ما یک جبهه مقاومت نیست، دیگه چندین جبهه است که عملا عملیات نظامی میکنن.
2: بله، فعلا مخصوصا در سال گذشته در مثال جاری جبهات زیاد اعلام موجودیت کردن و فعالیت هایی در رسانه ها پخش شده از آدرس جبهات مختلف. به همین ترتیب با توجه به شناختی که ما شما از جغرافیای افغانستان از نگاه مردم افغانستان به سیاست داریم، طبیعتاً جبهه بندی ها صورت میگیره در مناطق مختلف در جغرافیای مختلف و اگری جبهه بندی ها و ای در جغرافیا بندی ها در فعالیت جبهات به یک انسجام نرسه، در یک نقطه به اتحاد نرسه، باز اینا نمیتونن که حریف طالب ها باشن. من فکر میکنم که جبهات متعدد درک کردن که باید یک نقطه هماهنگی اینا داشته باشن تا من حیث یک کتله منسجم اما پراکنده در فعالیت عمل کنن. فکر کنم که ای برداشت رسیدن و دلیلش ممکن همین بوده باشه که آقای ریگستانی وارد افغانستان شد.
1: درست. ولی فراموش نکنیم که در کنار هماهنگی‌های عملیاتی و نظامی هیچ جنگ بدون داشتن یک روایت معجم پیروز نمیشه. در دومین ویدیویی که از آقای ریگستانی دیدیم گفت که سه اختلاف اساسی با طالب وجود داره: اختلاف سیاسی، اختلاف دینی و فرهنگی. فکر میکنین که این سه اختلاف تعریف کننده یا همون روایت است که آقای ریگستانی و همفکرایش در این جنگ علیه طالب وارد شدن و یک روایت قابل قبول برای مردم افغانستان است؟
2: من صحبت های دومم بعد از اینکه قرار شد با شما صحبت کنم، من جستجو کردم، شنیدم. اونجا نکات مهمی را آقای ریگستانی مطرح میکنه که نشان میده اون سرفصل های روایت موجود را ارائه میده، از جمله می تفاوت های دینی، تفاوت های برداشت های دینی از احکام و رویه ها از او از دین اسلام میگه و از دین طالبان میگه. در واقع اسلام طالبان را دین طالبان میگه و بعد از اسلام یا اسلام ما یا دین ما میگه. یعنی دنو تفکیکی که صورت میده در امر مقایسه ازداد است، مقایسه منفی ها با مثبت هاست و این خودش نشان دهنده یک نوع روایت بدیل در برابر روایت طالب هاست که به تازگی با این روشنی از طرف ارشدترین فرمانده جبهه ارائه شده و این جای خالی نبود روایت را هم میتونه در عرصه روایت سازی پر بکنه.
1: بله، پس بسیار کوتاه اگر بفرمایین، فکر میکنین که ما روزهای آینده شاهد یک تحول در عملیات های چریکی و جبهه‌ای علیه طالب خواهد بودیم با وجودی که زمستان هم کم کم داره نزدیک میشه؟
2: با توجه به شرایطی که زمستان فراهم میشه، من نمیتونم به سرعت بگویم که چه اتفاقات میفته و تبعاتی هم در عرصه نظامی نداره، اما همونقدر میتونم بگویم که ورود آقای ریگستانی به عرصه نبرد از جانب مقاومت جبهه مقاومت ملی افغانستان در کنار سایر جبهاتی که در برابر طالب ها عرض اندام کردن یک جان تازه به جبهه مقاومت بخشیده.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای نظری پریانی، روزنامه‌نگار، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بزار شاس کابل حاکی است که خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در محاصره طالبان قرار گرفته است. هنوز روشن نیست دلیل این اقدام چیست، اما این اتفاق در شرایط رخ میدهد که کرزی در هفته های اخیر بارها از طالبان خواسته است دروازه مکاتب را برای دختران باز کند و تاکید کرده است که مشروعیت و برسمیت شناسی حکومت طالبان بدون رعایت حقوق زنان و مشارکت همه افغان ها ممکن نیست. آیا فشار بر کرزی که تا امروز هم در محدودیت بوده صرفا یک اقدام امنیتی است یا بخشی از سیاست بازدارندگی و ارعاب در شرایطی که طالبان با چالش های داخلی و خارجی روبروست؟ آیا طالبان نگران نفوذ سیاسی شخصیت است که هنوز توان گفتگو با طایفه‌های مختلف سیاسی و قومی افغانستان را دارد؟ طالبان از کرزی چی می‌خواهد و محدودیت بیشتر بر او چه تأثیر بر آینده معادلات سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ و بس روز خوش آمدید.

0: سلام به شما، به بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز همه یوسفزای خبرنگار و تلگر امور سیاسی، مسلم شیرزاد کارشناس امور سیاسی و نصیر احمد ترکی کارشناس معادلات دفاعی و راهبردی از اسپانیا می باشند. بحث رو هم با آقای یوسفزای آغاز می کنیم که چه اتفاقی برای آقای کرزی رخ داده.
1: تشکر، سلام به شما و بینندگان تلویزیون. چیزی که ما خبر از منابعی که نزدیک کرزی صاحب هستن، امروز کمی قیدات به ملاقات ها و افرادی که میخواست امرای کرزی صاحب ملاقات میداشتن، اونا یک اخلال به وجود آمده، افراد را اجازه داده نداده که اونا امرای کرزی صاحب ملاقات داشته باشد. لیکن ما فکر میکنیم که پشت پرده فعالیت های اخیری مطبوعاتی جناب کرزی، مصاحبه هایشان و در مورد تعلیم زنان و دیگر مسائل صحبت هایشان بعضی از افراد طالبان که اونا بسیار نزدیک به هیبت الله هستند، اونا را ناراضی ساختند. لیکن در عین حال گفته میشود که گفتارهایی که کرزی صاحب ارائه کردن شاید قبلا همراهی بعضی از رهبران طالبان که در حال حاضر یک قسم برای کرزی صاحب مسئولیت داده، امنیت داده و امرایشان تقریبا هفتوار ملاقات ها داشته باشه، اونا یک تفاهم بودن که شما صدایتان بلند کنید، ما از موقف شما حمایت میکنیم، ما نمیتانیم که صدای خود بلند کنیم، لیکن صدای شما بسیار صدای قوی هستن، شخصی ملی هستی در افغانستان، در وقت 15 سال 14 سال رئی جمهور بودی و از هر نگاه صدایتان یک تاثیر گذار هستند. ما فکر میکنیم که اگرچه یک گروه سختگیر طالبان میخواهد که صدای کرزی صاحب خاموش کنند، لیکن در عین حال در کابل یک کتله بزرگ طالبان از وجود کرزی صاحب در کابل به نفع حکومت تلاقی میکند که برای مردم نشان دهد که این کرزی صاحب که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 رئیس جمهور شد و به اصطلاح یک مقابل طالبان جنگیدن، اونا هنوز در کابل هستن، دکتر عبدالله در کابل هستن، برای خود یک سبقه سیاسی را به دست بیارن. لیکن در عین حال افراد سختگیر که اونا قبلا چهره های سیاسی را بسیار زیر فشار آوردن، به شمول کرزی صاحب، قبلا هم امرایشان امین تو یک وضعیت شده بود، حکمتی ها را مجبور کردن که از کابل فرار کند و حتی دکتر عبدالله و کرزی صاحب که بیرون از کشور می رود یک قسم ضمانت ها یا یک مسائلی به وجود می آرد که اونا را مجبور کند که به کابل برگردن. لیکن در حال حاضر ما فکر میکنیم که کرزی صاحب و دیگر سیاسینی که هنوز در کابل هستند، برای طالبان دیگر تحملشان کم شده، اونا نمیتاند که صدای اونا را دیگر خاموش کند در داخل افغانستان و همچنان ترس دارد اگر نه این افرادی که یک سبقه ملی دارد از افغانستان بیرون شود، اونا میتاند که یک جنبش قوی سیاسی ملی علیه طالبان را به وجود بیارد که در صورت هم برای طالبان یک سردرد مشکل ایجاد میکند. ما فکر میکنیم کرزی صاحب در آینده افغانستان یک نقش بزرگ دارد در مقاومت سیاسی و تجمع افراد سیاسی، یک فرد کلیدی و یک فرد تاثیرگذار هستند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای ترکی. اما چرا چنین اتفاقی با آقای کرزی افتاد؟
2: سلام خانم پیکان، به شما، به مهمانان گرامی و بیننده های عزیز شما. واقعیت ایست که باند طالب را من میشه بگویم که ماکیاولیست های ناخودآگاه هستند که با جرمنگاری تبارز اندیشه و فکر برخلاف فکر طالب و مسلخ بردن نقد، تاریخخانه استبدادی ساختن افغانستان که دوجا پژواک اعتراض جرم مدنی حساب میشه و تکثر سیاسی و حضور شخصیت های غیر طالب ارتداد مستوجب تکفیر است. کرزی چانس برده که یکی از شخصیت های ملی و صاحب نفوذ در داخل جغرافیای افغانستان است و در بیروی افغانستان و طالبا خیلی تلاش کردن تا 5 سال گذشته که صدای او را خاموش بکنن و نگذارند که یک جنبش، یک تفکر ضد طالب را در داخل جغرافیای افغانستان سمت و سو بده. دلیلش همی بود که با حضور آقای کرزی و خود دکتر عبدالله و بعضی از سیاسیون دیگر طالب به جهانیان خصوصا دستگاه سیاست خارجی طالب میگفتند که افغانستان خانه مشترک همه افغان ها است و شخصیت هایی که روزگار در مقابل ما سلاح به دست داشتند علیه ما جنگ کردند ما اونا را نیز تحمل کرده ایم و معمولا دست شان طرف کرزی دراز بود و طرف دکتر سوردالله. شما چنان که یوسف زیسی گفتن که آقای حکمتیار پس از فشارهای متعدد مجبور شد افغانستان را ترک بکنه، اما اگر فشار بر آقای کرزی هم بیشتر شود شاید گمان برای کوام از جغرافیا بیرون برای و یا هم به سیاست های طالب تن بتا و سکوت اختیار بکنه، چیزی که دکتر سوردالله انجام داده و بعضی از شخصیت های پایین رتبه دولت جمهوریت انجام دادن، شاید کرزی هم تن بتر به خواسته های طالب. و گپ دیگه با واقعیت همی است که تعدادی از رهبران طالب از موقف گیری های کرزی دقیق هم که حمایت میکنن، اما هیبت الله بنابر همزاد پنداری یا محضم امو موقعیت آقای کرزی در جنوب افغانستان خصوصا در قندهار و بحث قومیتشان، آقای هیبت الله که نورزی هست را به تشویش انداخته و هر لحظه کرزی را به عنوان یک چالش جدی میبینه که شاید روز روزگار حرکه قدرت دوباره پس بگیره و نگذاره که هیبت الله به سیاست هایش ادامه بده و یا هم شاید در تبانی با طالبای کابل نشین و قطر نشین یک کودتای نرم و یا گرم را هیبت الله را بندازه. شاید دلایلشی باشه و با سرکوب و ارعاب میخواهی کرزی هم تنبیه بکنن و یا مجبور به تمکین بکنن کرزی.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب موضع‌گیری های اخیر آقای کرزی چی بوده در خصوص طالبان و رفتارهایشان؟
3: درود بانو پیکان، خدمت شما، خدمت میهمانان گرامیتان و بیننده های خوب افغانستان انترنشنال. پیش از اینکه بیایم در مورد خاص صحبت بکنیم، طبیعتاً که آقای کرزی به عنوان یک آدمی که بیش از 14 سال زمامدار افغانستان بوده، یک شخصیت قابل احترام هستن و سخت باورمند به آزادی بیان که حالا ممکن جایش نباشه در مورد تفصیلش گپ بزنم و تجربه شخصی از این بحث خود را دارم. اما این هم فراموش نکنیم که یک مجموعه حاکمای کنونی طالبا به شمول یک مجموعه اطرافی های اشرف غنی این را میدانن که هم در آوردن اشرف غنی و هم در آوردن طالبا نقش بارز آقای حامد کرزی بازی کردن که از این همه شیر نادیده بگیرم. پیام از این گپ در حقیقت برای ما پیش از اینکه به تفصیل صحبت بکنم بانو پیکان ای است که طالب اونمون ماره است که هم خود ممکن نیش بزنه هم اطرافی هایشه. ما برای شما در یکی از برنامه های گذشته هم گفته بودم اگر ما به جای طالب می بودم که شکر نیستم، ما فکر میکنم که بسیار با احترام هم با آقای کرزی هم با آقای عبدالله هم با آقای حکمتیار برخورد میکردم، چون اینها هستن که در حقیقت یک وزنه یک ذهنیت را حداقل در افکار عامه ایجاد کردن. اون قسمی که پیشتر جناب یوسف زی اشاره کردن که خب ما را میبینید، ما زبان انسانیت بلد هستیم، ما تنها زبان بربریت و وحشت و بدویت بلد نیستیم. کسایی که زیر اشغال گفته خودشان ما را بمباران کردن امروز در خانه هایشون هستن. اما مطابق سوالشون آقای کرزی، من فکر میکنم مصاحبه ها و دیدار های مکرر اخیرش به مذاق یک مجموعی از طالبایی که خیلی خیلی مسائل افغانستان را از ذره‌بین تنگ نظرانه و بدوی میبینه خوشایند نبوده برشون. اگرچه اینجا هم جای سوال است آقای کرزی آیا از لحاظ سیاسی معمولا دیدگاه خود را ارائه کرده یا نه، آقای کرزی آمده تمامی هم و غم مسائل مربوط به افغانستان را تقلیل داده به مکاتب، چیزی که من موافق نیستم. مکاتب دخترانه یک بخش از مشکل افغانستان است، مشکل افغانستان ساختار سیاسی و مشروع است، پس به اون خاطر است. اما برای طالبی هم قابل قبول نیست. اما قسمی که اشاره شد و ما در جریان هستم، اول آوردن فشار آوردن، شبانه هبت الله امر کرد که حکمتیار باید از این خانه بیرون شود، خلیل امان حقانی برش گفت که فرصت بده نمیر تا فردا، گفت امین شد. همون شبه که حکمتیار از خانه بیرون کشیدن ما در جریان هستم، افراد در اطرافش بودن که با ما پد تماس بودن و از قیاس حالا آقای حکمتیار کجاست؟ مالیزیا رفتن. بیانیه آخر آقای حکمتیار که شما بخوانین یک پیام میده هم برای لابیگران شرق نشین، کابل نشین و غرب نشین طالب که طالب از هیچ کس نمیشه. و اونجا که میایه که حالا هم مخالفت های داخلی بسیار شدید است و همیای مقاومت مسلحانه را آقای حکمتیار مطرح میکنن، من فکر میکنم که این به یک نوع یک پیام در برای طالب داشته که رفته رفته اگر این فضا و این زمینه مساعد شود، امروز اگر این افراد آمدن در مورد مسئله مکتب گپ زدن، ممکن فردا به این قصه های نو را مطرح بکنن که برایشان خوشایند نیست. با پس به خاطر است آقای عبدالله خاموش حالا نوبت کرزی رسیده که باید ایره هم به یک نوع خاموش بسازن. در یک تصویر کلیتر اگر طالب شیر محمد عباس استانکزی را قبول نکنه و حتی موچوکی وزارتش را حذف بکنه و خودش هم تبعیدی شه و ممکن حالا در دیلی باشه، پس شما فکر میکنین که دیگه چه کسی را قبول میکنن؟ این یک درس است. بعد از 5 سال برای تمام لابیگرهای شرق نشین و غرب نشین طالب که زبان طالب فقط کلاشینکوف و بدویت است و هر کسی که به طالب دل بسته باشه سرنوشت چونین میشه. اما قسمی که پیشتر جناب ترکی اشاره کردند، آقای کرزی یا مجبور است به عنوان یک برده خانه نشین صدای خود را نکشه و زیر پرچم طالب بشینه و گهگاهی هم بیاید توجیه بکنه حاکمیت بدوی طالب را و یا هم فراری باشه. گزینه بیشتر نداره، گذشت زمان نشانی نخواهد داد.
0: بله بسیار تشکر از شما. آقای یوسفزای، خب این معاصره از طرف کدام گروه طالبان صورت گرفته؟
1: دقیقا معاملات روزمره طالبان از جریان یا استخبارات طالبان بالخصوص مربوط تاجمیر جواد که بسیار نزدیک به هیبت الله خونزاده هستن، اونا یعنی زیر می باشد که هر وقت که برای ملاقاتشان رفت آمد بکند. در سابق هم ما دیدیم که چند دفعه محدودیت ها بیشتر شدن، حتی به هفته ها افرادی که بسیار نزدیک به کرزی صاحب بودن و هر روز امرایشان مثل دوستای فامیلی می شستن و در ذمه‌داری حکومت هم امرای کرزی صاحب در آر کار میکدن، با اونا هم محدودیت ها واضح شدن. لیکن ما فکر میکنیم که کرزی صاحب یک سیاستمداری عادی نیستن. او 45 سال در افغانستان در این حوادث بودن، از افغانستان بیرون نرفته، از قندهار هستن، نبض همه مسائل بسیار خود میفهمه. لیکن ما فکر میکنیم که حلقه احباب در درون طالبان از کرزی صاحب که هستن روز به روز بیشتر میشود. افرادی که شاید 2 سال قبل نمیخواست کرزی صاحب را ببیند، او را به فردی که امریکای را به افغانستان آوردن تجاوز توجیه کردن و حکومت کردن امرای طالبان جنگیدن، اونا هم حالی یعنی از اون موقعی سختشان پایین آمده. اونا درک کردن که مشوره های کرزی که هستن یا موقف کرزی برای بهبود یک حکومت ملی فراگیر برای همه یک نقصه آخر هستن. حال حاضر درست است که طالبان به زور و جبر و توپنگ میتاند که حالات کنترل کند، لیکن نمیتاند تا آخر به همین موقف و قوت باقی مبانه. ای که مردم به خانه اشرف غنی کرزی صاحب میآید یا افراد دیگری که در کابل هنوز مانده، ای با معنی نمیسته که مردم بسیار خسته شده از این نظام طالبان که تنها به جبر و زور زندگی میکند، هر روز در مسائل مختلف امرای مردم خود به جنگ است، بعضی وقت پانتونشان بسته میکند به بهانه یازی که زمین غصب است، بعضی وقت زمین ها و خانه های مردم بدخل میکند یا ویران میکند به نام یازی که غصب شده. دیگه مردم فکر میکند هر کس که است، ولو که انمی افرادی که معلمی خواهیم که یک مقاومت ملی را آغاز کنند هم چندان سابقه خوبی نداشتند، لیکن باز هم اونا در حال حاضر مردم فکر میکنند یک غنیمت بودن. اگر یک کس جنگ سالار بود یک غصب میکد، اثرشان به اشخاص بود و ضررشان عمومی نبودن. حال طالبان این کارا را میکند لیکن ضررشان برای مردم عمومی بودن. دوستم هیچ وقت کوشش نکرده که مکاتب بسته کند یا استازاتا شاید مشکل داشتن، لیکن در این حال مکاتب باز بودن، دفاتر باز بودن، یک برای مردم یعنی یک زندگی مؤثر بودن. درست است که مشکلاتم داشتن، لیکن در حال حاضر همه مردم فکر میکنند که ما زیلی یک جبر کلان زندگی میکنیم و حتی طالبان روز به روز از این حالت ناراحت تر میشود.
0: آقای یوسفزای، خب آقای کرزی بود که به طالبان میگفت که حمله نشه، طالبان کشته نشه، خودش اقدام نکرد بر کشتن طالبان، امریکایی ها را هم نمیگذاشت که طالبان کشته شود و طالبان را برادران ناراضی خود خطاب میکرد، تا جایی که میگفت اگر ما حق داریم که قسمت از خاک افغانستان در اختیار داشته باشیم، طالبان هم حق دارن. در میان طالبان چی دیدگاهی نسبت به آقای کرزی وجود داره؟
1: خب با ما عرض کردیم که در اوائل طالبا چون تجربه حکومت نداشتن کابل ندیده بودن، اونا که دیدن کابل یک کابل جدید هستن، پیشرفت کرده در 20 سال گذشته، اونا انتحار میکرد، انفجار میکرد، لیکن کابلی که اونا ایلا کرده بند در 2001 وقتی که داخل کابل شدن 2022، اونا هم حیرت کردن که کابل با وجود یعنی مقاومت های طالبا با کجا رسیده. همین مردم بودن، همین سیاست های زی مردم. درست است که کرزی صاحب یک سیاسی پرد سیاسی هستن، اونا بعضی وقت صحبت های نرم میکدن، بعضی وقت صحبت های مصلحت آمیز میکدن، بعضی وقت با طالبا برادر میگفتن، بعضی وقت دشمن میگفتن، لیکن در عین حال یک جنگ در حکومت طالبا علیه طالب کرزی علیه طالبا همیشه ادامه داشتن، چی قوای ملی افغانستان بود، چی قوای خارجی افغانستان بود. یک کتله بزرگ رهبری طالبا یا قماندان های طالبا در زمان حکومت طالبان آسیب دیدن یا بمبار شدن، لیکن مردم عالی از این حالت میخواهد که به یک حالت صلح برود، از این حالت نمیخواهد که در تاریخ بند باند که چی کی کده چی کی نکده. حالی طالب هم جرم کده، خارجی ها که به افغانستان آمده اونا هم افراد بیگناه را کشته بودن، در حکومت اشرف غنی و کرزی هم اعمال صورت گرفته که برای مردم افغانستان قابل قبول نیستن. لیکن حالی که مردم اینمی حالت فعلی افغانستان میبیند که در انزوایی بسیار تحقیرآمیز هستن، سفر ندارد، روز ما روز طالبان از اینکه به مسائل افغانستان توجه کنه تمام روز امرای مردم افغانستان در جنگ هستند، خانه ایشان بیرون میکنند، از خانه بیرون میکنند، تک سرش میاره با امرای پاکستان و دیگه کشورها درگیری جنگ میشود و امرای امریکایا با یک کنار نمیاد. از این خاطر مردم فکر میکنند اون حالت هرچی که بود باید این سیاسینی که هستند هنوز یک فرصت هست. ما فکر میکنیم که بزرگترین فرصت همین ما دیگه کسی نداریم و هرچی که بودن می کرزی صاحب است، سیاپ است، با حقیقت اسماعیل خان است، جنرال دوستم است، اونا می تاند که یک جا شود، یک حکومت ملی را، یک جبهه متحد علیه طالبان را ملی را در آغاز در اول آغاز کند و برای نمی همه مسائل با چیک متیار باشد، دیگر باشد. اونا اگر بیرون کشور یک جا بیاید شاید یک صدایشان بسیار بیشتر و قوی تر باشد و صدای جهان هم همراه پشت امین یک مقاومت ملی سیاسی است اختیار کند.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای ترکی. خب آقای کرزی 5 سال است از وقت آمدن طالبا، حالا سال ششم در خورده در افغانستان است، همواره از حراتش همین بوده که مکاتب باز شوه، حکومت فراگیر ملی جور شوه، یعنی چیز در از حراتش تغییر نکرده. چرا طالبا حالا اقدام کرده که خانه آقای کرزی هم معاصره بکنه؟ چه
2: سرنوشت
0: در انتظار آقای کرزی خواهد بود؟
2: دلایل قبلی باید اضافه کنم که کرزی تا هنوز هم از دید مردم عام افغانستان یک دریچه امید است که شاید بتوانه هم سن و سالش تقاضا میکنه، هم تجربهش و همچنان موقع

0: افزوده می شد. او امروز یکی از محبوب قلوب طالب است و وقت کابل می آید همه رهبرهای طالب دست پاچه می شود و به دست بوسیش می رن. اما سرم دیگه آقای کرزی که سالها بر طالب لابی کرد، طالب برادر خواند و سیاست های نرم در مقابل طالب ها در پیش گرفته، او امروز خانه‌نشین شده و امروز مثلا از مراقبت با مردم معنی می شود، مهر سکوت بر لبانش می کوبند و او رو نمیگذارن که تحرک داشته باشن. من چنان که یکی از رهبران طالب در یکی از مصاحبه هایشان گفتن که وقتی ما با کرزی دیدار کردیم، کرزی گفت خب کجا باید برم، کجا زندگی کنم؟ گفت حالا تو یک مرغی هستی که داخل قفس موندی و او رو ما تصمیم میگیریم که قفس رو به کجا بگذاریم و تو در کجا باید باشی. بنابراین او خیال های کلان کلان از سر دور کرد و این سبب شد که کرزی هم در داخل بمانه و یا نتونه بیرون بره. از طرف دیگر جای برای رفتن نداشته که کرزی میشد که تابه های رنگارنگ به او بچسبانند. اما چرا امروز طالب تصمیم گرفته که بر خانه کرزی یورش میکنه؟ این فشار همه ساله حتی ماهوار بر آقای کرزی ارگاه اتفاق مفته و به او گوشزد میکنن، یادآوری میکنن که هنوز یک پرنده است در داخل قفس که تمام صلاحیتش پیش چهار تا طالب پایلوچی هست که میتونن هر لحظه بی عزتت بسازن و میتونن داخل خانه و حریم خصوصی تو شون، با اولادهایت صدمه برسانن و تو رو نگذارن که حرف بزنی. این یک پیامی از بسایر سیاسیون، بسایر افرادی که در زیر حاکمیت طالب مذبوحانه و ذلیلانه زندگی میکنن، همه اونها را یک پیام میده که ما مثلا شاختان را که آقای کرزی برای جمهورتان بود او را میتونیم که از دل ما شد داخل حریم خصوصی شویم و باعث اذیت خانواده شویم و اطرافیان شویم. دلیل ای است و طالب ما بار دیگه تکرار میکنه که با سیاست های ترس و ایراب سیستماتیک میخوان جامعه را کنترل بکنن. و شما یادتان از سال 2001 اول 2002 ایبت الله، امی کود ایبت الله که چون شخصیت به نام ایبت الله معروف است اما شخصش من مطمئن نیستم که باشه، در امو سخنرانی که از پشت در تالار لویجرگه انجام داد گفت یک شخصی است که نوزم در کابل با کاروان از موترهای زیره میگرده، من میخوام شاخ یادم رو بشکنانم. او حرفش متوجه آقای کرزی و آقای حکمتیار بود، چون حکمتیار در اون شرایط بقدر امکانات نداشت، اما آقای کرزی توسط حقانی ها یک مقدار امکانات زیر دستش بود و حرف ایبت الله همو بود و او داغ دل ایبت الله است که کرزی در کابل حرف بزنه و ایبت الله به عنوان امیر المومنینی باند طالبا سکوت بکنه و به یه چیز نگه. زهر چشم نشان میده و کرزی هر لحظه گوشزد میکنه که نوز مرغ در قفس هستی و نباید به جای پروال باز کنی.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای شیرزاد. خب آقای کرزی یک شخصیت مورد قبول به تمام جناهای مختلف افغانستان است تقریبا. آیا ترس طالبازی است که آقای کرزی میتونه نقش تعیین کننده در یک زمان تعیین کننده داشته باشه؟
2: کاملا چنین است. یک قسمت از مورد را که شما اشاره کردین با همه نقد و انتقاداتی که نسبت به جناب کرزی وارده است، اما قسمی که ما پیشتر هم خدمت شما گفتم باورمندیش با آزادی بیان و همون یک قلب بزرگتر نسبت به مسائل افغانستان در بسیاری از مسائلی که پیش آمده نشان میده که یک مجموعه هنوز هم در حقیقت با وجود نقدهایی که وارده است مورد تاییدشون است. اما برای طالب این را باز زاویه دینی دیگه میبینند. یعنی من خدمت شما اگر واضح تر بگویم، طالب تصور و دیدگاهش این است که اگر ما قرار باشد در یک ساختار سیاسی آینده افغانستان بر اساس مجبوریت های زمانی بخوایم کار انجام بدهیم، خب ما یک طرف هستیم از لحاظ جنابندی های منطقه‌ای و اینها، نه کرزی نه حکمتیار نه دیگران، منظور من میفهمین چی میگم. پس با اون خاطر هست این یک نکته. نکته دوم، تا جایی که من میفهمم، تا جایی که من برداشت میکنم بر اساس یک قسمت از اون گفته انگلیس ها، فکت هایی که من دسترسی دارم، جیوپولیتیک منطقه سببندی های تازه منطقه‌ای در اطراف افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه و جهان در حال تغییر است و در این سببندی ها و تغییر تازه یک مجموعه آدم هایی که تجربه لازم را دارند و مورد تایید ممکن یک مجموعه جناها و اینا باشند، اینا نقش پررنگتر میتونن داشته باشند و آقای کرزی هم میتونن جز زمین ها باشند. پس با اون خاطر هست برای طالب دیگر قابل قبول نیست که باز آقای کرزی را یک جمع دیگه و یک نوع بیارن و مثل که در 2001 اتفاق افتاد از یک کشور آوردنش در اروزگان پایینش کردن و او را میدارن. در اروزگان طبیعتا من نمیفهمم که او زمان آیا کسی دیگه هم بود که پیاده شد از تیاره آمریکایی.

0: غیر هم آقای کرزی پیاده شد و این طالبان میفهمند. با این اضافه که یک مجموعه طالبان به قسمی که پیشتر اشاره کردم میخواستن به عنوان یک کارت تبلیغاتی از آقای کرزی استفاده بکنن، اما برای یک مجموعه دیگه به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اما قسمی که گفته شد بسیار جای خوشبختی است که بعد از 5 سال گفته شد که مردم از حاکمیت طالب خسته شده، با جبر و زور و انزوای تحقیرآمیز را این حاکمیت تجربه میکنن، ما بسیار زیاد خوش هستم. ولی با این اضافه باید بگوییم که بله، طالب یک حاکمیت بدوی و ستمگر است که اگر برای شیر محمد عباس استانکزی رحم نکرد، برای کرزی، برای حکمتیار، برای هیچ کسی دیگه هم رحم نخواهد کرد.
1: آخه شیرزاد، خب گفتیم که آقای کرزی ممکن است که نقش تعیین کننده در یک زمان سرنوشت ساز داشته باشه و طالبا حالا اقدام کرده که محدودیت ها را بر آقای کرزی بیشتر بکنن، فکر میکنین که نشانه های از رسیدن این زمان تعیین کننده فرا رسیده که طالبان میخواین پیشگیری بکنن؟
0: خب یک قسمت از قصه ها و موضوعات ممکن باشه که حالا در این جامعه بنابر دلایل زیاد نخواهیم در این مورد صحبت بکنم، بله. ولی در یک تصویر عمومی مطابق سوال شما بانو پیکان، نشانه های وجود داره. اون قسمی که پیشتر اگه اشاره داشتم، جیوپولیتیک منطقه در حال تغییر است و این یک مجموعه از طالبان میدونن، درک میکنن، ولی که نمیتونن کار انجام بدن، اون قصه متفاوت است. و در این تغییر جیوپولیتیک و در این تغییرات منطقی و همسایه ها جهان، در حقیقت آدم هایی که چهره های شاخص هستند و آدم هایی که یک مجموعه برشان احترام دارند و قابل احترام است برشان با همه این نقد هایی که هم برشان وارده است، اینها می دانند نقش تعیین کننده خود را داشته باشند. اما قسمی ما پیشتر اگه اشاره خدمت شما رساندم، طالب معمولا یک مجموعه از رهبرهای طالبا در محافل خصوصی بینایشان اشاره می کنند که اگر ما قرار باشد سر آینده افغانستان بر اساس جبر زمان هم صحبت بکنیم، با اینی اونی آدم ها صحبت میکنیم، نه با کرزی و حکمتیار. منظور ما میفهمین چیه؟ پس با او خاطر هست طبیعتا به هیچ ما قابل قبول نیست. اما قسمی که ما و شما از لحاظ تاریخی همیشه باید از تاریخ درس بگیریم، از لحاظ تاریخی و گذشته نگاه بکنیم، یکی از چهره هایی که بنابر هر دلایلی که حالا جای تفصیلش نباشه مورد توافق قرار گرفت و اون نقش حداقل از این افکار ما خوبم بازی کرد، آقای کرزی بود دیگه. پس برای طالبی که هیچ گونه باورمندی با آزادی بیان، هیچ گونه باورمندی با زبان انسانیت، هیچ گونه باورمندی با پذیرش تفکر متفاوت نداره، آیا قابل قبول است که یک آدمی بیاید و بگه که خب اگر مرا دشمن میتید فرق نمیکنه، مثل کاری که آقای کرزی در لایجرگه انجام داد، بیاد آغوشی. خب ای اونمو خوبی هایی هست که طالب ایره نداره و طالب از این رنج میبرن. اما قسمی که گفته شد، یک انزوایی که در حقیقت زمین ساز شده طالب با این نارضایتی گسترده داخلی و با این لفظی که ایره هم شما جمع بکنین با نوپای کن، من اگه اشاره رسوندم، اگر آقایی که حکمتیار از مالیزیا امروز میگه که مخالفت گسترده داخلی وجود داره بعد از 5 سال و مقاومت، ای واژه بسیار مهم است، مقاومت مسلحانه در برابر طالب وجود داره، این یک پیام میرسونه. معلوم نیست فردا آقای حکمتیار در کدام کشور خواهد بود و چه نقش بازی خواهد کرد، و فردا ممکن آقای کرزی هم در یکی از این کشورها باشند. این طالب میدونه و به خاطر هم هست که به عنوان یک پیشگیری مطرح میکنه، میگه صدای تر نکش، به عنوان یک آدمی که در خانه چیشی تحت نظارت ما هستی، احسان مند ما هم باش، اونجا باش، تمام، یک پنج وقت نمازت رو بخون، بعدش دیگه تمام. پس با اون خاطر است ما فکر میکنیم این خطرات طالب حس کرده. در هفته های آینده، در ماه های آینده، بانو پیکان، شما قصه های نو، مسائل نو را خود شنیدین که شاید شگفتی های بیشتر را به همراه داشته باشه.
1: بسیار تشکر آقای یوسفزی. آیا وضعیت در همون مرحله رسیده که طالبان خطر بیشتر از گذشته احساس میکنن و به همین دلیل کوش میکنن که پیشگیری بکنن و یکی از اقدامات هم محدودیت بیشتر بر آقای کرزی است؟
2: خب ما فکر میکنیم در حال حاضر هنوز یک سفر بسیار طولانی برای مجادله سیاسی و هنوز در پیش هستند و ما فکر میکنیم که بار اول نیست که کرزی صاحب یعنی صدایشان کوشش میداد خاموش شود، امرای مردم رفت آمادشان قطع شود، لیکن کرزی یک سیاستمدار ملی است که در افغانستان ماندن اینمی بزرگترین پوینتی مثبتی در تمام زندگی آقای کرزی هستند که اونا جراتم دارد و ما فکر میکنیم که او بسیار یک ریسک بزرگ گرفتن، چون طالبا از همه بیشتر از کسی حراس سیاسی دارن که از مناطق پشتون نشین باشن، بالخصوص از قندهار باشن، اونجا نفوذ داشته باشن. ما فکر میکنیم که شاید برای طالبان بسیار مشکل هستند که بسیار ظالمانه کرزای صاحب را سرکوب کند، چون او یک چهره سیاسی هستند، در جهان شناخت دارد، روابط شخصی هم رای رهبرای جهان دارد. همچنان اگر اونا را از افغانستان بیرون میکشد، اونا کسی هستند که توانایی و جذابیت از این را دارد که یک جبهه قوی ملی علیه طالبان را ایجاد کند. از خاطر طالبان در راه بند مانده. ولیکن چیزی که بسیار مهم است این است، ما قبلا عرض کردیم که از افراد رهبری طالبان که از این حالت ناراضی هستند، اونا میخواهند که تغییر و تبدیل بیاید و بعد از 5 سال اونا حال به این باور هستند که دوام حکومت کنونی شاید 5 سال باشه، 4 باشه، 2 سال باشه، هر چند که باشه، لیکن دائمی نیستن، چون مردم طالبان نتوستن که یک روند جمهوری یا روند مردمی را آغاز کند. مردم درست است که زیر چتر طالبان زندگی می کند، لیکن هر کس خود نمیتواند نزدیک کند به طالبان، چون طالبان یک شوی عجیب و غریب دارد و هر کسی که طالب نیست، ولیکن او بسیار افرادی بسیار تقوادار باشه، پرهیزگار باشه، هر چیز باشه، اونا فکر میکنند که نه، ما سر اونا اعتبار کرده نمیده. لیکن بعضی از رهبران طالبان را درک میکنند که یه نمی اشتباهات که در سابق صورت گرفته و ما حکومت خود یک دفعه به نام بن لادن از دست دادیم، بعضن جبهات را باز کردیم، مقاومت کردیم، ولی باید بسیار با آسانی از بین رفته نشه.
1: آقای یوسفزایی، یعنی در بین طالبان هم دیدگاه با وجود آمده که حکومت طالبان بقا نداره؟
2: دقیقاً همه‌شان به این باور هستند که اگر کندهار تغییر و تبدیل به وجود نمیارد، سینه خود از اینمی یعنی پراخ نکند، همراه مردم یک حکومت مردمی را ایجاد نکند،
1: پس طالبان خطر فروپاشی را احساس کردن؟
2: ما عرض کردیم که هنوز اینمی خطر احساس شده، اینمی که کرزای صاحب رو صحبت میکند، جرات میکند، ای یک معنی اینمی دارد که اونا از داخل نظام اینا را احساس کردن. چرا 5 سال خاموش بود؟ هنوز هم طالبا اونمو قوت و نظامشان هستن که در روز اولی برگشت طالبا در 2001 بودن، لیکن چرا کرزای صاحب میتوند صحبت میکنه؟ ما فکر میکنیم صحبتهای کرزای صاحب مطابق اونمو صحبتهای افرادی هستن که در بیرون کشور زندگی میکند، دوانم و موقف خود گرفته در مقابل وضعیت زنان و مردم و حقوق بشر. ما فکر میکنیم که کرزای صاحب یک پردی است که میتونه یک پولی دیگری بین طالبای اصلاح پسند و مخالفین طالبان و جامعه جهانی بروز کنه، چی با نام بابای ملت باشه، چی در آینده یک رهبر باشه، یک رهنما باشه، یک ویرتوا باشه. لیکن اهمیت کرزای بسیار ویژه است و باید کرزای صاحب بالاخر از این بنبست سیاسی که اونا اختیار کرده احسایست براید.
1: بله، بسیار تشکر. آقای ترکی، شما ربط بین اتفاقی که امروز بر آقای کرزای رخ داده و زیاد جبهات مسلحانه علیه طالبان و وضعیت بد اقتصادی حقوق بشری که در افغانستان با وجود آمده میبینین که طالبان یعنی ترسیدن که یک بدیل ممکن است شکل بگیره و در رأس آقای کرزای باشه؟
3: نه، من این فکر نمی کنم که ترس کل طالب خلاصه شود در حضور آقای کرزای و فعالیت سیاسیش در داخل افغانستان. اینجا نیست، بس کلانتر از او است. طالب ها از چیزهای دیگه هم می ترسند، مثلا از تغییراتی که در منطقه در حال شکل گیری است. اگر جنگ در ایران پایان بیابد، جنگ بین آمریکا و ایران یک توافق صورت بگیرد، شاید نیروهای نیابتی ایران در افغانستان فعال شود. روسیه می ترتیب کم کم پای خود را از مسائل افغانستان جمع کرده، چون متمرکز است بر اوکراین و مسائلی که امروز در با اروپا درگیر شده و با امریکایی ها. اگر موزل اوکراین و ایران حل شود و مسئله غزه در مسئله فلسطین و اسرائیل کم پروکش کنه، باز هم توجه بر افغانستان بیشتر می شود. طالبان می فهمه که وقتی تمرکز جهان از جای دیگر جمع شود، طبعا مسائل حقوق بشری و اینا هم مطرح می شود در قانونهای سیاسی جهان، خصوصا در غرب، فشار بیشتر علیه طالب شاید وضع شود. یاد ما باشه که آقای کرزای به هیچ وجه یک حاکمیت را نمیخواه که در او به گفته خودشان جنگ سالار قبلی حضور گسترده داشته باشند. آقای کرزای از سال 2009 بعد متوجه شد که با امی تیمی که امروز در کنار دو هستن، معاونینش، اطرافیانش و فشار بیشتر بر آقای کرزی از دید سیاسی وارد میکنن نسبت به طالب، اینا بهتر نیستن. آقای کرزی مد طول 5 سال گذشته هیچگاه نشنیدیم که بگویم خب رهبران دوران جمهوریت، کماندانان جهادی، افراد که در جبهه شمال بودن، اونا دوباره بیان در ساختار قدرت شریک شدن. یادم باشه یک ترس جدی از اون طرف داره و خاص کرزی است که در محوریت طالب باید بحران رفع شود و فضا باز شود و در حاکمیت طالبی ما به حقوق مدنی برسیم و حقوق شهروندی برسیم، خانم ها و دخترها حق تحصیل و کار داشته باشن، رابط و مراوده ما با جهان تسهیل شود و دوباره فراهم شود و نظام طالبی به یک نحو یعنی ارعاب زدایی شود و این رنگ بده که بر طالب گذاشته شده این کم پاک شود. کرزی این رو میخواه. یادم باشه که خیلی هم دلبسته کرزی نباید باشیم، چون کرزی از سال 2009 و بعد وقت شما آدم بررسی میکنن خیلی هم پهلو دادن با طالب ها و تا زمینه سقوط برخی از ولایت در جنوب افغانستان کرزی در خمزد در سال 2001. اینا مسائل هست که ملت افغانستان آگاه هستن، اون رو میدانن و نباید خیلی هم خوشبین باشیم کرزی حضورش در افغانستان نفع ما بوده و نفع بیرون رفت از بحران خواهد بود.
1: حالا طالبا با آقای کرزی چی میکنن؟
3: چیز خاصی نمیکنن. طالبا وزنه سیاسی کرزی در جنوب افغانستان میدانن. دست زدن به کرزی یعنی دست زدن به پوپلزای است. آقای ایبت الله هم میره میدانن، اما یک ذره چشمشان میکنه به کرزی که خب آل من حاکم افغانستان هستم، آنچه من میگم باید تعمیل شود. نه آقای کرزی، این فقط یک ذره چشم است، شاید بیشتر از این کار به او نداشته باشن. چند تا آدم های علاوالی را سر دفترش و محل زندگیش روان کردن تا خوف و زرچش میشن بدن. بیشتر از این کار با آقای کرزی کردن نمیتن، چون پیامدهای اجتماعی زی در جنوب افغانستان بیش از حد است، حتی در برخی نقاط دیگه افغانستان، چون کرزی محبوبیت داره در بین مردم، میشه تظاهرات و یا هم نارضایتی عمومی مردم در قبال داشته باشه و طالب ها در این شرایطی که دچار فقدان مشروعیت، دچار بحران اقتصادی و امنیتی هستن، نخواهند یک جبهه دیگر قابل کرزی باز بکنن.
1: بسیار تشکر آقای شیرزاد. در زمینه که دیدگاهتان بخوام بفهمم که چه کار طالبا با آقای کرزی میتونن بکنن و یا ممکن است که انجام بتن، ایره هم میخوام بدونم که آیا این فشارها و محدودیت ها میتونه آقای کرزی از موضعش عقب برانه، یعنی کوتاه بیایه؟
0: خب نکته اول، آقای کرزی از لحاظ سیاسی کدام موضع دست کم تا فعلا روشن نداره. اما قسمی که جناب ترکی اشاره کردن، ما کاملا با یک موافق هستم. آنچه که آقای کرزی تا امروز مطرح میکنه بیشتر اصلاحاتی است که محوریتش طالب بوده و طالب است. نباید ما ایره فراموش نکنیم. حالی که با او موافق
1: مثلا
0: هستم،
1: یکی از موضعی که میتونست داشته باشه، میتونست که هر جای که میرفت میگفت که طالبا را به رسمیت بشناسین، صرف نظر از اینکه مکتب باز میشه یا وضعیت اقتصادی تغییر میکنه یا حکومت فراگیر ایجاد میشه. امی که میگه که رسمیت شناسی طالبا منوط و مربوط به تغییرات است که اینا در افغانستان بیاره، خودش یک موضع‌گیری است.
0: بله، اما شما اونجا بسیار با دقت بخونید، اون تغییر را فقط مکتب را اشاره کرده. اگر من اشتباه میگم شما اصلاح کنید مرا.
1: یعنی میتونه برعکسش هم بر جهان بگویه که خب مثلا آقای خلیزاد بگویه که مشکل نداره دوری طالبا.
0: خاک در حقیقت اصطلاح یا میان ما و شما داریم خاک خوش می و دیوار نمیشه با تمام روز ما میبینیم، اما آدم هایی که طالب را سفید نمایی میکنن همین روز آمده در مورد طالب چیزهایی نمیگن. خب 5 سال گذشت، زمان نشان داد که طالب زبان انسانیت نمیفهمه. طالب هر قدر رنگ بونی طالب است و خشونت را از طالب اگر بگیری یه طالب نیست. اینو باید یادداشت بگیرید. یعنی اگه طالب تفنگش میله تفنگش زبان کلاشینکوفش بگیرید دیگه چی میمونه به طالب؟ و این آقای کرزی میفهمه. پس به او خاطر از بانو پیکان چیزی که شما گفتن، اول ما بازم تاکیدیم بر ازی است که آقای کرزی اون چیزی که میگه بر محور طالب میگه که این به نظر من قابل قبول هیچ کس نیست و تنها تقلیل دادن مسائل افغانستان و مسائل مکتب و اینها. تنها مکتب باز شد فردا، کدام معلم، کدام نصاب و بینون که آقای کرزی چیزی زیاد نداره.
1: بله بفهم. آقای شیرزاد، طالب از کرزی چی میخواه با این فشار که وارد میکنه؟
0: آرام باش، 5 وقت نماز در خانه بخون.
1: سوال ما همی است که آیا این فشار میتونه آقای کرزی خاموش کنه؟
0: یا آرام میشه یا فرار میکنه. گذشت زمان برای شما نشان خواهد داد.
1: بله، بسیار تشکر آقای یوسفزی. خب آیا این فشارها میتونه آقای کرزای خاموش بکنه و یا دیگه سیاسیونی که از گوشه و کنار صدا بلند میکنه و به نحو تحت تاثیر طالبان قرار دارن؟
2: خب با ما فکر میکنیم اگر یکی از گروه طالبان یا ریاست های طالبان بخواید کرزایی را میتوند بازداشت کند و امرایشان از یک بیشتر خشمگیر رویه کند، لیکن باید درک کنیم که نمی خشم علیه کرزایی باز یک افرادی که پشت کرزایی در این نظام استاد استری مستقیم دست انداختن با آن افراد استن که شبانه امرای کرزای صاحب خلوت ها می کند برای رهبری طالبا همه اشکار هستند و شما دیدی که بالاخر عکسای کرزای صاحب امرای بعضی رهبران طالبان پخش شدن، بالخصوص حقانی، حالی در حال حاضر دست انداختن به کرزای تنها به کرزای نیستن، دست انداختن به افراد هستن که اونا را حمایت کردن، ما را تضمین دادن که شما اینجا باشید و ما انمی یک ملحوظات بزرگ برای رهبری طالبان هستن. شاید چند دفعه متو یک تصمیم گرفته شده که بیا مجازات شود، یک محکمه ایجاد شود که با امرای نظام یا امرای خارجی ها کس کمک کده اونا را آوردن اونا مجازات شود، لیکن وقتی که میبیند که عکس العمل این افراد که در داخل نظام هستند اونا بسیار جدی هستند، یعنی در حال حاضر تنها کرزای یک شخصیت نیستن، یک فکری هستن در مردم افغانستان، در مخالفین طالبان و همچنان در داخل طالبان.
1: چه میکنن با آقای کرزای کوتاه خواهد آمد در برابر این فشارها؟
2: نه، ما فکر میکنیم که کرزای صاحب کوتا نمی آید، برای یک مدت خاموش می شود و بعد
1: همراه ممنون. بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی، بس ما داریم جا به پایین رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
4: یک دقیقه خبر.
8: در پی حملات هوایی ارتش پاکستان به ولایت‌های کنر و پکتیکا، حیات الله مهاجر فرایی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هشدار داد که این گروه در برابر هر گونه تجاوز به افغانستان سکوت نخواهند کرد و به این حملات پاسخ خواهند داد. در ادامه واکنش‌های مقام‌های طالبان به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان، حیات الله مهاجر فرایی گفت که این گروه در برابر هر کشوری که به افغانستان تجاوز کند خاموش نخواهد ماند. او گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است و طالبان همان گونه که در گذشته با ایالات متحده جنگید، در برابر پاکستان نیز بی تفاوت نخواهد بود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که وزیر عدلیه طالبان برای آزادی اعضای بازداشت شده کمیسیون عالی شیعیان خواستار تخلیه خانه‌های شمار از بزرگان شیعه در شهرک امید سبز شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع، شمار از بزرگان هزاره و اعضای کمیسیون عالی شیعیان اخیراً برای آزادی 5 عضو زندانی این کمیسیون به وزارت عدلیه طالبان مراجعه کردند. وزیر عدلیه طالبان گفته است که اعضای کمیسیون را در صورت آزاد می‌کند که برخی از بزرگان شیعه خانه‌های خود را در شهرک امید سبز تخلیه کنند. در حال حاضر رئیس و دست کم 4 عضو کمیسیون عالی شیعیان در بازداشت طالبانند. با گفته منابع، این افراد در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان نگهداری می‌شوند. این در حال است که حوزه علمیه خاتم النبیین در کارتای 3 کابل، تلویزیون راه فردا، دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع و مجتمع خاتم الانبیا در دشت برچی از جمله مراکزند که طالبان در روزهای گذشته به آنجاها یورش برده و فعالیت‌هایشان را متوقف کرد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین وارد گفتگوی داریم با آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شایگان. بازداشت رئیس و اعضای کمیسیون عالی شیعیان را شما بیشتر یک پرونده امنیتی میدانین یا بخش از امو فشارهای طالبا بر نهادهای مذهبی و قومی؟
3: سلام آقای قیومی، خدمت شما و شنوندگان محترم رسانه شما. بازداشت اعضای کمیسیون شیعیان یا چیزی را که خود طالبان تقریبا نام گذاشته، برداشت من است که این نهاد توسط خود طالبان ایجاد شده بود و بزرگان یا در واقع آدمای متنفذی که خود را بزرگان اهل تشیع یا هزاره نامیده و اینا بیشتر با مشوره استخبارات طالبا و امو ادارات که ها را تشکیل داده بود کار میکرد، ولی هدفشون بیشتر ای بود که از امی آدرس بیتونه از مردم نمایندگی کنه و یک صدای مردم تا جایی را برای نهادهای طالبا برسانه و از این طریق یک مشکل مردم تا جایی را حل شد. ولی ما فکر میکنم که فعلا با توجه به این مشکلات که در منطقه پیش آمده و رقابت هایی که بین خود جناهای طالبا است، ظاهرا اینا به این نتیجه رسیده که این نهاد بسته شوه و از این طریق امو روزنه کوچکی که بر مردم برای رسیدن مشکلاتشان و یا مطرح کردن مشکلاتشان از این طریق و ارتباط با ادارات طالبا امو بسته شوه و از این طریق جامعه تشیع و هزار افغانستان رو تحت فشار قرار بده.
2: بله بله. اما آقای شایگان، مثلا چی پیوندهایی را ما میتونیم بین مثلا کمیسیون عالی شیعیان یا هم مرکز علمیه خاتم النبیین، خاتم الانبیا، تلویزیون راه فردا پیدا بکنیم؟ آیا یک دلیل مشترک بر همه این نهادها و مراکز وجود داشت که بالاخره تعلیق شدن و فعالیتاشان متوقف شد؟
3: چندین دلیل را میتونه آدم متصور شد. اول مثلا این که بعضی تحلیلگرهایی را که من بعضی مقالات را خواندم نظرشان در این موردی است که بخش مشخصی از طالبا بخصوص وزیر عدلی طالبا از استخبارات کشورهای دیگه که میخواید به نحو جامعه تشیع و همون مراکز علمی و مثلا آموزشی که مربوط به هزارها و شیعه ها میشه اینا را مسدود کنه و زمینه نفوذ ایران را به حساب از بین ببره و بیشتر از این مثلا مدرسه خاتم النبیین، تلویزیون تمدن، اینا نهادهایی بودن که با حکومت جمهوری اسلامی به نحوی در ارتباط بود، آقای حسن محسنی مؤسسش. بر صورت این یک تحلیل است که طالبا به فرمایش استخبارات کشورهای که فعلا علیه جمهوری اسلامی قرار داره، جمهوری اسلامی ایران، از این طریق پایگاه هایش نفوذش در کشورهای همسایه هم به حساب کم کنه و از این طریق تحت فشار قرار بده. و از طرف دیگه در کل سیاست طالبان، در امود که وزیر عدلی طالبان در کتابش نوشته هزاره ها را تکفیر کرده و هزاره ها را به هیچ وجه از لحاظ ایدئولوژی هزاره ها و شیعه ها را میخواید که به حساب با اونمون ایدئولوژی طالبان بگیره و مذهبی که طالب به او معتقده و همه مردم افغانستان از همه تیفا میخواین به مو ایدئولوژی خودشان به حساب بیاوره، به او خاطر هر نهاد و هر به حساب آدرسی که رسانه‌ای یا اجتماعی تأثیر گذار بوده و یا به حساب نام نشانی داشته اینا را در آخر بسته کرده.
2: درست. خب در یک مورد دیگر ما گزارش دریافت کردیم که طالبا بر آزادی برخ از اعضای امی کمیسیونی که ما و شما روی صحبت کردیم، کمیسیون عالی شیعیان، خواستار تخلیه خانه های شمار از این افراد شده در یک شهرک به نام امید سبز، اگر اشتباه نکنم. ما میخواییم بدانیم که چون این خواسته های اساساً به چی معناست؟ کسی را بازداشت کنین؟ گروگان بگیرین، تعداد هم که میان وارم گروگان بگیرین، بعد برشان بگین که هر وقتی از خانه هایشان بیرون شدن و او خانه ها را تخلیه کردن، بعد ما آزادشان میکنیم. این چی نوع برخورده است؟
3: من احساس میکنم که عملکردهای طالبا این مورد را که شما یادآور شدین و قضایای دیگه ای که اتفاق افتاده، تصاحب شهرک های مردم و ای که مسکن و حق ملکیت مردم احترام نمیشه و مذهب و هویت مردم و قوم مردم بهش اعتنا نمیشه، اینا همش مثل شباهت زیادی به دوره آخر آقای اشرف غنی داشت که به حکومت جمهوریت نارضایتی ها به اوج خود رسیده بود و زمامداران حکومت وقت اصلا به خواستهای مردم توجه نمیکرد و آنچه را که خودشان میخواست مثل یک شاه مستبد هر روز فرمان جدید و هر روز رویش جدید بر کناری و مچون بماشتن های سلیقه‌ای و غیر حرفه‌ای که بود، طالبان دقیقا فعلا به مو را روان است و ای در واقع عمر خود طالبان را به نظر کم میکنه. از اول ما به عنوان یک عضو جامعه هزار افغانستان و به عنوان یک کنشگر اجتماعی احساس میکنم هر گونه همسویی با طالبان اشتباه بود که یک تعداد آدم های به نام بزرگ و مچون ملا و بزرگ اهل تشیع که اکثر از این آدم های خوشنام نیستن نزد جامعه، اینا رو آوردن به ای که با طالبان نزدیک شوه و به حساب از این طریق منافع شخصی خود به نحو حفظ کنه و هر روز برای سفید نمایی طالبان متاسفانه تعداد از همین چهره هایی که امروز گرفتار شده و ما خبرهاش هم میشنوید، امینا کارهایی بودن برای سفید نمایی طالبا که نکردن و مردم درست اظهار نمیتونه ولی در قلبشان و در وجودشان
0: بله
3: احساسی خوب ندارن.
2: پس آقای شایگان اساسا یک روسیایی برای این افراد هم هست دیگه، رفتن با آغوش طالب با امیدی که بتانن همون جا و مقام خود حفظ بکنن و برای سفید نمایی طالب کار کنن و زود هم متوجه میشیم که هم کرسی و چوکی را از پیششان میگیرن و هم بازداشت میکنن و میخواین که خانه ها را هم تخلیه کنن.
3: یک تعداد زیاد از نام تصفانه بله، البته ما یک تعداد آدمای شخصیت های را هم داشتیم که بدون از اینکه در پای تملق باشن و در پای حفظ کدام چوکی و اینا داشته باشد در حکومت و یا در دستگاه طالب، اینا واقعا برای مردم خود سپر کردن و تلاش کردن که ارتباط برقرار کنن. ما قدر و به حساب احترام از نور داریم ولی در کل اگر بسنجیم تعداد زیاد از آدمایی که در دوره های قبل هم و نه خودت مرتبط به طالب میدانستن و طالب بودن، این آدم ها متاسفانه بسیار یک روسیایی کلان کردن و جامعه مدنی افغانستان و قربانی هایی که متاسفانه جامعه افغانستان برای مبارزه با طالب در گذشته ها داشتن، اینا رو همش نادیده گرفتن و بسیار القاب و توصیف هایی از طالبا کردن که سخنرانی هایشان هست دیگه در رسانه ها که امروز میبینیم نتیجه برعکس شده و همراهی و همصدایی و سفیدنمایی طالب به هیچ وجه چنانچه تانوز به نفع افغانستان و به خیر افغانستان و مردم افغانستان نبود، از این بعدم نخواد بود.
2: بله بله. خب یک مورد دیگر هم بین از شما بشنویم که در بحث برخورد با هزاره ها فکر میکنین که اگر این افراد مشکل دارن، امی یک تعداد از رهبرهای شیعه که فعلا در دامن طالب هستن، برخورد با تنها با امی ها به می شکل است یا ای که در مجموع با تمام گروه قومی به نام هزاره و گروه مذهبی به نام شیعه این نگاه و این برخورد تقریبا میتونه یکسان باشه؟
3: از دید طالب، از یک نظام ایدئولوژیک و عقبگرایی که هست، خب همونطور که ما قبلا متذکر شدم، قومی غیر از قوم حاکم که فرد اولش در قندهار است و وقتی مردم مشکل مواجه میشه باید از پایتخت کشور بره قندهار، اونجا هم باز با والی قندهار بشینه و جای خود مطرح کنه، اینمی در کل غیر از قوم حاکم دیگه کل اقوام را ما احساس میکنم که در طالب و در نظام طالب جای نداره و در بود مذهبی، خب مذهب شیعه و دم و دستگاه مذهبی شیعه را اینا به هر نحوی که شده تا هنوز تضعیف کرده. ما مثلا در مراسم عاشورا رویدادهایی را داشتیم، در ایام دیگه هم رقم دیگر، در کل دشمنی دیرینی که طالب با هزاره و شیعه داره، خب ما میفهمیم که در رویدادهای مثل رویداد مزار شریف، قتل عام یک اولنگ، تخریب آثار باستانی که در بامیان بودن، اینا همش
2: بله
3: از به حساب کارکردهای گذشته طالب است و فعلا هم همو سیاست ادامه داره با همو چهره هایی که قبلا بوده سر کار.
2: خب حال اگر گیریم که این وضعیت دوام میکنه، مردم و در مجموع هزاره ها و شیعه ها چی ابزارهایی در اختیار دارن که با این فشارها به نوع برخورد کنن، یا ای که تا وقتی که طالب است جز همین ادامه سرکوب دیگه چیزی را ما شاهدش نخواد بودیم؟
3: مردم تا هنوز آنچه ما شاهد بودیم بیشتر روی کرده نرم و مدنی و به حساب صلح محور داشته و درست مقاومت بندازی زیاد شده. مثلا ما مقاومت خانمای هزاره را دیدیم در اول، مثلا دشت برچی، در هرات، در نقطه های مختلف مظاهراتی که شد بسیار برجسته بود و در معرفی چهره کره و سیاه طالبا مثلا نقش برجسته داشته و همون رقم از آدرس جامعه دیاسپورای هزاره با جامعه بین المللی بارها صحبت شده، با سیاست گذاران پارلمان ها و سیاست مدارهای کشورهای مختلف، اما بدون شک همیشه این روی کرد نمیمانه. اما تو که یک گفته مشهور است که روی کرد ملت و مردم، مردم تحت ستم را خود یمو حاکم و حاکم مستبد و نظام استبدادی تعیین میکنه. وقتی قید و قیود زیاد شد و وقتی رویش اسلحه و زور و استبداد به کار گرفته شد علیه این مردم، خب معلوم است مردم هم تا قیامت مثلا انتظار نمیکشن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عبدالله شایگان، فعال مدنی که مهمان ما در این نظرگاه بوده.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما با خبرنامه ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق یورش بردند و جمعی که برای دیدار با آقای کرزی رفته بودند را متفرق کردند. هنوز علت یورش افراد طالبان به خانه حامد کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت افراد را پشت خانه حامد کرزی دیده که در میان آنها چهره‌های سیاسی، روشنفکران و مردمان از ولایت‌های دور دیده می‌شدند. تاکنون روشن نیست که چه مقام طالبان دستور یورش به خانه حامد کرزی را صادر کرده. اداره طالبان و دفتر حامد کرزی درباره این اتفاق تاکنون توضیح ندادند. همکارم سیامک روی که خبر را دنبال کرده در استدیو با ما است. آقای سیامک، شما خبر را دنبال می‌کنین، چی یافتین؟ تازه‌ها چی است و مشخصا چه اتفاق افتاده؟
1: خب امروز طبق روال عادی یک تعداد از چهرهای سیاسی، متنفذین، بزرگان ولایات و حتی کسایی که هر روز به دیدن کرزی میرفتن مثل گلرمان قاضی، هوادمل و آقای خرم، اینا قرار بوده که دیدن آقای کرزی برن و با او دیدار داشته باشن، اما طالبا مانع ورود از اونا به خانه آقای کرزی شدن. بعد هم با خشونت رفتار کردن. وقتی اینا اعتراض کردن مجبور شدن که به نوعی علت بفهمن که چی هست، اما طالبا با خشونت اونا رو پراگنده نکرده و نگذاشته که به دیدار آقای کرزی برن. خب این البته چند بار دیگه هم اتفاق افتاده، ولی به شدت که امروز اتفاق افتاده این بی پیشینه بوده. در اصل حامد کرزی مدت ها میشه که سر حل سیاسی مثل افغانستان، سر اجماع بین الافغانی، سر رفتن به دختران و مکتب، سر کار زنان و اینا همه تاکید میکنه و اخیراً واکنش بسیار شدیدی هم نسبت به مسئله شهدای افغانستان داشته. عمشا مسعود قهرمان ملی و شهید ملی نامیده و بعد هم استاد ربانی را شهید صلح نامیده که اینا ممکن است به طالبا واکنش برانگیز بوده.
0: دلیلی است یا خب شما گفتین که این اتفاق بار اول نیست در گذشته افتاده، آیا چه تفاوت داشته این دور دیدار آقای حامد کرزی با مردم یا کسانی که شما یاد کردین با دیدارهایش در گذشته؟
1: خب در اوایل حاکمیت طالبان تقریبا دروازه خانه آقای کرزی به روی همه باز بود، حتی زنا به دیدارش میرفتند. اول نخست به دیدار با زنای افغانستان محدودیت ایجاد کردن، بعد رفته رفته دیدارها را کوچک ساختن و بعد هم این تصمیم گرفتن که از طریق استخبارات طالبان به نوری هماهنگی شد و برنامه ریزی شد دیدارهای مردمی با حامد کرزی. خب دیدارهای بزرگی را نمیگذاشتن انجام بده و بعد هفته یکی دو بار مثلا دیدارهای از اون کم کرده بودن، بیشتر نمیگذاشتن که مردم پیش حامد کرزی بره. ولی این واکنش بسیار شدیدی بوده. من فکر میکنم که خب باید منتظر باشیم که بفهمیم دقیقا علت چی بوده. هرچند دفتر حامد کرزی هم چیزی نگفته و طالبان هم چیزی اعلام نکرده.
0: آقای سیامک هروی، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. منابع مردمی در دشت برچی در غرب کابل از تخریب گسترده خانه ها و صدور دستور تخلیه برای باشندگان چند شهرک در این منطقه خبر می دهند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان در روزهای اخیر روند تخریب خانه ها و چهار دیواری ها را در شهرک های نصرت، موسوی، حاجی نوروز، سید النخی و نواباد چلتن ادامه دادند. باشندگان محل می گویند که با وجود اعتراض های مکرر و ارائه اسناد مالکیت، روند تخریب متوقف نشده. جبهه متحد افغانستان از دو عملیات چریکی علیه موازی و اعضای طالبان در کابل و قندهار خبر داد. این جبهه میگوید که شب گذشته قراول مرکز قطعات خاص استخبارات طالبان در کابل هدف حمله قرار گرفته و در حمله دیگر در حوزه 12 قندهار مولوی ثابت، یکی از معتصبان طالبان، کشته شده. طالبان تاکنون در این پیوند واکنش ندادند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که 8 پهپاد ابتدایی طالبان را در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده. به گفته منابع امنیتی پاکستان، 4 فروند از این پهپادها در منطقه یا مناطق نزدیک مرز ترخان سرنگون شدند و 4 پهپاد دیگر نیز در نزدیکی شهر کوهات از کار افتادند. طالبان تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکردند، اما پیش از این ذبیح الله مجاهد گفته بود که به حملات پاکستان پاسخ مناسب خواهند داد. هند عملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده. دهلی نو همچنین از پاکستان خواسته که برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یونما میگوید در حمله به کنر سه غیر نظامی کشته و چهار نفر زخمی شدند. پاکستان اما مدعی است که عملاتش مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده و در آن 28 جنگجو کشته شدند.
2: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شدند در نتیجه آن شماری از غیر نظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز میکنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچی سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک موارد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم. We also reaffirm a support,
0: a strong support, steadfast support for Afghanistan. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مراسم فراغت نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که واحدهای حفاظت زنان در وزارت داخلی سوریه ادغام می شوند، اقدامی که بخش از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه به حساب می آید. حکومت پاکستان در آستانه راهپیمایی برنامه ریزی شده هواداران عمران خان نخست وزیر پیشین و زندانی این کشور تدابیر امنیتی شدید را در اسلام آباد اتخاذ کرده. مقامات امنیتی بزرگراه‌های اصلی منتهی به پایتخت را مسدود کردند. به گفته منابع محلی ده ها هزار نیروی امنیتی در جاده ها مستقر شدند و پلیس در روزهای گذشته سه خواهر عمران خان و صدها تن از فعالان حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده. شاهراهای متصل کننده پایتخت به ایالت خیبر پختونخوا نیز تا اطلاع ثانوی مسدود شده. آمریکا و شمار از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو میکنند. این صندوق برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده.

0: خب دو می روز نشست مجمعی عمومی سازمان ملل تا لحظات دیگه قرار است آغاز شود و شما تصاویر زنده را می بینید. شما را از رهبران کشورها امروز در این نشست قرار است سخنرانی داشته باشند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، احمد شهر رئیس دولت انتقالی سوریه و همینگونه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در میان سخنرانان امروز نمایشان دیده میشه. عارف یعقوبی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما وصل است. عارف، خودت از دیروز در اونجا مستقر هستی، امروز قرار است چه اتفاق بیفته؟ در مورد اجندای امروز نشست سازمان ملل چه میدانیم؟
1: خب امروز کسانی که در فهرست سخنران ها هست، شاید بشه گفت که دو تا چهره مهمی هست که رسانه ها و کسانی که اینجا هستن منتظر است تا بشنوند دیدگاه اونها چیست یا بیانیشان در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست. اول مسعود پزشکیان از رئیس جمهوری اسلامی ایران که در واقع برای اولین بار در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل میزبان و مهمان به اصطلاح در حال جنگ اینجا میآیند و در این نشست شرکت میکنه. هیچ اتفاق شبیه این قبلا در تاریخ مجمع عمومی سازمان ملل رخ نداده. در حالی که آمریکا و جمهوری اسلامی در جنگ هستند، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران اینجا امروز قرار است سخنرانی داشته باشد. محتوای سخنرانی پزشکیان هنوز معلوم نیست، اما میدانیم دیروز همینجا در مقر سازمان ملل متحد آقای ترامپ با لحن بسیار تهدیدآمیز گفت اگر جمهوری اسلامی پای میز مذاکره نیاید نابود خواهد شد و همینطور گفت احتمالاً بعد از انتخابات میان دوره گفتگوهای شکل بگیره. اما در یک چرخش غیر مترقبه دیروز هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با نماینده های ترامپ همینجا در نیویورک برای 3 ساعت دیدار رو در رو داشتند که استیف ویتکاف مذاکره کننده ارشد کاخ سفید و جرد کوشنر شرکت داشتند و از طرف جمهوری اسلامی هم عباس عراقچی. تحولات زیادی در جریان هست، معلوم نیست این دیدارها پیامد و نتیجه نهاییش چی خواهد بود. سخنرانی دومی که بیشتر در رسانه ها روی صحبت میشه و انتظار میره در واقع خیلی ها به او توجه کنند، احمد شهر رئیس جمهوری سوریه هست. به دلیل اون سابقه متفاوت و جنجالی و ریشه داشتن در گروه های افراطی و تروریسم اینها، اما احمد شهر هم در چرخش 180 درجه ای از یک آدمی که عضو گروه های تروریستی بوده حالا آمده سوریه رو اینجا در مهمترین نهاد بین المللی داره نمایندگی میکنه و قرار است به نمایندگی از کشورش امروز اینجا سخنرانی داشته باشه. خیلی ها این رو مقایسه کردن با کشورهای مثل افغانستان و گفتن که حتی اگر کسان آمادگی تغییر رو داشته باشن مثل احمد شهر تغییر ممکن هست، اما در افغانستان خیلی ها میگه که شرایط متفاوت داره و تغییراتی آنچنانی که در کشورهای دیگه مثل سوریه دیده میشه تقریبا غیر ممکن و یا احتمالش بسیار بسیار اندک است. بنان امروز اینجا مثل روزهای دیگر روز شلوغ است، روز مهمی است. در کنار سخنرانی های رسمی مجموعی از نشست ها، صحبت ها و دیدارهای حاشیه‌ای هم در واقع تدارک دیده شده و خیلی وقتا در واقع اینجا در این هفته مهم نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاخ و برگ ها بیشتر و مهمتر از اصل میشه. به همین دلیل خیلی ها میگن در واقع داد و گرفت های دیپلماتیک در نشست های حاشیه‌ای صورت میگیره.
0: عارف یعقوبی از مقر سازمان ملل در نیویورک، سپاسگزار حضور در برنامه. برای تازه ترین خبرها با تحلیلان به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غک زه ارتی ده کابل ولایت نایما
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسو کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخ و سواب وابیا یو سلوی بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
11: قاسم رحیمی زاده مدیر کل گمرک مرزی دوقارون اعلام کرد که از شروع سال تا کنون 180 میلیارد تومان پول قاچاق معادل حدود 84.4 میلیون افغانی در این مرز کشف و ضبط شده است. او گفت 90% مبالغ کشف شده مربوط به شهروندان افغانستان بوده است. این مقام ایرانی روز دوشنبه 30 سنبلا با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ارنا گفت که میزان کشف پول قاچاق در مرز دوقارون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15 برابر افزایش یافته است. مدیر کل گمرک مرزی دوقارون افزوده که 90% مبالغ کشف شده از شهروندان افغانستان به دست آمده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

صحبت های واشوی بازی های آسیایی 2026 محمد خالد هاتک و حامد اشرفی به مدال برنز رسیدند. پیروزی بوکسور جوان افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا، ایمر همدم حریف قطری خود را با اقتدار شکست داد. پایان کار کاروان کاراته افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا بدون انجام حتی یک مسابقه، محمد منیر رضایی به دلیل اختلاف وزن حذف شد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم.

0: خادل توتک و حامد اشرفی دو وشوکار با تجربه افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا 2026 موفق به کسب دو مدال برنز شدند. توتک 35 ساله با شکست در مرحله نیمه نهایی برابر حریفی از چین سومین مدال برنز پیاپی خود را به دست آورد و به پر افتخارترین مدال آور تاریخ ورزش کشور در این رقابت ها تبدیل شد. همچنین حامد اشرفی در وزن منفی 65 کیلوگرم پس از پیروزی های مقتدرانه بر حریفانی از ماکاو و اندونزیا در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده چین شکست خورد و به مدال برنز این بازی ها دست یافت. ایمل همدم بوکسور جوان افغانستان در نخستین حضور خود در بازی های آسیایی ناگویا به یک پیروزی شیرین دست یافت. او در وزن 60 کیلوگرم با اقتدار کامل مقابل حریفی از قطر به میدان رفت و او را شکست داد. همدم در هر سه راوند این مسابقه توانست با کسب امتیاز کامل از سوی داوران پیروزی خود را قطعی کند و راهی مرحله بعدی این رقابت ها شود. بریم به ژاپن و همراه شویم با همکارم مهدی کاظمی که از ناگویا با ما وصل شده. مهدی وقتت بخیر. امروز هم ورزشکاران افغانستان شاهکار خلق کردند. خالد هوتک و حامد اشرفی مدال برنز را کسب کردند. بیشتر در مورد این بازی هاست و بشنویم.
1: شرارا خب میتونستن که صعود کنن بعد دیدار نهایی و رنگ مدال را خوش رنگ‌تر بسازن، هم حامد اشرفی و هم محمد خالد هوتک در مرحله نیمه نهایی. هر دو ورزشکار به حریفانی از چین بازی ها را واگذار کردند و از صعود به دیدار نهایی باز ماندند. خب مسئله حامد اشرفی خب اولین دوره بازی های آسیایی است که شرکت میکنه و در اولین دوره حضورش تانستا روی سکو قرار بگیره و حداقل یک مدال برنز را به مدال های کاروان ورزشی افغانستان اضافه کنه. اما مسئله محمد خالد هوتک کاپیتان سالهای اخیر تیم ملی وشوی افغانستان و یکی از ورزشکاران با سابقه کشور، امروز خب سومین مدالش را در سومین دوره پیاپی حضورش در این بازی ها کسب کرد. بارها گفتیم که در جاکارتای 2018، در هانگژوی 2023 و حالا هم در ناگویای 2026 مدال کسب کرد. اولین ورزشکاری از افغانستان است که در رشته های انفرادی سه مدال را در سه دوره مختلف کسب میکنه. البته از لحاظ تیمی خب تیم ملی تیم کرکت الف افغانستان سه مدال نقره را از بازی های آسیایی تا اکنون کسب کرده. قبل از خالد هوتک در ورزش های انفرادی نثار احمد بهاوی نماینده تکواندو افغانستان یک نقره و یک برنز از بازی های آسیایی کسب کرده بود، اما خالد هوتک نامش را در ورزش افغانستان ماندگار کرد. من تقریبا 10 دقیقه پیش همراهش صحبت کردم پس

0: در بازی‌های آسیایی از دوران حرفه‌ای خداحافظی کرد.
1: بل مهدی، رقابت‌های بوکس هم برگزار شد و پدیده جوان کشور امل همدم یک مسابقه خود برد و همچنان سیلاب نوری روز شنبه بازی داره. در این مورد هم از تو بشنویم.
0: شرره، لغت مناسبی است برای امل همدم پدیده بوکس افغانستان خواهد بود. از امل همدم مطمئناً بیشتر میشنویم. امروز مقابل محمد الفجای از قطر قرار گرفت و 5-0 مقتدرانه شکستش داد و صعود کرد به مرحله بعد. من با چند تن از کارشناسان بوکسی که در سالن حضور داشتن صحبت کردم، عملکردش را درخشان توصیف کردن و مطمئناً آینده خوبی در انتظار ایمل همدم است. اگر با این پیروزی ایمل همدم در مرحله بعد با حریفی از سریلانکا روبرو خواهد شد، فردان پس فردا روز جمعه با حریف سریلانکایی رقابت میکنه و در صورت پیروزی مقابل حریف سریلانکایی با اکمل اوبیدوف احتمال زیاد از تاجیکستان روبرو خواهد شد. اوبیدوف قهرمان بوکس بزرگسالان آسیا است و نفر سوم بوکس جهان در وزن 60 کیلوگرم است که در صورت پیروزی مقابل اکمل اوبیدوف میتونه مدال برنزش را قطعی کنه. ایمل همدم در وقتی که 15 ساله بود در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در ارمنستان شرکت کرد، مدال نقره را کسب کرد. پس از او در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کرد، البته این دو مسابقات را با تیم ملی بوکس آلمان شرکت کرده بود که در مسابقات قهرمانی اروپا هم مدال برنز را کسب کرد. در صورتی که ایمل همدم بتانه مدال برنز بازی های آسیایی را کسب کنه، با حسرت 75 ساله بوکس افغانستان برای کسب مدال از بازی‌های آسیایی پایان خواهد داد و نامش را در رشته بوکس افغانستان جاودانه خواهد کرد که اولین ورزشکاری از افغانستان خواهد بود که پس از 75 سال میتونه در بازی‌های آسیایی روی سکو بره و مدال کسب کنه.
1: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویای ژاپن با ما همراه بودی و همونطور که صحبت کردیم با مهدی، در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی سیلاب نوری دیگر بوکسر افغانستان روز شنبه در وزن منفی 90 کیلوگرم برابر نماینده قزاقستان با میدان می‌رود. گفتگوی همکارم را با مهدی کاظمی را با او با هم ببینیم.
0: سیلاب نوری بازیکن تیم ملی بوکس افغانستان در بازی‌های آسیایی ناگویا است. نوری
2: صاحب،
0: در مورد مسابقه چه آمادگی گرفتین و از حریفتون
2: چه
0: آشنا هستین؟
2: در کلام اول سلام عرض میگم به شما بیندگان تلویزیون که ما را از پرده تلویزیون تماشا میکنند. به این مسابقه آمادگی کامل دارم، مدت 3 ماه میشه به این مسابقه آمادگی دارم. پیش از این در مسابقات بوسنیا اشتراک کردم که در بین 40 کشور بود، سطحش بسیار بالا بود، اونجا تانستم مقام اول بگیرم. بعد 3 بارم قهرمان آلمان شدیم، دوچ مسترشف قهرمان تیم ملی آلمان و عریف در این مسابقه مادهی کامل دارم و امیدوار هستم که از دعای شما نمانم مرا دعا کنید که تابتون یک مدال با کشور خود کنید. عریف
0: از کجاست؟
2: عریف از کشور قزاقستان است، عریف پر قدرت است، انشاءالله با قدرت اولی میرم طرفش با دعای شما شکستش میتونم.
0: سطح مسابقات خب فوق‌العاده با حریف تن، فکر میکنم قهرمان المپیک است و شناخت کافی ازش داری. یک مقداری من فکر میکنم باز این که حریف از خودش شناختش کمتر باشه یک برگ برنده بر خودت باشه.
2: بله، وقت چون در چشم از یه افغان ها این تو به نظر میرسن که افغان ها ضعیف هستن، من برش نشان میدم که افغانستانش وقت آسان بای نمیده.
1: محمد منیر رضایی، ملی پوش کاراته افغانستان، به دلیل بالاتر بودن وزنش از حد تعیین شده در وزن کشی رسمی از ادامه رقابت ها در بازی های آسیایی آیچی ناگویا بازماند. تیم کاراته افغانستان به دلیل تخلف آشکار فدراسیون و معرفی و اعزام ورزشکاری با وزن بالای 60 کیلوگرم برای وزن منفی 55 کیلوگرم بدون انجام حتی یک مسابقه از بازی های آسیایی ناگویا حذف شد. تلاش های بعدی سرپرست فدراسیون برای رقابت این ورزشکار در وزن منفی 60 کیلوگرم هم از سوی مسئولان برگزاری مسابقات رد شد. با این حال فدراسیون کاراته افغانستان اعلام کردن نامناسب بودن تغذیه در جریان سفر، تغییر در برنامه خواب، شرایط سفر و همچنین

0: اختلال در جذب و تنظیم مایعات و مواد غذایی در 3 روز گذشته از عواملی بوده که بر وضعیت جسمانی و وزن این ورزشکار تاثیر گذاشته است. تیم فوتبال زیر 23 ساله ایران با شکست 4-1 مقابل کره شمالی از بازی‌های آسیایی ناگویا حذف شد. این تیم در آخرین دیدار مرحله گروهی با 1 گل پیش افتاد، اما در ادامه کره شمالی 4 بار دروازه ایران را باز کرد. در دیگر بازی این گروه امارات متحده عربی و چین به تساوی بدون گل رسیدند. و در ژیمناستیک هنری زنان، آیکو سوگیها از ژاپن در رقابت‌های چندگانه قهرمان شد. در این رقابت چین از چین با مدال نقره رسید و میسان نیشیاما دیگر ژیمناست ژاپنی مدال برنز را کسب کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شده ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
9: صلح هغه د افغانستان کې ټول امن وسی کې نسل مور وسی کې او کاروبار ولري، مصروفیت ولري او فکر آرام ولري، روحي رواني آرام وسی کې هغه ته څوک کولای شي وایي چې ژوند پر صلح کې تیریږي.
10: من امیدوارم روزی افغانستان به صلح واقعی برسد، صلحی که در آن همه به خصوص زنان دختران بتوانند با آزادی و امنیت درس بخوانند، کار کنند و آینده خود را بسازند.
11: صلحی که شهروند از حقوق اساسیشان برخوردار نبود، مردم از ترس و حراس گپ دلش را گفته نتنست، پس عدالت برقرار نیست. عدالت که نبود صلح نیست.
12: صلح وجود ندارد. کدام صلح وقتی که یک دختر نتواند که از درس، تحصیل، کار، از حقوق اولیش برخوردار باشد، صلح نیست.
13: ما نمیخوایم قربانی تاریخ باشم، میخوایم بخشی از آینده باشم. جهان صدای ما را بشنو. صلح حق ماست، نه یک آرزو.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام بر شما با برنامه ویژه افغانستان انترنشنال خوش آمدید. شما بیننده و شنونده پوشش ویژه دومین روز 81 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هستید. رهبران جهان امروز نیز درباره مسائل بین المللی از جمله جنگ، بحران‌های بشری و چالش‌های اقتصادی سخن می‌گویند. ما سخنانی‌ها، واکنش‌ها و پیامدهای آن برای افغانستان و جهان را لحظه به لحظه برای شما ارائه می‌کنیم. با ما بمانید.

0: سراغاز تصویر زنده میبینیم از نیویورک، جایی که دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل در حال برگزاری است. روز نخست اجلاس عمدتاً حول محورهای بحران خاورمیانه، بحران اوکراین و نگرانی ها از توسعه سریع هوش مصنوعی گذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود تهدید کرد که اگر جمهوری اسلامی توافق نکند نابود خواهد شد. تا لحظات دیگر احمد شره رئیس جمهور سوریه سخنرانی خواهد کرد. پس از آن مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سخنرانی می کند. انتظار می رود او به بخشی از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ بدهد. سخنرانی ها را به گونه زنده پخش خواهیم کرد. همراه می شیم با همکارم مریم رحمتی که در اونجا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است. مریم، ابتدا درباره حال هوای اونجا بر ما بگو. سخنانی ها دقیقا کش رو می شود و کیها سخنانان امروز هستند؟
1: خب باید در روز اول سخنرانی رهبران جهان در مجمع عمومی با هشدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته آغاز شد و از همون ابتدای سخنرانی جو مجمع عمومی را عوض کرد و پرونده جمهوری اسلامی ایران را به یکی از محورهای اصلی این نشست تبدیل کرد. دقیقا همونطور که انتظار امروز روز دوم هست و ما سخنرانی پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی را خواهیم داشت. ترامپ قبلا گفته بود که در برابر دو انتخاب سخت قرار داره، یکی رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی که بتانه در واقع این کشور را شکوفا بکنه، یا تصمیم دیگر که دونالد ترامپ تصمیم بگیره که سریعا جمهوری اسلامی را نابود بکنه. سخنرانی پزشکیان بعد از این هشدار تهدید آمیز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واقع انجام خواهد شد، اما همزمان می‌دانیم که با این سخنرانی‌های علنی و نشست‌های پشت صحنه زیادی بله. هم داشتیم بله مریم. و این نشست‌ها هم جریان داره.
0: تشکر مریم، خیلی سپاس. سخنرانی‌ها آغاز شدن، می‌ریم به داخل نشست و می‌بینیم که آقای احمد شره رئیس جمهور سوریه سخنرانی میکنه.
2: همواره در این نبرد بین خیر و شر درگیر بودن، نبردی که ادامه داره، اما انسان‌های شریف مسیر درست رو انتخاب کرد. مردم ممکنه که اگر به بی‌عدالتی متوسل بشن با هم دیگه خیلی بی‌رحم باشن. وقتی که سرزمینی غصب میشه، وقتی که قداست ها لکه‌دار میشن، مردم رنج میکشن و مردم بهایی میپردازن. دروغ مردم رو به مواجه شدن با شرارت وامی داره. در طول تاریخ متاسفانه منطقه ما شاهد جنگ های بسیاری بوده. گاهی وقتها حقیقت پیروز شده و گاهی وقتها نه. همه صلح ها عادلانه نیستند و جنگ به ما آموخته که بی‌عدالتی تا ابد ادامه نخواهد داشت. حضار گرامی، رئیس محترم مجمع عمومی، جناب گوترش دبیر کل، باشد که خداوند همه شما رو موجب عنایت خودش قرار بده. سال گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیت‌هایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده. سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن. با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم. رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساسا روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون. این دیدگاه ملی متکی بوده به تلاش‌های دیپلماتیک ما. از زمان آزادی کشورمون بیش از 100 کشور با ما در تماس بودند. از طریق 4000 مورد ارتباطی، پایتخت ما میزبان بیش از 60 نمایندگی دیپلماتیک بوده. سوریه جایگاهش رو در جامعه جهانی دوباره به دست آورده. این یک گذار و تغییری بوده برای ما در جهان و پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به موازات اون به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید در دمشق شروع بشه. با 7 کشور گروهی رو تشکیل دادیم برای آزادی، برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی، برای حل پرونده سلاح‌های شیمیایی. داریم با سازمان مربوط به این و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم، برای اینکه این وظیفه ماست و پایبندی ما به تعهدات بین‌المللیمون جهان رو از گزند وحشت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای در امان نگه می‌داره. میزان زیادی کپتاگون و دیگر مواد مخدر رو ضبط کردیم. با جرائم سازمان یافته مبارزه می‌کنیم. امنیت دوباره برقرار شده. دیگه منزوی نیستیم. قانون سیزر لغو شد. تحریم‌ها علیه ما لغو شده. با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار نداریم. تولید رو شروع کردیم. بیش از 5000 خط تولیدی داریم. در حیطه کشاورزی داریم تلاش میکنیم که خودکفا باشیم. در بخش خدمات به همین ترتیب، بخش مسکن هدف تمرکز ما بوده. 3.5 میلیون آواره و افراد بیجا شده داخلی به سر خانه‌های خودشون برگشتن. سوریه الان فرصتی است برای همه اینها، برای بسیاری از کشورها. ما به منابع انسانی اعتقاد داریم. هر برنامه توسعه برای منطقه ما که سوریه رو نادیده بگیره با نقص مواجه خواهد شد و بهای اون سنگین خواهد بود. خانم ها آقایان، این ابتکارها، تمرکز روی بازسازی و رفاه شهروندان، این دلیل تمرکز ماست روی بازگشت امن و توأم با کرامت شهروندانمون به کشور. دانشگاه ها و مدرسه ها رو بازسازی کردیم. خدمات اجتماعی رو به همه شهروندان سوری بس دادیم. ارزش هامون و حاکمیت قانون رو تثبیت کردیم. هر تلاشی که حق حاکمیت ما و استقلال ما رو خدشه‌دار کنه، این محکوم به شکسته. بلندی های جولان قلمرو سوریه است و هر تلاشی خلاف این باش مقابله خواهد شد. این منطبق هست با قطعنامه 497 شورای امنیت. بنابراین سپاسگزاری میکنم از همه کسانی که حمایت کردن از قانون بین الملل. قطعنامه 497 خیلی روشنه و از همه شرکای بین المللی میخوام که به این قطعنامه پایبند باشن. جهان از بازگشت ما ابراز شادمانی کرده، اما اسرائیل به سوریه حمله میکنه. 500 حمله هوایی، بیش از 1200 رخنه زمینی، بازداشت شهروندان ما، اینها همه یادآور دورانی است که فکر می‌کردیم دیگه سپری شده. ما به توافق 1974 پایبند هستیم. خواستار بازگشت اسرائیل به پشت خطهای تعیین شده در 8 دسامبر 2024 هستیم. ما وضعیت موجود رو به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده نمیپذیریم. خواستار صلح و عدالت هستیم برای همگان. در خاتمه، جنگ به ما آموخته که حقیقت قوی است و دروغ ضعیفه. سوریه به بازسازی کشورش و کرامتش ادامه خواهد داد. و همونطور که پیشتر هم از قرآن نقل قول کردم، دروغ ناپدید می شود و دروغ محکوم به فناست و خداوند همواره به شما برای اقداماتتون پاداش می ده. ما حالا این مومنتوم رو ایجاد کردیم. کسانی که از ما حمایت کردن ازشون سپاسگزاریم. همه کشورهایی که پرچمشون رو در دمشق برافراشتن ازشون تشکر می کنیم. از سازمان‌های بین‌المللی که با ما همکاری می‌کنند تشکر می‌کنیم. اینجا هستیم تا اعلام کنیم ما دوباره به عرصه برگشتیم و در جلسه 81 می‌خوایم که دستاوردهامون رو برای شما ذکر کنیم و در جلسه 82 می‌خوایم که ثمرات همکاری استراتژیک بین ما و شما رو براتون بیان کنیم. می‌خوایم که سوریه مدلی بشه برای رهبری ثبات و شکوفایی باشد که محبت خداوند و عنایت او مشمول حال شما بشه. متشکرم. از جانب مجمع تشکر میکنم از رئیس جمهوری عربی سوریه.
0: بله، سخنانی آقای احمد شرع تمام شد. منتظر سخنان دوم هستن. ما اینجا آقای امین‌الله حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، دومین سخنانی احمد شرع در سازمان ملل متحد بود. از دستاوردهای سوریه صحبت کرد. نکات عمده حرفایشان چی بوده و چگونه احمد شرع که یک فرد تحت تعقیب بین‌المللی بود، یک تروریست بود، به یک سیاست مدار تبدیل شد که کشورش دستاوردهای داشته و امروزی را بیان کرد؟
3: و برای ما بسیار جالب است، برای اینکه مقایسه میکنیم. این طرف یک
0: طالب.
3: عرض کنم که یک شعریست میگه که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد و از این قبیل. این خیلی صدق میکنه در مورد، عرض کنم که احمد شهر و افغانستان، که افغانستان این طرف دچار بی‌ثباتی، حکومت مشروع نیست و این طرف احمد شهر میه و عرض کنم که تبدیل میشه به به نظرم سخنران بعدی تون اگر آمده من توقف بدم.
0: میشه ادامه بتنیم.
3: بله. میخواستم بگویم که به نکات بسیار جالب اشاره کرد آقای احمد شهر. گفت و از دستاورده که صحبت میکنم. میگه که سوریه جایگاه خود را در جهان پیدا کرده. یعنی یک کشوری که دچار بحران، جنگای داخلی، القاعده، داعش، انواع لابراتوار بگویم که سازمان های تروریستی در اونجا بود و خود آقای احمد شهر است. با سابقه القاعده حمله میشه جبهه النصره و بعد تبدیل میشه به چهره ای که همه حالا در سازمان ملل سال دوم میشه صحبت میکنه و از این که چیکار کرده برای سوریه صحبت میکنه. بعد میگه که در سخنرانی بعدیش در سال آینده می از ثمره ای از پالیسی که داشتن صحبت میکنه
0: و بعد با یک نکته جالب هم اشاره کرد که دیگه سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم نیست.
3: گفت که در لیست حامی تروریسم نیست و تحریم ها لغو شده.
0: دقیقا
3: تمام تحریم هایی که روی سوریه بوده لغو شده. و این نمیدانم که اگر یک عقل سلیم خیلی ساده باشه دو چهار تا بکنه، خوی نمی آدم با این سابقه آمد مملکت خود را، منافع ملی خود ترجیح داد، با مردم خود آمد آشتی کرد، پارلمان انتخابات رو انداخت، ورز کنه پارلمان تشکیل میشه، کم کم پس نظم و نهادهای ملی در سوریه ساخته میشه، سرپای میشه، ولی این طرف که ما هستیم تمام نهادها رو داشتیم، همه رو با تبر زدن از بین بردن. و نه تنها این گونه که ما این پنج سال، سال پنجم است، از سال پنجم هم گذشتیم وارد سال ششم، کشان معلوم نیست که کدام طرف پیش میره. نه حاکمیتی است، حاکمیت سرنیزه و عرض کنم شلاق حاکم است، مشروعیت داخلی نداره، مشروعیت بین المللی نداره و هر روز تمام هم مقامی حکومت برای این است که چگونه با شهروند خودش در بیفته و زنان را خونش را بشیشه بکنه. یک چیز جالب دیگه که باز احمد شهر گفت، بزرگترین سرمایه ما سرمایه انسانی است. خب در این طرف ما سرمایه انسانی خود از بین میبریم. هر روز دانشگاه رو بسته، همین دانشگاه خاتم نمیدن چند روز پیش بسته کردن و دانشجو بی سرگردان میگردن. این گونه مملکت داری نمیشه. نمیدونم که چگونه باید با چه زبانی را بیای مقایسه بکنی و بگویی که خب این طرف ببینین یا چی میکنن و ما چی میکنیم. همون شعری که من میخوانم تکمیل کنم، فکر کنم مهمان شما سخنران بعدی به این که میگه که پسر نوح بابادان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روز چند پی نیکان گرفت آدم شد. این طرف یک تروریست میاد مملکت میسازه برای خود، این طرف اینا ادعای اسلام.
0: درست. حالا سوریه چرا رفت که افغانستان نرفت؟
3: این سوال مهمی است که چرا در افغانستان این گونه نشد. برای اینکه به نظر میرسه که پیچیدگی که در افغانستان هست این است که افغانستان هنوز از شر نیابتی ها خلاص نشده و این نیابتی ها منافع ملی خود در نظر نمیگیره دیگه. شما وقتی من موضوع کسی باشم خود نمیگم که برای خود و برای مردم خود خانواده خود خدمت کنم، من میرم موضوع کسی دیگر میکنم و این موضوع به شکلی است که بعد وقتی که کسی موضوع میشه او به شکلی میکانیزمایی رو درست میکنه که مزدور هیچ وقت از مزدوری نتون خلاص شود، همیشه پشت سرش سویچش در دسته اونه استعمارگری و نیروی است که او را به قدرت رسانه. به همین خاطر استی که حالا شما میبینید افغانستان تمامش با یک چهره موهومی که حتی کسانی که میره از نزدیکانی که میرن که ببینن مثلا این رهبر طالبان کی هستن سر خود یک چادر میندازه، نمیدونه که مامور کدام استخبارات هست.
0: نقش و نگاه یک رهبر یا در کل رهبری در تغییر کشور چقدر مهم است؟
3: ببینید در تاریخ سیاست خیلی بحثایی بوده در مورد که خیلی از متفکران سیاسی بودند که نخبه‌گرا بودند، معتقد بودند که نخبگان هستند که کشورها را به سمت یک تحولی به پیش می‌برند. در جوامع دموکراتیک نقش نخبگان خیلی پایین‌تر میاد، برای که بدنه جامعه تقویت میشه، قوت میگیره. ولی در جامعه مثل جامعه افغانستان هنوز نخبگان خیلی مهم هستند. هنوز یک چیره، شما همین روز درباره آقای کرزی صحبت داشتید. چرا طالب از کرزی میترسه؟ برای اینکه یک فرد است، ولی یک فرد است که ریشه داره در بین مردم خود، در بین جامعه، یک پل زده با اقوام دیگه، با مذاهب دیگه، با عرض کنم که بخش‌های مختلفی جامعه، و این خاطر است که یک چهره میتونه مهم باشه. در افغانستان هم خیلی مهم بود، کافی بود یک نفر، حالا اشکال نداره، همین طالب آمده بود، جنگیده بود، نمیدونم آمریکا اشغال کرده بود، شوروی اشغال کرده، خیلی خوب تو پیروز شدی.
0: یکی از سیاستمدارای افغانستان بود، فکر میکنم احمد مسعود، گفته بود که ما سرورس هم خیر ندیدیم. به نظرم چنین است؟
3: ما که از تروریست خیر ندیدیم، از ما تروریست هم اصالت نداشت، نه تروریست هم خیلی تروریست نبود. این تروریست هم که بود غلام عقبه‌کش نیابتی و استخبارات دیگه بود که آمدن استفادهش کردن، حالا اونمو یعنی مملکت به فرمان میرانه، نمیدونه که کی است، نمیدونه چی است و خوبه میفهمه، خوب امو روانشناسی جامعه میفهمه. وقتی که طرف میه رهبر امیرالمؤمنین است، میه فرمان میده که کلکینایتن بالا نباشه، از
0: یعنی
3: یک رهبر که میفهمه که چطور جامعه داره،
0: یک رهبر افغانستان میسازه، یک رهبر سوریه،
3: یکی سوریه به قول شما، یکی افغانستان. ولی خب افغانستانی که اون همه ساخت ساز شده بود، اون هم زیر بنا ساخته شده بود. شما من آمارایی را که میدیم از لحاظ سرمایه انسانی، بانک جهانی اتفاقا این آمارا داده در سال 2020 و نشان میده که از لحاظ درجه منابع انسانی افغانستان در سر 48 است، پاکستان در سر 44 است. ما 4 پله با پاکستان فرق داشتیم که بگیریم برسانیم خودن و شاید در سالیان بعدی میشد، برای که میلیون ها کودک میرفت به مکتب. شما در مثلا در دوره اولی که نیروهای بین المللی آمدن آقای کرزی و اتفاقا به قدرت رسید، و در 7-8000 دانشجو داشت در دانشگاه‌های مختلف درس می‌خوندن. این در ختم حکومت جمهوریت بعد بیش از 400000 دانشجو رسیده بود. شما این سرمایه انسانی رو ببینید که تربیت می‌شد و هی تربیت می‌شد و وصل می‌شد به جهان و این کم کم ما میرفتیم که سیال یک کشورها شدیم، در این منطقه بریم نیروی انسانی تربیت کنیم، کشور سرپایش استاد کنیم، توسعه دهیم مملکت.
0: بله.
3: ولی نگذاشتن. یک بار آمدن این نیابتی حال آمدن و کشور دوباره برگشتن به اصل حجر. کلینیک ها بستم، زن ها از کنم نیروی انسانی زن من دیگه ما نخواهیم داشت. ده سال دیگه ما دکتر زن نخواهیم دیگه، در کل مملکت یک دکتر زن نبار. این بسیار فاجعه است واقعا.
0: دقیقا لازم به یادآوری است که در تصویر که بیننده های ما میبینن رئیس جمهور لاتوی است که سخنانی میکنن. آقای حبیبی، سخنانی احمد شهر بسیار کوتاه و سنجیده بود، چرا؟
3: برای که جایی است که شما لازم نیست که خیلی شعار بدی اینجا. 5-6 تا نکته مهم میره که دستاورد دست بیاری اینجا بیان کن و به مردم بگو درد دلی که داری، دردی که داری، مشترک. شما یکی از مشکلاتی که سوریه باش روبرو هست بلندی های جولان است که سوی اسرائیل گرفته شده و خاک اسرائیل میخواین زمین مکنن یا بخشایش رو زمین مکنن یا بخشایش رو گرفتن. در همین جا آمد، در همین فرصت آمد انتقاد خودم کرد که خب ما خاک ما اونجا گرفته شده و ما او را قبول نمی کنیم، نمی گذاریم. در این حال خب توان بیشتر از این نداره که در عکس العمل نشون، ولی همی که از این فرصت استفاده میکنه میگه به دنیا میگه که ما از صحبت از کلمه خیر و شر زیاد استفاده کرد، چند بار استفاده کرد، یعنی که جدال خیر و شر، ما در این جدال خیر و شر خود شر بود. همین آقای شر چند سال پیش خود شر بود در این جدال، حالا تبدیل شده به نیروی خیر، نه خیر برای مملکت خودش.
0: چگونه احمد شهر تانست با گذشته خود خداحافظی کنه که طالبان نتونست؟
3: خیلی از کسانی هستن که برای خب خیلی ها دیوانه که نیستن که برای همیشه باید تخریب بکنه، همیشه باید بمگذاری بکنه، برای اهداف می جنگن. شاید یک کسی خشونت رو انتخاب میکنه، یک کسی سیاسی مبارزه میکنه، ولی رویایی که دارن خیلی از افراد ممکن است رویایی باشه که در یک فرصتی از اون رویای خود استفاده کنن برای مردم خود، برای اینکه حفاظت کنن از منافع از اونها. مشکل ما در افغانستان این است که کسی اینجا چیز تعریفی از منافع ملی نداره. این افرادی که اومدن حالا در قدرت هستن و بعدا نمیدونی اصلا این طالب، شما چرایی در میان طالب خیلی کوشش کردن که بیان بگن که خیلی خوب بیاین افغانستان خانی کل ما و شماست، بیاین با هم زندگی بکنیم، ولی همونا رو میبینی که در قدرت هیچ جایگاهی ندارن، هیچ اثر ندارن. کی اومده این کار رو کرده؟ چگونه این پروژه به پیش میره که نگذاشته افغانستان صاحب حاکمیت شود؟ حاکمیت رو چپه کردن ولی حاکمیت به جایش ساخته نشد و این دردیست که واقعا ما باش رو برو هستیم. منتها در سوریه از همین فرصتی که پیش آمد همین انسان ها آمدن، حالا از یک جامعه که دوچار جنگ داخلی بود اومد یک مملکت ساخته که همه میگه 3.5 میلیون سوری برگشته به سوری و اینو برگشتن میرن زندگی خود رو میکنن و اتفاقا حتی هنرمندایشون برگشتن. همی کسانی که اونقدر تون رو بودن در گذشته، حالا همون هنرمندای سابقشان که زن و مرد بودن خواننده هایشون پس برگشتن به جامعه خود. جامعه متکثر که بوده همون تکثرش رو حفظ کردن، ولی در جامعه ما شما میبینید که سیلی از ظرفیت های انسانی فرار کردن، آمدن بیرون. اگر دکتر داشتیم فرار کرد، اگر معلم داشتیم فرار کرد. شما آمار باز بانک جهانی بود که تا سال 2030 ما بودن 20,000 معلم کم خواهیم داشت.
0: آیا هنوز فرصت به طالبان باقی مانده که مثل احمد شهر تغییر بکنن؟
3: به نظر من طالبان تغییر پذیر نیستن. اونایی که میخواین اونا توانش رو ببرن و اونایی که در قدرت هستن که پروژه رو به پیش میبرن، اونا دنبال افغانستان نیستن، اونا در پی ساختن افغانستان نیستن. بنابراین اونا نیابتی های خارجی هستن که به نمایندگی از استخبارات دیگری افغانستان رو در کنترل خود گرفته، بیشتر تخریب میکنه افغانستان رو، افغانستان رو به نابودی میکشن. اگر افغانستان، یعنی کسانی که چهرهایی که میتون تاثیرگذار هستن، اقدام نکنن امروز، افغانستان میره به سمت آیسا آیسا به سمت نابودی میره. یعنی دیگه چیز از مملکت از این باقی نخواهد بود. این قوم به جان او قوم بنداز، بی سوادی فرا بگیره جامعه را، در سینه باشه، بعد خوراک باشه برای تروریسم و امثال از اینا، گروه های تروریستی که در اینجا استخدام بکنی، منطقه به بحران کشیده شود. ولی افغانستان هیچ وقت دیگه روی ثبات و ملت شدن را نبینه، ولی که زمینایش را که میبینین گونه است، مکتب نیست. شما وقت مکتب بچه ها را حتی ببینین، حالا مکتب دختران که بستن، مکتب بچه ها هم که میبینی در اینا درس نیستن، و جز بعضی مکاتب خصوصی در جای دیگه درسی نیست متاسفانه. و با این شرایط آینده برای مملکت
0: خب میتونه. احمد شهر برای دومین بار میه در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی میکنه و از دستاوردهاش میگه در حالی که طالبا هنوز نتونستن که کرسی سازمان ملل متحد از آن خود کنن، چرا برای یک کشور مهم است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنانی بکنه و صدا داشته باشه.
3: یک پلتفرمی است، یک جایگاهی است که شما با جهان صحبت میکنید. از سطح ملی میای بیرون، از سطح منطقه میای بیرون، با جهان صحبت میکنید. در اون جایی که در اون سالن که صحبت میکنن از 193 کشور نماینده های همه این کشورها در اونجا حضور دارن و می شما با جهان با نمایندگان همه کشورها صحبت میکنه، از اینکه کشورت با چه مشکلاتی مواجه است، چه مسیری را طی کرده، چه بحران هایی را داشته، چه دستاورده هایی داشته، چه گرفته از جهان و چه عرضه میکنه برای جهان، در این سرخان جهانی چه داره که عرضه کنه و و و از جهان میتونه کمک بگیره، از اینکه نهادهای بین المللی عرض کنم که کشورها سازمانها که متوجه مشکلات و عذاب مردمشان نیستن متوجه شدن که چی هست، چی کار میتونن بکنن، برای که شما تا در میز مذاکره نباشی، در میز تقسیم عرض کنم که امتیازها نباشی، کسی برای شما امتیاز نمیده.
0: چند کار عمده که احمد شرک کرد تا تانست اعتماد جامعه جهانی را جلب بکنه چی بود که طالبان هم کار نکرد؟
3: ببینید آقای احمد شر کاری که کرد واقعا درست است که قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه و امثال از اینا کمک کردن به آقای احمد شر، ولی کاری که کرد یادم وقتی که آمد و سوی تصفیه حساب با مردم خود نرفت که یک بخش رو بکوبه ایره بکوبه، حتی در جنگ‌هایی که با علویان که طرفداران آقای اسد بودن در اونجا که تعدادی هم کشته شد در همونجا اقدام کرد، گفت کسانی که خوب بشر نقص کرده باشه اونا رو محاکمه میکنن، یکی بود که با مردم خود، دومی که به اونان یک تهدید برای جهان و منطقه ظاهر نشد، نیامد که بگویم خب خیلی خوب
0: یک 20 گروه تروریستی در تنابتیم بعد بگویم که از خاک ما متوجه کس خطر نیست،
3: آیا گروه رو بیاییم زد ترکیه زد نمیدونم این کشور زد او کشور رو نگاه کنیم باز بگیم که
0: همی جستن ولی متوجه کدام تهدید متوجه شما نیست
3: و امثال از اینا، یعنی خیلی اقداماتی کرد و بعدم در اصلاح آشتی با دنیا بیایی چرا مشکل ما چی است که با دنیا نتونیم عرض کنم که آشتی کنیم و دومی که هوشیاری داشته باشی که کشورت قلمرو تقابل و مقابله قدرت ها بین هم نشود و الا این گونه اگر شد شما میرید زیر عرض کنم که حاکمیت نیروهای استخباراتی منطقه و کشورهای دیگه که نمیتونی ازش بیای بیرون. به این خاطر از به نظر من که احمد شر خیلی سریع و در مدت بسیار کوتاهی توانست که بره به سمت از اینکه یک سری کارهایی رو بکنه که اعتماد جهان رو جلب بکنن، رابطه خود رو با غرب درست کرد، البته گفتم باز دوستانی شاده در منطقه داشتن مثل ترکیه که کمک کرد به این وضعیت، ولی خب هنوز چالش های خودش رو ممکن است داره، هنوز خطرات بله. ممکن است باشه، ولی مسیر درست رو انتخاب کرده.
0: بله رئیس جمهور لاتویا صحبت کردن، البته از جنگ اوکراین انتقاد کردن و منشور سازمان ملل متحد به چالش کشیده و حالا هم رئیس جمهور رومانیا در حال سخنرانی است، سخنرانی ها همچنان ادامه داره. خب در خصوص طالبان گفتن که طالبان تغییر نمی کنه، آیا فرصت باقی مانده برای تغییر هنوز
3: مانده؟ من فکر میکنم که در میان طالبان به صورت بالقوه توانی تغییر وجود نداره، کسانی که حاکمیت اصلی را در دست دارن بخصوص حلقه قندهار که در دور کسی به نام رهبر طالبان جمع شدن، اینها سودای تغییر در افغانستان را ندارن، اینا برایشان اصلا مهم نیست، برای اینکه اینا منافع ملی افغانستان را در نظر نمیگیرن که بر اساس رضایت مردم افغانستان به حکومت تشکیل بدن، برای از اینا مهم نیست، بنابراین اینا سودای تغییر ندارن، اونایی که میخوان تغییر ایجاد شه اون توانش را به نظر من ندارن، بنابراین افغانستان در این بنبست مانده مگر اینکه این بنبست ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه از طریق خیزش های نظامی و عرض کنم که جبهات نظامی حکومت کارش یک طرفه شد رای دیگه به نظر من برای چیز ندارن، بنابراین این وضعیت است. در مورد سخنرانی رئیس جمهور دیگه صحبت کردی، در مورد اوکراین صحبت کردن، اوکراین میبینی یکی از مشکلاتی است که هنوز کماکان جنگش ادامه داره و این چند سال است که روسیه درش درگیر هست و قربانی شد به حال این دو کشور حالا میزنن با هم دیگر در حالی که شاید راه حلش این بود که بیان بشینن با هم صحبت کنن اتفاقا خیلی هم چیز هستن نزدیک هستن از لحاظ نژادی با هم خیلی تفاوتی هم تفاوت
0: در وقتی که آقای شرع رئیس جمهور موقت سوریه شده بود و تغییرات را که ما دیدیم سوال آمد را بود که آیا این تغییرات خودی به وجود آمده یعنی خودش اراده داشته که اصلاحات بیاره در خودش در رهبریش خود همسو با موازین بین‌المللی بسازه یا ایست که یک فشار بین‌المللی بالایش بوده
3: من فکر بکنم که نقش ترکیه در این بسیار پررنگ بود برای که آقای احمد شهر یک شکلی زیر چتر ترک ها در مرز ترکیه نگهداری شد و اونجا قوت گرفت تقویت شد تا اینکه یک باره در خیزشی که انجام دادن که بعد اسد فرار کرد و حکومت اسد سقوط کرد اینا آمدن و به یک شکلی شاید کپی کردن از ترکیه همون تا خب خیلی تحت حمایه ترکیه حالا ظاهر شده
0: ولی فشارهای بین المللی نتونست طول بارا تغییر بده
3: فشارهای بین المللی ببینید وقتی که میگیم فشارها چه نوع فشارها اونایی که قدرتهایی که خیلی از قدرت ممکن است که از بودن طالبان نفع ببرن برای این وضعیت خیلی به ضررشون نباشه ملت ها اگه خودشون در داخل تلاشی نکنن خیلی قدرت ها براشون مهم نیست که چی میکشه ما در خانه خود اگر تلاش نکنیم شاید خیلی کسای دیگه تلاش نکنه که در خانه ما رفاه باشه بنابراین این صاحبای مملکت هست که باید در افغانستان تلاش میکردن مبارزه میکردن این نشد این اشتباهاتی که بعضی از رهبران ما در گذشته داشتن در اینکه
0: اگر احمد شهر مثل طالبان در خود تغییر نمی آورد چی میشد
3: ببینید هنوز کماکان سوریه میتونست میدان جنگ باشه میدان رقابت های کشورهای منطقه باشه و چون که بود و این جنگ برای ادامه پیدا میکرد روسیه خراب سوریه خراب از کنم مردم در بدر آواره در لبنان و آن طرف مثل ما
0: سر تشکر آقای حبیبی رئیس جمهور رومانیا صحبت میکنم میریم به نشست یک بخش از سخنان شمشیم برمیگردیم
4: طبیعی در دریای سیاه رومانی دروازه ایست میان اروپا و سایر نقاط جهان واقع در تقاطع دانوب دریای سیاه و راهگذرهای تجاری اصلی این کشور به عنوان یک قطب استراتژیک برای تجارت، انرژی و حمل و نقل عمل می‌کند. رشد اقتصادی به مراتب قوی‌تر است. زمانی که مبتنی بر مشارکت باشد. رومانی به روی کسب و کار و نوآوری باز است. ما شریکی معتبر و قابل اعتماد هستیم. آماده مشارکت در شکوفایی و رونق مشترک. خانم‌ها و آقایان ما وارد پنجمین سال این اقدام غیرقانونی، غیر موجه و تمام عیار تجاوزکارانه. علیه اوکراین که توسط یکی از اعضای دائم شورای امنیت به راه افتاده است، تجزیه کرده که از سوی کل جامعه سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ بین المللی به آن واگذار شده است. صلح و امنیت بین المللی عمدن از تعهد بنیادین خود شانه خالی کرده است و در حال پیگیری یک دستور کار تجدید نظر طلبانه است. به عنوان کشور عضو اتحادیه اروپا که طولانی ترین مرز را با اوکراین دارد، رومانی اثرات این جنگ را مستقیما احساس کرده است. از طریق نقض مکرر
5: ongoing series of such incidents. We have said it before and we will say it again.
0: بله نیکو شوردان رئیس جمهور رومانیا سخنانی میکرد که با کمک هوش مصنوعی برای شما ترجمه کردیم حالا هم به ادامه بحث ها میپردازیم با آقای حبیبی خب یکی از مشکلات عمده امی بحران اوکراین جنگ اوکراین و روسیه است که راه بیرون رفت از طرف هیچ کشور پیشنهاد نشده
3: اوکراین یکی از زخمای خونی دیگه است که در جهان هست که مکان ادامه دارم و بسیار بحث های عمیقی در مورد اوکراین وجود داره اینکه چرا اصلا جنگ اوکراین اتفاق افتاد ببینید اولین باری که روس ها حمله کردن و اوکراین ترسشان از این بود که اوکراین عضو ناتو شود در سال 2008 در بخارست جلسه سران ناتو در اونجا قول داده شد به اوکراین و گرجستان که عضو ناتو شوند، یعنی زمینه را فراهم بکنن برای این دو کشور که به عضو ناتو شوند. وی بر روسیه قابل قبول نبود و باعث واکنش روسیه شد. روس‌ها میترسیدن از اینکه اوکراین از طریق که ناتو از طریق اوکراین در مرزهای روسیه قرار بگیره و همین خاطر یک حمله پیش دستانه کرد که
0: با یک نکته اصلی آقای دان هم صلح جهانی بود که ربط بسیار زیاد داره به مسئله اوکراین.
3: صلح جهانی به یک شکلی در این حال که ما جنگ گرم جهانی نداریم، ولی جنگ های پراکنده ای داریم که در قدرت های مختلف جهان درگیر هستند، از جمله مثلا در خاورمیانه، در اوکراین، در همین اوکراین شما ببینید روسیه در یک طرف است و شاید هم قدرت های پشت روسیه در خفا باشن کمک بکنن، ولی در این طرف اروپا و آمریکا و البته وقتی که آقای ترامپ قدرت رسید تا حدود یک مقدار حمایت آمریکا کاهش پیدا کرد از اوکراین، ولی در این حال این حمایت ها کماکان وجود داره و اروپا البته تا اون قد پشت اوکراین ایستاده شده و این جنگ هنوز ما پایانش رو نمیدانیم، برای اینکه روس ها کوشش میکنن که اگر صلح هم برقرار شود حدود 20% از خاک اوکراین را که گرفتن مایل هستن که به عنوان یک واقع پذیرفته شود، ولی این طرف خوب هم اوکراین و نه اروپا و امریکا.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای بیبی. خب سخنانی ها همچنان ادامه داره، رئیس جمهور رومانیا در حال سخنانی است، ولی ما همکار ما عارف یعقوبی را از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. عارف، خودت سخنانی ها را دنبال کردی، اول چرا مهم است که رهبر یک کشور در سازمان ملل متحد سخنانی کنه؟
6: خب سازمان ملل متحد و مجمع عمومی که سالانه برگزار میشه در واقع مهمترین و کلیدی ترین استیج یا مجال یا فرصت دیپلماتیک برای کشورهاست تا آنچه در دستور کار این کشورها قرار داره رو بیاره در سطح بین المللی، برای او لابی کنه، رایزنی کنه، ارتباطات کشورها با همدیگر بیشتر شود. برای همین این را یک فرصت کلیدی میداند تا هر کشور آنچه برای مردمش مهم است اما یک رابطه با منافع بین المللی داره را در واقع وصل کنه و اینجا مطرح کنه. نمونهش مثلا سخنرانی صبح امروز احمد شهر بود که در واقع پیام شاید برای کشورها و در استیج بین المللی مجمع عمومی این بود که دیگر سوریه بخشی معمولی و نرمال جامعه بین المللی است، دیگر کشوری نیست که مثلا درگیر جنگ باشه، یک کسی که سابقه تروریستی و اینها داره رهبرش باشه، بلکه تغییر داده، چپتر جدیدی داره و حالا جامعه جهانی باید بپذیر این شرایط جدید را و احساس خطر نکنه. همینطور کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی، زلنسکی که کشورش درگیر جنگ است اینجاست تا در واقع رایزنی کنه، کشورهای مختلف را متقاعد کنه که در واقع آنچه او در اوکراین انجام میده علیه روسیه نه تنها برای مردم اوکراین مهم است، برای مردم جهان هم مهم است. یا جمهوری اسلامی ایران، می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران عملاً با آمریکا درگیر جنگ است. در تاریخ 81 ساله مجمع عمومی سازمان ملل هیچ گاهی چنین اتفاق نیفتاده که دو تا کشوری که یکی میزبان است و یکی مهمان هست درگیر جنگ باشه و بعد بیای اینجا در مجمع عمومی سخنرانی کنه، چون این مهم هست، نمیخواهند این فرصت کلیدی رو از دست بده. نمونهش هم دیروز بعد از ظهر بود که برای نخستین بار به نوع خودش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها دیدار داشتن در سایت ایونت‌ها یا برنامه‌های حاشیه‌ای که خیلی‌ها میگه اون شاخ و برگ‌ها و دیدارهایی که در هتل‌ها و در لابی‌های هتل‌ها و اینا در سفارتخانه‌ها اینجا صورت می‌گیره، حتی برخی مواقع مهم‌تر از آنچه روی استیج اینجا در مقر سازمان ملل متحد گفته میشه هست. بنان این یک بخش ماجرا. بخش دیگر ماجرا این است که هنوز کشورها باور دارند که در واقع سازمان ملل متحد مهمترین نهاد ناظر در کشورهاست و تلاش میکنه تا صلح جهانی یا او امنیت نسبی جهانی فرو نپاشه. و اصطلاح اگر کشورها را عضو یک خانواده در نظر بگیریم، هنوز ملل متحد میگه ما اون بزرگ خانه هستیم در سر دسترخان که نظارت میکنیم ببینیم مثلا در جایی چی صورت میگیره و چگونه با هماهنگی و کمک و همکاری همدیگر منازعات جدی و بین المللی را حل و فصل کنیم.
0: بله عارف، خب خدا چند سخنانی را دنبال کردی، از جمله سخنانی نیکو شوردان رئیس جمهور رومانیا که همین اکنون هم صحبت میکنه، صلح جهانی گفت. نکات عمده این سخنانی ها چه بود از کشورهای اروپا شرقی؟
6: خب تا به حال سخنرانی که انجام شده چند تا موضوع را تقریبا خیلی های از اینها مطرح کرده. اول تأکید روی صلح جهانی و در واقع متوسل شدن به راه های دیپلماتیک. تلویحا دارن به کشورهای بزرگ مثل ایالات متحده آمریکا میگه که اونها نگران است که مبادا خود آمریکا که در سالهای گذشته، در چند دهه گذشته، یعنی در این 81 سال مهمترین و کلیدیترین مدافع یا حامی نهادهای بین المللی از جمله ملل متحد بوده، حالا چقدر وفادار است به این نهاد. این را در لابلای سخنرانی های کشورها دیدیم. این هم ربطی داره به موضوع دیگر که مسئله اسرائیل و فلسطین هست. از کشورها، سران کشورهای عرب گرفته تا کشورهای مثلا آمریکای لاتین یا حتی کشورهای اروپایی مثل مثلا رئیس جمهور فرانسه، همه گفتن آنچه اسرائیل در نوار غزه انجام میده دیگر قابل قبول نیست و داره پایه‌های به اصطلاح دموکراسی و صلح معنادار را لرزان میکنه، تهدید میکنه. این باید جلوگیری شود. به نحوی داره از آمریکا هم میخواهد، از مهمترین کشور عضو ملل متحد، که در واقع سیاست خود را تغییر بده، چون سخنرانی‌های موضع‌گیری‌های آمریکا برای این کشورها خیلی نگران کننده. از همین دیروز نهادهای حقوق بشری ملل متحد را زیر انتقاد گرفت.
0: درست عارف، چرا ملل متحد 5 سال شده هنوز هم کرسی افغانستان در این سازمان را به طالبان واگذار نکرد؟
6: خب چیزی که ما اینجا از دیپلمات‌ها میشنویم، هرچند دیپلمات‌ها زبان صریح ندارن چون دیپلمات هستن، اما خلاصه‌اش جان گپ شاید این باشه: افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای این کشورها قابل قبول نیست، نه تنها شاید برای مردم افغانستان، به خاطر مردم افغانستان، برای خودشان. آنچه در افغانستان میگذره، خیلی ها میگن که تنها ارتباطی به افغانستان نداره. در این جهانی که همه با هم به نحوی مرتبط است، همه با هم ربط داره، منافع هر کی با منافع دیگه به نحوی گره خورده، این افغانستانی که در 5 سال گذشته تحت حاکمیت طالبان بوده، برای این کشورها قابل قبول نیست. بنان نمیخواهند و اراده ندارن برای اینکه این استیج مهم بین المللی رو واگذار کنه برای یک گروهی که هنوز نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه از دید دیپلمات‌ها تهدید جهانی است، تهدید بالفعل و بالقوه است. بنان این فرصت رو، این مجال رو به طالبان ندادن و بعید هم به نظر میرسه آنچه ما از دیپلمات‌ها اینجا میشنویم که به زودی‌ها چنین اتفاقی بیفته. اما اینی که عملا خب افغانستان در یک کانتکست کلانتر، در یک بحران کلان بین‌المللی، فعلا نسبتا در حاشیه است.
0: بله، بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی، همکارم در مقر سازمان ملل متحد. خودت همچنان با خود خواهیم داشت. بنده عزیز، هنوز هم آقای نیکو شوردان رئیس جمهور رومانیا در حال سخنرانی است. با چند خبر از افغانستان میپردازیم و بعد برمیگردیم دوباره به نشست. افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق یورش برده و جمعی را که برای دیدار با آقای حامد کرزی رفته بودند متفرق کردند. هنوز علت معاصره و حمله افراد طالبان به خانه کرزی روشن نیست. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که افرادی را پشت خانه حامد کرزی دیده است که در میانشان آنها چهره های سیاسی، روشن فکران و مردمانی از ولایت های دور بودند. تا اکنون روشن نیست که کدام مقام طالبان دستور یورش به خانه کرزی را صادر کرده است. اداره طالبان و دفتر حامد کرزی درباره این اتفاق تا اکنون توضیح رسمی ندادند. تحلیل بیشتر داریم در این زمینه با آقای حکیم روان، کارشناس امور سیاسی از هلند. آقای روان، شما درباره معاصره خانه حامد کرزی چی فکر میکنید؟
7: بانو پیکان، از همه اولتر سلام و احترام با شما و مخاطبین محترم شما. باید عرض شود که طالبان فکر میکنند که حامد کرزی هم مانند خودشان که 20 سال مصروف انفجار و انتحار بودن، فکر میکنن که کرزی هم ممکن است که مصروف انتحار و انفجار باشه، در حالی که حامد کرزی یک آدمی هست که صلح‌آمیز و با مردم خود حق دارن که باید ببینن و این حق حامد کرزی است و تمام مردم هم حق داره که به هر کسی که دلش باشه باید با اونا ببینن و از اونا بشنوند. این مردم افغانستان است و این حق را هیچ کس از پیشان گرفته نمیتونه. طالبان فکر میکنن که اونا مانند حاکمان و دیکتاتوران قرون وسطایی میتونن که رابطه بین مردم را قطع کنن و مردم باید فقط از اینا بشنوند. ای خفاشان تاریکی از روشنی مردم و از روابط مردم با هم میترسند. فکر میکنند که هر جمعیت مانند خودشان توطئه‌گر است و هر جمعیت در حقیقت توطئه و دسیسه میسازند، در حالی که مردم افغانستان یک فامیل است و یک خانواده‌واری هست. اینا درد و غمشان شریک است و اینا حق دارند که با هم غم و درد خود را شریک بسازند و در این مورد با هم درد دل کنند. ولی خب طالبان مانند یک نیروی سرکوبگر کوشش میکنند که مردم را، اجتماعات مردم را و جمعیت های مردم را فرو پاشند و نتانند که مردم با هم یک جای شوند و با هم درد دل کنند و در برای آینده خود و در برای آینده اولادهای خود فکر کنند.
0: بله.
7: چون حامد کرزی همه وقت در برای نسلهای آینده تشویش خود و نگرانی خود را ابراز می دارند و همه وقت در برای مکاتب دختران ابراز نظر می کنند. به این اساس مردم می آیند که صحبتهای دل خود را از کرزی و مردمان همسان کرزی بشنوند. این دیگه بیخی کاملا طبیعی است. از این که مثلا طالبان به حریم خصوصی و شخصی کرزی حمله بردن، این در حقیقت حمله بر تمام مقدسات دین اسلام و اصول و عنانات مردم افغانستان.
0: بله.
7: و ارزش های انسانی هست.
0: بله. چرا طالبان از آقای کرزی هراس دارن؟
7: ما خو گفتم که اونا 20 سال انفجار و انتحار و دسیسه را شغلشان بود. فکر میکنه که ممکن کرزی هم علیه طالبان کدام دسیسه بسازه یا مردم را بسیج کنن، مردم را شعور بیتن، آگاهی بیتن. این اونا از آگاهی و بیداری مردم میترسن.
0: بله.
7: کدام گپ دیگه نیست. بله.
0: درست. حالا سال ششم از حکومت دوری طالبان آغاز شده، در این 5 سال طالبان به طور جدی علیه آقای کرزی اقدام نکرده بودند، چرا حالا دست به چنین اقدامی زدند؟
7: خب طالبان دیدند که در نتیجه سیاست های نامعقولشان مردم دیگر حوصله حاکمیت غیر مشروع طالبان را ندارند و جای و در جاهای مختلف جرقه های از قیام، از جرقه های از مقاومت در برابر طالبان بوجود میآید و ضمناً طالبان فراموش کردند که اینا 6 سال دیگه ترورست و انتحاری نیستند، بلکه حاکم مردم افغانستان هستند و باید غم مردم افغانستان را بخورند. مهاجرینی که از دیگه کشورها میآید و خانه ندارن، لباس ندارن، دوا ندارن، تعلیم ندارن و دخترانی که مثلا میلیون ها دختر به مکتب راه ندارن و ضمناً میلیون ها اطفالی که به سوی تغذیه گرفتار شدن و هزاران انسانی که پیر شدن و متقاعد شدن، متقاعد هستن، حقوق تقاعد را برشان نمی پردازن. ایوازی از این که با مسائل مردم بپردازن کوشش میکنن که عمر ننگین خود را با احساس اینمی طور توطیه ها و جلوگیری از جمعیت مردم، جلوگیری از تبادل نظر افغانستان با یکی و ها عمر خود دارن.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای حکیم روان، کارشناس امور سیاسی از هلند. ممنون از وقتتان و از خودتان. تشکر. با مورد پولیو در افغانستان امسال افزایش یافته است، در حالی که پاکستان تنها کشور دیگری که ویروس وحشی پولیو در آن همچنان گردش دارد موارد کمتری ثبت کرده است. این تفاوت چه چیزی درباره واکسیناسیون و مهار بیماری در دو سوی مرز را نشان می‌دهد؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می‌کند.
8: سازمان جهانی بهداشت 7 مورد دیگر پولیوی وحشی را در افغانستان گزارش کرده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان در سال جاری میلادی به 32 نفر رسیده. جهان چگونه پولیو را در بیشتر کشورها مهار کرد و چرا این ویروس هنوز در افغانستان گردش دارد؟ 4 مورد تازه پولیو از ولسوالی پنجوایی قندهار، 2 مورد از

0: سال افغانستان 32 مورد پولیوی وحشی ثبت کرده است، در برابر 7 مورد تا همین زمان در سال گذشته. یعنی شمار موارد در افغانستان در یک سال تقریبا 4.5 برابر شده. در آن طرف مرز در پاکستان اما روند برعکس بوده است و موارد کاهش یافتند. 4 مورد در سال جاری در مقایسه با 30 مورد در همین مدت در سال گذشته. در کنار موارد شناسایی شده در کودکان، سازمان جهانی بهداشت نمونه های فاضلاب را نیز آزمایش میکند تا گردش ویروس را پیدا کند. امسال ویروس وحشی پولیو در 76 نمونه محیطی در افغانستان شناسایی شده. اینها شمار بیماران نیستند. نمونه مثبت فاضلاب نشان میدهد ویروس در محیط گردش داشته حتی اگر بیماری در آن محل شناسایی نشده باشد. سازمان جهانی بهداشت علت مشخصی برای افزایش موارد امسال اعلام نکرده، اما هشدار داده است که از اکتبر 2024 واکسیناسیون خانه به خانه در افغانستان انجام نشده. همچنان مشارکت محدود زنان و واکسیناتور نیز دسترسی به کودکان را دشوار کرده و انتقال ویروس در جنوب کشور همچنان شدید است. و گفته این سازمان بازگشت مهاجران از پاکستان و عدم رسیدگی درست بهداشتی به آنان خطر انتقال پولیو در دو سوی مرز را افزایش می‌دهد، اما مشخص نیست چه تعداد از 32 مورد امسال با این بازگشت‌ها ارتباط داشته. در سال 1988 پولیو سالانه حدود 350 هزار نفر را در بیش از 125 کشور مبتلا میکرد. این یکی از بحران‌های اساسی بهداشتی بود که جامعه جهانی توانست به خوبی مهار کند. از آن زمان واکسیناسیون مکرر کودکان، بررسی موارد مشکوک فلج و آزمایش نمونه های فاضلاب و کشورها کمک کرد ویروس را پیدا کنند و برای جلوگیری از گسترش آن پی هم واکسیناسیون انجام دهند. این روش پولیو را در بیشتر کشورهای جهان مهار کرد. دولت‌ها این کارزار را با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت، یونیسف و نهادهای مانند بنیاد گیتس پیش می‌برند. سازمان جهانی بهداشت در ردیابی ویروس و هماهنگی برنامه‌ها کار می‌کند، یونیسف به تهیه واکسن کمک می‌کند و بنیاد گیتس پشتیبانی مالی، علمی و فنی فراهم می‌آورد. موارد پولیوی وحشی بیش از 99% کاهش یافته، اما این ویروس هنوز در افغانستان و پاکستان گردش دارد. آمار امسال نشان می‌دهد موارد شناسایی شده در افغانستان بالا رفته، در حالی که در پاکستان پایین آمده است. با وجود این ویروس هنوز در هر دو سوی مرز گردش دارد. تجربه جهانی راه مهار این بیماری را به روشنی نشان داده است. پیدا کردن ویروس و رساندن واکسین بارها و بارها به کودکانی که دسترسی به آنان از همه دشوارتر است.
1: برنامه را ادامه میدیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. پروژیان دانشگاه خاتم النبیین میگویند با گذشت 3 تا 4 هفته از آغاز سمستر خزانی هنوز هیچ سنف درسی برای آنان برگزار نشده است. پس از بسته شدن این دانشگاه سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان وضعیت صدها دانشجو نامعلوم است. دانشجویان میگن اداره دانشگاه با وجود توقف درس ها از هر دانشجوی بخش طب 12000 افغانی هزینه سمستر و 2000 افغانی دیگر بابت تبدیلی مطالبه میکند. منابع مردمی در دشت برچی در غرب کابل از تخریب گسترده خانه ها و صدور دستور تخلیه برای باشندگان چند شهرک در این منطقه خبر میدهند. با گفته این منابع نیروهای طالبان در روزهای اخیر روند تخریب خانه ها و چهار دیواری ها را در شهرک های نصرت موسوی، حاجی نوروز، سید النقی و نواباد چلتن ادامه دادند. باشندگان محل میگویند با وجود اعتراض های مکرر و ارائه اسناد مالکیت روند تخریب متوقف نشده است. و جبهه متحد افغانستان از انجام 2 حمله چریکی بر موازی و اعضای طالبان در کابل و قندهار خبر داد. این جبهه میگوید شب گذشته پاسگاه مرکز قطعات خاص استخبارات طالبان در کابل را هدف قرار داده و در حمله دیگر در حوزه 12 قندهار یکی از محتسبان طالبان به نام مولوی ثابت را کشته است. طالبان تاکنون در مورد این حملات چیز نگفته است. ارتش پاکستان اعلام کرد که 8 پهپاد ابتدایی طالبان را در ایالت خیبر پختونخوا سرنگون کرده است. با گفته منابع امنیتی پاکستان 4 فروند از این پهپادها در مناطق نزدیک مرز تورخم سرنگون شدند و 4 پهپاد دیگر نیز در نزدیکی شهر کوهات ساقط شده است. طالبان تاکنون در این زمینه اظهار نظر نکردند. پیش از این ذبیح الله مجاهد گفته بود که به حملات پاکستان پاسخ مناسب خواهند داد. در همین حال مقام‌های امنیتی پاکستان می

0: شدن نیروهای این کشور در منطقه کرم با جنگجویان مرزی طالبان درگیر شدند. با گفته این مقام ها درگیری پس از تلاش اعضای تی تی پی برای ورود به خاک پاکستان از مسیر ولایت های ننگرهار و پکتیا رخ داده و نیروهای پاکستانی مانع نفوذ شدند. هند حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده و آن را تهدید برای صلح منطقه خوانده است. دهلی نو همچنین از پاکستان خواسته برای مقابله با تروریسم فرامرزی اقدام عملی کند. یونما میگوید در حمله به کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر زخمی شدند. پاکستان اما مدعی است که حملاتش مخفیگاه های گروه های مسلح را هدف قرار داده و در آن 28 جنگجو کشته شدند.
1: حملات هوایی که به ولایت کنر و پکتیکای افغانستان انجام شده در نتیجه آن شماری از غیرنظامیان کشته شدند. ما عمیقا تسلیت خود را برای از دست رفتن جانهای ارزشمند ابراز می کنیم. همچنین امیدواریم کسانی که در این حمله زخمی شدند به خوبی و هرچی سریع بهبود یابند. چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک مورد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است. ما بار دیگر بر حمایت قوی و پایدار خود از افغانستان تاکید می کنیم. همچنان حمایت خود را در راستای استقلال افغانستان، حاکمیت، تمامیت ارضی و نیز رفاه و بهزیستی مردم این کشور ابراز می کنیم. We also reaffirm a support, a strong
0: support, steadfast support for Afghanistan. برمیگردیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. همین اکنون هاکین هیلیشیما رئیس جمهور زامبیا سخنرانی میکند. پیشتر نیکو شوردان رئیس جمهور رومانیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره گسترش حساب‌های جعلی و دستکاری افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و گفت این تهدید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. دان گفت اساس دموکراسی بر اصل یک فرد یک صدا و یک رأی استوار است، اما زمانی که هزاران حساب جعلی به گونه هماهنگ فعالیت میکنند صدای افراد واقعی شنیده نمیشود. احمد شر رئیس جمهور سوریه نخستین سخنان روز دوم مجمع عمومی بود. تا لحظات دیگر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران سخنانی خواهد کرد. انتظار می رود او به بخش سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا پاسخ بده. سخنانی ها را به گونه زنده پخش خواهیم کرد.
2: À une réforme de la structure financière internationale afin de rendre plus équitable, plus inclusive et mieux adaptée aux réalités des pays en développement. Une telle réforme doit notamment permettre l'accès à des financements prévisibles, abordables, durables, indispensables à l'accélération de la mise en œuvre des ODD et de l'agenda 2063. Nous devons aussi rendre l'Afrique plus active. Sur ce point, l'Afrique forte de
3: بار سنگین بدهی. بنابراین ما خواستار اصلاح ساختار مالی بین المللی هستیم تا عادلانه تر، فراگیرتر و با واقعیت ها سازگارتر شود. کشورهای در حال توسعه. چنین اصلاحاتی باید به ویژه دسترسی به منابع قابل پیش بینی را فراهم کند. مقرون به صرفه و پایدار که برای تسریع اجرای اهداف توسعه پایدار و دستور کار 2063 است. ما همچنین باید توانمندسازی آفریقا برای ایفای نقشی فعالتر. با 55 کشور و بیش از 1,400,000,000 جمعیتش به نمایندگی از اتحادیه آفریقا من درخواست قاره‌مان را تکرار می‌کنم. 4 برای نمایندگی کامل و عادلانه در سازمان تجارت جهانی. همچنین تضمینی است برای پیشرفت کل نظام تجاری چند جانبه.
4: It is now
3: با منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، قاره ما، پیش از این ظرفیت خود را نشان داده است.
0: بله، شما سخنرانی رئیس جمهور زامبیا را تماشا کردید. بله، و پیش از این احمد اشعری رئیس جمهور سوریه صحبت کرد و در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که سوریه پس از سالها جنگ و ویرانی بار دیگر در مسیر بازسازی قرار گرفته است. او گفت خونریزی و ویرانی متوقف شده و پروژه های بازسازی در این کشور آغاز شدند. الشعری همچنین از بازسازی نهادهای نظامی و غیر نظامی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تمرکز بر عدالت انتقالی و پیگیری سرنوشت مفقودان جنگ خبر داد و گفت اولویت حکومت سوریه آینده و رفاه مردم این کشور است.
4: گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو، و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیت‌هایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده، سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن، با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم، رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت‌های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساساً روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون.
0: بله، علی صدرزاده تلگر مسائل خاورمیانه را از یونان در برنامه با خود داریم. آقای صدرزاده، خب احمد اشعری اوضاع سوریه را تغییر داده، در سخنانی هایش متوجه شدیم که از دستاوردهایش گفت چگونه توانست از یک جنگجو و شورشی به رهبر سیاسی تغییر ماهیت بده؟
5: خیلی قدم بسیار بزرگیه برای تمام ناظرین جهان. یک اتفاقی افتاده در این آدم که خیلی قابل توضیح نیست واقعا از نظر روانی. شما تصور بکنید ایشون یک جنگجوی بنیادگرای اسلامی نزدیک به القاعده بوده و الان تبدیل به یک آدمی شده که حتی حاضر با اسرائیل مذاکره کنه و تبدیل به یک دولت مرد شده. این نحوه کاری رو که در سیاست خارجی انجام میده، در نحوه کاری که در سیاست داخلی انجام میده، حالا مشکلات خیلی خیلی زیاد هست. تا ثبات دائمی سوریه راه درازی داره، ولی نشون میده که این آدم یک تحول عجیبی پیدا کرده. از یک جنگجوی بنیادگرای اسلامی تبدیل شده به یک دولت مرد مدرن که میدونه که نیازهای یک جامعه صرف نظر از اختلافات مذهبی و گروهی و سیاسی چیست، و تا حدودی هم تا الان خیلی دقیق کار کرده. یعنی نحوه صحبتش و یا نحوه برخوردش با اسرائیل، با اینکه اسرائیل باش خوب رفتار نمیکنه، همین اینجا هم گفت که تا به حال اسرائیل نزدیک به 1000 حمله کرده، بلندی های جغران رو در اختیار داره. اسرائیل یکی از کشورهایی است که تا حدودی مانع ثبات دائمی سوریه هست، ولی در این حال با اسرائیل هم کنار آمده، با لبنان کنار آمده، با عراق و ترکیه کنار آمده.
0: بله،
5: رابطه بسیار خوبی با عربستان سعودی داره.
0: بله،
5: بسیار بسیار مثبت عمل کرده.
0: درست، یکی از سخنانی های مهم امروز سخنانی آقای پزشکیان است. انتظار دارید که پزشکیان چی بگوید؟
5: از ایران قبل از اینکه حرکت بکنه نیروهای تند رو بهش گفتن که بایستی تو صحنه مجمع عمومی سازمان ملل رو به صحنه دادخواهی تبدیل کنی و آمریکا را به پای میز محاکمه بکشی، یعنی نحوه صحبتت بایستی علیه آمریکا باشه که این جنگ رو شروع کرده، رهبر انقلاب رو کشته و غیره. و ضمناً ازش خواستن که بایستی از حقوق فلسطینی ها دفاع کنی، از حقوق یمنی ها دفاع کنی و اون مواضع ایدئولوژیکی که همیشه جمهوری اسلام میگه.
0: درست.
5: و به همین علت هست که نحوه نگاهش به درون ایران طوری خواهد بود که دست و پاش تا حدودی بسته است، یعنی هر چیزی که بخواد بگه نمیتونه بگه، چون به هر حال باید برگرده و پاسخگوی یک نیروهایی در ایران باشه که ازش کلمات تند انتظار دارن و مواضع سخت.
0: درست. ادبیاتش جنگجویانه خواهد بود و یا صلح‌جویانه؟ آقای ترامپ خیلی تاخت بر جمهوری اسلامی.
5: من فکر میکنم که تا حدودی به سخنان ترامپ جواب خواهد داد، تا حدودی صحبت از مقاومت و مردم ایران و غیره خواهد کرد، ولی از اونجایی که موضع سیاسی خودش موضعی است که طرفدار مذاکره هست، طرفدار نوعی کنار آمدن با آمریکا هست، از طرف دیگه نیازهای جامعه ایران، نیازهای حتی دولت خودش طوری است که بدون مذاکره با آمریکا میسر نیست، بنابراین بایست یک به اصطلاح ملغمه، یک مخلوطی، یک امتزاجی بین این به اصطلاح برآوردن خواسته تندروان در ایران و نیازهای دولت خودش برای مذاکره ایجاد بکنه، و این به هر حال این هنری است که باید به خرج بده. ولی به هر حال من فکر میکنم به ایران که بازگرده دچار مشکل خواهد شد، چون همین الان آقای عراقچی وزیر امور خارجه آقای پزشکیان که دیروز با ویتکاف نمایندهش ترامپ صحبت کرده، بسیار مورد حمله سایت های تندرو در ایران قرار گرفته، خبرگزاری فارس، تصنیم، روزنامه کیهان و دیگران بهش حمله کردن، یعنی چندان دست و پای آقای پزشکیان هم برای کارهایی که بخواد انجام بده باز نیست.
0: درست. از انتظارات و درخواستهایتون روان ایران گفتین که از پزشکیان داره، اونای سخنانی پزشکیان چگونه خواهند دید؟
5: خیلی مواظب خواهند بود، چون در حقیقت در ایران هنوز معلوم نیست که نیروهای تندرو چقدر قدرت دارن، ولی بخشی از قدرت اصلی دست اوناست، رادیو تلویزیون دست اوناست، بخشی از اقتصاد دست اوناست، قرارگاه خاتم الانبیا دست اوناست، جناح تندرو پاسداران با اونا هستند، اکثریت شورای امنیت ملی ایران طرفدار اوناست، بنابراین اونها معلوم نیست که تا حدودی چه میخواهند، چون از یک طرف خیلی بایستی که از نظر لفظی تند باشه، ولی اونها هم میدونن که این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه، یعنی وضع اقتصادی ایران طوری است که بدون مذاکره و بدون کنار آمدن با آمریکا از این مخمصه نجات پیدا نمی کنن. به همین علت هست که من فکر میکنم که اونها یه مقدار فشارهاشون، صحبتهاشون علیه پزشکیان خواهند کرد، ولی در این حال میخوان اگر مذاکره ای هم با آمریکا صورت بگیره خودشون باشن که انجام بدن، یعنی شخصی مثل جلیلیان و دیگران خودشون رهبری این گفتگو رو با آمریکا داشته باشن و مبادا که نیروهای اصلاح طلب اصلاح
0: سیار تشکر. آقای صدرزاده، پزشکیان وارد شده و قرار سخنانی خود آغاز بکنه. سیار تشکر از شما.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، آقای دبیر کل، عالی جنابان، خانم ها و آقایان، من متنی آماده کرده بودم که خدمت شما ارائه بدم. دیروز رئیس جمهور آمریکا گفت ما تروریستیم. ما قربانی تروریستیم. در از ایرانی میام که رهبر ما رو اینا ترور کردن بی هیچ دلیل قانونی، بی هیچ برهانی. از ایرانی میام که در حقیقت مدرسه ای رو بمباران کردن که این بچه ها رو میبینید، این بچه ها رو بمباران کردند و کشتند با اسلحه هایی که از آمریکا و اسرائیل داشت استفاده میکرد. هیچ گناهی نداشتند، هیچ جرمی مرتکب نشده بودند. لامرد یکی از شهرهای کوچک ایرانه، سالن ورزشه، بچه ها اونجا ورزش میکردند. آمریکا اونجا را با بمب‌های خوشه‌ای که به چند هزار تیکه تقسیم می‌شد بمباران کردند. دانشمندان ما رو شهید کردند، مردم رو، زنان رو، بچه‌ها رو، کودکان بی‌گناهی که در حقیقت هیچ گناهی مرتکب نشده بودند. کسانی که تروریستند و تروریست تربیت می‌کنند به ما میگن شما تروریستید. ما از خودمون فقط دفاع میکنیم، ما تروریست نیستیم. مردم بیگناه ما در حقیقت آماج حملات ناجوانمردانه است که اینا بر کشور ما تحمیل کردند و ما با قدرت دفاع کردیم. آمریکا و اسرائیل با آخرین تکنولوژی و تجهیزات به ما حمله کردند و مردم ما با قدرت ایستادن، زدن، ولی ما در مقابلشون سرخم نکردیم و زدیم، اما ما مردم رو نزدیم. از سرزمین‌هایی که اومده بودن، تجهیز شده بودن به مدرسه ما، به بیمارستان ما، به دانشگاه ما، به پلها و زیرساخت‌های ما، اینا حمله کردن. تمام اینها خلاف قوانین بین المللی است. من وقتی مسئولیت به عهده گرفتم، روز اول اسماعیل هنیه رو در تهران ترور کردم. اسرائیل هر دولتی رو، هر منطقه‌ای رو دلش میخواد بمباران میکنه و ترور میکنه. در غزه بیش از 80,000 انسان بیگناه رو قتل عام کردن، بیش از چندین صد هزار انسان آواره است، نسل کشی دارن میکنن با ابزار و تکنولوژی هایی که در اختیار دارن. بعد میگن دیگران تروریستن، اینا عامل ناآرامی هستند. ما عامل ناآرامی هستیم؟ ما که میخواییم مستقل زندگی کنیم، نمیخواییم سرخم بکنیم، ما عامل ناآرامیم. اگر اونهایی که دارن ترور میکنند، میکشند و جنایت میکنند عامل امنیت و صلحن، بدون چارچوب اصلا هیچ کدوم از قوانین بین المللی رو اینا مراعات نمی کنن. این آن چیزیست که ما باش مواجهیم. ما چیزی نمی خواهیم. ما پاسخ خودمون رو یافته ایم. قدرت لازم داریم، زیرا ملتی که نتونه از خودش دفاع بکنه لهش می کنن تو این دنیا. دنیاییست که قدرتمندانشون به جایی که به فکر مردم و انسانیت و عدالت و دموکراسی باشند عامل ویرانی و تخریب و نابودی هستند و هر کسی رو میخوان تخریب بکنن اسم تروریست روش میذارن. 200 سال ایران به هیچ کشوری حمله نکرده. 200 سال همیشه خودمون دفاع کردیم، ولی الان باید متهم بشیم که ما تروریستیم و ما عامل ناامری در منطقه ایم. و این باعث شده که ما راهبردی که برای خودمون انتخاب بکنیم، قدرت میخواییم که خودمون دفاع کنیم، قدرت نمیخواییم که تجاوز کنیم. انرژی رو برای توسعه میخواییم، برای ساختن بمب و تخریب و تهدید جامعه نمیخواییم و برای امنیت مشارکت میخواییم بکنیم. ملت ایران در هفت ماه گذشته مردم ما هر شب در خیابان بودند برای اینکه از ایرانمون دفاع کنند و برای اینکه اجازه ندند کسانی رو که آمریکا و اسرائیل تهیج کرده بود، اسلحه داده بود دستشون، بیان و ناامنی در داخل کشور اجرا کنند، ایجاد کنند. هفت ماه مردم ایران شبانه روز در خیابانند. مردم قدرت مان و ما با قدرت مردم ایستادیم. ایران باید انقدر قدرتمند باشد که بقا و پیشرفتش رو تهدید نکنند، انقدر مسئول که قدرتش را برای سلطه به کار نگیرد و انقدر دوراندیش که امنیت خود را در ناامنی همسایگان جستجو نکند. درباره دفاع ایران، ما سامان دفاعیمون رو برای آن ساخته ایم که هیچ کس تصور نکند بمباران شهرهای ایران بی پاسخ خواهد ماند. قدرت نظام ایران برای دفاع، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنی سازی، تحریم و بم سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمان، برای کشاورزی امنیت غذایی است، برای صنعت فناوری است و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمیشود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیت. ما در منطقه ای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمیبیند. ما همسایگان خودمون رو قوی میخواییم. در آبراهی که تنگه هرمز است ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه. راه رو بر ما می‌بندند، بعد اسلحه و مواد منفجره و موشک و انرژی برای نابودی کشورها از همون آبراه منتقل میکنن و این امکان پذیر نیست و نمیتونن این کار رو بکنن و ما اجازه نخواهیم داد که یک چنین اتفاقی در کشور ما بیفته. استقرار دائمی ناوگان‌های متخاصم گسترش جنگ امنیت نمیآورد. امنیت کشتیرانی نمیتوان با امنیت کشورهای ساحلی به هم ریخت. عالی جنابان، اما در باره فلسطین همچنان زخمی بر پیکر وجدان جامعه جهانی است و غزه همچنان نماد شکست سازوکارهای بین المللی در جلوگیری از رنج غیر نظامیان. دهه هاست که قطعنامه ها صادر می شوند اما اشغال، خشونت ادامه دارد. ما نمی توانیم از صلح سخن بگیم اما فلسطین را نادیده بگیریم. صلح پایدار در غرب آسیا بدون عدالت برای فلسطین پایدار نخواهد ماند. تا زمانی که اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی در جهان باشد مقاومت تداوم خواهد یافت. اگر شکلی از آن آسیب ببیند به اشکالی دیگر و چه بسا نیرومندتر بار دیگر ظهور پیدا کند. غزه با وجود کشتار بی‌وقفه و ویرانی گسترده ایمان مردم را آشکار ساخت که مقاومت را نمیتوان با بمب و محاصره وادار به تسلیم کرد. این ذات انسانه، ذات طبیعت انسانه. اگر یک انسانی را از سرزمینش بیرون کنن مقاومت میکنه، اگر یک انسانی را خونه و کاشانش را بمباران بکنن مقاومت میکنه، مقاومت نکنه چه کنه؟ بپذیره که قلدری بکنن، بپذیره که از خانه و کاشانه بیرونشون بکنن و اینها در مقابل این تجاوز ساکت بشینن و اگر خواستند از خودشون دفاع کنن بگن اینا تروریستن. ادبیات جدیدی که در دنیایی که امروز ما توش زندگی میکنیم معلومه. مسائل منطقه ما پیش از آن که به بهانه جنگ قدرت‌های دوردست بدل شود، در خود منطقه و توسط کشورهای منطقه مجال حل داره. استقلال راهبردی یعنی رابطه با هیچ قدرت خارجی به امکان جنگ علیه همسایه تبدیل نشود. و اکنون سخنی با همه کسانی که در تصمیم گیری، طراحی و اجرای حمله به سرزمین ما مسئول بودند. ملت ما قدرت نظامی و آثار تصمیم‌های مخرب آنها را از نزدیک تجربه کرد و آنها تاب‌آوری ایران را آزمودند و اکنون به خوبی می‌دانند که ایران را نمی‌توان با جنگ وادار به تسلیم کرد. ایران هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نبوده است و همواره پایبندی خود را به میز مذاکره نشان داده است. جنگ را بر ما تحمیل کردند، اما ما ثابت کردیم که برای دفاع از خود از جنگ نمی ترسیم و برای صلح از مذاکره نمی گریزیم و تا پای جان برای دفاع از ایران عزیز ایستاده ایم. خانم ها و آقایان، موضوع این اجلاس بازسازی اعتماد است. اعتماد با حرف نمیشه، بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است. بمب اتم و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی این منطقه در دست رژیم اسرائیل است، اما بازرسی‌ها از ایران درخواست می‌شود. اسرائیل 70,000 نفر را در غزه قتل عام کرد، اما ایران در پشت میز مذاکره بمباران شد. اسرائیل بمب اتم دارد، عضو MPT نیست، در تمام عمر ننگینش یک بازرس به سرزمینش راه نداده، اما میلیاردها دلار سلاح رایگان پاداش میگیرد و مسئولیت دارد که هر پایتختی را که خواست بمباران کند. تکرار میکنم، بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرس ها در ایران. اسرائیل میکشد ولی ایران تحریم میشود و این تراژدی است که به هر کی بگی خندش میگیره. او میکشه، ما تحریم میشیم و بعد تحریم فقرا، بیماران، مردم بیگناه رو در حقیقت نشانه میگیره و این کاری است که آمریکا میخواد با کشورها و به خصوص با ایران بکنه که مردم رو در حقیقت قربانی نیات شوم و پلیدی بکنه که داره. اگر در پی عدالت هستیم، دوست و رقیب باید با یک معیار محاسبه شود. حقوق بشر ابزار رقابت ژئوپلیتیک نیست. ایران امتیاز ویژه نمیخواهد، حقوق برابر میخواهد، مسئولیت آن را میپذیرد. ایران در تاریخ طولانی خود یک حقیقت را به روشنی آموخته است: جهان بدون داشتن قدرت خطرناک است، اما جهانی که فقط زبان قدرت را بفهمد امنیت پایدار نخواهد داشت. اگر حقوق بین الملل فقط زمانی اجرا شود که با منافع قدرتمندان سازگار باشد، کشورهای بیشتری به این نتیجه خواهند رسید که برای تأمین امنیت خود تنها به قدرت خیش باید تکیه کنند. به این آغاز جهانی خطرناکتر برای همه ما خواهد بود. نباید اجازه دهیم که قرن 21 به دوران بازگشت به سیاست زورمندان و حکومت زورمداران تبدیل شود. نباید جهانی بسازیم که در آن قدرت نظامی جای مشروعیت، تحریم جای دیپلماسی، ترور جای سیاست و جنگ جای گفتگو را بگیرد. ایران به سوی جهان دست همکاری دراز می کند. ما جهان را نه به جنگی دیگر بلکه به صلح و عدالت فرا می خوانیم. نه از سر ضعف بلکه از سر اعتماد به قدرت خود و فهم این حقیقت که هیچ کس در این منطقه به تنهایی امنیت نخواهد داشت. یا امنیت را با یکدیگر خواهیم ساخت یا ناامنی را با یکدیگر تحمل خواهیم کرد. ما به ساختن آینده می‌اندیشیم که در آن امنیت، عدالت و کرامت انسانی حقوقی سلب ناشدنی و مشترک برای همه ملت‌ها باشد. آینده‌ای که در آن هیچ ملتی به حاشیه رانده نشود، هیچ صدایی در هیاهوی قدرت گم نشود و هیچ قدرتی حق نداشته باشد آینده دیگران را به جای آنان رقم بزند. نظمی که شایسته نظام بین المللی باشد باید بر پایه برابری ملت‌ها، عدالت، انصاف و اراده مشترک بشریت استوار شود. زیرا صلحی که برای همه نباشد صلح نیست و عدالتی که شامل همه نشود عدالت نیست. و کلام آخرین که سخنان دیروز رئیس جمهور آمریکا نزد افکار عمومی دنیا، اندیشمندان، سیاستمداران، حقوقدانان نشانه بارزی از خوی قلدری و منطق زور و مغایر صریح منشور ملل متحد است. ایشان بداند که تهدید ملت ما را منسجمتر می کند، قوی تر می کند و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد. اینان چیزیست که باید ترامپ و کسانی که میخوان قلدری بکنند بفهمند. ما آماده گفتگو هستیم اما بدانند که زبان زور رو نخواهیم پذیرفت. متشکرم از وقتی که بود. تشکر میکنم.
0: سخنرانی آقای پزشکیان تمام شد. در اثر خط اسکایپ علی صدرزاده تلگر مسائل خاورمیانه را از یونان همچنان در برنامه با خود داریم. آقای صدرزاده، ارزیابی شما از حرفهای پزشکیان چی است؟
5: پزشکیان در حقیقت انتظاراتی رو که در ایران جناح تند رو خواست برآورده کرد. لحن سخنانش خیلی تند بود ولی خب نشانم داد که آماده مذاکره است. ولی واقعیت این است که پس از سخنرانی دیروز ترامپ زمینه آماده بود برای چنین سخنرانی. یعنی دیروز نحوه سخنرانی ترامپ علیه مقامات جمهوری اسلامی طوری بود که اگر پزشکیان به این صراحت صحبت نمی کرد مطمئن باشید که وضع بسیار بسیار مشکلی در ایران می داشت. در عین این که ادبیاتش ادبیات تندی بود، در این حال در تمام طول صحبتش نشان از این بود که آماده مذاکره است، نشان از این بود که حاضر امنیت منطقه رو تقسیم کنه، نشان از این بود که حاضر در حتی در مورد مسئله هسته‌ای عقب بنشینه و توافق به جمعی بپذیره. نشانه هایی از صحبت بود و مذاکره بود ولی ادبیات رو طوری ترتیب کرده بود که بیشتر مستقیما به سخنان دیروز ترامپ جواب بده. به همین علت هم اصولا قسمت اول صحبتاش رو از روی کاغذ نخواند بلکه مستقیما پرداخت به صحبتهایی که دیروز ترامپ کرده.
0: بله، آقای پزشکیان گفت که ما قدرت میخواییم. چه نوع قدرت؟ منظورش چی است؟
5: منظورش از قدرت این است که در حقیقت این سیاستی که الان دارن اعمال میکنن این رو ادامه خواهند داد. یعنی در حقیقت این نحوه حمله به کشورهای منطقه در پاسخ به حملات آمریکا رو ادامه خواهند داد. از طرف دیگه از نظر سیاست داخلی هم نشون داد که پشت این تجمعات شبانه هست. دو سه بار نام برد از این تجمعات شبانه و تا به حال چنین وانمود میشد که گویا این جناح تندرو هست که این تجمعات شبانه برگزار میکنه، ولی صحبت‌های پزشکیان نشون داد که این یه تصمیم عمومی است و این برای این نشون بدن که این رژیم بر به اصطلاح قدرت مردم تکیه داره.
0: تأکید آقای ترامپ دیروز بر تنگه هرمز بود و کنترلش، ولی امروز پزشکیان میگه که کنترل تنگه هرمز پذیرفتنی نیست.
5: شرط گذاشت، گفتش که ما موقع این تنگه هرمز رو باز میکنیم که خودمون اجازه صدور نفت داشته باشیم، محاصره برداشته بشه، اون وقت میتواند تنگه هرمز باز باشه. گفت نمیتونه تنگه هرمز برای ما بسته باشه و برای دیگران باز باشه. این لب کلامش بود، یعنی در حقیقت شرایطی رو که قبلا آقای قالیباف تعیین کرده بود که موقع مذاکره میشه که محاصره ایران برداشته بشه، بله. این رو به لفظ دیگری آقای پزشکان امروز تکرار.
0: با یک انتقاد از اسرائیل هم داشت، گفت بم اتم در اسرائیل است، بازرس در ایران ظاهرا نمیپذیره که برنامه هسته ای ایران یک برنامه مسالمت آمیز نیست. چقدر برای ساخت اتم نیاز است و جمهوری اسلامی تا کجا پیش رفته؟
5: واقعیت این است که ما نمیدونیم تا کجا پیش رفته، ولی دانش ساخت بمب اتمی رو در این 47 سال گذشته در اثر کوشش هایی که کردن به دست آوردن. این دانش وجود داره و اون چیزی که وجود نداره و این مشکل اساسی هست. بمب اتم خودش به تنهایی مشکل نیست. بمب اتم سوال این است که در دست کی باشه. یعنی اگر شما بمب اتم در دست نیرویی باشه که اون نیرو قابل به اصطلاح کنترل نباشه، مذاکره نباشه، رژیمش دموکراتیک نباشه و در درون اون کشور نیروهای اجتماعی نباشند که از دارندگان بمب اتم کنترل بکنن، در آمریکا به هر حال پارلمانی است، در انگلستان پارلمانی است، در فرانسه پارلمانی است، اینها کشورهای به اصطلاح غربی هستند که صاحب بمب اتمی هستند. حتی در اسرائیل هم بمب اتمیش کم یا بیشتر کنترل پارلمان آن کشور هست. یعنی نتانیاهو با بمب اتمی هر کاری رو بخواد نمیتونه انجام بده. اینه که مشکلی که با جمهوری اسلامی هست این است که بمب اتمی ممکن است در دست گروهایی باشه، نیروهایی باشه که خارج از هر گونه کنترلی باشن و این مشکلی است که جهان باش داره. یعنی در حقیقت شما باید اول نشان بدید که یک دولت عادی هستید، بعد مسئله بمب اتمی قابل حل شدن است.
0: بله آقای صدرزاده، شما سخنانی های دیروز ترامپ هم در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنبال کردین مطمئن هستم، و از امروز پزشکیان را هم، پزشکیان گفت برای دفاع از خود از کسی اجازه نمیگیریم و هیچ حمله ای را هم بی پاسخ نمیمونیم. به نظرتان نقطه پایان این جنگ چه خواهد بود؟ کجا خواهد؟
5: این جنگ راه حل نداره مگر اینکه راه مذاکره‌ای پیدا بکنن. دیروز در این ادبیات سختی که ترامپ به کار برد، در این حال گفت ما آماده مذاکره هستیم و دیدیم هم که بعد از پایان سخنرانیش ویدکاف و کوشنر با ایرانیان ملاقات کردند. امروز هم علارغم ادبیات تند آقای پزشکیان صحبت از این بود که ما حاضریم صحبت کنیم، شرایطی رو اعلام کرد و در این حال گفت ما از مذاکره هیچ گونه ابایی نداریم، مثل اینکه هر دو طرف راه مذاکره رو باز گذاشتن. اعلام آمادگی برای مذاکرات مشکل نیست، مشکل شرایط هست. شرایطی که برای مذاکره و پایان این مذاکره برگزار میشه، این شرایط اونقدر متفاوت هستند که توافق در مذاکره مشکل شده، ولی هر دو طرف اعلام میکنن که حاضرن مذاکره.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای علی صدرزاده، تلگر خاورمیانه، ممنون از وقتتان. و فریبا البته نشست ادامه داره ولی ما میپردازیم به خبر از افغانستان که فریبا هاشمی دوچرخه سوار افغان روز گذشته در رقابت جاده‌ای زنان بازی های آسیایی 2026 با کسب مدال نقره نام خود را به عنوان نخستین زن مدال آور کشور در تاریخ این مسابقات ثبت کرد. هاشمی مسیر مسابقه را در زمان 2 ساعت و 50 دقیقه و 5 ثانیه به پایان رساند و با اختلاف بسیار اندک نسبت به گلی نماینده چین در جایگاه دوم قرار گرفت و تاریخ ساز شد. و واکنش ها به این دستاورد را همکارم بنفشه یعقوبی مرور کرده است که با هم میشنویم.
7: هاشمی بایسکل سوار افغانستان در رقابت جاده‌ای زنان بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن به مدال نقره دست یافت. این اولین مدال ورزشکاران کشور در این بازی هاست. دستاورد خانم هاشمی در فضای مجازی افغان‌ها و کاربران خارجی به خبر مهم مبدل شده. دیدگاه‌های غالب به دستاورد خانم هاشمی مثبت و تحسین‌آمیز است. کاربران این مدال دستاورد بزرگ برای کاروان ورزشی کشور می‌دانند و احساس افتخار ملی در دیدگاه‌ها دیده می‌شود. بیشتر کاربران افتخار آفرینی ورزشکاران زن را نماد از مقاومت و پایداری زنان می دانند. در شرایطی که طالبان زنان در افغانستان را از ورزش منع می کنند، ورزشکاران زن در خارج مدال کسب می کنند. فریبا هاشمی برای تمرین بایسکل سواری در افغانستان مجبور بود ظاهر و پوشش پسرانه را اختیار کنه. همین بخش از داستان او برای بسیاری از کاربران خارجی الهام بخش بوده. بیایید از خود فریبا هاشمی در مورد مدالش بشنویم.
8: نایفم چگونه با احساس خود بیان کنم؟ وقت شما شرایطی که شوارتان میبینین و در اکسکوی خود میبینین که در مقابلتان هزارها نفر مردم ایستاده است که و از آزادی از صلح و همه چی صحبت میکنن، فکر میکنم این مدال صدای میلیون ها زن بود که من امروز ایرا بر دست گرفتم. وقتی که من مدال به گردنم انداخته شد، تنها چیزی که من فکر کردم افغانستان و زنای افغانستان بودن و فکر میکنم قدرت او بود که من امروز تانستم به سکو ایستاد شد.
7: با یادداشت پر احساس نظیفه محمدی آغاز میکنیم که گفته از خوشحالی گریه میکنه و با خانم هاشمی تبریکی فرستاده و به پیروزی افتخار میکنه. این کاربر همچنان خواهان موافقت های بیشتری بایسکل سوار زن شده است. بابک نیز به مدالی که فریبا هاشمی کسب کرده افتخار میکنه و گفته ارزش این مدال در تاریخ ورزش افغانستان همچون مدال طلا است. با دیدگاه معصومه ادامه میتیم که گفته زنان در افغانستان خیلی با استعداد هستند، اما به دلیل محدودیت هایی که بر آنان توسط اداره طالبان وضع شده فرصتی را ندارند تا پیشرفت کنند و استعداد خود را به نمایش بگذارند. احمد جواد مرادی دیدگاه مشابه دارد. او میگه زنان افغانستان در طول 20 سال جمهوریت، زمانی که از آزادی و حقوق خود دسترسی داشتن و محروم نبودن، استعدادهای بی نظیر خود را به اثبات رساندن. اما حالا به قول ای کاربر زنان قربانی سیاستهای طالبان شدند. در طول تاریخ زنان زیاده هستند که برای حضور در فضاها و مسابقات ورزشی مجبور شدند جنسیت خود را پنهان کنند و با پوشش و ظاهر مردانه وارد میدان شوند. مانند رینا رستی ورزشکار جودو که با پوشش مردانه در تورنمنت جودوی 1959 میلادی در امریکا برنده مدال طلا شد، اما پس از افشای زن بودنش مدال خود را از دست داد. آنا کارمونا اولین فوتبالیست زن اسپانیایی است که در سالهای 1920 و 1930 میلادی با پوشش مردانه به شکل حرفه‌ای وارد بازی‌های فوتبال شد. نه فقط ورزشکاران بلکه علاقمندان زن ورزش نیز از این محدودیت را تجربه کردند. یک مورد آن از سال 2018 در ایران است. شمار از زنان در اعتراض با ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها با پوشیدن لباس و ریش مصنوعی وارد ورزشگاه آزادی تهران شدند. کاربر خارجی به اسم بیف اوین که ترجمه یاداشت شما اینجا میبینید گفته زنان نباید هیچگاه برای دنبال کردن و تحقق آرزوهایشان مجبور به پنهان کردن هویت و جنسیت خود شوند. واضح که فریبا هاشمی و خواهرش خارج از افغانستان هستند و مجبور نیستن خود را پنهان کنند، خرسند است. آشوک کاربر دیگر است که به فریبا هاشمی تبریکی فرستاده. واضح که هاشمی با دشواری های زیاد تانسته ایجاب رسه قدردانی کرده و گفته این نمونه از روحیه و مقاومت مردم افغانستان است. اشوک ضمن این که مردم افغانستان را انسانهای خوب و صادق توصیف کرده نوشته ای که مردم حالا روزهای تاریک را سپری میکنند تکان دهنده است و نوشته با زور اسلحه طالبان یک ملت سربلند به زانو در آورده شدند. و آخرین واکنش از پارکر است که گفته مدال خانم هاشمی نماد از شجاعت و پشتکار و برای تحقق رویه هایش است. تاکید میکنه که اراده و عزم میتانه بر برخی از موانع غلبه کنه. و ای بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. بس گفتنی و ویدیوهای خود را با شماری مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
0: طالبان در پاسخ به حملات هوایی پاکستان در شرق افغانستان دست کم 8 پهپاد به نقاط در خاک پاکستان شلیک کرد. پاکستان ادعا دارد که تمامی این پهپادها را در نزدیک تورخم و شهر کوها در خیبر پختونخوا سرنگون کردند. طالبان رسما در مورد حمله پهپادی تازه نظری ندادند. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
9: پاسخ طالبان به حملات هوایی پاکستان، شلیک دست کم 8 پهپاد. به گفته پاکستان طالبان این پهپادها را بامداد روز چهارشنبه شلیک کردند، اما نیروهای پاکستانی تمامی پهپادها را سرنگون کردند. طالبان رسما تاکنون در مورد حمله پهپادی تازه به پاکستان نظر ندادند، اما رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند اداره طالبان تاکنون به حملات پاکستان پاسخ نداده اما انتقام می‌گیرد. پاکستان اما ادعا دارد که این حمله ناکام مانده. 4 پهپاد در نزدیکی تورخم و 4 دیگر در کوهات سرنگون شدند، جایی که چند روز پیش حمله مهاجمان انتحاری به یک مجتمع مهم نظامی در خیبر پختونخوا تلفات سنگینی به نیروهای پاکستانی به جا گذاشت. پاکستان ادعا کرد که دست کم یک حمله کننده انتحاری افغان بود و رد پای این حمله به افغانستان برمیگردد. نیروی هوایی پاکستان در پاسخ به این حمله شرق افغانستان را بمباران کرد. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان به تازگی در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خواستار توجه فوری به پناهگاه‌های تروریستان در افغانستان شد.
10: سازمان همکاری اسلامی به عنوان صدای جمعی جهان اسلام نقش مهمی در رسیدگی به وضعیت افغانستان دارد. این گروه باید از طالبان بخواهد نخست با صداقت و به صورت همه جانبه تروریسم را از میان برده و به حمایت از گروه‌های تروریستی پایان دهند.
9: پاکستان ادعا دارد که طالبان افغان با کمک هند حملات را در داخل پاکستان حمایت می‌کنند، اما طالبان افغان هر گونه دخالت در این حملات را رد می‌کنند. حملات هوایی تازه پاکستان و افغانستان واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. نمایندگی اتحاد اروپا در افغانستان خواستار حفاظت از غیر نظامیان و کاهش فوری تنش‌ها شد.
11: دا کور باندې بم واچاو په دا کور کې د غټو مزدوران وسیدل د غټو خیمه ویب کې دلته خلک وسیدل د غریبات راغلی او مزدورات راغلی و
9: هند در کنار طالبان استاد و حملات هوایی پاکستان را تجاوز علیه همسایه و تهدید برای صلح و امنیت منطقه خوان.
1: چون این رویدادهای از تجاوز علیه یک همسایه مستقل و دارای حاکمیت اقدام برخلاف صلح و امنیت منطقه‌ای است. این اقدامات صلح و امنیت منطقه را خدشه‌دار می کند و این یک مورد دیگر از تجاوز از سوی پاکستان است.
9: موج تازه تنش میان طالبان افغان و پاکستان به نظر می رسد تلاش های اخیر ترکیه و قطر برای کاهش تنش ها میان طالبان و اسلام آباد را نقش براب کرده. رئیس استخبارات ترکیه و معاون شورای امنیت ملی قطر اخیراً به کابل رفتند تا گفتگوها میان طالبان و پاکستان اثر گرفته شود. اما حمله به کوهات و به دنبال آن حملات هوایی پاکستان نشان داد که تنش میان دو طرف به این آسانی حل نخواهد شد. حمید فهیم، لندن.
0: طالبان در غرب کابل روند تخریب و تخلیه چند شرکه هزارنشین را آغاز کردند. اقدامی که نگرانی های درباره وضعیت مالکیت زمین و آینده سکونت هزاره ها در این بخش از پایتخت را افزایش داده است. منابع مردمی در دشت برچی می گویند نیروهای طالبان در دو روز گذشته روند تخریب خانه ها و چهار دیواری ها را در چندین شرک آغاز کردند. حامد حیدری گزارش می دهد.
12: فشار بر هزارها و شیعیان در افغانستان وارد مرحله تازه شده است. این بار دامنه فشار تنها به محدودیت‌های مذهبی و محدود کردن فعالیت‌های دینی خلاصه نمی‌شود. گزارش‌ها از غرب کابل نشان می‌دهد که خانه‌ها، شهرک‌ها و مراکز متعلق به هزارها و شیعیان نیز در معرض تخریب و تصرف قرار گرفتند. در تازه ترین مورد نیروهای طالبان در چند منطقه هزارنشین در غرب کابل روند تخریب چهار دیواری ها و خانه های مردم را آغاز کردند. به گفته باشندگان محل این روند از دو روز پیش آغاز شده و اعتراض باشندگان و حتی ایرای اسناد مالکیت نیز تاکنون نتوانسته مانع ادامه عملیات تخریب طالبان شود.
13: وزیر عدلیه طالبان از قبل با توجه به همون ذهنیت منفی که نسبت به جامعه هزاره داره گفته بود که زمین های دشت برچی کلن غصبی است و ما را تصفیه میکنم.
12: آنچه اکنون در غرب کابل جریان دارد از نگاه باشندگان محل تنها یک عملیات مصادره و تخریب ساختمانی نیست، بلکه بخشی از نگرانی گسترده تری است که درباره تغییر وضعیت مالکیت و حضور هزارها و شیعیان در این بخش از پایتخت شکل گرفته است.
13: تصمیمات طالبان در مورد اماراتی اعلام کردن شهرک ها و زمین هایی که در اختیار مردم قرار داره بر یک مبنای باطل شرعی قرار داره. طالبان اولا زمین دو دسته میکنه، زمین هایی که ملکیت شخصی داره و زمین هایی که ملکیت شخصی نداره همهشون اماراتی.
12: پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های نیز درباره تصرف زمین ها و خانه های هزارها در مناطق مختلف افغانستان منتشر شده است. یکی از مواردی که در روزهای نخست بازگشت طالبان به قدرت رخ داد، تصرف خانه ها و زمین های هزارها و شیعیان در ولسوالی نامش ولایت هلمند بود. در رویدادی که شماری از خانواده ها با نگرانی از بازداشت و شکنجه خانه های خود را ترک کردند و برای مدتی به کوه ها پناه بردند.
14: دمی بسته و نسوالی نومش کل مردم من انتکی زندگیم نشه و روز در کوه میگشتم گوشنه و توشنه و در بدر.
12: اما فشار بر هزارها و شیعان تنها به زمین، خانه و مراکز علمی و مذهبی محدود نمانده است. مجموعه از موارد اخیر تصاویری از جامعه را ترسیم می کند که با نگرانی درباره آینده خود روبرو هستند. جامعه ای که حالا پرسش اساسی را مطرح می کند در افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرنوشت هزارها و شیعیان چه خواهد شد؟ حامد حیدری، لندن. می
0: پردازیم به مرور چند خبر کوتاه از جهان. مراسم فراغت نیروهای جدید پلیس با حضور زنان و مردان در سوریه برگزار شد. در این مراسم اعلام شد که واحدهای حفاظت زنان در وزارت داخله سوریه ادغام خواهند شد، اقدامی که بخشی از روند بازسازی ساختارهای امنیتی سوریه دانسته می شود. حکومت پاکستان در آستانه راهپیمایی برنامه ریزی شده هواداران عمران خان، نخست وزیر پیشین و زندانی این کشور، تدابیر امنیتی شدید در اسلام آباد اتخاذ کرد. مقامات امنیتی بزرگراه های اصلی منتهی به پایتخت را مسدود کردند. با گفته منابع محلی ده ها هزار نیروی امنیتی در جاده ها مستقر شده و پلیس در روزهای گذشته سه خواهر عمران خان و صدها تن از فعالان حزب تحریک انصاف را بازداشت کرده است. شاهراهای متصل کننده پایتخت به ایالت خیبر پختونخوا نیز تا اطلاع ثانوی مسدود شدند. امریکا و شماری از کشورهای عربی درباره ایجاد صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری گفتگو میکنند. این صندوق برای بازسازی زیرساختهای آسیب دیده و توسعه مسیرهای تازه انتقال انرژی در نظر گرفته شده و هدف این طرح کاهش وابستگی و تنگه هرمز است. برگردیم به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاری است. سخنران امروز هم احمد شهر پزشکیان، رئیس جمهور رومانیا و چند کشور دیگری بود.

0: روی هم رفته یک فراخوانی داشت برای همه کشورها تا با سوریه جدید به قول او وارد گفتگو تعامل شد و با نگاه دیگری به کشورش ببیند. این به این جهت قابل توجه است چون تصویری را که خیلی ها از سوریه و از خود احمد شهر دارن متفاوت است و قبلا عضو گروه های رادیکال تروریستی بوده. سخنرانی دیگری که بیشتر جلب توجه کرد پزشکیان رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران بود. آیه مسئول پزشکیان به صحبت های دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پاسخ داد. تصویری از کودکان مکتب میناب رو نشان داد و گفت اینها توسط آمریکایی ها کشته شده و خودش را و کشورش را قربانی تروریسم اطلاق کرد، نه به اصطلاح حامی تروریسم، چیزی که آقای ترامپ دیروز در صحبت هایش گفت. همینطور البته اشاره کرد که جمهوری اسلامی به گفته او حاضر است از خود دفاع کنه در برابر هر گونه خطرات و تهدیدات بیرونی مشخصا از طرف ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، اما در این حال آماده صلح و مذاکره است و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب از طریق گفتگو. بخش صحبتایش هم به دفاع از فلسطین اختصاص داشت، همونطور که انتظار می‌رفت، و گفت صلح در منطقه در خاورمیانه بدون رسیدگی معنادار به مسئله فلسطین دوامدار نخواهد بود. بعد از ظهر امروز هم قرار هست که یکی از سخنران‌ها زلنسکی باشه، رئیس جمهور اوکراین، با توجه به اینکه اوکراین و جنگ روسیه با این کشور یکی از موضوعات مهم و اساسی در مرکز توجه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست، انتظار میره صحبت‌های زلنسکی هم توجه‌های زیاد را جلب کنه و خیلی ها منتظر هست تا پیام امسال زلنسکی در مجمع عمومی سازمان ملل چیست. نشست های حاشیه‌ای هم جریان دارد، دیپلمات ها می آیند و میرن. قرار هست بعد از ظهر امروز یک نشست در ارتباط به افغانستان هم برگزار شود. شماره از نماینده های کشورها، جامعه مدنی، سفیر افغانستان در ملل متحد نظر احمد فایق هم قرار هست که در این نشست حضور داشته باشد و بیشتر در واقع صحبت اصلی این است تا مجموعی نکاتی که قبلا سفارت افغانستان اینجا با جامعه مدنی و فعالان افغانستان به توافق رسیدن را به صورت واحد با کشورها و در این نشست مطرح کنند. این سومین نشست عمده و اساسی است که در ارتباط به افغانستان تا به حال به برنامه ها گرفته شده. دو تا نشست در روز اول برگزار شد و نشست مهمی دیگر هم امروز. قرار است که البته نشست های حاشیه‌ای دیگر هم باشد، دیدارهای خرد و کوچک صورت بگیره. بخش این ارتباط میگیره به افغانستان که نمایندگان جامعه مدنی اینجا هستن و بخش دیگرش هم ارتباط میگیره به گفتگوهای کلان بین کشورها در نشست های حاشیه‌ای. برگردیم به شما وحید.
1: بله بسیار تشکر از خدا تعارف یعقوبی همکارم در نیویورک، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. رسیدیم به پایان این برنامه ویژه. نشست همچنان ادامه داره، با همکارانم در بخش‌های بعدی دنبال کنید. وقت خوش، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: منابع آگاه در بدخشان میگویند که استخبارات طالبان در جریان یک ماه اخیر ده ها تن از باشندگان این ولایت را از چندین ولسوالی به اتهام عضویت در جبهات مخالف بازداشت و به کابل منتقل کرده است. منابع معتبر در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان در چندین عملیات شمار از جوانان و نظامیان پیشین را از ولسوالی‌های ترباز، راخ‌ها، یفتن پایان، کشم و همچنان حوزه مرکز بدخشان بازداشت کرده و با خود برده است. منابع میگویند که هفته گذشته 12 نفر بر رهبری فرد به نام منصور که از نظامیان پیشین بوده است در رسولی شوکای به اعدام

0: عضویت در جبهه سپاهی میهن بر رهبری قیوم ملنگ بازداشت شده است.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: شما از صلح چی تعریفی دارید؟ آیا صلح به معنای قطع جنگ است؟
4: از دید ما که یک شهروند افغانستان و به خصوص یک دختری هستم که در چنین یک جامعه زندگی میکنم، فکر میکنم صلح به معنای آرامش واقعی است. آرامش که تو ده او امنیت حس کنی، ده او آزادی را حس کنی، ده او حق تصمیم گیری داشته باشی، بتانی درس بخوانی.
5: صلح در افغانستان برقرار نیست. آنچه که در افغانستان فعلا از دیدگاه من برقرار است، میشه گفت که شاخه از نوع دیکتاتوری است.
6: صلح واقعی زمانی در افغانستان برقرار میشه که امنیت در کنار عدالت، آزادی، برابری و احترام به حقوق همه شهروندان وجود داشته باشه. صلحی که دو هیچ شهروندی به دلیل جنسیت، قومیت، باور یا دیدگاهش احساس ترس و محرومیت نکنه و همه مردم خودشان را در ساختن آینده افغانستان شریک و صاحب از او بدانند.
5: فعلا در افغانستان نه صلح وجود داره و یک نه صلح تامین شده است.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول میزان است که برابر می شود با 23 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو. نخست می پردازیم به یورش نیروهای طالبان به خانه رئیس جمهور پیشین در کابل که او را از دیدار با مهمانانش ممانعت کردند. سپس نگاه می اندازیم به سکوت پرسش برانگیز رهبران جهان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که تاکنون افغانستان در سخنرانی‌هایشان جایی نداشته است، و در ادامه از گسترش دامنه فشارها بر نهادها و چهره‌های شیعه با بازداشت یک روحانی دیگر در ولایت غور برایتان خواهیم گفت. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. یورش طالبان به خانه حامد کرزی در پایتخت. منابع میگویند طالبان مانع برگزاری دیدارهای رئیس جمهور پیشین با مهمانانش شدند. سکوت در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل. تاکنون هیچ یک از سخنرانان به بحران کنونی افغانستان اشاره مستقیم نکردند. افزایش فشارها بر چهره‌های مذهبی شیعه. این بار طالبان یک روحانی شیعه و شماری از نزدیکان او را در غور بازداشت کردند. و طرح 10 میلیارد دلاری آمریکا و کشورهای عربی برای دور زدن تنگه هرمز. مشروع خبرها. منابع آگاه در کابل میگویند نیروهای طالبان امروز به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یورش برده و شماری از بزرگان قومی و مهمانانی را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شدند و با برخی از مراجعه کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تاکنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال، منابع میگویند این رویداد ممکن است با موضع‌گیری‌های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای گذشته بارها خواستار بازگشایی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است. این رویداد در حال گزارش می شود که منابع از افزایش محدودیت ها بر رفت آمد، دیدارها و فعالیت های سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور پیشین نیز خبر می دهند. خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین، در گفتگوی با همکارم سلیمان قیومی انگیزه یورش طالبان به خانه حامد کرزی را چنین برشمرده است.
1: پیام رفتار طالبان واضح است که طالبان مثلا هیچ کسی را، هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسند. حکومت طالبا و مثلا چون برای افغانستان مثلا یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا کم رقمی که هیچ آدرس سیاسی را به رسمیت نمیشناسند، هیچ آدرس مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا مثلا مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانند، اون را طالب به رسمیت نمیشه و سبا باید یعنی اجازه نبیتر. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته باشید که محمودیت برای آقای کرزی، آقای تسو عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و امسال ازا برای اول رئیس قبل همچنین اتفاقاتی رخ داره.
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
1: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای زیاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای زیاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان یعنی هند استاد شود، دشمن پاکستان که تی تی پی از اون را حمایت بکنن بینی را علی پاکستان. تمون هم در داخل هم آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادر خان از طالب حتی به نحوه حمایت کرد، عملیات شبانه آمریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد، سرکوب طالب توسط آمریکایی ها کرزی محکوم کرد، حالی از موازه گرفت رابطی شد آقای کرزی بر سر طالب ها با امریکای ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشده ساخت و سلامه بیزه به آقای کرده برای طالب. اما طالب و اسلام و اکا می گفتم فرزند ناخلف هست، برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندی و اصلاح در رابطیش با پاکستان برسمیت شنا نه پیوندی برادری با آمریکا رعایت میکنن.
2: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرها به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست، اینجا جناهای قندهار است، جناهای غیر قندهار است، کابل نشین ها هستند. فکر میکنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناها هم باشه که گویا کرزی فعالیت‌های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناها آل به جان هم افتادن و با این موافق نیستند؟
1: ما محور آقای کرزی و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفیز یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیل پوپرزی و یکی از شاهای مهمی و اصلاح دورانی ها هست و مرکمی که رهبر فعلی طالب هست، شاخی و اصلاح نوزه هست و رهبر قبلی اخر منصور از شاخی ساخزه و مرکم ملامه و کل طالب یک مرجعیت اصلی طالب و اصلاح از قندهار هست با آقای کرزی و اصلاح منصف به قندهار هست. ما می اساس که اینا فکر میگفته باید تعریف کرده از طالب و یا رابطه نزدیک کرده و طالب حتی در حال زود طالبات ها کرده قرار نمونده هستی بوده نیویارک و سازمان ملل مقرر شد، فقط بر مو حس یا احساس قندهاری بودن است. اما واقعیت است که طالب با وجودی که جوجه رقابت های محلی در قندهار باید نورزای ها، پوپلزای ها، اچکزای ها، البته بیشتر بینی نورزای ها، اچکزای ها مثل که در گذشته در دوره حاکمیت پوپلزای ها و اچکزای ها بیشتر به قدرت داشتن. او بحث ها هم مده است، بحثی هستی نیست که مثل من اول گفتم طالب یعنی هیچ کسی را به ایمان یک آدرس مردمی که مردم را به ایمان مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارد و مثل طالب احزاب سیاسی را لغو کرد، میگه وجود احزاب سیاسی معنا ندارد.
0: صدای خیرالله آزاد دیپلمات پیشین رو میشنیدید. از کابل میرویم به غرب افغانستان، جایی که منابع محلی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگویند نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم الانبیا یورش برده و در جریان این عملیات شماری از افراد را بازداشت کردند. به گفته این منابع این عملیات روز سه‌شنبه در شهرک مهاجرین انجام شد و پس از آن چند تن از بستگان و نزدیکان آقای حامدی بازداشت شدند. منابع محلی میگویند محمد حامدی پیشتر نیز به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شده بود و پس از آزادی از تدریس، سخنرانی و اقامه نماز جماعت منع شده بود. به گفته این نزدیکان او، خانواده‌اش اکنون از وضعیت و محل نگهداری او اطلاعی ندارد. طالبان تاکنون درباره این عملیات شمار دقیق بازداشت شدگان و علت آن اظهار نظر رسمی نکردند. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از محدودیت‌ها و فشارها بر برخی نهادها و چهره های مذهبی و فرهنگی شیعیان در افغانستان منتشر شده است. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 بهباد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. ما گفته این منابع 4 پهپاد در مناطق نزدیک ترخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاعی هوایی پاکستان سرنگون شدند. در همین حال محمد حسابدار وزیر خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی در باره افغانستان خواستار اقدام بیدرنگ برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های توریستی در این کشور شد. حسابدار میگوید که خاک افغانستان نباید برای برنامه‌ریزی یا اجرای حمله‌ها علیه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان استفاده شود. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به حمله اخیر در شهر کوهات که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت تأکید کرد که تهدید توریسم همچنان یکی از چالش‌های اصلی منطقه است و مقابله با آن نیازمند اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی است. او همچنین از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده پناهگاه‌های گروه‌های مسلح را برچیند و یک حکومت فراگیر تشکیل دهد. اسحاق‌دار در بخش دیگری از سخنانش خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان و دختران شد و گفت که محرومیت زنان از آموزش و حقوق اساسی با ارزش‌های اسلامی و اصول پذیرفته شده در جامعه مسلمان سازگار نیست. از سوی هم حمله‌های هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های کنر و پکتیکا موجی از واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک را در پی داشته است. در حالی که گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن غیرنظامیان حکایت دارد، نهادهای بین‌المللی و شماری از کشورها بر خویشتنداری، حفاظت از غیرنظامیان و حل اختلاف‌ها از راه گفتگو تأکید کردند. واکنش‌ها در پیوند به این حمله‌ها را در این گزارش از فخری رادفر با هم می‌شنویم.
3: حمله‌های هوایی پاکستان بر مناطق در ولایت‌های کنر و پکتیکا نگرانی‌های تازه‌ای را درباره افزایش تنش میان کابل و اسلام‌آباد برانگیخته و واکنش نهادهای بین‌المللی و شماری از کشورهای منطقه را در پی داشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای این حمله‌ها بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه تأکید کرده است. این نهاد همچنین از طرف‌های درگیر خواسته است از تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و خویشتنداری نشان دهند. بر اساس گزارش یونما، در نتیجه حمله‌های هوایی بامداد دوشنبه دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نیز گفتند که یک خانه مسکونی در ولایت کنر هدف قرار گرفته و شماری از غیر نظامیان قربانی شدند. این رویداد واکنش کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشته است. وزارت خارجه هند حمله‌های پاکستان را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با صلح و ثبات منطقه‌ای دانسته است. دهلی نو تاکید کرده که حمله به خاک یک کشور همسایه راه حل چالش‌های امنیتی نیست و برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی باید از راهکارهای مؤثر و مسئولانه استفاده کرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داده است که افغانستان نباید بار دیگر به صحنه جنگ، خونریزی و رقابت‌های نیابتی در منطقه تبدیل شود. او گفته است که ادامه تنش‌های نظامی می‌تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را عمیق‌تر کرده و روند یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دو کشور را با دشواری روبرو سازد. اتمر همچنین بر اهمیت رعایت حاکمیت ملی افغانستان، حفاظت از غیر نظامیان و احترام به قوانین بین‌المللی تاکید کرده و از تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوها میان طالبان و پاکستان استقبال کرده است. در حالی که پاکستان میگوید حمله‌های اخیر مرکزهای گروه‌های مسلح را هدف قرار داده، طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به غیر نظامیان توصیف کردند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه خشونت‌های فرامرزی ثبت شده است.
0: اسماعیل بن شیخ احمد دبیر کل سازمان همکاری اسلامی از رویکرد این سازمان در تعامل و همکاری با طالبان دفاع کرده و گفته است این تعامل با هدف حمایت از مردم افغانستان و تداوم فعالیت‌های بشردوستانه دنبال می‌شود. او در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، بر ادامه کمک‌ها و توجه به نیازهای مردم افغانستان تاکید کرد. در این نشست، مقام‌های چندین کشور اسلامی از جمله پاکستان، قطر و ترکیه حضور داشتند. محمد ساختار، وزیر خارجه پاکستان، خواستار تشکیل حکومت فراگیر، رفع محدودیت‌ها علیه زنان و دختران و جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان شد. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، معاون وزیر خارجه قطر، نیز بر ادامه حمایت از روند دوحه و حفظ افغانستان در دستور کار جامعه جهانی تاکید کرد. شرکت کنندگان همچنین وضعیت بشردوستانه افغانستان و راه‌های تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های این کشور را بررسی کردند. همان گونه که پیشتر هم ذکر کردیم، معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواسته است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی در نشستی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی هستند. این مقام قطری تأکید کرد که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنین از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد. الخلیفی خواستار تعامل سازنده با افغانستان شد و گفت که قطر در سالهای اخیر از پروژه‌های در زمینه آموزش، اشتغال و توانمندسازی زنان و جوانان افغانستان حمایت کرده است. قطر اگرچه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما در سالهای اخیر نقش مهمی در گفتگوهای مربوط به افغانستان ایفا کرده است. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم آغاز شده است و رهبران کشورهای گوناگون از جمله آمریکا تاکنون در سخنرانی‌هایشان هیچ اشاره‌ای مستقیم به وضعیت حقوق بشری و سیاسی افغانستان نکردند. در همین حال جعفر رسولی، کارشناس رابطه بین‌الملل، میگوید سازمان ملل در حل بحران‌های چون جنگ اوکراین، خاورمیانه و نقص حقوق بشر در افغانستان نقش موثری نداشته و مجمع عمومی بیشتر به سکوی بیان مواضع رهبران تبدیل شده است.
4: روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرینی مجمع عمومی دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگر دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان، نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول، روز افتتاحی است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود در 1945، همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک آمریکا قرار دارد، آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین می‌کند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته‌ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم است که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه خواهد داشت در بیانات رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم، چیزی تازه مطرح نگردید. تکرار تهدیدات و وعده هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود.
0: شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان، در دیدار با ربا فاطمه، رئیس جدید هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما، بر حمایت کشورش از صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که دو طرف در حاشیه 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره وضعیت امنیتی افغانستان، تهدیدهای تروریستی و چالش‌های فرامرزی گفتگو کردند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه تاجیکستان بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با افراط‌گرایی و ناامنی تاکید کرده و خواستار ادامه هماهنگی‌ها در مورد افغانستان شده است. دو طرف همچنین بر تداوم گفتگو و همکاری میان تاجیکستان و یونما تاکید کردند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که تاجیکستان در سال‌های اخیر بارها نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان و تهدیدهای احتمالی در امتداد مرزهای مشترک دو کشور ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام‌های مؤثر برای مقابله با این تهدیدها شده است. خانواده یک کودک 7 ساله در ولایت قندهار میگوید این کودک پس از دیر رسیدن به درس از سوی یکی از مدرسان یک مدرسه دینی به شدت لت و کوب شده است. به گفته بستگان محمد ظریف، این رویداد روز سه‌شنبه در مدرسه دینی شهید نقیب الله در ناحیه نهم شهر قندهار رخ داده و مدرس این مرکز او را به دلیل تأخیر در حضور در صنف با شلاق مجازات کرده است. خانواده این کودک میگوید آثار شدید ضرب و جرح بر بدن او باقی مانده و برای درمان تحت مراقبت قرار گرفته است. آنان از مقام‌های طالبان خواستند درباره این رویداد تحقیق کرده و از تکرار موارد مشابهی در مرکزهای آموزشی جلوگیری کنند. این رویداد در حال گزارش می‌شود که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به استفاده از تنبیه بدنی در محیط‌های آموزشی افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار ممنوعیت کامل این شیوه برخورد با کودکان شدند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاد در ولایت کاپیسا به پروژه کابل جدید جریان دارد. به گفته این وزارت، این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگی از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر جدید کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگویند منبع سیاد در محل تلاقی دریاهای پنجشیر و غور قرار دارد و ظرفیت غوربن قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای تأمین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی، در صورت اجرای کامل پروژه، امکان تأمین بخش عمده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. این طرح در حالی مطرح می‌شود که کابل در سال‌های اخیر با کاهش منابع آب زیرزمینی و افزایش نیازهای شهری روبرو بوده است. کمبود آب آشامیدنی یکی از مهمترین چالش‌های ساکنان پایتخت به شمار می‌رود و مقام‌های طالبان می‌گویند توسعه زیرساخت‌های آبی از اولویت‌های کاری آنان است. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با سید علی حسینی، کارشناس امور آب، از او در مورد ماهیت این پروژه پرسیده است.
5: در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه میتوانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی آب همیشه این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک تراوتی به شهر بده. به خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد، طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. ما تا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل منطقه گلباد تقریبا در 1600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره.
2: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه.
5: 100 درصد میرسیم به اونجا و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100-200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایانتر است هنوز و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب سطح دریا قرار داره منطقه صیاد و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم و اگر بخوایم این پروژه را عملی بکنم باید تقریبا 300 متر آب را پمپاژ بکنم و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی را پیدا بکنیم که آب را به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب به کابل بیاریم و به خاطر همین دنبال سد مثلا سد شاتوت داریم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداریم.
2: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکرم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، او هم دقیقا همین موانع و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
5: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل سراج که خدمت شما عرض کردم دقیقا همون منطقه هست.
2: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شده واقعا؟
5: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
2: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
5: بله که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم هر به صلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه از مردم پول بگیره. و
2: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالا روزانه تا 160-150 لیتر آب مصرف کنه.
5: بله بله خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب را داره و ما نمیتونیم آب را به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب. ما باید راههایی را بگردیم که آب را با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل و ما هدف ما طرح سد شاتوت هم دقیقا همی بود که آب را با نازلترین قیمت ما به شهر کابل برسانیم و با احداث سد شاتوت هم میتونستیم آب زیرزمینی کابل رو تقویت بکنیم، هم میتونستیم زراعت و هم میتونستیم یک مقدار بسیار کم برق و شرب شهر کابل رو به صورت گراویتی تامین بکنیم و نیاز به ایستگاه های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنید برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازید و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنید چون برق مصرف میکنه.
2: بله.
0: مجله خبری 7:30 را ادامه می‌دهیم. وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده است که هیئتی از این وزارت در سفر به ازبکستان با مقام‌های آن کشور درباره روند اجرای پروژه گازی توتی میدان در ولایت جوزجان گفتگو کرده است. به گفته طالبان در این نشست مشکل‌های فنی، مالی و موانع موجود بر سر راه اجرای این پروژه بررسی شده است. بر اساس خبرنامه وزارت معادن، مقام‌های ازبکستان تأکید کردند که با وجود امضای قرارداد توسط یک شرکت خصوصی، دولت این کشور آماده همکاری در زمینه نظارت، تأمین مالی و رفع چالش‌های فنی پروژه است. طالبان نیز گفتند که برای پیشبرد این طرح همکاری لازم را انجام خواهند داد. پروژه توتی میدان از طرح‌های مهم گازی افغانستان به شمار می‌رود که سال گذشته آغاز شد. طالبان پیشتر اعلام کرده بودند که این پروژه می‌تواند به کاهش وابستگی افغانستان به واردات گاز و انرژی کمک کند. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طرح در ماه‌های اخیر با مشکل‌های فنی و مالی روبرو بوده است. اما سال هاست نام توتی میدان با وعده خودکفایی انرژی در افغانستان گره خورده است. از دولت پیشین تا حکومت طالبان این پروژه بارها امضا، تایید و افتتاح شده، اما هنوز به تولید نرسیده است. توتی میدان امروز در کجا ایستاده و چه سرنوشتی در انتظار آن است؟ در همین زمینه گزارشی از طاهر قادری میشنویم.
6: یک سال پیش در چنین روزهای طالبان و ازبکستان از یک قرارداد بزرگ اقتصادی خبر دادند. قرارداد برای استخراج گاز از توتی میدان در جوزجان. ارزش این پروژه $1 میلیارد اعلام شد. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان گفته بود این سرمایه گذاری میتونه اقتصاد افغانستان را تقویت کنه و وابستگی کشور به واردات انرژی را کاهش دهد.
7: نموری شرکت ایریل چې د افغان شرکت یې کام انرژي سره چې په لومړی کال کې 100 میلیونه امریکایی ډالر او په لسو کلونو کې $1 میلیارد پانګونه کوي. د یادونې وړ ده چې د یاد قرارداد لومړني کال امتحاني دی. که چیرې نوموړي شرکت په لومړني کال کې ټول تعهدات ترسره نه کړه، قرارداد به پسخه کیږي.
6: اما یک سال بعد پرسش مهمی که مطرح میشه، آیا این پروژه از مرحله امضا فراتر رفته؟ از زمره کامگار یکی از سرمایه گذاران این پروژه میشنویم.
8: میآید هر ماه بررسی میکنه کارهای توتی میدانه. انشاءالله نسبت به وعده کردن بعد از 2 ماه بود یا گازم یا همشاءالله گازم استخراج میکنن و کلانترین خبر خوشی برای تمام مردم خود بود که توتی میدان یک معدن گازی است که بزرگترین معدن گازی در افغانستان است.
6: توتی میدان در ولایت جوزجان واقع شده، منطقه ای که دهه ها پیش توجه زمینشناسان شوروی را به خود جلب کرده بود. طالبان می گویند از میان 21 حلقه چاهی که در گذشته حفر شده بود، استخراج از 7 چاه را آغاز خواهند کرد. با گفته مقام های ازبکستانی، روزانه حدود 650 هزار متر مکعب گاز طبیعی از این حوزه استخراج خواهد شد. حوزه ای که بیش از 7500 کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود 30 چاه عمیق در آن شناسایی شده است. از عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان میشنویم.
9: این ازبکستان و افغانستان نه تنها این پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستقلانه اداره می‌کند و ما منیس یک کشور خوشن همجوار، یک کشور برادر آماده استیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بود.
6: توتی میدان قرار بود نماد یک فصل تازه در اقتصاد افغانستان باشد. پروژه‌ای که طالبان از آن به عنوان بزرگترین همکاری اقتصادی با ازبکستان یاد کردند. اما یک سال پس از امضای قرارداد هنوز نشانه روشن از آغاز عملی کار دیده نمیشه. در 5 سال گذشته طالبان از چندین پروژه بزرگ اقتصادی رونمایی کردند. برخی از این پروژه ها پیش از بازگشت طالبان نیز مطرح بودند، اما بیشتر آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیدند. کارشناسان میگویند نبود اعتماد کافی سرمایه گذاران، محدودیت های بانکی و انزوای سیاسی طالبان از مهمترین موانع پیشروی چنین پروژه هاست. برای همین توتی میدان فعلا بیشتر یک وعده بزرگ اقتصادی به نظر میرسد تا یک پروژه فعال در حال تولید.
0: وضعیت توتی میدان گزارش بود از طاهر خادری. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونسف هشدار داده است که بحران سوی تغذیه در افغانستان همچنان رو به گسترش است و بیشترین آسیب را کودکان خردسال متحمل می شوند. بر اساس آمار این نهاد 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه روبرو هستند و حدود 1 میلیون تن آنان به سوی تغذیه حاده شدید مبتلا شدند. یونسف می گوید در 9 ماه گذشته بیش از 500,000 کودک به دلیل لاغری شدید ناشی از سوی تغذیه در مرکزهای درمانی بستری شدند. این نهاد همچنین هشدار داده که نزدیک به نیمی از کودکان افغانستان با ناامنی غذایی متوسط یا شدید روبروند. سازمان ملل خشکسالی‌های پی در پی، تغییرات اقلیمی، مشکل اقتصادی و بازگشت گسترده مهاجران را از عامل‌های شدید این بحران می‌داند. یونسف همچنین از کمبود بودجه ابراز نگرانی کرده و گفته است که بسته شدن ده‌ها مرکز درمانی و تغذیه‌ای دسترسی کودکان نیازمند به خدمات صحی را با دشواری روبرو کرده است. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که 97 میلیون سند تازه را شناسایی کرده که ممکن است بخشی از آنها با تحقیقات درباره اتهام‌های جنایت جنگی نیروهای ویژه این کشور در افغانستان مرتبط باشد. با گزارش رویترز این اسناد در حالی کشف شده که تحقیقات درباره اتهام قتل غیر نظامیان و افراد بازداشت شده توسط نیروهای ویژه بریتانیا نزدیک به 4 سال است که ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از سمیه ولیزاده.
10: از خروج نیروهای خارجی از افغانستان چندین سال می گذرد. اما برخی پرونده های جنایت جنگی سربازان خارجی هنوز بسته نشده اند. در بریتانیا کشف 97 میلیون سند تازه بار دیگر تحقیقات درباره اتهام قتل غیر نظامیان به دست نیروهای ویژه بریتانیا در افغانستان را برجسته کرده است. رئیس هیئت تحقیق کشف دیر هنگام این اسناد را نگران کننده و تأسف بار خوانده است.
11: اگر این مدارک به سرعت بررسی و موارد مرتبط شناسایی نشوند، ممکن است روند تحقیقات را که اکنون به مراحل پیشرفته رسیده بیشتر به تأخیر بیندازد.
10: در میان این میلیون ها مدرک، ممکن است شواهد تازه‌ای درباره رویدادهای وجود داشته باشد که بیش از یک دهه پیش در جریان جنگ افغانستان رخ داده اند. این تحقیق در سال 2023 و پس از انتشار مستند بی بی سی درباره کشته شدن 54 افغان در شرایط مشکوک آغاز شد. پرونده اتهام قتل‌های غیرقانونی و احتمال اعدام‌های فراغذایی به دست نیروهای ویژه بریتانیا بین سال‌های 2010 تا 2013 را بررسی می‌کند. با گذشت بیش از 3 سال، ابعاد تازه‌ای از این پرونده در حال آشکار شدن است.
12: بریتانیا یکی از کشورهای دارای دموکراسی به شکل الگوست و اینها مجبورند آنچه که در رسانه‌های اجتماعی و همچنان در بین جوانب مختلفه جامعه افغانستان طرح و بحث شده روی از این مسئله تمسک بکنن و این را تحقیق بکنن و این تحقیقات ای که چی وقت انجام میشه و چرا تا حال انجام نشده، این مربوط قوه قضایی و سیاستمدارای بریتانیا است.
10: قرار است در نشست روز جمعه از وزارت دفاع بریتانیا خواسته شود تضمین کند همه مدارک مرتبط بدون تأخیر شناسایی و در اختیار هیئت تحقیق قرار میگیرند. برای خانواده های قربانیان پرسش اصلی همچنان بی پاسخ مانده است. آیا این مدارک تازه بروشن شدن حقیقت آنچه در افغانستان رخ داد کمک خواهد کرد یا روند رسیدگی به پرونده را طولانی تر می کند؟
0: از جنگ میریم به طرف هنر و فرهنگ. آثار هنری 6 هنرمند افغانستان در حاشیه جشنواره بین‌المللی ونیز به نمایش درآمده است. پروژه بوم آزادی میکشد تصویر متفاوت از افغانستان و نسل تازه هنرمندان این کشور ارائه کند. رضای محمدی گزارش میدهد.
13: ونیز شهری که قرن‌هاست هنر را بر آب‌های خود به جهان میبرد. و جشنواره بین المللی ونیز که سالانه محک هنر، سینما و ادبیات مدرن را تعیین می کند. اما امسال در بینال هنر ونیز رنگ‌های از افغانستان نیز فرصت حضور و ظهور یافتند. رنگ‌هایی که از کابل، پاریس، برلین و نیویورک گذشتند تا روایتی تازه از افغانستان را به جهان نشان بدهند.
14: نرمنده افغان یکا یکا در کنج دنیا هستن، اما ترکایی که یک گروپ تیار شوه، یک انیشیتیف تیار شوه که نرمنده رو جمع کنه و یک جایی کار کنیم. برمد اولین دفعه است که تجربه میکنم.
13: بوم آزادی، پروژه‌ای که به ابتکار یما رحیمی و گروه او شکل گرفته است، تلاشی برای گرد هم آوردن هنرمندان جوان افغانستان از گوشه و کنار جهان، هنرمندانی که می‌خواهند افغانستان را نه فقط از دریچه جنگ و بحران، بلکه از منظر هنر، خلاقیت و نسل تازه آن ببینند.
15: شش هنرمند از افغانستان در این جشنواره حضور دارند و درباره تجربه خود صحبت می‌کنند. این امکان ویژه است که طعم، ذائقه، ذوق و خلاقیت هنرمندان افغانستان را در یک صحنه جهانی به نمایش بگذارند.
13: بعضی از این هنرمندان سالهاست دور از افغانستان زندگی می کنند، اما فاصله افغانستان را از بومهای آنها دور نکرده است. خاطره، هویت و تجربه مهاجرت، گویی بخشی از افغانستان، این بار در ونیز دوباره متولد شده است.
14: هنرمند ها، موزیشن ها از بساب اروپا و حتی از امریکا اینا جمع‌آوری کردند و یک جا به پروگرام اشتراک میکنن، به نظرم خیلی کار جالبی هست.
13: هنرمندانی که در سالهای اخیر در اوج دوره بلوغ هنر مدرن کابل از این شهر تبعید شدند، نسلی است که افغانستان را با خود به اروپا بردند. رنگها و فرمها روایت نسلی هستند که میان چند جهان ایستاده و میخواهد زبان هنری خودش را برای آینده پیدا کند.
16: چیزی جالبه که ما متوجه شدم اینجا قرار گرفتن کارهای مدرن در کنار کارهای کلاسیک و گسست بین از این دو و در عین حال هماهنگی بین این دو گسست.
13: هنر و ادبیات خلاق افغانستان شاید در سلطه طالبان به محاق رفته باشد، اما هم در قلب هنرمندان مهاجرش، هم در ذوق نسل جدید کتمان شده اش، در هر گوشه افغانستان همچنان با قدرت میتپد. رضا محمدی، لندن.
0: وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده است که شهرک موسوم به دیپلماتیک در ولایت بلخ را ملکیت اماراتی تشخیص داده و تمامی زمینهای آن را به مالکیت حکومت طالبان درآورده است. بر اساس اعلام این وزارت، دادگاه اختصاصی پس از بررسی اسناد و مدارک موجود رأی داده است که حدود 2600 جریب زمین این شهرک در ساحه دشت شادیان مزار شریف متعلق به دولت است. این تصمیم در ادامه روند اتخاذ شده که طالبان در قالب آن ده‌ها شهرک و هزاران جریب زمین را در ولایت‌های گوناگون اماراتی اعلام کردند. مقام‌های طالبان می‌گویند این تصمیم‌ها بر پایه بررسی‌های حقوقی و احکام دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. با این حال این اقدام ها با نگرانی و مخالفت شماری از باشندگان و مالکان زمین ها روبرو شده است. منتقدان می گویند تعیین مالکیت این زمین ها نیازمند بررسی شفاف و رسیدگی به ادعاهای ساکنان و متصرفان کنونی است. حال هم فخری رادفر با خبرهای از منطقه و جهان.
17: رویدادهای جهان.
3: امریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز به آن دست یافته، امریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که امریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و امریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در امریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1.5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی میکرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه 3 فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است.
0: حال هم نوبت می‌رسد به رویدادهای ورزشی در این بسته خبری.
17: رقابت های واشوی بازی های آسیایی 2026، محمد خالد هاتک و حامد اشرفی به مدال برنز رسیدند. پیروزی بوکسور جوان افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا، ایمر همدم حریف قطری خود را با اقتدار شکست داد. با پایان کار کاروان کاراته افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا بدون انجام حتی یک مسابقه، محمد منیر رضایی به دلیل اختلاف وزن حذف شد. این مجموعه را با بازی های آسیایی 2026 آیچی ناگویا شروع میکنیم. محمد خالد هاتک و حامد اشرفی، دو وشوکار با تجربه افغانستان در بازی های آسیایی ناگویا 2026 موفق به کسب دو مدال برنز شدند. هاتک 35 ساله با شکست در مرحله نیمه نهایی برابر حریفی از چین، سومین مدال برنز پیاپی خود را به دست آورد و به پر افتخارترین مدال آور تاریخ ورزش کشور در این رقابت ها تبدیل شد. همچنین حامد اشرفی در وزن منفی 65 کیلوگرم پس از پیروزی های مقتدرانه بر حریفانی از ماکائو و اندونزیا در مرحله نیمه نهایی برابر نماینده چین شکست خورد و به مدال برنز این بازی ها دست یافت. ایمل همدم، بوکسور جوان افغانستان، در نخستین حضور خود در بازی های آسیایی ناگویا به یک پیروزی شیرین دست یافت. او در وزن 60 کیلوگرم با اقتدار کامل مقابل حریفی از قطر به میدان رفت.

0: ای محمد خالد هوتک، کاپیتان سالهای اخیر تیم ملی وشوی افغانستان و یکی از ورزشکاران با سابقه کشور، امروز خب سومین مدالش را در سومین دوره پیاپی حضورش در این بازی‌ها کسب کرد. بارها گفتیم که در جاکارتای 2018، در هانگژوی 2023 و حالا هم در ناگویای 2026 مدال کسب کرد. اولین ورزشکاری از افغانستان است که در رشته‌های انفرادی 3 مدال را در 3 دوره مختلف کسب می‌کند. البته از لحاظ تیمی خب
1: بله، سپاسگزارم از حضورت همکارم مهدی کاظمی که از ناگویای ژاپن با ما همراه بودی. و همونطور که صحبت کردیم با مهدی، در ادامه رقابت‌های بوکس بازی‌های آسیایی، سیلاب نوری دیگر بوکسر افغانستان روز شنبه در وزن منفی 90 کیلوگرم برابر نماینده قزاقستان به میدان می‌رود. گفتگوی همکارم را با مهدی محمد منیر رضایی، ملی پوش کاراته افغانستان به دلیل بالاتر بودن وزنش از حد تعیین شده در وزن کشی رسمی از ادامه رقابت ها در بازی های آسیایی آیچی ناگویا بازماند. تیم کاراته افغانستان به دلیل تخلف آشکار فدراسیون و معرفی و اعزام ورزشکاری با وزن بالای 60 کیلوگرم برای وزن منفی 55 کیلوگرم بدون انجام حتی یک مسابقه از بازی های آسیایی ناگویا حذف شد. تلاش‌های بعدی سرپرست فدراسیون برای رقابت این ورزشکار در وزن منفی 60 کیلوگرم هم از سوی مسئولان برگزاری مسابقات رد شد. با این حال فدراسیون کاراته افغانستان اعلام کردن نامناسب بودن تغذیه در جریان سفر، تغییر در برنامه خواب، شرایط سفر و همچنین اختلال در جذب و تنظیم مایعات و مواد غذایی در 3 روز گذشته از عواملی بوده که بر وضعیت جسمانی و وزن این ورزشکار تاثیر گذاشته است. تیم فوتبال زیر 23 ساله ایران با شکست 4-1 مقابل کوریای شمالی از بازی‌های آسیایی ناگویا حذف شد. این تیم در آخرین دیدار مرحله گروهی با 1 گل پیش افتاد، اما در ادامه کوریای شمالی 4 بار دروازه ایران را باز کرد. در دیگر بازی این گروه امارات متحده عربی و چین به تساوی بدون گل رسیدند. و در ژیمناستیک هنری زنان، آیکو سوگیها از ژاپن در رقابت‌های چندگانه قهرمان شد. در این رقابت چینچین از چین با مدال نقره رسید و میسانیشی یا ما دیگر ژیمناست ژاپنی مدال برنز را کسب کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: در پایان هم نگاه دوباره میندازیم به سرخط مهمترین ها. یورش طالبان به خانه حامد کرزی در پایتخت. منابع میگویند طالبان مانع برگزاری دیدارهای رئیس جمهور پیشین با مهمانانش شدند. سکوت در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل. تاکنون هیچ یک از سخنرانان به بحران کنونی افغانستان اشاره مستقیم نکردند. افزایش فشارها بر چهره های مذهبی شیعه. این بار طالبان یک روحانی شیعه و شماری از نزدیکان او را در غور بازداشت کردند. و طرح 10 میلیارد دلاری امریکا و کشورهای عربی برای دور زدن تنگه هرمز. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
6: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
3: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان

0: است. رئیس سیاتاما و رئیس شفاخانه و کل گزیناتی و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتهش میخوانه نه مدرک تحصیل.
1: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
2: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
3: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواز به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
5: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش برده و جمعی از مردم را متفرق کردند که به دیدار او رفته بودند. منابع گفتند صبح چهارشنبه نیروهای طالبان به خانه کرزی هجوم بردند و به بزرگان قومی که به دیدار رئیس جمهور می رفتند به احترام می کردند. به گفته منابع افراد طالبان بدون هماهنگی به محل زندگی رئیس جمهور پیشین یورش بردند. برخی از مردم نیز بر رفتار نیروهای طالبان اعتراض کردند و از این گروه خواستند که اجازه دهند به دیدار کرزی بروند، اما نیروهای مسلح آنان را متفرق کردند. یک منبع میگوید که علت محدودیت تازه موضع‌گیری‌های اخیر حامد کرزی درباره تحولات سیاسی افغانستان است. آقای کرزی در هفته گذشته دو پیام به مناسبت ترور احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی وزیر دفاع و رئیس جمهور سابق افغانستان صادر کرد که در آن یکی را مجاهد قهرمان و دیگر را حامی صلح خوانده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگویی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. یورش طالبا به خانه آقای کرزی در کابل و ممانعت از ملاقات را شما چطور تحلیل میکنین؟ پیامی مسئله چی است؟
3: با سلام خدمت شما و شما های محترم رادیو، پیامی رفتار طالبا واضح هست که طالبا مثلا هیچ کسی را، هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسن. حکومت طالبا و مثلا چون برای افغانستان مثلا یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا رقمی که جارلس سیاسی و رسمیت نمیشناسن، جارلسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا مثلا مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانن، اون را طالب به رسمیت نمیشه از هوا باید یعنی اجازه نبیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته باشیم که محدودیت برای آقای کرزی، آقای تصویر عبدالله عبدالله، آقای حکمتی ها و امسال ازا بار اول ریست قبل اونچین اتفاقاتی رخ داره.
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
3: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای ازیا نان و نمک داد، پاکستانی که برای ازیا به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان، یعنی هند استاد شود، دشمن های پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنن بیلی را علی پاکستان. همون هم در داخل هم که آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادر خان از طالب حتی به نحوه حمایت کرد، عملیات شبانه آمریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد، سرکوب طالب توسط آمریکایی ها کرزی محکوم کرد، علیه از موازه گرفت رابطی شد. آقای کرزی بر سر طالبا با امریکایی ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشدار ساخ و صدام هم بایی زباقایی کرده برای طالب. اما طالب و اسلام و اگه می گفتم فرزند ناخلف هست، برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندی هست و اسلام در رابطیش با پاکستان به رسمیت شناخت، نه پیوندی برادری با آمریکا رعایت میکنند.
2: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرها به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست. اینجا جناهای قندهار است، جناهای غیر قندهار است، کابل نشین ها هستند. فکر میکنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناها هم باشه که گویا کرزی فعالیت های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناها آل به جان هم افتادن و با این موافق نیستن؟
3: ببینید، ما محور آقای کرزی و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفذ یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیل پوپرزی و یکی از شاهای مهمی اصلاح دورانی ها هست، مرکمی که رهبر فعلی طالب هست، شاخی و اصلاح نوزه هست و رهبر قبلی اختر منصور از شاخی ساقزه یه مرکم ملامر و کل طالب یک مرجعیت اصلی طالب و اصلاح از قندهار هست، بابای کرزم و اصلاح مرتبط به قندهار هست. من می احساس خیلی ها فکرم می گفته باید که تعریف کرده از طالب و یا رابطه نزدیک کرده و طالب حتی در حال زود طالبات ها کرده قرار نمونده از این بابا نیویارک سازمان ملل مقرر شد، فقط به مو حس یا احساس قندهاری بودن است. اما واقعیت است که طالب با وجودی که از گوجه رقابت های محلی در قندهار باید نورزای ها، پوپلزای ها، اچکزای ها، البته بیشتر بین نورزای ها، اچکزای ها مثلی را گذاشته در دوره حاکمیت پوپلزای ها و اچکزای ها بیشتر را قدرت داشتن. او بحث ها هم مده است. بحثی اصلی است که مثل من اول گفتم طالب، یعنی هیچ کسی را به ایمان یک آدرس مردمی که مردم را به ایمان مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارد. و مثل طالب احزاب سیاسی را لغو کرد، میگه وجود احزاب سیاسی معنا ندارد. طالب رهبرهای سیاسی را و اصلاح اونایی که در کابل بودن همه ایشان و اصلاح منزوی ساخت، محدودشان ساخت، مثل جنگفون دکتر عبدالله را و حکمت یارا و چورای دیگه را که ما باقی منابرون لاغای کرده و چورای دیگه را که در بیرون هست و حتی برای از واقع آدمشان در بیرون فشارهای مختلف وارد کرده. چون طالب نمیخواهد غیر از آدرس خود طالب محبوبیت و یک مرجعی دیگه وجود داشت کرده و بله رقابت در داخلی بین طالب و رقابت غلجه دورانی هست و رقابت قنداری و به اصلاح پکتی ها و میوان حقانی ها هست و یک مجموعی دیگه و شهر قبانسان اون رقابت ها وجود دارد، ولی بیشتر محدودیت ها با آقای کرزی از این که بگیم رقابت های داخلی باشه بیشتر به اصلاح نمیخواهم و به اصلاح حد دخل و حالا باشه که نمادین حتی ظاهر هم بوده باشه یک مرجع برای مراجعه مردم نفذاش والا
0: بله
3: مرجع برای از وقت خدمت کرده باشه. شما شاهد هستیم که هفته گذشته خلال یک هفته قبل میناب و بالای مدرسه یا آقای متصم مهاجان که از آرمای چرای بسیار نزدیک و ملامر بود حمله کردن، چون بحث های وجود داشت که گویا بخش علاقات خارجی با او رابطه برقرار کردن، چون یک مدت او ریاست دفتر سیاسی طالب را قطعا به عهده داشت و بعدا با پادر مرگی ملا یعقوب از افغانستان برگشته دو سال قبل. یعنی بانک فعلا در مخالفت با رهبری طالب نیست، ولی نزدیک هم نیست،
2: بله بله
3: در حالتی منزوا و گوشه نشینی و عزلت به سر میبرد. حتی وقتی بحث های مطرح شد از رابطه رقابت حلقات دید و اصلاح ملال برخور کردن، اما یکم شما شاهد از این که ملال برادر وقتی که طالب ها کابل گرفتن اصلاح بحث های پیش از مطرح که لحمد بعد طالب ها ملال برادر باشه، در احتمالی پیش بینی بود که ملال برادر رئیس وزرای طالب ها باشه با کمک امریکا یا اینا بحث های مطرح ولی
2: بله بله
3: بالا زو حتی محدودیت ها واس کردن
2: در حقیقت آقای آزاد، سلسله محدودیت ها خیلی زیاد است. اما ما یک پرسش حالا میخواییم که از جانب دیگه ای که آقای کرزی است از شما بشنوام. با این 5 سال برخورده که طالب با آقای کرزی کرد، در حقیقت برداشتی است که او در حبس است، در حصر خانگی است، تحت نظارت شدید است. حتی در آخرین مورد مصاحبه که با بلامبرگ داشت، آقای کرزی اعتراف کرد که بله، حتی در بیرون رفتن باید موافقه و اجازه طالبان را داشته باشه، بعد بتونه بیرون بره و ملاقات بکنه و دیدار داشته باشه. پرسش است که نگاه آقای کرزی به سمت طالب چی است؟ آیا این 5 سال یک درس صحیح بر آقای کرزی داد که طالب دیگه نه برادر است و نه برادر ناراست، بلکه یک گروه بسیار منحصر به فرد با یک نگاه خاص ایدئولوژیک؟ این برداشت آقای کرزی کرده به نظرتان؟
3: ببینین، یکی اون چیزی که آقای کرزی میگه، البته از 5 سال موازیش و اصلاح از 5 سال قبل خیلی روست و موازی اعلامیش تغییر کرده. در گذشته آقای کرزی باری که یه مرقم شما مفتن واقع تغییر بود که بعد از 15 مرداد 2021 هم آقای کرزی هم دکتر عبدالله هم آقای حکمتیار، مسلمیان و اکمل مهدی، اینها اسیر شدن، اینها به اختیار خودشون در کابل باقی نمونه. واقعیت هم نیست، چیزی که ممکن در ظاهر بگن بحث جلابانه است، ولی واقعیت هم نیست که اینها آفوگی شدن و در کابل بحثان طالب آفتادن. فقط همین قدمت میداره یک فشار خارجی و اسم را فشار بگو میدن این طالب های ما را اسم را اعدام نکردن و ممکنه سهرانی نکردن و نکشتنشون. در غیر از اون اینا در این مدت همیشه وقت به یک مدت طولانی اجازه بیروشن نداشتن و شرایط مثلا دشوار و سخت سپری کردن. بعد از اون هر باری که آقای کرزی معلوماتی که ما دادم نیست، هر باری که آقای کرزی در نجا عبدالقاعت مورد مسلمیار بیرون سفر کرده، باید حتی نمیشه اون رو بگیم تضمین، یک نوع گروگان گیری با گرفتن گروگان از اعضای خانواده و نزدیکانشان به رزن اجازه میتون. تا بالا خود آقای کرزی هم بالاخره در گذشته این مازده نمیگیرد و این صحبت را به این شکل واضحی برنامه که اخیرا سمارت به شما شروع که بود ماها کرده اعتراض کرده که مویسلا همزمان بده هم خودش و همه اعضای خانوادش اجازه سفر همزمان و بیرون نمیدن. و این من است که وقت بره خانواده کرده و در طرف دلا همسانی از این اجازه میدن که اعضای خانوادشان بزی گروان کابل باقی مونن و برای اعضای خانوادشان وقت اجازه میدن که برای سفر بیرون که خودشون در کابل باقی مونن.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره‌ها و رسانه‌های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی‌غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت: کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یکجانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال، وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز، این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین مهمترین سفر رودریکس به امریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسن به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام ها 3 تن از زخمی ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت های ویژه بستری اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی اند. او افزود که والدین مظنون و پدر بزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی اند که آیا بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام ها بررسی می کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می شود. بر اساس این توافق شرکت ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم ها پرداخت 4.3 میلیارد دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش ها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
9: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
10: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
2: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: صدای شما
14: تاسو شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راو لگی 00 و 1 یا 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر و خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول میزان برابر است با 23 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: یورش طالبان به خانه حامد کرزی در پایتخت. منابع میگن طالبان مانع برگزاری دیدارهای رئیس جمهور پیشین با مهمانانش شد. سکوت در دومین روز نشست مجمع سازمان ملل متحد. تاکنون هیچ یک از سخنرانان به بحران کنونی افغانستان اشاره مستقیم نکردند. و افزایش فشارها بر چهره‌های مذهبی شیعه. این بار طالبان یک روحانی شیعه و شمار از نزدیکان او را در غور بازداشت کردند. مشروع اخبار. منابع آگاه در کابل میگن که نیروهای طالبان امروز به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یورش برده و شمار از بزرگان قومی و مهمانان را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شدند و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تا کنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگند که این رویداد ممکن است با موضع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای گذشته بارها خواستار بازگشایی مکتب ها و دانشگاه برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است. این رویداد در حال گزارش می شود که منابع از افزایش مدیدها بر رفت آمد دیدارها و فعالیت های سیاسی و اجتماعی رئیس جمهور پیشین نیست خبر می دهند. خیرالا آزاد دیپلمات پیشین در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی انگیزه یورش طالبان به خانه حامد کرزی را برشمرده است.
1: پیامی رفتار طالبان واضح است که طالبان مثلا هیچ کسی را هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسند. حکم طالبا و سنجون بر افغانستان مثلا یک جامعه بسته یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا اون رقمی که ایجاد لس سیاسی به رسمیت نمیشناسن، ایجاد لسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا مثلا مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانم، اون را طالب به رسمیت نمیشه از هوا باید اجازه نبیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته باشیم که محمودیت بر آقای کرزی، آقای تسو عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و امسال از بار اول ریست قبل اون چنین اتفاقاتی رخ داده.
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ده؟
1: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای از آن نام و نمک داد، پاکستانی که برای از آن به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان، یعنی هنری استاد شود، دشمن های پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنن بیلی را علی پاکستان. همون هم در داخل هم آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادن خان
0: ادامه خبرها، منابع محلی در ولسوالی لالا سرجنگل ولایت غور میگویند که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم النبیا یورش برده و در جریان این عملیات شمار از افراد را بازداشت کردند. به گفته منابع این عملیات روز سه‌شنبه در شهرک مهاجرین انجام شده، پس از آن چند تن از بستگان و نزدیکان آقای حامدی بازداشتند. منابع محلی میگن که محمد حامدی پیشتر نیز به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشته بود و پس از آزادی از تدریس، سخنرانی و اقامه نماز جماعت منع شده بود. به گفته نزدیکان او، خانواده‌اش اکنون از وضعیت و محل نگهداری و اطلاعی ندارند. طالبان تاکنون درباره این عملیات شمار دقیق بازداشتگان و علت آن اظهار نظر رسمی نکردند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد از مفیدها و فشارها بر برخ نادها و چهره‌های مذهبی و فرهنگی شیعان در افغانستان منتشر شده است. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تا نشان خبر داد که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 بهباد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. و گفته منابع 4 بهباد در منطقه نزدیک ترخم و 4 بهباد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این بهبادها وارد حریم هوایی کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاع هوایی پاکستان سرنگون شدند. حمله های هوایی اخیر پاکستان در ولایت های کنر و پکتیکا موج از واکنش های سیاسی و دیپلماتیک را در پی داشته است، در حالی که گزارش ها از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان حکایت دارد. نهادهای بین‌المللی و شمار از کشورها بر خویشتنداری حفاظت از غیر نظامیان و حل اختلاف ها از رای گفتگو تاکید کردند. واکنش ها در پیوند به این حمله را در این گزارش از همکارم فخری رادفر مشنویم.
3: حمله‌های هوایی پاکستان بر مناطق در ولایت‌های کنر و پکتیکا نگرانی‌های تازه‌ای را درباره افزایش تنش میان کابل و اسلام‌آباد برانگیخته و واکنش نهادهای بین‌المللی و شماری از کشورهای منطقه را در پی داشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای این حمله‌ها بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه تأکید کرده است. این نهاد همچنین از طرف‌های درگیر خواسته است پس تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و خویشتنداری نشان دهند. بر اساس گزارش یونما، در نتیجه حمله‌های هوایی بامداد دوشنبه دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نیز گفتند که یک خانه مسکونی در ولایت کنر هدف قرار گرفته و شماری از غیر نظامیان قربانی شدند. این رویداد واکنش کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشته است. وزارت خارجه هند حمله‌های پاکستان را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با صلح و ثبات منطقه‌ای دانسته است. دهلی نو تاکید کرده که حمله به خاک یک کشور همسایه راه حل چالش‌های امنیتی نیست و برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی باید از راهکارهای مؤثر و مسئولانه استفاده کرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داده است که افغانستان نباید بار دیگر به صحنه جنگ، خونریزی و رقابت‌های نیابتی در منطقه تبدیل شود. او گفته است که ادامه تنش‌های نظامی می‌تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را عمیق‌تر کرده و روند یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دو کشور را با دشواری روبرو سازد. اتمر همچنین بر اهمیت رعایت حاکمیت ملی افغانستان، حفاظت از غیر نظامیان و احترام به قوانین بین‌المللی تاکید کرده و از تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوها میان طالبان و پاکستان استقبال کرده است. در حالی که پاکستان میگوید حمله های اخیر مرکز های گروه های مسلح را هدف قرار داده، طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به غیر نظامیان توصیف کرده اند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه خشونت های فرامرزی ثبت شده است.
0: ادامه خبرها، معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواسته است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند و در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستن و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانیان. این مقام قطری تاکید کرده که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنان از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد. امروز در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبران کشورهای گوناگون از جمله آمریکا تاکنون در سخنرانی‌هایشان هیچ اشاره‌ای مستقیم به وضعیت حقوق بشری و سیاسی افغانستان نکردند. در همین حال جعفر رسولی، کارشناس روابط بین‌الملل، می‌گوید که سازمان ملل در حل بحران‌های چون جنگ اوکراین، خاورمیانه و نقض حقوق بشر در افغانستان نقش مؤثر نداشته و مجمع عمومی بیشتر به سکوی بیان موضع رهبران تبدیل شده است.
4: روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرینی مجمع عمومی دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگری دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان، نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول، روز افتتاحیه است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود در 1945، همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک آمریکا قرار دارد، آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین میکند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته‌ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم ایست که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه‌ای خواهد داشت در بیاناتی رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم چیزی تازه مطرح نگردید، تکرار تهدیدات و وعده هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
6: نظرگاه،
7: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
6: از خبر تا حاشیه،
8: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت بپوته که هیچ قابل باور نباشد.
9: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نقششون میدونن.
10: افغانستان خودش صدا نداره.
6: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: از نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت مخالفان مسلح طالبان بارها از ادامه مقاومت سخن گفتند، اما منتقدان میگن این مقاومت هنوز نتانسته تهدید جدی برای بقای حکومت طالبان ایجاد کند. اکنون انتشار ویدیوی تازه سال محمد ریگستانی، فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی، و اعلام بازگشت او به داخل افغانستان بار دیگر بحث‌ها درباره آینده مقاومت ضد طالبان را داغ کردند. این بازگشت چه معنایی دارد؟ آیا مقاومت وارد مرحله تازه شده یا همچنان با همان چالش‌های گذشته روبروست؟ آیا اساساً چشم‌اندازی برای تغییر موازنه قدرت در افغانستان وجود دارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان این برنامه حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان است. جناب وکیل صاحب، به برنامه خوش آمدین. 5 سال پس از سقوط جمهوریت، یکی از شناخته شده ترین فرماندهای جبهه مقاومت از بازگشت خود به داخل افغانستان خبر میده. این اتفاق یک اقدام یا یک پیام سیاسی است یا یک تحول نظامی؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه عزیزانی که صدای مرا میشنوند. بقیدیم تا جایی که من در جریان هستم و در تماس بودم، آقای سالم محمد ریگستانی مدتها قبل مشتاق بود و علاقمند بود که داخل افغانستان شود و فعالیت های خدا در اوجه در توان انجام بده، اما شرایط بگونه بود که همه فرصت به دست نیامد. بازگر این نقطه که مانند آقای ریگستانی بسیاری از فرماندهان محترم و عزیزی هستند که لحظه شماری میکنند و در پی کسب یک فرصت مناسب هستند، اما همزمانی از این به ای که به مسئله شهادت شهید اسیب الله پنشیری فکر کنم که یک خلایی را در امو جبهات با وجود آورده بود و این لازم دانسته شد که بیش از این آقای ریگستانی منتظر باقی نمانه و باید وارد عمل شود و در ضمن جای شهید اسیب هم پر بکنه. همین.
2: ولی جناب وکیل صاحب، آقای ریگستانی چی کار را میتونه انجام بده که دیگه فرمانده ها نتانستن؟
3: اینا به خود شخص ارتباط داره. تجربه و هوشمندی فرمانده بسیار تعیین کننده است در چنین جنگ های نامنظمی. هم شناخت منطقه و سرزمین و اراضی بسیار مهم است که هر کسی که آغاز به جنگ میکنم باید اون رو بشناسه و قطعا هم بشناسه. مثلا تعداد زیادی از جوانای عزیز ما که آموزش های نظامی را دیدن، تای کردن و در عمدتاً در شهرها فعالیت کردن، اینها نیاز دارن به یک مدتی به بلد شدن، آشنا شدن به مناطق بسیار دور افتاده و کوهی که بفهمن که جای قبل‌نشینی کجاست، جای پناهگاه کجاست، جای پیش نقطه ضعف کجاست. نقطه اول ایست. دوم، در اینجا برای فرمانده شریک ها بیش از این که یک شخص دلاور و جسور باید باشه که باید باشه، قبل برو باید این ملک باشه، یعنی شیوه مردم دوری رو بلد باشه تا مردم رو در مسجد جای بدن، تا با اون نان بدن، تا راه رو برش نشان بدن. و ای توان شخصیتی هر فرمانده میتونه یک آدم جنگجوی بسیار خوب باشه، اما در اون محلات این فرمانده نتونه یک رهبری سیاسی کوچک ایجاد بکنه تا اطمینان و اعتماد مردم کسب شود، تا مردم دور از او جمع شود و حمایت از باشه. اگر نگیره یک جنگ چریکی موفق پیش نمیره. میشه مثلا عملات مزاحم و تخریبی در گوشه و کنار شود، اما برای شکل گیری یک پایگاه، یک مرکزیت که در روی یک جمعیت مردم زندگی بکنن، اینجا اونمو رهبران چی کار داره؟ فرماندهی چریکی بعد چی داشته باشه؟ توان مدیریت و رهبری مردم در مقدر لازمیش در مساحی که هست باید داشته باشه. این حالا در حمل باید دیده شده که جناب رئیس‌ثانی صاحب چقدر میتونه که در امین ماموریت موفق باشه.
2: درست. ولی خب اخیراً یا در چند سال اخیر حداقل انتقادهای بسیار جدی هم متوجه جبهه مقاومت بوده، مثلا از سوی مدیریت گرفته تا تلفات نیروها. برخلاف فکر میکنن که انتخاب ریگ‌ثانی به فرماندهی جنگ از داخل افغانستان بیشتر به دلایل نجات جبهه مقاومت از فروپاشی انجام شده تا گسترش مقاومت و جنگ جدی. برداشت شما چی هست؟
3: جبهه مقاومت اینها بیش از یک زاده تحریک کدام کشور بیرونی یا کمپانی خارجی باشه، این نتیجه سیاست‌های نادرست و خشن طالبان است. تا زمانی که طالبان به این رفتار نادرستشون دوام بده، تبعیض باشه، تعصب باشه، خشونت باشه، آزار و اذیت مردم باشه، انحصارگری باشه، مقاومت وجود نداشته باشه. این جبهه، اون جبهه، اون جبهه، اون جبهه. این حق مردم صاحب حق خود می دانند که در چنین وضعیت از خود یک واکنش منطقی را نشان بدن. بحث فروپاشی در این قصه چه نداره، معنا نداره، جز این که طالبا یک شبه واقعا تغییر بدن، تغییر ذهنیت بدن، تغییر رفتار بدن و دیگه زمینه و بستری برای مخالفت وجود نداشته و یا چنین چیزی، چنین امکانی را ما بسیار بعید میدانم. به این معنی که تا طالب هست مقاومت هم باقی میباشد و شاید شکلش، جایش، موضعش، فرماندهش تغییر بکنه. اما شما در 5 سال گذشته شما دیدین که اگر از نظر تاریخی جبهه مقاومت ملی مقدم تر بوده نظر زمانی نسبت به بقیه، همه این رفتار طالبان بود که

0: مذاکرات و صحبت‌های همجریان دارند.
1: محمد سخنگوی رسمی جبهه مقاومت ملی نیستم، با یک عضو دونپایه و بسیار کوچک در جبهه مقاومت هستم، بلی من در کشورهای همسایه هستم. من تغییرات در موضوعگیری‌های کشورهای منطقه با جسد این مدت در مورد پاکستان بعضی تحولات و تغییرات دیده میشه. بقیه موازیشان مانند سابق است، کشورهای همسایه افغانستان هر کدام از خود گرفتاری ها و مشغولیت ها و مسئولیت های در سطح منطقه و جهان برای خودشان تعریف کردن و داشتن که امو مشغولیت هایشان پا بر جاست. افغانستان برایشان کدام جدیتی هنوز حاصل نکرده، جز این که خب پاکستان در توسط تی تی پی در مورد دیده شد که مورد حمله قرار گرفته و حالا در واکنش به حملات تی تی پی که گفته میشه تی تی پی از حمایت طالبان افغانستان برمنده استن، اون هم سعی میکنن که اگر بتونن تلاشای در برابر تغییر دادن پالیسی طالبان افغانستان انجام بده.
0: درست. خب ولی از طرف دیگر طالبان ادعا میکنن که کنترل کامل افغانستان در دست دارن و اگر چنین است چگونه فرمانده های مقاومت در کل قادر به فعالیت و حضور در داخل افغانستان میشن؟ مثلا ما شاهد حضور حسیب پنجشیری در افغانستان بودیم، ویدیوی دیگه هم دست به دست شد که گشت زنی دو تن از افراد در واقع کسایی که ضد طالبان بودن و مقاومت میکردن در داخل خود کابل نشان میداد. تحرکا وکیل صاحب آیا نشان میده که مقاومت به دنبال نمایش حضور در عمق قلمرو طالباست؟
1: ما فکر کنیم که نه، از زاویه دیگه میتونم ببینیم. کنترول وجب بجه وجب به یک سرزمین ای افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه یک کار بسیار دشوار است. اونایی که تاریخچه جنگ های چریکی را میدانن، چریکا در بین شهرها هم میباشن و این کشورهای مختلفی قصه تجربه شده. و مورد افغانستان که این یک بحث جداتر میطلبه، شما ببینید که سرزمین با 75% کوه و کوهستانی بودن، هیچ نیروی هیچ قدرتی این طالب که 100 طالب دیگه شوه، یعنی وجب با وجب قدم با قدم در و در قادر نیستن که ایرا تحت کنترل خود داشته باشن. اونایی که اراده داشته باشن، اونایی که بخواهن برزمن، زمین زیادی و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار داره و قرار میگیره. بحث از این که بعضی از چهره های متعلق به جبهه مقاومت ملی تصاویری را در این مورد پخش کردن، شما در همی چارچوبی را میتونین تحلیل و ارزیابی بکنین. و وقتی چرا این به نمایش در آمده و تصویر هم دیده شد که از مدت ها قبل بوده، یعنی بسیار تازگی هم نداشته، چرا در این زمان او برای حضمو یک نقطه تبلیغاتی هم داشته؟ گاهی تبلیغات هم بسیار مهم است، چون شهادت قماندان اسیب یک مسائل در ذهن مردم حلق کرده بود. باید به گونه ای پرسش ها مهار می شد و نقاط آسیب پذیری طالب ها هم برملا می شد و اون لاف و گذاف طالب ها که ما گویا ذره ذره مسائل تحت کنترل دارن زیر سوال قرار می گرفت و به همون دلیل نشان داده شد که نیوتوری هم نیستی در زیر ریش ما در جای نقاط بسیار حساس ای فرمانده ها حضور پیدا میکنند در واقعی که لازم میباشه. این بود روانی و تبلیغاتی هم داشته که به جای خودش

0: مفید بوده.
1: خیلی خب، 5 سال از آغاز مقاومت مسلحانه علیه طالبان میگذره. اگر امروز آقای منصور بخوایم کارنامه مقاومت از ارزیابی بکنیم، باید ایرا موفق بدانیم یا ناکام؟ یعنی تصاورد ملموسی که وجود داشته واقعا در 5 سال چی بوده؟
0: شما اول تعریف ما باید روشن باشه که منظور ما از دستاورد چیست. اگر دستاورد منظور ما این باشه که یک چند ولایت باید آزاد میشد، پرچم مقاومت او برافراشته می بود و ما در یک اداره جدا از اداره طالبان در اونجا ایجاد میکردیم، بلی به این مقصد ما نرسیدیم. بلی درست بگیم. اگر بحث سر ازی باشد که ما از مشروعیت یک مجموعه باقی و وابسته و بیگانه جلوگیری بکنیم، بلی به یه همر موفق شدیم در میان تمام کشورهای جهان با جز روسیه. هیچ کشوری ها آماده زی نشده که اونا را به رسمیت بشناسن و اینا در تجربه حکومت دارید، شاید در تاریخ جهان یک تجربه جدید باشه. و اگر کل از این امتیاز به جبهه مقاومت تعلق میگیره، یک بخش عمدیش همی هست که خب اینا آمدن و گفتن که درست است که ما در درون افغانستان نیستیم، ولی مردم ناراض هستند، صدای مردم رساندن و از کارشکنی ها و خشونت ورزی ها از اینها برداری کردن. در این مورد یک دستاورد بدی نیست و دستاورد خوبی. نقطه دوم هم که هنوز هم بگونی بحث مقاومت منطور روی شکلش گاهی اختلاف نظر بین بزرگان با وجود میه که چگونه. در اصلی از این که اداره طالبان نامشروع هست، قابل قبول نیست، در جای شک تردید نیست و یک امر اتفاقی است. اما بحث خود مقاومت مخالفت شعار حفظ کردن وحید به کشورهای دور و نزدیک به نهادهای بین المللی دادن، وحید در میان مردم و تو سیاست مداره ما توضیح کردن و همه را شریک ساختن، این هم میتونه یک دستاورد بسیار خوبی باشه. تا چه زمان مثلا اداره طالبا در چنین وضعیتی میتونن که ادامه بدن؟ بر از اون هم بسیار داشت بحث دولتداری فقط با امو سیروم امریکاییست که هفتوار 40 میلیون دلار اونا دریافت میکنن با صورت مافیایی بدون از قانون، بدون حضور و مشارکت مردم، دارن اداره خود و دساتیر خود بالای مردم تحمیل میکنن و تحمیل مردم هم با گذاشت هر روز به گناه متفاوت این مقاومت میتونه اشکال مختلفی از ایره داشته باشه که داره. چه کسایی که در داخل هستن، چه کسایی که در بیرون هستن، در کشورهای مختلف، همه یک صدا طالبان نمیخواهن، طالبان رفتنی میدانن و همه خواستار یک تغییر مثبت هستن که در روژه همه. و اینا دستاوردهای کمی نیست برای کسانی که میخوان مبارزه بکنن. و یک توتیه کلانه که در پشت سر ایالات متحده است، شکستاندن امریکا، یعنی شکستاندن چی؟ ببخش، شکستاندن طالب یعنی شکستاندن امریکا. و بازانه داشته باشیم که ظرف چند روز این یک جنگ داخلی نیست، جنگ تو برو نیست، جنگ هست که ایالات متحده اینجا حضور پیدا کرده در یک دوره جمهوریت 20 سال یک گونه سیاستی را دوام داد، توسط یک تعداد افراد سیاست خود را دنبال میکرد، حالا میخواه که تغییر سیاست داد، میخواه که همون حضور خود را توسط یک گروه دیگر تسهیل بکنه. بنابراین تغییر دادن و برچیدن بساط طالبان را یک حوصله و تحمل و زبان میطلبد.
1: درست. وکیل صاحب شما به این مسئله پرداختین، ولی خب منتقدان میگن که مقاومت در این مدت نتونست جغرافیای مشخص را حفظ کنه یا تهدید راهبردی برای طالبان ایجاد بکنه. یک مسئله مهم دیگه هم البته مشکل شاید اصلی مقاومت کمبود امکانات نظامی و یا سیاسی هم بوده و یا حتی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای. مثلا فعلا خب دیده میشه که ممکن است یک هماهنگی میان جبهات مختلف وجود داشته باشه، ولی در واقع او اجماعی را که من ازش یاد کردم آیا وجود دارد؟ چون خیلی ها فکر میکنن که بدون حمایت یک تعداد از کشورها مقاومت ممکن است به او شکلش نتیجه نده یا حداقل در کوتاه مدت نتیجه نده.
0: فرض کنیم که نده، مسئولیت ما چیست؟ ما بشینیم که کشورهای همسایه چگونه تصمیم میگیرن. اولین سوال سری عزیز که وجیبه ما بینون شهروندای افغانستان و خراسان در برابر چنین اداره، چنین ظلمی چی است؟ فرار کنیم، سکوت کنیم، تماشاچی باشیم، یا ای که بینان انسانهای با وجدان و با ایمان در حد توان خودم اگر نتیجه نمیداد یقل مسئولیت خودم را کیفا بکنیم؟ اما یک سخنی از امی قهرمان ملی احمد شاه مسعود است و کماندانش میگه خب میجد به کدام چشم میمه دنیا را میزن و مرد بویم جور هستی تفنگتون به دست ستانه است چرا نمرده؟ آیا بهتر نیست که انتخابی که رگستانی کرده و امثال از این کسا تشوری این مسئله را میدانه و یکی از اناسر شمیست به خور به ناس که بمارم چرا در اوی نمارم؟
2: درست
0: این یک نقطه ایست. اما ببینین بحث همسایه را حفظ کردم، همسایه ها کسی مطابق منافع خودشان کار میکنه. روسیه درگیر اوکراین است و یک جنگ بسیار سختی درگیر است و انتظار دیر نداشته باشیم که خب و جنگمانه یا ای که یک جنگی دیگه هم در افغانستان بگوشاید. و من هم که در روسیه خوشم یک تالچال میکنم، یک کارهایی رو میکنم که در تعدید متوجه آسیای مرکزی نباشه، گیب اصطلاح یک ساحه هم برای روسیه به حساب میاد. یا مثلا شما ببینین ایران با گرفتاری های عظیمی که در خاورمیانه داره، با امریکا داره، با چی رقمی مصابه کنیم؟ شما فرض کنیم بازه من رهبر ایران، شما رهبر ایران چه میکنین؟ منافع ایران هست که یک جنگ دیگه رو باز کنه؟ اما نکته اساسی چیست؟ هیچ یک از این کشورها از طالبا و اداره طالبا و از سیاست طالبا راضی و قانع نیستن. تحت یک شرایط خاصی اینها تن به مدارا دادند. می شرایط هر لحظه که این وضعیت از یاد تغییر بکنه قطعا رفتارشون با طالب هم چه میکنه؟ تغییر میشه. پاکستان هم همچه کردم. پاکستان که متحدش بود، سالا پشتیبانش بود، پس از این که طالب ها خودشان برنامه‌ای را گرفتن برای اسلامی ساختن نظام پاکستان و تی تی پی را زیر همین نام ساختن و تجهیز کردن و تحریک کردن و فعلا نمایت میکنن، خب پاکستان را مجبور شده که اون چیزی هم تغییر دید نگاه پاکستان هم فقط یک آلت عکس لبلی داره، نه اینکه بسیار خوشحال باشه. یک طرف تلاشای 40 سالش است که افغانستان رو گویا گرفته بود، یک طرفی که این مار پرورش داده بود اولین نشه قرار است که به خود پاکستان بزنه. در این طور یک وضعیت تفاوت های در دید پاکستان
1: درست. وکیل صاحب اگر خیلی خلاصه بگوین که خب هیچ جنبش مسلحانه برای مدت طولانی بود بدون حمایت مالی و منابع مالی و تدارکاتی و سیاسی دوام نمیاره، مقاومت امروز از کجا تامین مالی میشه؟
0: ما او را خو چیز کردم برای پرسوم من نه مسئول مالیستم نه رئیس مقاومت هستم. ولی نکته مهم چیست؟ نکته مهم هست که کسایی که مثلا سالم هستن این موضوع را خوب تر درک میکنن نسبت جوانتر های عزیز ما. می جنگ یا جهاد در برابر اتحاد شوروی بدون چی نبود، یعنی بدون کمک خارجی شروع شد. و جالبی است که شما که بچه بلخ هستین، پیش از این که در کنر، در ننگرها، در لغمان، در پکتیا که هم سرحد پاکستان بود، بعد مهر از این که گویا پاکستان یا را تحریک زده شد، او طوری نبود. من آدم کلان بودم در بو وقت و شهر بودم، یعنی بیشترین چیز آغازگرها از بلخ چارکن بودن، از دری سوخ بودن، متوجه باشید. مردم خودشان خیستن، نه قسم میخورم نه استاد ربونی را دیده بودن، نه اگمدیار را، نام کلاشنکوف استنگر را خواهید نشونیده بودن هیچ. یعنی مردم گپا خیستن. این زمینه و این ظرفیت هنوز وجود داره.
2: درست.
0: ما بینان یک مسئولانه عرض میکنم که امکانات بالقوه در درون افغانستان برای یک جنگ سراسری در گوشه و کنار افغانستان وجود داره. مصیبت کلام فعلا چیست؟ همین دو تا لغت. لغت اول چیست؟ که بدون خارجی نمیشه و طوری نیست. اول مردم پیشتاز شدن، بعد امایت خارجی با دنبال خود کشیدن، همه تو میشن.
2: درست.
0: و نکته دومش ایست که رفاه‌زدگی. هر فرمانده عزیزی که در 20 سال بوده و فکر میکنه و 3-4 موتر از امی اگنون داشته باشه، او هم زده زره باشه، اونو گپ نمیشه.
2: درست.
0: اگر توان ایره باشه که زینت خدا با آغاز جهاد بر بگردانن، با او امکانات خود سازگار بسازن، چنین چیزی وجود داره. بله
1: است. درست. وکیل صاحب، به عنوان آخرین سوال و خیلی خلاصه اگر بگوین، اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود و وضعیت فعلی افغانستان می دید، فکر میکنین درباره مقاومت کنونی چه قضاوت می کرد؟
0: نه خب اصلا نگه او می بود، شکل مقاومت وضعیت دیگرگون می بود. اولین قصهش هم بود که از افغانستان بیرون نمی رفت. باز صاحب عید به حق علش چقدر امکانات می داشته جای خودش، چقدر دستاورد در حد عقلش، ما یک ساحه در درون افغانستان در دسترس می داشتیم، آزاد می بودیم. در اونجا یک اداره که کوچکی موجود می بود و از امو منطقه بقیه جبهات مدیریت و رهبری میشد.
1: آقای حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان، جهان سپاس هست حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
13: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح، کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از $100 در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره‌ها و رسانه‌های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی‌غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت: کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست‌گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ سفیر چین در واشنگتن در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند، کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسین به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدر بزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی اند که آیا بایننس بزرگترین صرافی رمزارز جهان با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام‌ها بررسی می‌کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی‌ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می‌شود. بر اساس این توافق، شرکت‌ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم‌ها پرداخت 4 میلیارد و 300 میلیون دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش‌ها متمرکز است. بلومبرگ تأکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
16: صدای شما
17: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
2: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
21: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شی
22: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
23: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
24: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
25: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز چهارشنبه اول میسان برابر است با 23 ماه سپتامبر. سرخط خبرها: واکنش مسکو به تنش طالبان و پاکستان. سفارت روسیه در کابل بر حل اختلافات از رای سیاسی تاکید کرد. نگرانی از سرنوشت دانشگاه های خصوصی. طالبان از برخ مالکان دانشگاه ها خواستند جواز فعالیت خود را واگذار کنند. بازداشت بیش از 100 شهروند افغانستان در پاکستان. پلیس میگوید این افراد قصد داشتن از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شوند. با آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران.
1: مشروع اخبار: پلیس پاکستان از بازداشت 103 شهروند افغانستان از جمله 11 زن و 20 کودک در دانسرا بلوچستان خبر داد. به گفته مقام های پلیس ایالت بلوچستان، این افراد قصد داشتند با کمک قاچاقچیان از طریق پاکستان به ایران بروند. به گفته مقام های پاکستان، این مهاجران روز سه‌شنبه 31 اسفند هنگام حرکت در مسیر خاکی در این منطقه شناسایی و بازداشت شدند. پلیس پاکستان روز دوشنبه نیز 58 شهروند افغانستان از جمله زنان و کودکان را در کیچه بلوچستان که قصد داشتند با کمک قاچاقچیان ایران بروند بازداشت کرده بود. اداره طالبان در ماه‌های اخیر فشار بر شماره از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان را افزایش داده است. به گفته مالکان برخی از مصاب تحصیلات عالی، طالبان بازرسی‌ها درباره مالکیت و سهم برخی از این مراکز آموزشی تحقیق کرده است. اقدامی که نگرانی از تعطیلی دانشگاه‌ها و سرگردانی هزاران دانشجو را افزایش داده است. منابع میگن که هیئت طالبان به شمار از دانشگاه خصوصی از جمله دانشگاه تاج در مزار شریف مراجعه کرده و درباره ساختار مالکیت و سهام این دانشگاه ها پرسوجو کردند. منابع آگاه در کابل میگن که نیروهای طالبان امروز به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یورش برده و شمار از بزرگان قومی و مهمانان را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان، مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شده و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تاکنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگویند که این رویداد ممکن است با موضوع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای اخیر بارها خواستار بازگشایی مکتب و دانشگاه ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است. خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین، در گفتگو با همکارم سلیمان قیمی انگیزه یورش طالبان به خانه حامد کرزی را برشمرده است.
2: پیامی رفتار طالبان واضح است که طالبان مثلاً هیچ کسی را و هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسن. حکومت طالبا و حسین چون برای افغانستان مثلا یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن. اونا کمرتونه که جاله سیاسی و رسمیت نمیشتنسن، جاله سی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فرد را یا یک آدرس یا اسلام مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانم را طالب به رسمیت نمیشه از هوا باید اجازه نبیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست البته باشین که محمودیت برای آقای کرزی، آقای تصویر عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و همسان از ها برای اول رئیس قبل اون چنین اتفاقاتی
3: اما آقای آزاد، بس آقای کرده یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرده بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
2: طالب متاسفانه با امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای زیاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای زیاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان، یعنی هنری استاد شود، دشمن های پاکستان که تی تی پی از اون را حمایت بکنن بینی را علی پاکستان. همون رقم در داخل هم آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادن خان.
1: ادامه خبرها، سفارت روسیه در کابل در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان از طالبان پاکستان خواسته که از روی روی خودداری کنند و اختلافاتشان را از روی گفتگو حل کنند. این سفارت روز چهارشنبه اول میزان در بیانیه گفته که از گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان عمیقا نگران است. سفارت روسیه با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد و برای زخمی ها آرزوی بهبودی کرده است. روسیه در بیانیه‌اش نامی از پاکستان نبرد و حملات هوایی را محکوم نکرد. این کشور از همه طرف ها خواسته که از روی روی خودداری کنند و اختلافات را از روی گفتگو حل کنند. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تنشنال خبر داده که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 به هباد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 به هباد در مناطق نزدیک ترخم و 4 به هباد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاعی هوایی پاکستان سرنگون شدند. حمله های هوایی اخیر پاکستان در ولایت های کنر و پکتیکا موج از واکنش های سیاسی و دیپلماتیک را در پی داشته است، در حالی که گزارش ها از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان حکایت دارد. نهادهای بین‌المللی و شمار از کشورها بر خویشتنداری حفاظت از غیر نظامیان و حل اختلافات از راه گفتگو تأکید کردن. واکنش ها در پیوند بین حمله ها را در این گزارش از همکارم فخری رادفر با هم مشنویم.
4: حمله های هوایی پاکستان بر مناطقی در ولایت های کنر و پکتیکا نگرانی های تازه ای را درباره افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد برانگیخته و واکنش نهادهای بین المللی و شماری از کشورهای منطقه را در پی داشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای این حمله ها بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده است. این نهاد همچنین از طرف های درگیر خواسته است پس تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و خویشتنداری نشان دهند. بر اساس گزارش یونما، در نتیجه حمله‌های هوایی بامداد دوشنبه دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نیز گفتند که یک خانه مسکونی در ولایت کنر هدف قرار گرفته و شماری از غیر نظامیان قربانی شدند. این رویداد واکنش کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشته است. وزارت خارجه هند حمله‌های پاکستان را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با صلح و ثبات منطقه‌ای دانسته است. دهلی نو تاکید کرده که حمله به خاک یک کشور همسایه راه حل چالش‌های امنیتی نیست و برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی باید از راهکارهای مؤثر و مسئولانه استفاده کرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داده است که افغانستان نباید بار دیگر به صحنه جنگ، خونریزی و رقابت‌های نیابتی در منطقه تبدیل شود. او گفته است که ادامه تنش‌های نظامی می‌تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را عمیق‌تر کرده و روند یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دو کشور را با دشواری روبرو سازد. اتمر همچنین بر اهمیت رعایت حاکمیت ملی افغانستان، حفاظت از غیر نظامیان و احترام به قوانین بین المللی تاکید کرده و از تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوها میان طالبان و پاکستان استقبال فعال کرده است. در حالی که پاکستان میگوید حمله های اخیر مرکز های گروه های مسلح را هدف قرار داده، طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به غیر نظامیان توصیف کرده اند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه خشونت های فرامرزی ثبت شده است.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواسته است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. وایدن نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی هستند. این مقام قطری تاکید کرده که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنان از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم آغاز شده است و رهبران کشورهای گوناگون از جمله آمریکا تاکنون در سخنرانی‌هایشان هیچ اشاره مستقیم به وضعیت حقوق بشری و سیاسی افغانستان نکردند. در همین حال جعفر رسولی کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که سازمان ملل در حال بحران‌های چون جنگ و اوکراین خاورمیانه و نقض حقوق بشر در افغانستان نقش موثر نداشته و مجمع عمومی بیشتر به سکوی بیان مواضع رهبران تبدیل شده است.
5: روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرین مجمع عمومی دبیرکل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگر دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول روز افتتاحی است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود در 1945، همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک آمریکا قرار دارد، آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین میکند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته‌ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم ایست که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه‌ای خواهد داشت در بیانات رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم چیزی تازه مطرح نگردید، تکرار تهدیدات و وعده‌هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود.
1: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگن که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم النبیا ایرش برده و در جریان این عملیات شماره از افراد را بازداشت کردند. به گفته منابع این عملیات روز سه‌شنبه در شهرک مهاجرین انجام شد و بعد از آن چند تن از بستگان و نزدیکان آقای حامدی بازداشت شدند. منابع محلی میگن که محمد حامدی پیشتر نیز به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شده بود و پس از آزادی از تدریس، سخنرانی و اقامه نماز جماعت منع شده بود. به گفته نزدیکان او، خانواده‌اش اکنون از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاد در ولایت کاپیسا و پروژه کابل جدید جریان دارد. به گفته این وزارت این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگ از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر جدید کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگوید که منبع سیا در محل تلاقی دریاهای پنجشیر و قربان قرار دارد و ظرفیت مناسب برای تامین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی در صورت اجرای کامل پروژه امکان تامین بخش عمده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با سید علی حسینی کارشناس امور آب از او در مورد ماهیت این پروژه پرسیده است.
2: در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه می توانیم آب حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی و آب همیشه این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کلاوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد. و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات. و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کردیم. ما تا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره.
3: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه.
2: 100% میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100-200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایانتر است هنوز.
1: ادامه خبرها. سال هاست نام توتی میدان با وعده خودکفایی انرژی در افغانستان گری خورده است. از دولت پیشین تا حکومت طالبان این پروژه بارها امضا، تایید و افتتاح شده اما هنوز به تولید نرسیده است. توتی میدان امروز در کجا ایستاده و چی سرنوشت در انتظار آن است؟ در همین زمینه گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
6: یک سال پیش در چنین روزهای طالبان و ازبکستان از یک قرارداد بزرگ اقتصادی خبر دادند. قرارداد برای استخراج گاز از توتی میدان در جوزجان. ارزش این پروژه $1 میلیارد اعلام شد. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان گفته بود این سرمایه گذاری میتونه اقتصاد افغانستان را تقویت کنه و وابستگی کشور به واردات انرژی را کاهش دهد.
7: نوموړی شرکت ایریل چې د افغان شرکت یې کام انرژي سره چې په لومړی کال کې 100 میلیونه امریکایی ډالر او په 10 کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د یادونې وړ ده چې د یاد قرارداد لومړني کال امتحاني دی. که چیرې نوموړی شرکت لومړني کال کې ټول تعهدات تر سره نه کړه، قرارداد به پسخه کیږي.
6: اما یک سال بعد پرسش مهمی که مطرح میشه، آیا این پروژه از مرحله امضا فراتر رفته؟ از زمره کامگار، یکی از سرمایه گذاران این پروژه میشنویم.
8: میآید هر ماه بررسی میکنه کارهای توتی میدانه. انشاءالله نسبت به وعده کردن بعد از 2 ماه بود یا گازم یا همشاءالله گازم استخراج میکنن و کلانترین خبر خوشی برای تمام مردم خود بود که توتی میدان یک معدن گازی است که بزرگترین معدن گازی در افغانستان است.
6: توتی میدان در ولایت جوزجان واقع شده، منطقه‌ای که دهه‌ها پیش توجه زمین‌شناسان شوروی را به خود جلب کرده بود. طالبان می‌گویند از میان 21 حلقه چاهی که در گذشته حفر شده بود، استخراج از 7 چاه را آغاز خواهند کرد. با گفته مقام‌های ازبکستانی، روزانه حدود 650 هزار متر مکعب گاز طبیعی از این حوزه استخراج خواهد شد. حوزه‌ای که بیش از 7500 کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود 30 چاه عمیق در آن شناسایی شده است. از اسمت الله ارگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان میشنویم.
9: این ازبکستان و افغانستان نه تنها این پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مشترانه اداره می‌کند و ما من ایس یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بود.
6: توتی میدان قرار بود نماد یک فصل تازه در اقتصاد افغانستان باشد، پروژه‌ای که طالبان از آن به عنوان بزرگترین همکاری اقتصادی با ازبکستان یاد کردند. اما یک سال پس از امضای قرارداد هنوز نشانه روشن از آغاز عملی کار دیده نمیشه. در 5 سال گذشته طالبان از چندین پروژه بزرگ اقتصادی رونمایی کردند. برخی از این پروژه ها پیش از بازگشت طالبان نیز مطرح بودند، اما بیشتر آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیدند. کارشناسان میگویند نبود اعتماد کافی سرمایه گذاران، محدودیت های بانکی و انزوای سیاسی طالبان از مهمترین موانع پیشروی چنین پروژه هاست. برای همین توتی میدان فعلا بیشتر یک وعده بزرگ اقتصادی به نظر میرسه تا یک پروژه فعال در حال تولید.
1: ادامه خبرها. اسوشیتد پرس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه اول میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق با ایران است که اجازه دهد ایران آن چیزی باشد که باید باشد، یعنی کشور با عظمت و مرفه. روبیو گفته که اصرار جمهوری اسلامی بر تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم مانی دستیابی به چنین توافقی است. او افزود که اگر این روند ادامه یابد ترامپ گزینه‌های متعدده از جمله اقدام نظامی بیشتر در اختیار دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. والهم ادامه خبرهای خارجی

0: طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از $100 در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: از نگاه دیگر
9: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
8: گفتگوی داغ
10: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره. پوشش گیاهی کم شده میره. جنگلات محدود شده میره.
8: روایت از دل رویدادها.
11: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
8: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از بررسی طرح انتقال آب از حوضه صیاد در کاپیسا به پروژه کابل جدید خبر داده است. طرحی که به گفته این وزارت خط انتقالی حدود 55 کیلومتر خواهد داشت و میتواند بخش بزرگ از نیاز آب آشامیدنی شهر جدید کابل را تامین کند. طالبان ظرفیت برداشت از این حوضه را تا 6.3 متر مکعب در ثانیه عنوان کرده و میگوید که با اجرای کامل پروژه حدود 85% نیاز سالانه آب کابل جدید تامین خواهد شد. اما بررسی های انجام شده نشان میداد که اصل استفاده از منابع آب صیاد برای کابل جدید موضوع تازه‌ای نیست و در دوره جمهوریت و در مطالعات انجام شده با همکاری دفتر جایکا نیز مطرح شده بود. بنابراین پرسش اصلی این است که طالبان دقیقاً چی بخش تازه به این طرح افزودن و اکنون پروژه در چی مرحله قرار دارد؟ آیا این بار از مرحله مطالعه و وعده عبور خواهد کرد و به یک پروژه عملی با بودجه، زمانبندی و منبع مالی مشخص تبدیل خواهد شد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای سیدعلی حسینی، کارشناس مطالعات آب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حسینی. بیاین از شما بپرسیم که پروژه انتقال آب صیاد کاپیسا به کابل آیا در گذشتم به عنوان یک طرح روی میز وزارت انرژی و آب وجود داشت یا ای که طالبا ابتکار عمل را به خرج دادن و ای را طرح و دیزاین کردن؟
2: با سلام به شما و شنوندگان محترم، در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه میتوانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی و آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور که می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه ای که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر ای که ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. مطمئن مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر سطح دریا قرار داره.
1: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه؟
2: 100%. میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100-200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. شبه. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب، سطح دریا قرار داره منطقه صیاد و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم و اگر بخوایم این پروژه رو عملی بکنم باید تقریبا 300 متر آب رو پمپاژ بکنم و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی را پیدا بکنیم که آب را به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب رو به کابل بیاریم و به خاطر همین دنبال سد، مثلا سد شاتوت رفتیم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداره.
1: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکرم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، و هم دقیقا همین موانع و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
2: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل سراش که خدمت شما عرض کردم دقیقا همون منطقه هست.
1: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شود واقعا؟
2: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
1: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
2: بله، که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم، هر به اصطلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه، از مردم پول بگیره. و
1: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالاً روزانه تا 160 یا 150 لیتر آب مصرف کنه.
2: بله بله، خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب را داره و ما نمیتونیم آب را به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب را. ما باید راههایی را بگردیم که آب را با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل، و ما هدف ما طرح سد شاتوت هم دقیقا همی بود که آب را با نازلترین قیمت ما به شهر کابل برساندیم و با احداث سد شاتوت هم میتونستیم آب زیرزمینی کابل رو تقویت بکنیم، هم میتونستیم زراعت و هم میتونستیم یک مقدار بسیار کم برق و شرب شهر کابل رو به صورت گراویتی تامین بکنیم و نیاز به ایستگاه های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنید برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازید و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنید چون برق مصرف میکنه.
1: بله آقای حسینی، پس از این معلوم میشه که بسیار به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا هم که تولیدات برق هم دارن احتمالاً این دستگاه پمپاژ را نصب کردنش و مدیریتش کار آسان و ساده نیست. ولی طالبا در یک بخش دیگهش گفتن که ظرفیت برداشت 6.3 متر مکعب آب در ثانیه است. ما میخواییم بفهمم که این بر اساس همو تحلیل ها و ارزیابی های سال 2011 و 2012 است که اداره جایکا و وزارت انرژی و آب انجام داده بود، چون میگن که هر سال منابع زیرزمینی آبی کم میشه، یا ای که این بر اساس همو داده های فعلی میتونه باشه؟
2: البته اینا خب میخوان از آب زیرزمینی در منطقه برداشت بکنند. آب زیرزمینی در منطقه صیاد فعلا وضعیت بحرانی نداره و قابل برداشت هست، چون اونجا ما جریان پایه داریم و همیشه نفوذ میکنه. منتها مشکل ایست که این شش اشاریه سه هم که اینا گفتن، خب این در کوتاه مدت شاید بتونه یک بخشی از نیاز کابل رو تامین بکنه، ولی همه شهر نیاز اونجا رو نمیتونه تامین بکنه و باز باید به فکر منبع جدید باشیم. من به خاطر همین میگم ما باید با توجه به ظرفیت بودجوی افغانستان، ما باید روی پروژه‌ای تمرکز بکنیم که یک دفعه در اونجا هزینه بکنیم و بتونیم مقدار زیادی از نیازهای همشهری‌ها رو به اصطلاح کاور بکنیم و بپوشانیم. و ما نمیتونیم ما الان بیایم یک پروژه رو اینجا تعریف بکنیم و بعد از یک سال دو سال یا همزمان با این پروژه، چون بخش دیگه از شهر دوباره تشنه میمانه. ما باید بررسی همه جانبه ای را بکنیم و با هزینه بسیار کم. من بر نظر من است که هزینه از این پروژه بسیار زیاد خواهد بود. حالا ان شاء الله اونجا کارشناسا بررسی میکنن و بعد مشخص میشه که در برآوردهای مالی آیا این پروژه به صرفه هست یا نه. ما به یاد داشته باشیم هر پروژه‌ای را با هر قیمتی نمیتونیم اجرا بکنیم، به خاطر از اینکه واقعا این یک مصرف مالی دائمی داره.
1: بله بله آقای سنی، از یک بود دیگه هم انتقال یک چنین حجم بزرگ از آب از صیاد یا از کاپیسا به کابل جدید چی تأثیر بر حقابه و نیازهای آبی مردم محل در ولایت کاپیسا و مناطق پایین دست خواد داشت؟
2: ببینید واقعیت بزرگ در افغانستان ایست که شهر کابل یک شهر تشنه است و هر حکومت که بیاد موظف است که آب شرب را تأمین بکنه، حالا به هر روش. که خب این انتقال آب میتونه در منطقه به اصطلاح صیاد و در اون مناطق یک مقدار تاثیرات خودش بگذاره، ولی با توجه به اینکه صیاد در منطقه پایین دست کاپیسا قرار داره، روی خود شهر کاپیسا یا محمود واقعی اینا زیاد تاثیر نمیگذاره و با توجه به جریان پایه‌ای که از پنشیر و قربند و اینا هم همیشه داریم در اونجا، ما میتونیم بگیم که تقریبا تاثیرش پایین هست. ولی خب تامین آب شرب شهر کابل یکی از الزامات هست که ما اگه بتونیم بعضی موانع رو رفع بکنیم،
1: بله،
2: این قسمت ها رو بالاخره باید چشم پوشی بکنیم از بعضی از چیزا، ولی تاثیر در منطقه پروان و به اصطلاح کاپیسا زیاد نخواهد بود از لحاظ زیست محیطی.
1: خود کاپیسا از لحاظ حوزه آبی جز امو حوزه های آبی گلبهار که شما یاد کردین قرار میگیره یا جدا است؟
2: بله ببینید گلبهار دقیقا منطقه جبل السراج و گلبهار در بالادست کاپیسا قرار داره، در بالادست دشت کاپیسا قرار داره و منطقه صیاد دقیقا در نقطه مقابل در پایین دست است، در جایی که آب دیگه تقریبا از کاپیسا خارج میشه. بله اون منطقه گلبهار هم پایین دستش همین دشت کاپیسا هست و مثلا منابع آب زیرزمینی و سطحی کاپیسا هست.
1: بله بله آقای سینی، پخش ای اخبار از سوی طالبا مطمئنن که یک سلسله خوشبینی های را در بین مردم که زیاد تکنیکی نمیدانن خلق میکنه. اگر این باورها و خوشبینی های کاذب در بین مردم خلق شوه، چی تضمین وجود داره که این پروژه های بزرگ جنبه عملی پیدا میکنه و مردم واقعا میتونن به او آب دسترسی پیدا کنن؟
2: خب یک بخش از کارهایی که حکومت میکنه خب تبلیغات هست، تبلیغات بر پایه یک سری توهم سازی و یک مقدار جو دادن به مردم که ما در حال کار هستیم، در حالی که این کارها همونطور گفتن نیاز به نیروی تخصصی داره که من واقعا فعلا نمیفهمم که نیروی تخصصی در خدمت وزارت انرژی آب یا وزارت مسکن و شهرسازی هست یا نیست. به خاطر مطالعات اولیه این کار خب خیلی چیز نیست، میتونن انجام بدن، ولی وقتی وارد دیتیل دیزاین بعد این کارها بشن، من فکر میکنم که هم اجرای پروژه و هم بهره برداری از این پروژه مشکل خواهد بود، به خاطر ای که گفتم که هزینه زیادی داره.
1: بله بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت، سید علی حسینی کارشناس امور آب که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
3: امریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، امریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که امریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و امریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در امریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره‌ها و رسانه‌های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی‌غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، 31 سنبلت تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت: کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است. اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال، وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز، این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریگز به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریگز قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریگز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست‌گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده، این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر این که واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند، کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسین به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدر بزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی‌اند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام‌ها بررسی می‌کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی‌ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می‌شود. بر اساس این توافق، شرکت‌ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم‌ها پرداخت 4.3 میلیارد دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش‌ها متمرکز است. بلومبرگ تأکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
13: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: فکت.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سارینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه اول میزان برابر است با 23 سپتامبر. سرخط خبرها: واکنش مسکو به تنش طالبان و پاکستان. سفارت روسیه در کابل بر حل اختلاف ها از رای سیاسی تاکید کرد. نگرانی از سرنوشت دانشگاه های خصوصی. طالبان از برخ مالکان دانشگاه ها خواستند جواز فعالیت خود را واگذار کنند. بازداشت بیش از 100 شهروند افغانستان در پاکستان. پلیس میگوید این افراد قصد داشتن از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شوند. با آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران. مشروع اخبار: پلیس پاکستان از بازداشت 103 شهروند افغانستان از جمله 11 زن و 20 کودک در دانسرا بلوچستان خبر داد. به گفته مقام های پلیس ایالت بلوچستان، این افراد قصد داشتند با کمک قاچاقچیان از طریق پاکستان به ایران بروند. به گفته مقام های پاکستان، این مهاجران روز سه‌شنبه 31 سنبلا هنگام حرکت در مسیر خاکی در این منطقه شناسایی و بازداشت شدند. پلیس پاکستان روز دوشنبه نیز 58 شهروند افغانستان از جمله زنان و کودکان را در کیچه بلوچستان که قصد داشتند با کمک قاچاقچیان ایران بروند بازداشت کرده بود. اداره طالبان در ماه‌های اخیر فشار بر شماره از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان را افزایش داده است. به گفته مالکان برخی از مؤسسات تحصیلات عالی، طالبان بازرسی‌ها درباره مالکیت و سهم برخی از این مراکز آموزشی تحقیق کرده است. اقدامی که نگرانی از تعطیلی دانشگاه‌ها و سرگردانی هزاران دانشجو را افزایش داده است. منابع میگویند که هیئت طالبان به شمار از دانشگاه خصوصی از جمله دانشگاه تاج در مزار شریف مراجعه کرده و درباره ساختار مالکیت و سهام این دانشگاه ها پرسوجو کردند. منابع آگاه در کابل میگویند که نیروهای طالبان امروز به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یورش برده و شمار بزرگان قومی و مهمانان را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان، مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شد و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تاکنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگویند که این رویداد ممکن است با موضوعگیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای اخیر بارها خواستار بازگشایی مکتب و دانشگاه ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است. خیرالا آزاد، دیپلمات پیشین، در گفتگو با همکارم سلیمان قیمی انگیزه یورش طالبان به خانه حامد کرزی را برشمرده است.
1: پیامی رفتار طالبان واضح است که طالبان مثلاً هیچ کسی را و هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور بر مردم به رسمیت نمیشناسند. حکومت طالبا بعد از حسین چون بر افغانستان مثلا یک جامعه بسته یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا مرتبه که ایجاد لس سیاسی که با رسمیت نمیشناسن، ایجاد لسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساسی جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا اسلام مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانند، اون را طالب به رسمیت نمیشه از هوا باید از اجازه نبیتر. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته باشید که محمودیت برای آقای کرزی، آقای تسو عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و همسان از ها برای اول رئیس قبل اون چنین اتفاقاتی
2: آخ، اما آقای آزاد، بس آقای کرده یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزای بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
1: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای از یاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای از یاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان یعنی هندوستان شود، دشمن های پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنن بینی را علی پاکستان. همون رقم در داخل هم آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادن خون.
0: ادامه خبرها، سفارت روسیه در کابل در واکنش به گزارش‌ها درباره کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان از طالبان پاکستان خواسته که از روی روی خودداری کنند و اختلافاتشان را از روی گفتگو حل کنند. این سفارت روز چهارشنبه اول میزان در بیانیه گفته که از گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان عمیقا نگران است. سفارت روسیه با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد و برای زخمی ها آرزوی بهبودی کرده است. روسیه در بیانیه‌اش نامی از پاکستان نبرد و حملات هوایی را محکوم نکرد. این کشور از همه طرف ها خواسته که از رویارویی خودداری کنند و اختلافات را از روی گفتگو حل کنند. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان تمیشال خبر داده که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز ترخم و شهر کوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 پهپاد در مناطق نزدیک ترخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاعی هوایی پاکستان سرنگون شدند. حمله های هوایی اخیر پاکستان در ولایت های کنر و پکتیکا موج از واکنش های سیاسی و دیپلماتیک را در پی داشته است، در حالی که گزارش ها از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان حکایت دارد. نهادهای بین‌المللی و شمار از کشورها بر خویشتنداری، حفاظت از غیر نظامیان و حل اختلافات از روی گفتگو تأکید کردن. واکنش ها در پیوند بین حمله ها را در این گزارش از همکارم فخری رادفر با هم میشنویم.
3: حمله های هوایی پاکستان بر مناطق در ولایت های کنر و پکتیکا نگرانی های تازه ای را درباره افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد برانگیخته و واکنش نهادهای بین المللی و شماری از کشورهای منطقه را در پی داشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای این حمله ها بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده است. این نهاد همچنین از طرف های درگیر خواسته است پس تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و خویشتن‌داری نشان دهند. بر اساس گزارش یونما، در نتیجه حمله‌های هوایی بامداد دوشنبه دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نیز گفتند که یک خانه مسکونی در ولایت کنر هدف قرار گرفته و شماری از غیر نظامیان قربانی شدند. این رویداد واکنش کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشته است. وزارت خارجه هند حمله های پاکستان را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با صلح و ثبات منطقه‌ای دانسته است. دهلی نو تاکید کرده که حمله به خاک یک کشور همسایه راه حل چالش‌های امنیتی نیست و برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی باید از راهکارهای مؤثر و مسئولانه استفاده کرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داده است که افغانستان نباید بار دیگر به صحنه جنگ، خونریزی و رقابت‌های نیابتی در منطقه تبدیل شود. او گفته است که ادامه تنش‌های نظامی می‌تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را عمیق‌تر کرده و روند یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دو کشور را با دشواری روبرو سازد. اتمر همچنین بر اهمیت رعایت حاکمیت ملی افغانستان، حفاظت از غیر نظامیان و احترام به قوانین بین‌المللی تاکید کرده و است تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوها میان طالبان و پاکستان استقبال کرده است. در حالی که پاکستان میگوید حمله‌های اخیر مرکزهای گروه‌های مسلح را هدف قرار داده، طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به غیر نظامیان توصیف کرده‌اند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه خشونت‌های فرامرزی ثبت شده است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواسته است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. و در نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی هستند. این مقام قطری تاکید کرده که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنان از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم آغاز شده است و رهبران کشورهای گوناگون از جمله آمریکا تاکنون در سخنرانی‌هایشان هیچ اشاره مستقیم به وضعیت حقوق بشری و سیاسی افغانستان نکردند. در همین حال جعفر رسولی کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که سازمان ملل در حال بحران‌های چون جنگ و اوکراین خاورمیانه و نقض حقوق بشر در افغانستان نقش موثر نداشته و مجمع عمومی بیشتر به سکوی بیان موازی رهبران تبدیل شده است.
4: روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرین مجمع عمومی دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگر دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول روز افتتاحی است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود در 1945، همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک خاک آمریکا قرار دارد، آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین می کند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم ایست که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه خواهد داشت در بیانات رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم چیزی تازه مطرح نگردید، تکرار تهدیدات و وعده هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگن که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم النبیا یورش برده و در جریان این عملیات شماره از افراد را بازداشت کردند. به گفته منابع این عملیات روز سه‌شنبه در شهرک مهاجرین انجام شد و بعد از آن چند تن از بستگان و نزدیکان آقای حامدی بازداشت شدند. منابع محلی میگن که محمد حامدی پیشتر نیز به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شده بود و پس از آزادی از تدریس، سخنرانی و اقامه نماز جماعت منع شده بود. با گفته نزدیکان او خانواده‌اش اکنون از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاعی ندارند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاه در ولایت کابیسا و پروژه کابل جدید جریان دارد. با گفته این وزارت، این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگ از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر جدید کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگوید که منبع سیاه در محل تلاقی دریاهای پنجشیر و قربان قرار دارد و ظرفیت مناسب برای تامین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی، در صورت اجرای کامل پروژه امکان تامین بخش عمده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با سید علی حسینی، کارشناس امور آب، از او در مورد ماهیت این پروژه پرسیده است.
5: در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه می توانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور که می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک طراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد. و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد، طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات. و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. مطمئن مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره.
2: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه.
5: 100 درصد میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100 متر 200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز.
0: ادامه خبرها. سالهاست نام توتی میدان با وعده خودکفایی انرژی در افغانستان گره خورده است. از دولت پیشین تا حکومت طالبان این پروژه بارها امضا، تایید و افتتاح شده اما هنوز به تولید نرسیده است. توتی میدان امروز در کجا ایستاده و چی سرنوشت در انتظار آن است؟ در همین زمینه گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
6: یک سال پیش در چنین روزهای طالبان و ازبکستان از یک قرارداد بزرگ اقتصادی خبر دادند. قرارداد برای استخراج گاز از توتی میدان در جوزجان. ارزش این پروژه $1 میلیارد اعلام شد. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان گفته بود این سرمایه گذاری میتونه اقتصاد افغانستان را تقویت کنه و وابستگی کشور به واردات انرژی را کاهش دهد.
7: نوموړی شرکت ایریل چې د افغان شرکت یې کام انرژي سره چې په لومړی کال کې 100 میلیونه امریکایی ډالر او په 10 کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د یادونې وړ ده چې د یاد قرارداد لومړني کال امتحاني دی. که چیرې نوموړی شرکت لومړني کال کې ټول تعهدات تر سره نه کړه، قرارداد به پسخه کیږي.
6: اما یک سال بعد پرسش مهمی که مطرح میشه، آیا این پروژه از مرحله امضا فراتر رفته؟ از زمرای کامگار، یکی از سرمایه گذاران این پروژه میشنویم.
8: می آید هر ماه بررسی میکنه کارهای توتی میدانه. انشاءالله نسبت به وعده کردن بعد از 2 ماه بود یا گازم یا همشاءالله گازم استخراج میکنن و کلانترین خبر خوشی برای تمام مردم خود بود که توتی میدان یک معدن گازی است که بزرگترین معدن گازی در افغانستان است.
6: توتی میدان در ولایت جوزجان واقع شده، منطقه‌ای که دهه‌ها پیش توجه زمینشناسان شوروی را به خود جلب کرده بود. طالبان می‌گویند از میان 21 حلقه چاهی که در گذشته حفر شده بود، استخراج از 7 چاه را آغاز خواهند کرد. با گفته مقام‌های ازبکستانی، روزانه حدود 650 هزار متر مکعب گاز طبیعی از این حوزه استخراج خواهد شد. حوزه‌ای که بیش از 7500 کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود 30 چاه عمیق در آن شناسایی شده است. از عصمت الله ارگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان می‌شنویم.
9: این ازبکستان و افغانستان و تنها این پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌های که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مستقلانه اداره می‌کند و ما من حیث یک کشور حسن همجوار و یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بکنیم.
6: توتی میدان قرار بود نماد یک فصل تازه در اقتصاد افغانستان باشد، پروژه‌ای که طالبان از آن به عنوان بزرگترین همکاری اقتصادی با ازبکستان یاد کردند. اما یک سال پس از امضای قرارداد هنوز نشانه روشن از آغاز عملی کار دیده نمی‌شود. در 5 سال گذشته طالبان از چندین پروژه بزرگ اقتصادی رونمایی کردند. برخی از این پروژه‌ها پیش از بازگشت طالبان نیز مطرح بودند، اما بیشتر آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیدند. کارشناسان میگویند نبود اعتماد کافی سرمایه گذاران، محدودیت های بانکی و انزوای سیاسی طالبان از مهمترین موانع پیش روی چنین پروژه هاست. برای همین توتی میدان فعلا بیشتر یک وعده بزرگ اقتصادی به نظر میرسه تا یک پروژه فعال در حال تولید.
0: ادامه خبرها. اسوشیتد پرس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه اول میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق با ایران است که اجازه دهد ایران آن چیز باشد که باید باشد، یعنی کشور با عظمت و مرفه. روبیو گفته که اصرار جمهوری اسلامی بر تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم مانی دستیابی به چنین توافقی است. او افزود که اگر این روند ادامه یابد ترامپ گزینه‌های متعدد از جمله اقدام نظامی بیشتر در اختیار دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. و هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان

0: عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور امریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: افراد طالبان به خانه حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان یورش برده و جمعی از مردم را متفرق کردند که به دیدار او رفته بودند. منابع گفتند صبح چهارشنبه نیروهای طالبان به خانه کرزی هجوم بردند و به بزرگان قومی که به دیدار رئیس جمهور می رفتند به احترام می کردند. به گفته منابع افراد طالبان بدون هماهنگی به محل زندگی رئیس جمهور پیشین یورش بردند. برخی از مردم نیز بر رفتار نیروهای طالبان اعتراض کردند و از این گروه خواستند که اجازه دهند به دیدار کرزی بروند، اما

0: های مسلح آنان را متفرق کردند. یک منبع میگوید که علت محدودیت تازه موضع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره تحولات سیاسی افغانستان است. آقای کرزی در هفته گذشته دو پیام به مناسبت ترور احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی وزیر دفاع و رئیس جمهور سابق افغانستان صادر کرد که در آن یکی را مجاهد قهرمان و دیگر را حامی صلح خوانده بود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. آقای آزاد بسیار خوش آمدین. یورش طالبا به خانه آقای کرزی در کابل و ممانعت از ملاقات را شما چطور تحلیل میکنین؟ پیامی مسئله چی است؟
1: با سلام خدمت شما و شما آقای محترم رادیو، پیامی رفتار طالبا واضح هست که طالبا به اصطلاح هیچ کسی را، هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسند. وقتی طالبا و رسمیشون بر افغانستان به اصطلاح یک جامعه بسته، یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا مقدمه که هیچ آدرس سیاسی به رسمیت نمیشناسن، هیچ آدرس مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا به اصطلاح مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانن، اونگه طالب به رسمیت نمیشه از هوا باید اجازه نبیده. و همی اساس اولین پیامش همی هست، البته باشیم که محدودیت برای آقای کرزی، آقای تصف عبدالله عبدالله، آقای حکمتی ها و همسان ازا بار اول نیست، قبل اون چین اتفاقاتی رخ داده.
0: اما آقای آزاد، بس آقای کرزی یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرزی بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
1: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای زیاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای زیاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان یعنی هند استاد شود، دشمن های پاکستان که تی تی پی از اونها را حمایت بکنن بینی را علی پاکستان. همون هم در داخل هم که آقای کرزی سالها طالب و اسلام برادر خان و از طالب حتی به نحوه حمایت کرد، عملیات شبانه امریکایی ها را کرزی بارها محکوم کرد. سرکوب طالب توسط امریکایی ها کرزی محکوم کرد، حالی از موازه گرفت رابطی شد. آقای کرزی بر سر طالبا با امریکای ها خراب کرد، ویژه و اعتبار خودش در جامعه سیاسی افغانستان خدشدار ساخت و سلامه بیزه با آقای کرزی برای طالب. اما طالب و اسلام و اکم گفتم فرزند ناخلف هست، برادر ناخلف هم هست، یک هموطن ناخلف هست که نه پیوندی پدر فرزندیت و اصلاح رابطیش با پاکستان برسمیت شناخ، نه پیوندی برادری با امریکا رعایت میکنن.
0: اما آقای آزاد، ما بسیاری از تحلیلگرا به این باور هستند که طالب در واقع یک گروه خاص نیست. اینجا جناهای قندهار است، جناهای غیر قندهار است، کابل نشین ها هستند. فکر میکنین که یک بخش از این برخورد میتونه نشان دهنده اختلافات داخلی این جناح هم باشه که گویا کرزای فعالیت‌های سیاسی خود را رنگ و شکل تازه داده و این جناح آل به جان هم افتادن و با این موافق نیستند.
1: ببینید با محور آقای کرزای و اصلاح از یکی از مربوط و خانواده متنفیز یکی از قبایل مطرح قندهار و دورانی ها هست و اصلاح از قبیل پوپرزای و یکی از شاهای مهمی و اصلاح دورانی ها هست و مرکمی که رهبر فعلی طالبا هست شاخی و اصلاح نوزای هست و رهبر قبلی اخر منصور از شاخی ساقزای در مرکم ملامر و کل طالب یک مرجعیت اصلی طالب و اصلاح از قندهار است با آقای کرزای و اصلاح متعلق به قندهار است. با می اساس که اینا فکر میفته که درسته که تعریف کرزای از طالب و یا رابطه نزدیک کرزای و طالب حتی در حال زور طالبات ها کرزای قرار نمونده از این بروده نیویورک و سازمان ملل مقرر شد فقط به مو حس یا احساس قندهاری بودن است. اما واقعیت است که طالب با وجودی که جوجه رقابت های محلی در قندهار بین نورزای ها، پوپلزای ها، اچکزای ها، البته بیشتر بین نورزای ها، اچکزای ها مثل در گذشته در دوره حاکمیت پوپلزای ها و اچکزای ها بیشتر قدرت داشتن او بحث ها هم مده است. بحثی اصلی است که مثل مدعوه گفتیم طالب یعنی هیچ کسی در بیمان یک آدرس مردمی که مردم را بیمان مرجعی برای خودشان به پذیرن و رسمیت بشناسن قبول ندارن و مثل طالب احزاب سیاسی را لغو کرد میگه وجود احزاب سیاسی معنی را طالب رهبرهای سیاسی را اصلاح اونایی که در کابل بودن همه ایشان را اصلاح منظمی ساخت محدود شانسا مثل پیش اگر فیلم دکتر عبدالله و حکمت یار و شورای دیگه را که ما باقی مونه بودیم لاغای کرزی و چی رای دیگه را که در بیرون هست من حتی باید از واقع فاده چون در بیرون فشارهای مختلف وارد کرده چون طالب نمیخواهد غیر از آدرس خود طالب محبوبیت خود ما یک مرجعی دیگه وجود داشت کسه و بله رقابت در داخلی بین طالب و رقابت غلجه دورانی هست و رقابت قنداری و به اصلاح پکتی ها و بمیور حقانی ها هست و یک مرجعی دیگه در شرق همانسان اون رقابت ها وجود داره ولی بیشتر محبوبیت ها با آقای کرزای از این که بگیم رقابت های داخلی باشه بیشتر به اصلاح نخواهن و به اصلاح حد دخل و علا باشه که نمادین حتی ظاهر هم بوده باشه یک مرجع برای مراجعه مردم نفت باشه و علا مرجع برای از وقت خدمت کرده باشه. شما شاهد هستیم که هفته گذشته خلال یک هفته قبل میناپوم بالای مدرسه آقای متصم ماجان که از آرمای چرای بسیار نزدیک و ملامر بود حمله کردن چون بحث های وجود داشت که گویا بخی علاقات خارجی با اون رابطه برقرار کردن چون یک مدت او ریاست دفتر سیاسی طالبان قطعه با حدا داشت و بدن با پادر مردی ملاقوب از خانستان برگشت قبل یعنی بانده او فعلا در مخالفت با رهبری فیلی طالب نیست ولی نزدیک هم نیست در حالتی منزیوا و گوشنشینی و عزلت به سر میبرد. حتی وقتی بحث های مطرح شد از رابطی غربت علاقات و اصلاح ملال برخور کردن اما یکم شما شاهد هستیم که ملال برادر وقتی که طالبا کابل گرفتن و اصلاح بحث های پیش از مطرح که به همه بعد طالبا ملال برادر باشه در احتمال پیش بینی بود که ملال برادر رئیس وزرای طالبا باشه با کمک امریکای و اینا بحث های مطرح ولی
2: بله بله
1: قابل بالا رو حتی محدودیت ها واسه کردن.
0: در حقیقت آقای آزاد سلسله محدودیت ها خیلی زیاد است، اما ما یک پرسش حالا میخواییم که از جانب دیگه ای که آقای کرزی است از شما بشنوام. با این 5 سال برخورد که طالب با آقای کرزی کرد، در حقیقت برداشتی است که او در حبس است، در حصر خانگی است، تحت نظارت شدید است. حتی در آخرین مورد مصاحبه که با بلامبرگ داشت، آقای کرزی اعتراف کرد که بله، حتی در بیرون رفتن باید موافقه و اجازه طالبان را داشته باشه، بعد بتونه بیرون بره و ملاقات بکنه و دیدار داشته باشه. پرسشی است که نگاه آقای کرزی به سمت طالب چی است؟ آیا این 5 سال یک درس صحیح بر آقای کرزی داد که طالب دیگه نه برادر است و نه برادر ناراست، بلکه یک گروه بسیار منحصر به فرد با یک نگاه خاص ایدئولوژیک؟ این برداشت آقای کرزی کرده به نظرتان؟
1: ببینید، یکی اون چیزیست که آقای کرزی میگه، البته از 5 سال موازیش و اصلاح از 5 سال قبل خیلی روز و موازی اعلامیش تغییر کرده تا گذاشته آقای کرزی. باری که امون رقم شما مفتن واقع تقریبا که بعد از 15 یا 22 2021 هم آقای کرزی هم دکتر عبدالله هم آقای حکمت یا مسلم یا نوک ملمایی اینها اسیر شدن، اینا به اختیار خودشون کابل باقی نمون. واقعیت هم چیزی که ممکن در ظاهر بگن بحث جنوبانه است، ولی واقعیت هم نیست که اینا آفوگی شدن و در کابل بحثات طالب و آفتادن. فقط همین قدر بودی داره یک فشار خارجی و رئیس ما فشار بگون میدن این طالب های مارا اصلا اعدام نکردن یا ممکنه سهرانی نکردن و نکشتنشون. در خیلی از اون اینا مدت همیشه مدت طولانی اجازه بیروشن نداشتن و شرایط مثلا دشوار و سخت سپری کردن. بعد از اون هر باری که آقای کرزی معلوماتی که مدت نیست، هر باری که آقای کرزی حضرتی عبدالله حضرتی مولید مسلمیار بیرون سفر کرده با یک حتی نمیشه اون رو بگیم تزمین، یک نوع گراوگان گیری با گرفتن گراوگان از اعضای خانواده و نزدیکانشان به رزن اجازه میتونم تا بال خود آقای کرزی هم بالاخره در گذشته می موزده نمیگیرد و این صحبت را به این شکل واضحی برنامه که اخیرا فرمات به شما شده که به اونها کرده اعتراف کرده که رئیس الله در همزمان بده هم خودش و همه اعضای خانوادش اجازه این سفر همزمان را بیرون نمیدن. و این من است که وقت بره خود آقای کرده و در طرف دلال هم سالی از این اجازه میدن که اعضای خانوادشان بسی گروان به کابل باقی مانن و برای اعضای خانوادشان وقت اجازه میدن که برای سفر بیرونی که خودشون در کابل باقی مانن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای خیرالله آزاد، دیپلمات پیشین که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بوده.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان تنشتال با من ساین و صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. واکنش مسکو به تنش طالبان و پاکستان. سفارت روسیه در کابل بر حل اختلاف از رای سیاسی تاکید کرد. نگرانی از سرنوشت دانشگاه های خصوصی. طالبان از برخ مالکان دانشگاه ها خواستند جواز فعالیت خود را واگذار کنند. بازداشت بیش از 100 شهروند افغانستان در پاکستان. پلیس میگوید این افراد قصد داشتن از طریق مسیرهای غیرقانونی وارد ایران شوند. با آمادگی آمریکا برای دستیابی به توافق با ایران. مشروع اخبار. پلیس پاکستان از بازداشت 103 شهروند افغانستان از جمله 11 زن و 20 کودک در دانسرا بلوچستان خبر داد. به گفته مقام های پلیس ایالت بلوچستان این افراد قصد داشتند با کمک قاچاقچیان از طریق پاکستان به ایران بروند. به گفته مقام های پاکستان این مهاجران روز سه‌شنبه 31 سنبلا هنگام حرکت در مسیر خاکی در این منطقه شناسایی و بازداشت شدند. پلیس پاکستان روز دوشنبه نیز 58 شهروند افغانستان از جمله زنان و کودکان را در کیچه بلوچستان که قصد داشتند با کمک قاچاقچیان ایران بروند بازداشت کرده بود. اداره طالبان در ماه‌های اخیر فشار بر شمار از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان را افزایش داده است. به گفته مالکان برخی از مؤسسات تحصیلات عالی، طالبان بازرسی‌ها درباره مالکیت و سهم برخی از این مراکز آموزشی تحقیق کرده است. اقدامی که نگرانی از تعطیلی دانشگاه‌ها و سرگردانی هزاران دانشجو را افزایش داده است. منابع میگن که هیئت طالبان به شمار از دانشگاه خصوصی از جمله دانشگاه تاج در مزار شریف مراجعه کرده و درباره ساختار مالکیت و سهام این دانشگاه ها پرسوجو کرده اند. منابع آگاه در کابل میگن که نیروهای طالبان امروز به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یورش برده و شمار از بزرگان قومی و مهمانان را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند. و گفته منابع نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شده و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند. تاکنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند. با این حال منابع میگویند که این رویداد ممکن است با موضوع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد. کرزی در سالهای اخیر بارها خواستار بازگشایی مکتب و دانشگاه ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است. خیرالله آزاد دیپلمات پیشین در گفتگو با همکارم سلیمان قیمی انگیزه یورش طالبان به خانه حامد کرزی را برشمرده است.
1: پیامی رفتار طالبان واضح است که طالبان مثلاً هیچ کسی را و هیچ آدرسی را داخل کشور به عنوان یک مرجع و یک محور برای مردم به رسمیت نمیشناسند. حکومت طالبا و حسین چون بر افغانستان مثلا یک جامعه بسته یک قطبی و زیر سلطه یک گروه ساختن، اونا مرتبه که هیچ آدرس سیاسی به رسمیت نمیشناسن، هیچ آدرسی مردمی را که مثلا مردم به دلیل به اساس جایگاه و ویژه اجتماعی یا سابقه یک فردی را یا یک آدرس یا مثلا مرجع و منبع مراجعه خودشون بدانند او را طالب به رسمیت نمیشه و سبا باید یک اجازه نبیده و می اساس اولین پیامش همی هست. البته باشید که محبوبیت برای آقای کرزی، آقای تسو عبدالله عبدالله، آقای حکمتیار و همسال ازا برای آقای رئیس قبل اون چنین اتفاقاتی
2: اما آقای آزاد، بس آقای کرده یک مقدار متفاوت تر است، چون در دوره حکومتش کم از کم 13 سال و بعد از او حتی آقای کرده بارها طالب را برادر ناراضی می گفت و به یک نوع یک نرمش در مقابلشان داشت. حالا چطور شده که طالب به این برادر خود در واقع این گونه پاسخ می ته؟
1: طالب متاسفانه امور رقمی که برای پاکستان یک فرزند ناخلف بار آمد، پاکستانی که برای از یاد نان و نمک داد، پاکستانی که برای از یاد به اصلاح امکانات داد، پناه داد، کمکشان کرد، هیچ چیزی به اصلاح مانع نشد تا طالب بره پلوی دشمن پاکستان، یعنی هنری استاد شود، دشمن پاکستان که تی تی پی از اون را حمایت بکنم بیلی را علی پاکستان. تمون هم در داخل هم آقای کرزه سالها طالب و اسلام برادن خان.
0: ادامه خبرها، سفارت روسیه در کابل در واکنش به گزارش ها در باره کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان به شرق افغانستان از طالبان پاکستان خواسته که از روی روی خودداری کنند و اختلافاتشان را از روی گفتگو حل کنند. این سفارت روز چهارشنبه اول میزان در بیانیه گفته که از گزارش ها در باره تلفات غیر نظامیان عمیقا نگران است. سفارت روسیه با خانواده قربانیان ابراز همدردی کرد و برای زخمی ها آرزوی بهبودی کرده است. روسیه در بیانیه‌اش نامی از پاکستان نبرد و حملات هوایی را محکوم نکرد. این کشور از همه طرف ها خواسته که از روی روی خودداری کنند و اختلافات را از روی گفتگو حل کنند. منابع امنیتی پاکستان به افغانستان انترنشنال خبر داده که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر گوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 پهپاد در مناطق نزدیک تورخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی گوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاعی هوایی پاکستان سرنگون شدند. حمله‌های هوایی اخیر پاکستان در ولایت‌های کنر و پکتیکا موج از واکنش‌های سیاسی و دیپلماتیک را در پی داشته است، در حالی که گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان حکایت دارد. نهادهای بین‌المللی و شمار از کشورها بر خویشتنداری، حفاظت از غیر نظامیان و حل اختلاف‌ها از راه گفتگو تأکید کردن. واکنش ها در پیوند به این حمله ها را در این گزارش از همکارم فخری رادفر با هم مشتایم.
3: حمله های هوایی پاکستان بر مناطق در ولایت های کنر و پکتیکا نگرانی های تازه ای را درباره افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد برانگیخته و واکنش نهادهای بین المللی و شماری از کشورهای منطقه را در پی داشته است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با ابراز نگرانی از پیامدهای این حمله ها بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان و رعایت قوانین بین المللی بشردوستانه تاکید کرده است. این نهاد همچنین از طرف های درگیر خواسته است پس تشدید تنش‌ها پرهیز کرده و خویشتنداری نشان دهند. بر اساس گزارش یونما، در نتیجه حمله‌های هوایی بامداد دوشنبه دست کم 3 غیر نظامی شامل 1 مرد، 1 زن و 1 دختر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان نیز گفتند که یک خانه مسکونی در ولایت کنر هدف قرار گرفته و شماری از غیر نظامیان قربانی شدند. این رویداد واکنش کشورهای منطقه را نیز به دنبال داشته است. وزارت خارجه هند حمله‌های پاکستان را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با صلح و ثبات منطقه‌ای دانسته است. دهلی نو تاکید کرده که حمله به خاک یک کشور همسایه راه حل چالش‌های امنیتی نیست و برای مقابله با تهدیدهای فرامرزی باید از راهکارهای مؤثر و مسئولانه استفاده کرد. در همین حال حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان هشدار داده است که افغانستان نباید بار دیگر به صحنه جنگ، خونریزی و رقابت‌های نیابتی در منطقه تبدیل شود. او گفته است که ادامه تنش‌های نظامی می‌تواند بحران میان افغانستان و پاکستان را عمیق‌تر کرده و روند یافتن راه حل سیاسی برای اختلافات دو کشور را با دشواری روبرو سازد. اتمر همچنین بر اهمیت رعایت حاکمیت ملی افغانستان، حفاظت از غیر نظامیان و احترام به قوانین بین المللی تاکید کرده و از تلاش‌های میانجیگرانه قطر و ترکیه برای کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفتگوها میان طالبان و پاکستان استقبال کرد. کرده است. در حالی که پاکستان میگوید حمله های اخیر مرکزهای گروه های مسلح را هدف قرار داده، طالبان این اقدام را نقض حریم هوایی افغانستان و حمله به غیر نظامیان توصیف کردند. همزمان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1100 مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان در نتیجه خشونت های فرامرزی ثبت شده است.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. معاون وزیر خارجه قطر از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و جامعه جهانی خواسته است که حمایت از افغانستان و روند دوحه را ادامه دهند. وایدا نشست در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم افغانستان همچنان با شرایط دشوار اقتصادی و انسانی روبرو هستند و نیازمند توجه و همکاری بیشتر جامعه جهانی هستند. این مقام قطری تاکید کرده که کشورهای اسلامی باید با هماهنگی و گفتگوی سازنده موضوع افغانستان را در صدر اولویت‌های بین‌المللی نگه دارند. او همچنان از آمادگی قطر برای ادامه میزبانی و پیشبرد روند دوحه و همکاری با کشورهای مختلف برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه و مسائل افغانستان خبر داد. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم آغاز شده است و رهبران کشورهای گوناگون از جمله آمریکا تاکنون در سخنرانی‌هایشان هیچ اشاره مستقیم به وضعیت حقوق بشری و سیاسی افغانستان نکردند. در همین حال جعفر رسولی کارشناس روابط بین‌الملل میگوید که سازمان ملل در حال بحران‌های چون جنگ و اوکراین خاورمیانه و نقض حقوق بشر در افغانستان نقش موثر نداشته و مجمع عمومی بیشتر به سکوی بیان مواضع رهبران تبدیل شده است.
4: روز اول نشست مجمع عمومی همواره مهمترین روز است. در این روز مطابق سنت دیرین مجمع عمومی دبیر کل سازمان ملل متحد سخنرانی میکند که در واقع بیانگر دیدگاه و افکار جهانیان است و افکار جهانیان نه قدرت جهانی. و رئیس جمهور آمریکا سخنرانی روز اول روز افتتاحی است. آمریکا به دلیل اینکه مؤسس سازمان ملل یا یکی از مهمترین قدرت ها بود در 1945، همینطور مقر سازمان ملل متحد هم در نیویورک آمریکا قرار دارد، آمریکا 25% بودجه سازمان ملل را تامین می کند. آمریکا بزرگترین قدرت امروز جهان است. به تمام این دلایل نقش آمریکا در موفقیت سازمان ملل بسیار مهم است. متاسفانه در دوره رئیس جمهور ترامپ رابطه خوبی بین دولت او و سازمان ملل متحد وجود ندارد. بنابر این امروز روز مهم این نمایش جهانی، نمایش دیپلماتیک جهانی بود و این روز به سر رسید. سخنان گفته شد. مهمترین نکته‌ای که باید به اطلاع دوستان و بینندگان گرانقدر برسانم است که سیاست آمریکا و در خاورمیانه بحث اصلی است و نمایندگان جهان منتظر بودند که دولت آمریکا چیز تازه‌ای خواهد داشت در بیاناتی رئیس جمهور ترامپ. و آنچه که من از بیانات ایشان فهمیدم چیزی تازه مطرح نگردید، تکرار تهدیدات و وعده هایی بود که ایشان در گذشته نسبت به ایران انجام داده بود.
0: ادامه خبرها. منابع محلی در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور میگن که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم النبیا ایرش برده و در جریان این عملیات شماره از افراد را بازداشت کردند. به گفته منابع این عملیات روز سه‌شنبه در شهرک مهاجرین انجام شد و بعد از آن چند تن از بستگان و نزدیکان آقای حامدی بازداشتند. منابع محلی میگند که محمد حامدی پیشتر نیز به دلیل برگزاری مراسم مذهبی بازداشت شده بود و پس از آزادی از تدریس، سخنرانی و اقامه نماز جماعت منع شده بود. به گفته نزدیکان او، خانواده‌اش اکنون از وضعیت و محل نگهداری وی اطلاع ندارند. وزارت شهرسازی و مسکن طالبان اعلام کرده است که بررسی‌های فنی برای انتقال آب آشامیدنی از منبع سیاه در ولایت کابیسها و پروژه کابل جدید جریان دارد. با گفته این وزارت، این طرح شامل ساخت یک خط انتقال حدود 55 کیلومتری است که بخش بزرگ از نیازهای آبی فازهای گوناگون شهر جدید کابل را تامین خواهد کرد. طالبان میگوید که منبع سیاه در محل تلاقی دریاهای پنجشیر و قربان قرار دارد و ظرفیت مناسب برای تامین آب آشامیدنی دارد. بر اساس ارزیابی‌های فنی، در صورت اجرای کامل پروژه، امکان تامین بخشنده نیاز سالانه آب ساکنان این شهر فراهم خواهد شد. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با سید علی حسینی، کارشناس امور آب، از او در مورد ماهیت این پروژه پرسیده است.
5: در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه میتوانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه را در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کلاوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد. و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد، طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات. و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. مطمئن مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر سطح دریا قرار داره.
2: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه.
5: 100 درصد میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100 متر 200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز.
0: ادامه خبرها. سال هاست نام توتی میدان با وعده خودکفایی انرژی در افغانستان گره خورده است. از دولت پیشین تا حکومت طالبان این پروژه بارها امضا، تایید و افتتاح شده، اما هنوز به تولید نرسیده است. توتی میدان امروز در کجا ایستاده و چی سرنوشت در انتظار آن است؟ در همین زمینه گزارش از همکارم طاهر قادری مشنویم.
6: یک سال پیش در چنین روزهای طالبان و ازبکستان از یک قرارداد بزرگ اقتصادی خبر دادند. قرارداد برای استخراج گاز از توتی میدان در جوزجان. ارزش این پروژه $1 میلیارد اعلام شد. هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان گفته بود این سرمایه گذاری میتونه اقتصاد افغانستان را تقویت کنه و وابستگی کشور به واردات انرژی را کاهش دهد.
7: نوموړی شرکت ایل چې د افغان شرکت یې کام انرژي سره چې په لومړی کال کې 100 میلیونه امریکایی ډالر او په 10 کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه کوي. د یادونې وړ ده چې د یاد قرارداد لومړني کال امتحاني دی. که چیرې نوموړی شرکت لومړني کال کې ټول تعهدات ترسره نه کړه، قرارداد به پسخه کیږي.
6: اما یک سال بعد پرسش مهمی که مطرح میشه، آیا این پروژه از مرحله امضا فراتر رفته؟ از زمره کامگار، یکی از سرمایه گذاران این پروژه میشنویم.
8: می آید هر ماه بررسی میکنه کارهای توتی میدانه. انشاءالله نسبت به وعده کردن بعد از 2 ماه بود یا گازم یا همشاءالله گازم استخراج گازم استخراج میکنن و کلانترین خبر خوشی برای تمام مردم خود بود که توتی میدان یک معدن گازی است که بزرگترین معدن گازی در افغانستان است.
6: توتی میدان در ولایت جوزجان واقع شده، منطقه‌ای که دهه‌ها پیش توجه زمینشناسان شوروی را به خود جلب کرده بود. طالبان می‌گویند از میان 21 حلقه چاهی که در گذشته حفر شده بود، استخراج از 7 چاه را آغاز خواهند کرد. با گفته مقام‌های ازبکستانی، روزانه حدود 650 هزار متر مکعب گاز طبیعی از این حوزه استخراج خواهد شد. حوزه‌ای که بیش از 7500 کیلومتر مربع وسعت دارد و حدود 30 چاه عمیق در آن شناسایی شده است. از اسمت الله ارگاشف، نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان می‌شنویم.
9: بین ازبکستان و افغانستان در همین پروژه‌های دیگر نیز وجود دارد که تمام این پروژه‌هایی که در این اواخر به امضا رسیده و شروع شده نشان می‌دهد که حکومت افغانستان از منابع معدنی خود به صورت مشترانه اداره می‌کند و ما من ایس یک کشور حسن همجوار، یک کشور برادر آماده هستیم که از برادران افغانستان پشتیبانی بود.
6: توتی میدان قرار بود نماد یک فصل تازه در اقتصاد افغانستان باشد، پروژه‌ای که طالبان از آن به عنوان بزرگترین همکاری اقتصادی با ازبکستان یاد کردند. اما یک سال پس از امضای قرارداد هنوز نشانه روشن از آغاز عملی کار دیده نمی‌شود. در 5 سال گذشته طالبان از چندین پروژه بزرگ اقتصادی رونمایی کردند. برخی از این پروژه ها پیش از بازگشت طالبان نیز مطرح بودند، اما بیشتر آنها هنوز به مرحله اجرا نرسیدند. کارشناسان میگویند نبود اعتماد کافی سرمایه گذاران، محدودیت های بانکی و انزوای سیاسی طالبان از مهمترین موانع پیش روی چنین پروژه هاست. برای همین توتی میدان فعلا بیشتر یک وعده بزرگ اقتصادی به نظر میرسه تا یک پروژه فعال در حال تولید.
0: ادامه خبرها. اسوشیتد پرس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه اول میزان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق با ایران است که اجازه دهد ایران آن چیزی باشد که باید باشد، یعنی کشور با عظمت و مرفه. روبیو گفته که اصرار جمهوری اسلامی بر تمایل به دستیابی به سلاح هسته‌ای و حمایت از تروریسم مانی دستیابی به چنین توافقی است. او افزود که اگر این روند ادامه یابد ترامپ گزینه‌های متعدده از جمله اقدام نظامی بیشتر در اختیار دارد. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ول هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه‌گذاری
3: برداری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت

0: سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
7: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بامدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان ادامه دارد و امروز شمار از رهبران جهان سخنرانی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش در سخنرانی خود شدیداً روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود. در رابطه با مهمترین های روز دوم نشست مجمع عمومی سازمان ملل جزئیات بیشتر میگیریم از همکار منار فیقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، از روز دوم برامان بگو که مهمترین ها تا این دم چی بود؟
1: صدف، روز دوم هم روز شلوغ بود. شمار زیاد از کشورها مطابق به تقسیم اوقاتی که قبلا تنظیم شده بود سخنرانی کردن، اما سخنرانی سه سخنران امروز بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به دلایل سیاسی و دخیل بودن این کشورها به بحران های بین المللی. یکی از این کشورها

0: من ایران بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد به صحبت‌های دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. او گفت ایران قربانی تروریسم هست، نه حامی تروریسم. در آغاز صحبت‌های خود عکس‌های از دانش آموزان مکتب میناب را هم نمایش داد و گفت اینها در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده. مسعود پزشکیان همینطور ادامه داد که کشورش آماده دفاع و جنگ هست اگر طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل راه جنگ را انتخاب کنه، و در این حال از مذاکره و صلح هم گریزان نیست و اگر طرف مقابل به گفته او اراده صلح را داشته باشه جمهوری اسلامی حاضر است مذاکره کنه. همینطور در ادامه صحبتش البته به غزه اشاره کرد و گفت صلح منطقه‌ای و صلح معنادار بدون پایان یافتن به معضل فلسطین ناشدنی است و این صلح پایدار نخواهد ماند. همینطور سخنرانی دیگر امروز خب احمد الشعر بود، رئیس جمهوری موقت سوریه، شخصی که جنجالی است و سابقه پرفراز و نشیبی داشته، در گروه های تروریستی شامل بوده، اما امسال که دومین سال حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست، در واقع سعی کرد تا تصویر متفاوت از سوریه تحت رهبری او ارائه کنه. او گفت دیگر جهان نباید از سوریه بترسه، سوریه عضو معمولی و عادی جامعه جهان است و کشورها باید تعامل داشته باشه. انتقاد از اسرائیل کرد در ارتباط به حملات هوایی که در ماه‌های گذشته اسرائیل داشته و اون را محکوم کرد و خانه این شد که باید متوقف شد، که جنجال ها و به اصطلاح پاسخ و پرسش های زیاد را در رسانه اجتماعی هم دامن زد. و سخنرانی دیگری که طبعا مورد توجه بود زلنسکی بود، رئیس جمهوری اوکراین، که دقایق پیش سخنرانی کرد و او هم از جامعه بین المللی خواست که در کنار مردم اوکراین بیسته. حرف زلنسکی این بود که مردم اوکراین جنگ را انتخاب نکرده به گفته او، اما داره از خود دفاع میکنه، از سرزمین خود دفاع میکنه، و آمار و ارقامی ارائه کرد که در این چند سال روسیه با استفاده از ابزار و امکانات مختلف از جمله درون‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده، مناطق مختلف اوکراین را هدف حملات ویرانگر و پرتلفات قرار داده، و او همینطور اشاره کرد که مردم اوکراین خواهانی است که این جنگ به پایان برسه، اما باید اراده و خواست مردم اوکراین لحاظ شود در این مورد. و همینطور شماره از کشورهای دیگر هم صحبت داشتن، سخنرانی داشتن، اما یک نکته در بسیاری سخنرانی ها دخیل بود، بخشی از محتوایش بود، و اون مسئله فلسطین هست. عمدتاً کشورها خواهان این بود که مسئله فلسطین و کشتاری که اونجا صورت گرفته باید پایان بیابه و از راه دیالوگ و صلح و مذاکره این مسئله حل و فصل شود.
1: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. در این قسمت برنامه مدار میریم بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را با هم میبینیم میشنویم، دوباره برمیگردیم.
2: ایران برای دفاع، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سالهاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنی‌سازی، تحریم و بم سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته ای برای بیماران ما درمانه، برای کشاورزی امنیت غذایی است، برای صنعت فناوری است و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمیشود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیته. ما در منطقه ای زندگی میکنیم که جنگ مرز نمیشناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت میکند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمیبیند. ما همسایگان خودمون رو قوی میخواییم. در آبراهی که تنگه هرمز است ما نمیتوانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه.
1: عارف دوباره به تو آمدیم. بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شنیدیم که همین امروز در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد و مهمترین نکاتش را شنیدیم، ولی او با آدرس اسرائیل انتقاد بسیار زیاد شدیدی را مطرح کرد. گفت که اسرائیل میکشه ولی ایران این طرف تحریم میشه. از اعتماد حرف زد، گفت که اعتماد با حرف نمیشه بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است، از این که ایران از دانش هسته‌ای خود دست نمیکشه. در این مورد صحبت کرد. در مورد نکات قوی صحبت های پزشکیان برماننده که بگو و این که نگاه در اونجا در مجمع عمومی سازمان ملل و صحبت های امروز پزشکیان چگونه است و چیست؟
0: خب مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک فرصت است برای پاسخدهی به اتهام های بزرگی که مطرح میشه و متوجه کشور هاست. دیروز آقای ترامپ خب لحن بسیار بسیار تندی داشت و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم بین المللی خواند و گفت خواهان مذاکره و گفتگو نیست، داره در منطقه از گروه های دهشت افغان حمایت میکنه. و امروز هم پاسخ پزشکیان را شنیدیم. البته این صحبت هایی که در استیج رسمی مطرح شد تمام قصه نیست، تمام داستان نیست. در عین حالی که ما دو روایت تند حملات لفظی هم از ایران و هم از آمریکا را شنیدیم، گفتگوها در حاشیه این نشست میان دو طرف جریان داره، گفتگوهای رو در رو. یعنی دقایق بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رهبری عباس عراقچی آمدن نشستن رو در رو با استیف ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا و همینطور جرد کشنر داماد آقای ترامپ و برای 3 ساعت با همدیگه گفتگو کردن. یعنی به زبان ساده آنچه در استیج رسمی و بین المللی اینها بیان میکنن به صورت دقیق همه جانبه همون گونه نیست، داره اتفاقای دیگه هم میفتن. اما نتیجه گیری که اینجا میشه این است که هر دو کشور داره از این نشست و از فرصت هایی که در حاشیه این نشست فراهم شده داره استفاده میکنه تا پیام های خود را به صورت نزدیک و به صورت همه جانبه رو در رو به هم دیگه منتقل کنه و این یک بستر رو فراهم کنه برای مذاکرات احتمالی که بعدها برگزار خواهد شد یا اتفاق خواهد افتاد. هرچند آمریکا گفته که ما، آقای ترامپ گفته که ما نگران انتخابات نیستیم، اگر جمهوری اسلامی تا قبل از انتخابات میان دوره با ما مذاکره نکنه و نتیجه نداشته باشه این گفتگوها ما نگرانش نیستیم. اما تحلیلگران و خبرنگاران اینجا به این باور هستند که اگر این جنگ ادامه داشته باشه و افزایش قیمت‌ها رو مردم ببینه، خصوصا افزایش قیمت نفت، این روی انتخابات و روی حزب جمهوری خواه و روی نامزدان مورد حمایت آقای ترامپ تأثیر سنگینی خواهد داشت. بنابراین خیلی ها میگن که ممکن است تا قبل از انتخابات یک سری گفتگوها و اینای صورت بگیره و حتی از یک توافق نسبی هم خیلی ها میگن که بعید به نظر نمیرسه اتفاق بیفته. اما این گفتگوها جریان داره، ادامه داره و مهم است که فردا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چی خواهد گفت.
1: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. یکی از سخنرانان امروز احمد شرر رئیس جمهور سوریه بود که برای دومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد، تا ای که تصاویر و ویدیوهایی از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را ما آماده بسازیم. میریم بخش از صحبت‌های آقای شرر را با هم دیگه می‌بینیم که او از بازسازی نهادهای دولتی در سوریه صحبت کرد. البته گفت که این کشور پس از سال‌ها جنگ و ویرانی وارد مرحله بازسازی شده. قسمی که پیشتر گفتم از بازسازی نهادهای نظامی و غیر نظامی، اجرای عدالت انتقالی و پیگیری سرنوشت مفقودان جنگ خبر داد و گفت که رفاه و آینده مردم اولویت حکومت سوریه است.
3: سال گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو، و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیت‌هایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده. سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن. با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم. رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت‌های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساساً روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون.
1: رئیس جمهور سوریه گفت که دمشق روند بازسازی و بازگشت به جامعه جهانی را آغاز کرده است. احمد شرس گسترش روابط دیپلماتیک سوریه با بیش از 100 کشور خبر داد و تاکید کرد که امنیت منطقه باید از دمشق آغاز شود.
3: کشورمون بیش از 100 کشور با ما در تماس بودند. از طریق 4000 مورد ارتباطی، پایتخت ما میزبان بیش از 60 نمایندگی دیپلماتیک بوده. سوریه جایگاهش رو در جامعه جهانی دوباره به دست آورده. این یک گذار و تغییر بوده برای ما در جهان و پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به موازات اون به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید در دمشق شروع بشه. با 7 کشور گروهی رو تشکیل دادیم برای آزادی، برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی، برای حل پرونده سلاح‌های شیمیایی. داریم با سازمان مربوط به این و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم، برای اینکه این وظیفه ماست و پایبندی ما به تعهدات بین‌المللیمون جهان رو از گزند وحشت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای در امان نگه می‌داره. قانون سیزر لغو شد، تحریم‌ها علیه ما لغو شده، با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار نداریم.
1: دوباره میریم به مقر سازمان ملل، جایی که عارف رهنوز در برنامه با خودم را داریم. عارف، صحبت‌های احمد شرر رئیس جمهور سوریه را شنیدیم. این دومین بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه، از پیشرفت‌ها و از دستاوردهای سوریه صحبت میکنه و اون طرف هم افغانستان در 5 سال گذشته هیچ نماینده حکومتی نداشته. چگونه است این نگاه مقایسوی در سازمان ملل به این دو کشور و صحبت‌های احمد شرر چی بازتابه داشته تا حالا؟
0: خب صحبت های احمد شرر خیلی ها را در واقع غافلگیر کرده تا حدی، به دلیل اون سابقه به اصطلاح سوال برانگیزی که داشته و تفاوت های در این فاصله 2 سال هم مشاهده میشه. سال گذشته اولین بار احمد شرر آمد اینجا سخنرانی کرد و بیشتر فقط مسئله حضورش مطرح بود، اما امسال همونطور که خودش هم در صحبت های خود گفت که سوریه داره صعود میکنه، داره پیشرفت میکنه و توسعه پیدا میکنه. این را خیلی از کشورها، دیپلمات‌ها، خبرنگاران به عنوان یک کیس یا پرونده استثنایی میبینه که البته هنوز سوال‌های زیادی در موردش وجود داره که آیندهش چگونه خواهد شد. اما اون احمد شرع را که قبلا رسانه‌ها در موردش گزارش میداد، مینوشت پروفایل درست میکرد به عنوان عضو یک گروه رادیکال، اما حالا برگشته و به عنوان رئیس جمهور موقت روسیه سوریه داره کشورش اینجا در استیج بین المللی نمایندگی میکنه. تفاوت فاحش است، تفاوتی که مثلا در کشورهای مثل افغانستان مشاهده نمیشه. بعد از 5 سال افغانستان همچنان از استیج بین المللی در واقع به دور افتاده. جایگاه افغانستان در نشست مجمع عمومی به عنوان یک کشور، به عنوان یک نمایندگی سیاسی، خب تقریبا میشه گفت که با هیچ یک از 193 کشوری که اینجا حضور داره قابل مقایسه نیست. یک وضعیت کاملا استثنایی است، استثنایی به این معنا که وضعیت بحرانی داره و نمایندگی رسمی به عنوان کشور در اینجا نداره، هرچند سفارت افغانستان در ملل متحد با رهبری فائق فعال هست. اما این تغییراتی که مثلا در سوریه دیده میشه، این جهش و چرخشی که در سوریه دیده میشه را ما خیلی ها میپرسن که چرا مثلا در افغانستان دیده نمیشه، در کشورهایی که افرادشان، کسانی که رهبری کشور را حالا به نحوی به عهده دارن، سابقه تقریبا مشابه داره. اما افغانستان همچنان یک کشور بحرانی هم برای مردمش و هم در استیج بین المللی است. اما کشورهای دیگر مثل سوریه داره بالا می آید و در مجامع بین المللی دوباره به عنوان یک کشور، به عنوان یک عضو مطرح می شه. البته خب افغانستان کاملا محو شده نیست از این نشست، همونطور که نصر احمد فائق هم در صحبتهای خود اشاره خواهد کرد. حالا خب بس بریم صحبت های فائق رو هم در این باره بشنویم.
4: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان، به خصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری، به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با وصف از اینکه کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبان هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده. پیامشان به طالبان واضح هست. طالبان باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانند از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانند یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.
1: چون بیشتر در صحبت‌های احمد اشاره رئیس جمهور سوریه انعکاس پیدا کرد، پس از سقوط حکومت بشار الاسد، حکومت انتقالی سوریه به رهبری او بازسازی نهادهای دولتی و امنیتی را در دستور کار قرار داده. در تازه‌ترین اقدام، ده‌ها زن پس از تکمیل دوره‌های آموزشی پلیس به نیروهای امنیتی سوریه پیوستند، که در این زمینه همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
5: پس از سقوط حکومت بشار الاسد در اواخر سال 2024، سوریه وارد مرحله تازه‌ای شد. حکومت انتقالی به رهبری احمد الشر در تلاش از نهادهای دولتی و امنیتی را بازسازی کند، از جمله با افزایش حضور زنان در صفوف پلیس. در شهر اتل در حومه دمشق، ده ها زن پس از پایان دوره آموزشی پلیس در مراسم فراغت خود در برابر مقام‌های حکومتی رژه رفتند و مهارت هایی را که در جریان آموزش فرا گرفتند به نمایش گذاشتند.
6: من به نیروی پلیس پیوستم چون رویای دوران کودکیم بود و میخواستم آن را برآورده کنم. میخواستم پلیس زن شوم و وقتی فراخوان استخدام اعلام شد، با اشتیاق برای پیوستن به آن اقدام کردم.
5: در این مراسم فارغان با اجرای تمرین های دست جمعی، رژه نظامی و نمایش توانایی های عملی، پایان دوره آموزشی خود را جشن گرفتند. موترهای پلیس نیز بخشی از برنامه فراغت را همراهی می کردند. این دختران می گویند دوره آموزشی آنان شامل آموزش قانون، انضباط و آمادگی های لازم برای کار در ساختار پلیس بوده است. شروع کار دشوار بود، اما هرگز از پیوستن به اینجا پشیمان نیستم. در دوران آموزش اوقات خوشی داشتیم و نظم و قانون را آموختیم. دوره آموزشی بسیار جامعی بود. حکومت جدید سوریه در حال از افزایش نقش زنان در نهادهای دولتی سخن میگوید که تلاش دارد چهره متفاوت از سوریه پس از جنگ ارائه کند. حضور زنان در صفوف پلیس یکی از جلوه های این سیاست عنوان می شود. اقدامی که به گفته آنان میتواند نقش زنان را در ساختار امنیتی سوریه گسترش دهد. در کشوری که بیش از یک دهه جنگ بسیاری از نهادهای آن را دگرگون کرده است، حکومت جدید میکوشد با جذب زنان در بخشهای مختلف دولتی تصویر از مرحله تازه سوریه را ارائه کند، مرحله ای که در آن زنان نیز در صفوف پلیس حضور پررنگتر داشته باشند. اسما سرگند، لندن.
1: تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی ها هم یکی از مسائل مهم در مجمع عمومی امسال بود. عربستان در پی تشدید حملات حوثی ها از چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، پاکستان و مصر درخواست کمک دفاعی کرده است. تا حال بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی دفاعی موافقت کرده است، اما توان دفاعی عربستان در چی حد است؟ همکارم نوید محمدی گزارش میدهد.
7: وزارت دفاعی عربستان سعودی این ویدیو را در ماه می سال جاری میلادی منتشر کرد که در آن چندین سکوی پرتاب موشک، سامانه‌های رادوری و توپ‌های بزرگ ضد هوایی دیده می‌شدند. این وزارت اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی مجهز به این تسلیحات مسئولیت حفاظت از اماکن مقدس و مقابله با تهدیدهای هوایی را بر عهده دارند. اما این روزها که دامنه‌های جنگ به عربستان هم کشانده شده، این سوال مطرح می‌شود که این کشور شاهی چه توان دفاعی دارد. بر اساس ارزیابی نهاد تحقیقاتی شاخص‌های نظامی، تعداد مجموعی نیروهای فعال نظامی عربستان سعودی بین 247,000 تا 257,000 نفر تخمین زده می‌شود که شامل 5 شاخه اصلی است: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی و نیروی موشکی استراتژیک. علاوه بر این، گارد ملی که یک نهاد مستقل نظامی است نیز نقش محوری در امنیت این کشور دارد. و اما تجهیزات نظامی این کشور شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی می شود. برآوردها نشان می دهد که عربستان سعودی بیش از 22,000 خودروی زرهی فعال دارد، بیش از 1,000 تانک، توپخانه و راکت انداز. نیروی هوایی عربستان هم در مجموع 917 پرنده نظامی دارد که شامل جنگنده های رهگیر، هجومی، پشتیبانی، آموزشی، ماموریت ویژه و هواپیماهای سوخت رسان می شود. و در نهایت نیروی دریایی این کشور شامل 32 تا 55 شناور می شود. بر اساس این ارزیابی، بودجه نظامی عربستان سعودی در سال 2026 میلادی حدود 64 میلیارد دلار است که با فاصله زیاد بزرگترین بودجه نظامی در خاورمیانه است. با تمام این هزینه ها، عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی را هم تشکیل داد که هدف آن تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن اعلام شد. در نشستی که به منظور تأسیس این ائتلاف برگزار شده بود، نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا شرکت داشتند. در پایان نشست، 13 کشور با صدور بیانیه حمایت خود را از این پروژه اعلام کردند. اما عربستان به این ائتلاف هم بسنده نکرد و در ماه آگوست پیمان مکه را با ترکیه و پاکستان امضا کرد. توافق دفاعی که برخی تحلیلگران آن را ناتوی اسلامی توصیف کردند. بر اساس این توافق، حمله به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
8: شباهت تنها می است که خب مثل ناتو، مثل ارتیکل 5 ناتو، اینا هم گفتند که حمله بالای یکی دی متحدین، حمله بالای هر سه حساب میشه. وی تنها شباهت است که امرای ناتو مره، ولی از نظر تعداد اعضا، از نظر ساخت و سازی که لازم است برای یک سازمان دفاعی، این سازمان هنوز به نهایت زیاد یک راه دور دراز بود در پیش رو دارد.
7: در معادله های پیچیده خاورمیانه مشخص نیست این سنگین ترین بودجه نظامی منطقه تا کجا پاسخگوی تهدیدهای پیش رو خواهد بود. حال باید دید این حجم از بودجه های میلیاردی و پیمان های منطقه‌ای تا چه حد میتواند سپر بلای این پادشاهی نفتی در برابر آتش رو به گسترش جنگ باشد. نوید محمدی، لندن.
1: با تشکر از همکار عارف یعقوبی در مجمع عمومی سازمان ملل که جزئیات بیشتر برنامه
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: خبرنگار صدای شما
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
10: تاسو غد
12: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
13: صدای شما
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
10: صدای شما
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
18: یک دقیقه خبر
19: منابع آگاه در کابل میگویند نیروهای طالبان روز چهارشنبه به خانه حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یورش برده و شماری از بزرگان قومی و مهمانانی را که برای دیدار با او رفته بودند متفرق کردند به گفته منابع نیروهای طالبان مانع دیدار این افراد با آقای کرزی شدند و با برخی از مراجع کنندگان نیز برخورد تند داشتند تا کنون دلیل این اقدام روشن نشده و طالبان درباره آن اظهار نظر رسمی نکردند با این حال منابع میگویند این رویداد ممکن است با موضع‌گیری های اخیر حامد کرزی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی افغانستان مرتبط باشد کرزی در سالهای گذشته بارها خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و آغاز گفتگوی ملی برای حل بحران افغانستان شده است
20: نرگس سورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه با ما بمانید
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
22: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
18: یک دقیقه خبر
19: منابع محلی در ولسوالی لال و سرجنگل ولایت غور میگویند که نیروهای استخبارات طالبان به خانه محمد حامدی امام مسجد خاتم الانبیا یورش بردند. به گفته این منابع پس از این عملیات دست کم 8 نفر بازداشت یا ناپدید شدند و خانواده های آنان از سرنوشتشان اطلاعی ندارند. به گفته این منابع نیروهای طالبان روز سه‌شنبه 31 سنبله به خانه حامدی در شهرک مهاجرین ولسوالی لال و سرجنگل هجوم برد و خانه او و شماری از بستگانش را محاصره کردند. منابع گفتند این محاصره تا روز چهارشنبه ادامه داشته است. بر اساس اطلاعی که از سوی منابع محلی ارائه شده، عبدالله فرزند حامدی و موسی فاضل برادر او به همراه چند تن از دوستان خانوادگیشان در جریان این عملیات بازداشت شدند.
15: رادیو افغانستان انترنشنال
18: نگاه دیگر
23: فراتر از رویداد
24: پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. در این مدت مخالفان مسلح طالبان بارها از ادامه مقاومت سخن گفتند. اما منتقدان میگن این مقاومت هنوز نتانسته تهدید جدی برای بقای حکومت طالبان ایجاد کند. اکنون انتشار ویدیوی تازه صالح محمد ریگستانی فرمانده ارشد جبهه مقاومت ملی و اعلام بازگشت او به داخل افغانستان بار دیگر بحث‌ها درباره آینده مقاومت ضد طالبان را داغ کردند. این بازگشت چه معنایی دارد؟ آیا مقاومت وارد مرحله تازه شده یا همچنان با همان چالش‌های گذشته روبروز؟ آیا اساساً چشم‌اندازی برای تغییر موازنه قدرت در افغانستان وجود دارد؟ سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان این برنامه حفیظ منصور، سیاستمدار و نماینده پیشین مجلس افغانستان است. جناب وکیل صاحب، برنامه خوش آمدین. 5 سال پس از سقوط جمهوریت، یکی از شناخته شده ترین فرماندهای جبهه مقاومت از بازگشت خود به داخل افغانستان خبر میده. این اتفاق یک اقدام یا یک پیام سیاسی است یا یک تحول نظامی؟
0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه عزیزان که صدای مرا میشنوند. بقیدیم تا جایی که من در جریان هستم و در تماس بودم، آقای سالم محمد ریگستانی مدتها قبل مشتاق بود و علاقمند بود که داخل افغانستان شود و فعالیت های خود در اوجه در توان انجام بده، اما شرایط بگونه بود که همی فرصت به دست نیامد. بازی گره این نقطه که مانند آقای ریگستانی بسیاری از فرماندهان محترم و عزیزی هستند که لحظه شماری میکنن و در پای کسب یک فرصت مناسب هستن، اما همزمانی از این بایی که به مسئله شهادت شهید عصیم الله پنشیری فکر کنم که یک خلایی را در امو جبهات به وجود آورده بود و این لازم دانسته شد که بیش از این آقای ریگستانی منتظر باقی نمانه و باید وارد عمل شده و در ضمن جای شهید عصیب هم پر بکنه. همین.
24: ولی جناب وکیل صاحب، آقای ریگستانی چی کار را میتونه انجام بده که دیگه فرمانده ها نتانستن؟
0: اینا به خود شخص ارتباط داره. تجربه و هوشمندی فرمانده بسیار تعیین کننده است در چنین جنگ های نامنظمی. هم شناخت منطقه و سرزمین و اراضی بسیار مهم است که هر کسی که آغاز به جنگ میکنم باید اون رو بشناسه و قطعا هم بشناسه. مثلا تعداد زیادی از جوانای عزیز ما که آموزش های نظامی را دیدن، تایید کردن و در عمدتا در شهرها فعالیت کردن، اینها نیاز دارن به یک مدتی به بلد شدن، آشنا شدن به مناطق بسیار دور افتاده و کوهی که بفهمن که جای قمشیری کجاست، جای پناهگاه کجاست، جای پیش نقطه ضعف کجاست. نقطه اول ایست. دوم، در اینجا برای فرمانده شریک ها بیش از این که یک شخص دلاور و جسور باید باشه که باید باشه، قبل بر او باید این ملک باشه، یعنی شیوه مردم دوری رو بلد باشه تا مردم رو در مسجد جای بدن، تا با او نان بدن، تا راه رو برش نشان بده. و ای توان شخصیتی هر فرمانده میتونه یک آدم جنگجوی بسیار خوب باشه، اما گفت در اون محلات این فرمانده نتونه یک رهبری سیاسی کوچک ایجاد بکنه تا اطمینان و اعتماد مردم کسب شود، تا مردم دور از او جمع شود و حمایتی باشه. اگر نگیره یک جنگ چریکی موفق پیش نمیره. میشه مثلا عملات مزاحم و تخریبی در گوشه و کنار شود، اما برای شکل گیری یک پایگاه، یک مرکزیت که در روی جمعیت مردم زندگی بکنن، اینجا اونمو رهبران چی کار داره؟ فرمانده چریکی بعد چی داشته باشه؟ توان مدیریت و رهبری مردم در موقت لازمش در مساحی که هست باید داشته باشه. این حالا در حمل باید دیده شود. که جناب رئیسانی صاحب چقدر میتونه که در امین ماموریت موفق باشه؟
24: درست. ولی خب اخیراً یا در چند سال اخیر حداقل انتقادهای بسیار جدی هم متوجه جبهه مقاومت بوده، مثلا از سوی مدیریت گرفته تا تلفات نیروها. برخلاف فکر میکنن که انتخاب ریگستانی به فرماندهی جنگ از داخل افغانستان بیشتر به دلایل نجات جبهه مقاومت از فروپاشی انجام شده تا گسترش مقاومت و جنگ جدی. برداشت شما چی هست؟
0: جبهه مقاومت اینها بیش از یک زاده تحریک کدام کشور بیرونی یا کمپانی خارجی باشه، این نتیجه سیاست‌های نادرست و خشن طالبان است. تا زمانی که طالبان به این رفتار نادرستشون دوام بده، تبعیض باشه، تعصب باشه، خشونت باشه، آزار و اذیت مردم باشه، انحصارگری باشه، مقاومت وجود نداشته باشه. این جبهه، اون جبهه، اون جبهه، اون جبهه. این حق مردم صاحب حق خود می دانن که در چنین وضعیت از خود یک واکنش منطقی را نشان بدن. بحث فروپاشی در این قصه چه نداره، معنا نداره، جز این که طالبا یک شبه واقعا تغییر بدن، تغییر ذهنیت بدن، تغییر رفتار بدن و دیگه زمینه و بستری برای مخالفت وجود نداشته و یا چنین چیزی، چنین امکانی را ما بسیار بعید میدانم. به این معنی که تا طالب هست مقاومت هم باقی میباشد و شاید شکلش، جایش، موضعش، فرماندهش تغییر بکنه. اما شما در 5 سال گذشته شما دیدین که اگر از نظر تاریخی جبهه مقاومت ملی مقدم تر بوده نظر زمانی نسبت به بقیه، همه این رفتار طالبا بود که باعث ازی شد جبهات دیگی هم شکل بگیره. ما امروز چندین جبهه دیگی هم داریم که هر کدام در حد توان و قدرت خودشون فعال هستند. یک بعید نیست که وضع دوام بکنه و به تعداد جبهات بیشتر شکل میگیره و دامنه جنگ هم گسترش پیدا میکنه.
24: درست. و از طرف دیگر جبهه مقاومت ملی میگه که برگشت ریگستانی به داخل افغانستان محاسبه شده است. این محاسبه دقیقا چی هست و آیا دیدگاه منطقه نسبت به طالب تغییر کرده و این را ما میتونیم به عنوان یک چراغ سبز برای حمایت از مقاومت ببینیم؟ چون وکیل صاحب شما عملا در یکی از این کشورها قرار دارن، احتمالاً رایزنی ها و مذاکرات و صحبت های هم جریان دارن.
0: همه سخنگوی رسمی جبهه مقاومت ملی نیستم، به یک عضو دونپایا و بسیار کوچک در جبهه مقاومت هستم. بله، مده کشورهای همسایه هستم. من تغییرات در موزگیری های کشورهای منطقه با جسده این مدت در مورد پاکستان بعضی تحولات و تغییرات دیده میشه. بقیه موازیشان مانند سابق است. کشورهای همسایه افغانستان هر کدام از خود گرفتاری ها، مشغولیت ها و مسئولیت های در سطح منطقه و جهان برای خودشان تعریف کردن و داشتن که امو مشغولیت هایشان پا بر جاست. افغانستان برایشان کدام جدیتی هنوز حاصل نکرده، جز این که خب پاکستان در توسط تی تی پی در مورد دیده شد که مورد حمله قرار گرفته و حالا در واکنش به حملات تی تی پی که گفته میشه تی تی پی از حمایت طالبان افغانستان برمنده استن، اون هم سعی میکنن که اگر بتونن تنهاشای در برابر تغییر دادن پالیسی طالبان افغانستان انجام بده.
24: درست. خب ولی از طرف دیگر طالبان ادعا میکنند که کنترل کامل افغانستان در دست دارند و اگر چنین است چگونه فرمانده های مقاومت در کل قادر به فعالیت و حضور در داخل افغانستان میشن؟ مثلا ما شاهد حضور حسیب پنجشیری در افغانستان بودیم، ویدیوی دیگه هم دست به دست شد که گشت زنی دو تن از افراد در واقع کسایی که ضد طالبان بودند و مقاومت میکردند در داخل خود کابل نشان میدادی. تحرکا وکیل صاحب آیا نشان میده که مقاومت به دنبال نمایش حضور در عمق قلمرو طالباست؟
0: ما فکر کنیم که نه، از زاویه دیگر میتونم ببینیم. کنترول وجب به یک سرزمین ای افغانستان باشه یا هر کشور دیگه باشه یک کار بسیار دشوار است. اونایی که تاریخچه جنگ های چریکی را میدانن، چریکا در بین شهرها هم میباشن و این در کشورهای مختلفی قصه تجربه شده. و مورد افغانستان که این یک بحث جداتره میطلبه، شما ببینید که سرزمین با 75% کوه و کوهستانی بودن، هیچ نیروی، هیچ قدرتی، این طالب که 100 طالب دیگه شوه، یعنی وجب با وجب، قدم با قدم، دره و دره قادر نیستن که ایره تحت کنترل خود داشته باشن. اونایی که اراده داشته باشن، اونایی که بخواهن برزمن، زمین زیادی و امکانات مناسبی در اختیارشان قرار داره و قرار میگیره. بحث از این که بعضی از چهره های متعلق به جبهه مقاومت ملی تصاویری رو در این مورد پخش کردن، شما در همی چارچوبی رو میتونین تحلیل و ارزیابی بکنین و وقتی چرا این به نمایش در آمد و تصویر هم دیده شد که از مدت ها قبل بوده، یعنی بسیار تازگی هم نداشته، چرا در این زمان او برای حضمو یک نقطه تبلیغاتی هم داشته؟ گویی تبلیغات هم بسیار مهم است، چون شهادت قمندان اسید یک مسائل رو در اذهان مردم خلق کرده بود. باید بگونه ای پرسش ها مهار می شد و نقاط آسیب پذیری طالب ها هم برملا می شد و اون لاف و گذاف طالب ها که ما گویا ذره ذره مسائل تحت کنترل دارن زیر سوال قرار می گرفت و به همون دلیل نشان داده شد که نیوتوری هم نیستی در زیر ریش شما در جای نقاط بسیار حساس فرمانده ها حضور پیدا می کنن در واقعی که لازم می باشه. این بود روانی و تبلیغاتی هم داشته که به جای خودش مفید بوده.
24: خیلی خب، 5 سال از آغاز مقاومت مسلحانه علیه طالبان میگذره. اگر امروز آقای منصور بخوایم کارنامه مقاومت از ارزیابی بکنیم، باید ایره موفق بدانیم یا ناکام؟ یعنی دستاورد ملموسی که وجود داشته واقعا در 5 سال چی بوده؟
0: شما اول تعریف ما باید روشن باشه که منظور ما از دستاورد چیست. اگر دستاورد منظور ما این باشه که یک چند ولایت باید آزاد میشد، پرچم مقاومت دو برداشته می بود و ما در یک اداره جدا از اداره طالبان در اونجا ایجاد میکردیم، ولی به این مقصد ما نرسیدیم. بله درست بگید. اگر بحث سر ازی باشد که ما از مشروعیت یک مجموعه باقی و وابسته و بیگانه جلوگیری بکنیم، برای به یه امر موفق شدیم در میان تمام کشورهای جهان و جز روسیه، هیچ کشوری ها آماده زی نشده که اونا را به رسمیت بشناسن و اینا در تجربه حکومت دارید شاید در تاریخ جهان یک تجربه جدید باشه. و اگر کل از این امتیاز به جبهه مقاومت تعلق میگیره، یک بخش عمدیش امی هست که خب اینا آمدن و گفتن که درست است که ما در درون افغانستان نیستیم، مردم ناراض هستم صدای مردم رساندن و از کارشکنی ها و خشونت ورزی ها از اینها برداری کردن. در این مورد یک دستاورد بدی نیست و دستاورد خوبی. نقطه دوم هم که هنوز هم بگونه بحث مقاومت منتها روی شکلش گاهی اختلاف نظر بین بزرگان با وجود میاد که چگونه. در اصلی از این که اداره طالبان نامشروع هست، قابل قبول نیست، در جای شک تردید نیست و یک امر اتفاقی است. اما بحث خود مقاومت و مخالفت که این شعار حفظ کردن وحید به کشورهای دور و نزدیک به نهادهای بین المللی دادن، وحید در میان مردم به سیاست مداره ما توضیح کردن و همه را شریک ساختن، این هم میتونه یک دستاورد بسیار خوبی باشه. تا چه زمان مثلا اداره طالبا در چنین وضعیتی میتونن که ادامه بدن؟ برای از اونها هم بسیار داشت بحث دولتداری فقط با امو سیروم امریکاییست که هفته وار 40 میلیون دلار را دریافت میکنن به صورت مافیایی بدون از قانون، بدون حضور و مشارکت مردم، دارن اداره خود و دساتیر خود بالای مردم تحمیل میکنن و تحمیل مردم هم با گذاشت هر روز به گناه متفاوت. این مقاومت میتونه اشکال مختلفی از ایره داشته باشه که داره. چه کسایی که در داخل هستن، چه کسایی که در بیرون هستن، در کشورهای مختلف، همه یک صدا طالبان نمیخوان، طالبان رفتنی میدانند و همه خواستار یک تغییر مثبت هستن که در روژ همه و اینا دستاوردهای کمی نیست برای کسانی که میخوان مبارزه بکنن. و یک توتیه کلانه که در پشت سر ایالات متحده است، شکستاندن امریکا، یعنی شکستاندن چی؟ ببخش شکستاندن طالب، یعنی شکستاندن امریکا. و بازار نداشته باشیم که ظرف چند روز، این یک جنگ داخلی نیست، جنگ اوتوبرو نیست، جنگ هست که ایالات متحده اینجا حضور پیدا کنه در یک دوره جمهوریت 20 سال یک گونه سیاستی را دوام داد، توسط یک تعداد افراد سیاست خود را دنبال میکرد، حالا میخواه که تغییر سیاست داده، میخواه که همون حضور خود را توسط یک گروه دیگر تسهیل بکنه. بنابراین تغییر دادن و برچیدن بساط طالبان را یک حوصله و تحمل و زبان میطلبد.
24: درست. و کسی شما به این مسئله پرداختین، ولی خب منتقدان میگن که مقاومت در این مدت نتانست جغرافی های مشخص را حفظ کنه یا تهدید راهبردی برای طالبا ایجاد بکنه. یک مسئله مهم دیگه هم البته مشکل شاید اصلی مقاومت کمبود امکانات نظامی و یا سیاسی هم بوده و یا حتی ایجاد یک اجماع منطقه‌ای. مثلا فعلا خب دیده میشه که ممکن است یک هماهنگی میان جبهات مختلف وجود داشته باشه، ولی در واقع او اجماعی را که من ازش یاد کردم آیا وجود دارد؟ چون خیلی ها فکر میکنن که بدون حمایت یک تعداد از کشورها مقاومت ممکن هست به او شکلش نتیجه نده یا حداقل در کوتاه مدت نتیجه نده.
0: فرض کنیم که نده، مسئولیت ما چیست؟ ما بشینیم که کشورهای همسایه چگونه تصمیم میگیرن. اولین سوال سر عزیز که واجبه ما بینون شهروندای افغانستان یا خراسان در برابر چنین اداره، چنین ظلمی چی است؟ فرار کنیم، سکوت کنیم، تماشاچی باشیم، یا ای که بینان انسانای با وجدان و با ایمان در حد توان خودمون اگر نتیجه نمیداد یا اقل مسئولیت خودمون را ایفا بکنیم؟ اما یک سخنی از امی قهرمان ملی احمدشاه مسعود است و قماندانش میگه خب امیجت به کدام چشم امیمه دنیا را امیزن و مرد بویم جور هستی، تفنگتو به دست تانه هست، چرا نمرده؟ آیا بهتر نیست که انتخاب کرگستانی کرده و امثال از این کسا در شوری این مسئله را میدانند؟ و یکی از عناصر شمیز به خور به ناز که بمارم چرا در اوی نمارم؟
2: درست
0: این یک نقطه ایست. اما ببینین بحث همسایه را عرض کردم. همسایه ها کسی مطابق منافع خودشان کار میکنه. روسیه درگیر اوکراین است و جنگ بسیار سختی درگیر است و انتظار دیر نداشته باشیم که خب او جنگمانه یا ای که یک جنگ دیگه هم افغانستان بگوشاید. و من هم که در روسیه باشم یک تالچال میکنم، یک کارهایی رو میکنم که در تعدید متوجه آسیای مرکزی نباشه، گیب اسطلاح یک ساحه هم برای روسیه و حساب بیاید. یا مثلا شما ببینین ایران با گرفتاری های عظیمی که در خاورمیانه داره، با امریکا داره، با چی رقمی مصابه کنیم؟ شما فرض کنیم بازم شما رهبر ایران چه میکنین؟ منافع ایران هست که یک جنگ دیگه رو باز کنه؟ اما نکته اساسی چیست؟ هیچ یک از این کشورها از طالبا و اداره طالبا و از سیاست طالبا راضی و قانع نیستند. تحت یک شرایط خاصی اینها تن به مدارا دادند. این شرایط هر لحظه که این وضعیت زیاد تغییر بکنه قطعا رفتارشون با طالبا هم چه میکنه؟ تغییر میشه. پاکستان هم همچه کردم. پاکستان او که متحدش بود، سالا پشتیبانش بود، پس از این که طالبا خودشان برنامه را گرفتن برای اسلامی ساختن نظام پاکستان و تی تی پی را زیر همین نام ساختن و تجهیز کردن و تحریک کردن و فعلا نمایت میکنن، خب پاکستان مجبور شده که اون چیزش هم تغییر دید نگاه پاکستان هم فقط یک حالت عکس العملی داره، نه اینکه بسیار خوشحال باشه. یک طرف تلاشای 40 سالش است که افغانستان رو گویا گرفته بود، یک طرفی که این مار پرورش داده بود اولی میشه قرار است که به خود پاکستان بزنه. در این طور یک وضعیت تفاوت های در دید پاکستان
3: درست. وکیل صاحب اگر خیلی خلاصه بگوین که خب هیچ جنبش مسلحانه برای مدت طولانی بود بدون حمایت مالی و منابع مالی و تدارکاتی و سیاسی دوام نمیاره، مقاومت امروز از کجا تامین مالی میشه؟
0: او رو خب چیز کنم برای پرسوم، من نه مسئول مالیستم نه رئیس مقاومت هستم، ولی نکته مهم هست که کسایی که همسن سالم هستن این موضوع را خوبتر درک میکنن نسبت جوانتر های عزیز ما. می جنگ یا جهاد در برابر اتحاد شوروی بدون چین نبود، یعنی بدون کمک خارجی شروع شد. و جالبی است که شما که بچه بلخ هستین، پیش از این که دک کنر دننگرها در لغمان، در پکتیا که هم سرحد پاکستان بود، بعد مهر از این که گویا پاکستانی را تحریک زده شد او طوری نبود. من آدم کلان بودم در بو وقت و شهر بودم، یعنی بیشترین چیز آغازگرها از بلخ چارکن بودن، از دری سوخ بودن، متوجه باشید مردم خودشان خیستن. نه قسم میخورم نه استاد ربونی را دیده بودن، نه یک مدیار نام کلاشنکوف استنگر خواهید نشونیده بودن هیچ، یعنی مردم گپا خستن. این زمینه و این ظرفیت هنوز وجود داره.
2: درست.
0: من بینان یک مسئولانه عرض میکنم که امکانات به قوت درون افغانستان برای یک جنگ سراسری در گوشه و کنار افغانستان وجود دارد. مصیبت کلان فعلا چیست؟ همین دو تا لغت اول چیز که بدون خارجی نمیشه و طوری نیست. اول مردم پیشتاز شدن، بعد حمایت خارجی بدون بالا خود کشیدن، همه تو میشن.
2: درست.
0: و نکته دومش ایست که رفاه زدگی. هر فرمانده عزیزی که در 20 سال بوده و فکر میکنه و 3-4 تا موتر آدمی اگنون داشته باشه و هم زده زره باشه، اونو گپ نمیشه.
2: درست.
0: اگر توان ایره باشه که زینت خود با آغاز جهاد بر بگردونن، با او امکانات خود سازگار بسازن، چنین چیزی وجود داره. بله.
3: درست. درست. وکیل صاحب، به عنوان آخرین سوال و خیلی خلاصه اگر بگوین، اگر امروز احمدشاه مسعود زنده می بود و وضعیت فعلی افغانستان می دید، فکر میکنین درباره مقاومت کنونی

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. سه منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول، سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد، برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت، پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیو ویتکاف،

0: نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 استانبوله تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یکجانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال، وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یکجانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 استانبوله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقامهای از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطر نشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان، حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فینگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند، کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسن به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگوتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها، 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدر بزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله که میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادر بزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ او نگهداری می شده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان می دهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی‌اند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت مقام‌ها بررسی می‌کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی‌ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می‌شود. بر اساس این توافق، شرکت‌ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم‌ها پرداخت 4.3 میلیارد دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش‌ها متمرکز است. بلومبرگ تأکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: وزارت شهرسازی و مسکن طالبان از بررسی طرح انتقال آب از حوضه صیاد در کاپیسا به پروژه کابل جدید خبر داده است. طرحی که به گفته این وزارت خط انتقالی حدود 55 کیلومتر خواهد داشت و میتواند بخش بزرگ از نیاز آب آشامیدنی شهر جدید کابل را تامین کند. طالبان ظرفیت برداشت از این حوزه را تا 6.3 متر مکعب در ثانیه عنوان کرده و میگوید که با اجرای کامل پروژه حدود 85% نیاز سالانه آب کابل جدید تامین خواهد شد. اما بررسی های انجام شده نشان میداد که اصل استفاده از منابع آب صیاد برای کابل جدید موضوع تازه نیست و در دوره جمهوریت و در مطالعات انجام شده با همکاری دفتر جایکا نیز مطرح شده بود. بنابراین پرسش اصلی این است که طالبان دقیقاً چی بخش تازه به این طرح افزودند و اکنون پروژه در چه مرحله قرار دارد؟ آیا این بار از مرحله مطالعه و وعده عبور خواهد کرد و به یک پروژه عملی با بودجه، زمانبندی و منبع مالی مشخص تبدیل خواهد شد؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با آقای سیدعلی حسینی، کارشناس مطالعات آب که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای حسینی. بیاین از شما بپرسیم که پروژه انتقال آب صیاد کاپیسا به کابل آیا در گذشتم به عنوان یک طرح روی میز وزارت انرژی و آب وجود داشت یا ای که طالبان ابتکار عمل را به خرج دادن و ایره طرح و دیزاین کردن؟
2: با سلام به شما و شنوندگان محترم، در زمان جمهوریت همیشه یک از دغدغه‌های وزارت آب و انرژی ای بود که ما چگونه میتوانیم آب، حداقل آب شرب شهر کابل را تامین بکنیم به طور کامل و به صورت بسیار صحیح. و چیز دیگه هم که مد نظر وزارت انرژی و آب همیشه ای بود این بود که ما چگونه می توانیم یک جریان پایه و دائمی در دریای کابل داشته باشیم. همینطور که می بینیم که دریای کابل به صورت زباله‌دان بسیار بزرگ در آمده و همیشه دغدغه ما این بود که ما بتانیم یک آب دائم و پایه در دریای کابل داشته باشیم که از این حالت به صورت زباله‌دانی خارج بشه و یک کراوتی به شهر بده. با خاطر همین ما طرح‌های بسیار مختلفی بررسی شد، از جمله ای که خب طرح سد شاتوت بود که مشخص شد و بعد هندی‌ها قرار شد که او را کار بکنن، دیال مطالعات و اینا همه انجام شد و حتی آغاز به کار هم شد که خب دوره جمهوریت تمام شد و او طرح سد شاتوت به خاطر انتقال آب صحی به شهر کابل بود و تامین آب شهر کابل. و طرح دیگه که بررسی شد طرح انتقال آب از گلبهار به کابل بود، به خاطر اینکه ما در اونجا قرار بود که سد گلبهار ساخته بشه که مطالعاتی هم شد و مطالعات فاز اول و دوم انجام شد و هنوز هم وجود داره اون مطالعات و ما طرح انتقال آب از سد گلبهار به کابل رو هم بررسی کرده. ما تا مشکلی که در اینجا وجود داره اختلاف ارتفاع بین شهر کابل و منطقه گلبهار هست که از منطقه گلبهار تا کابل، منطقه گلبهار تقریبا در 1600 متر بالاتر از سطح دریا قرار داره.
1: امی مشکل آقای حسینی شامل حال امی پروژه صیاد کاپیسا هم میشه دیگه؟
2: صد درصد میرسیم به اونجا. و شهر کابل در 1700-800 متری قرار داره، یعنی 100 متر 200 متر ما اختلاف ارتفاع داریم از گلبهار تا کابل. خب حال تره که اینا دادن فعلا میگن از صیاد ما میبریم به شهر جدید، دقیقا این مشکل اضافه هم میشه به خاطر از اینکه آب صیاد نسبت به آب گلبهار پایان تر است هنوز و در صیاد 1400-1430 متر بالاتر سطح آب، سطح دریا قرار داره منطقه صیاد و کابل جدید در 1780-1800 متر قرار داره، یعنی ما در اینجا تقریبا 200-300 متر اختلاف ارتفاع داریم و اگر بخواهیم این پروژه عملی بکنن باید تقریبا 300 متر آب را پمپاژ بکنن و ایستگاه پمپاژ ساخته بشه و با توجه به مشکل برقی که فعلا در افغانستان هست و این یک مسئله بسیار بزرگی است، ما بیشتر دنبال از این بودیم که راههایی را پیدا بکنیم که آب را به صورت گراویتی و به صورت به اصطلاح جریان خود آب رو به کابل بیاریم و به خاطر همین دنبال سد، مثلا سد شاتوت داریم که از اونجا ما اصلا نیازی به پمپاژ نداریم.
1: بله آقای حسینی، در گذشته فکر میکرم که انتقال آب پنجشیر هم به کابل مطرح بود ولی هیچگاه عملی نشد، او هم دقیقا همین موانعی و چالش هایی که شما اشاره کردین از لحاظ تکنیکی داشت؟
2: دقیقا همین منطقه گلبهار که میگم دقیقا منطقه پنجشیر هست، یعنی منطقه گلبهار و جبل سراش که خدمت شما عرض کرد و دقیقا همون منطقه هست.
1: پس در این صورت که در اون زمان با امکانات کافی هم که وجود داشت، کادرها و متخصصین بودن، دونرهای بین المللی هم بودن، ولی این چالش ها نتونست که راه حل پیدا بکنه، حال چقدر خوشبینی وجود داره که این طرح عملی شود واقعا؟
2: ببینید گفتم چالش از این طرح فقط اختلاف ارتفاع بین منطقه صیاد و منطقه کابل هست.
1: یعنی این یک چالش بسیار بنیادی و اساسی است.
2: بله، که این 300 متر پمپاژ آب هزینه بسیار زیادی میخواد. شما اینو در نظر داشته باشین که چه با این قیمت برق ما 300 متر آب رو پمپاژ بکنیم، هر به اصطلاح متر مکعب آب در شهر کابل چقدر قیمت تمام میشه برای ما و چقدر دولت میتونه سر مردم بفروشه، از مردم پول بگیره. و
1: در حالی که بر اساس مرزیابی هم که صورت گرفته، گفته که یک باشنده منطقه کابل جدید احتمالا روزانه تا 160 یا 150 لیتر آب مصرف کنه.
2: بله بله، خب این استاندار جانی تا 200 لیتر در روز هست، ولی میگم که آیا شهروند کابل چقدر توانایی پرداخت قبض آب را داره و ما نمیتونیم آب را به هر قیمتی بیاریم به کابل و سر مردم بتونیم بفروشیم آب را. ما باید راههایی را بگردیم که آب را با ارزانترین قیمت بتونیم منتقل کنیم به کابل و ما هدف ما طرح سد شاتوت هم دقیقا همین بود که آب را با نازلترین قیمت ما به شهر کابل برسانیم و با احداث سد شاتوت هم میتونستیم آب زیرزمینی کابل رو تقویت بکنیم، هم میتونستیم زراعت و هم میتونستیم یک مقدار بسیار کم برق و شرب شهر کابل رو به صورت گراویتی تامین بکنیم و نیاز به ایستگاه‌های پمپاژ بسیار قوی و هزینه به اصطلاح مالی دائمی نبود. یک دفعه در شهر مثلا در سد شاتوت شما یک بار هزینه میکنن برای همیشه، ولی شما در اینجا شما باید ایستگاه پمپاژ را بسازن و همیشه همه روزه و همه ساعت باید هزینه مالی بکنن چون برق مصرف میکنه.
1: بله آقای حسینی، پس از این معلوم میشه که بسیار به کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا هم که تولیدات برق هم دارن، احتمالاً این دستگاه پمپاژ را نصب کردنش و مدیریتش کار آسان و ساده نیست. ولی طالبا در یک بخش دیگهش گفتن که ظرفیت برداشت 6.3 متر مکعب آب در ثانیه است. ما میخواییم بفهمم که این بر اساس همو تحلیل ها و ارزیابی های سال 2011 و 2012 است که اداره جایکا و وزارت انرژی و آب انجام داده بود، چون میگن که هر سال منابع زیرزمینی آبی کم میشه، یا ای که این بر اساس همو داده های فعلی میتونه باشه؟
2: البته اینا خب میخوان از آب زیرزمینی در منطقه برداشت بکنند. آب زیرزمینی در منطقه صیاد فعلا وضعیت بحرانی نداره و قابل برداشت هست، چون اونجا ما جریان پایه داریم و همیشه نفوذ میکنه. منتها مشکل ایست که این شش اشاری سه هم که اینا گفتن، خب این در کوتاه مدت شاید بتونه یک بخشی از نیاز کابل رو تامین بکنه، ولی همه شهر نیاز اونجا رو نمیتونه تامین بکنه و باز باید به فکر منبع جدید باشیم. من به خاطر همین میگم ما باید با توجه به ظرفیت بودجوی افغانستان، ما باید روی پروژه‌ای تمرکز بکنیم که یک دفعه در اونجا هزینه بکنیم و بتونیم مقدار زیادی از نیازهای همشهری‌ها رو به اصطلاح کاور بکنیم و بپوشانیم. و ما نمیتونیم ما آن بیاییم یک پروژه رو اینجا تعریف بکنیم و بعد از یک سال دو سال یا همزمان با این پروژه، چون بخش دیگه از شهر دوباره تشنه میمانه. ما باید بررسی همه جانبه ای را بکنیم و با هزینه بسیار کم. من بر نظر من است که هزینه از این پروژه بسیار زیاد خواهد بود. حالا ان شاء الله اونجا کارشناسا بررسی میکنن و بعد مشخص میشه که در برآوردهای مالی آیا این پروژه به صرفه هست یا نه. ما به یاد داشته باشیم هر پروژه ای را با هر قیمتی نمیتونیم اجرا بکنیم، به خاطر از اینکه واقعا این یک مصرف مالی دائمی داره.
1: بله بله آقای سنی، از یک بود دیگه هم انتقال یک چنین حجم بزرگ از آب از صیاد یا از کاپیسا و کابل جدید چی تأثیر بر حقابه و نیازهای آبی مردم محل در ولایت کاپیسا و مناطق پایین دست خواد داشت؟
2: ببینید، واقعیت بزرگ در افغانستان ایست که شهر کابل یک شهر تشنه است و هر حکومت که بیاد موظف هست که آب شرب را تأمین بکنه، حالا به هر روش. که خب این انتقال آب میتونه در منطقه به اصطلاح صیاد و در اون مناطق یک مقدار تاثیرات خودش رو بگذاره، ولی با توجه به اینکه صیاد در منطقه پایین دست کاپیسا قرار داره، روی خود شهر کاپیسا یا محمود واقعی اینا زیاد تاثیر نمیگذاره و با توجه به جریان پایه‌ای که از پنشیر و قربند و اینا هم همیشه داریم در اونجا، ما میتونیم بگیم که تقریبا تاثیرش پایین هست. ولی خب تامین آب شرب شهر کابل یکی از الزامات هست که ما اگه بتونیم بعضی موانع رو رفع بکنیم، این قسمت ها رو بالاخره باید چشم پوشی بکنیم از بعضی از چیزا، ولی تاثیر در منطقه پروان و به اصطلاح کاپیسا زیاد نخواهد بود از لحاظ زیست محیطی.
1: خود کاپیسا از لحاظ حوزه آبی جز امو حوزه های آبی گلبهار که شما یاد کردین قرار میگیره یا جدا است؟
2: بله، ببینید گلبهار دقیقاً منطقه جبل السراج و گلبهار در بالادست کاپیسا قرار داره، در بالادست دشت کاپیسا قرار داره و منطقه صیاد دقیقاً در نقطه مقابل در پایین دست است، در جایی که آب دیگه تقریباً از کاپیسا خارج میشه. بله، او منطقه گلبهار هم پایین دستش همین دشت کاپیسا هست و مثلا منابع آب زیرزمینی و سطحی کاپیسا هست.
1: بله بله آقای سینی، پخش ای اخبار از سوی طالبا مطمئنن که یک سلسله خوشبینی های را در بین مردم که زیاد تکنیکی نمیدانن خلق میکنه. اگر این باورها و خوشبینی های کاذب در بین مردم خلق شوه، چی تضمین وجود داره که این پروژه های بزرگ جنبه عملی پیدا میکنه و مردم واقعا میتونن به او آب دسترسی پیدا کنن؟
2: خب یک بخش از کارهایی که حکومت میکنه خب تبلیغات هست، تبلیغات بر پایه یک سری توهم سازی و یک مقدار جو دادن به مردم که ما در حال کار هستیم، در حالی که این کارها امتداداً نیاز به نیروی تخصصی داره که من واقعا فعلا نمیفهمم که نیروی تخصصی در خدمت وزارت انرژی آب یا وزارت مسکن و شهرسازی هست یا نیست. به خاطر مطالعات اولیه این کار خب خیلی چیز نیست، میتونن انجام بدن، ولی وقتی وارد دیتیل دزاین و این کارها بشن، من فکر میکنم که هم اجرای پروژه و هم بهره برداری از این پروژه مشکل خواهد بود، به خاطر ای که گفتم که هزینه زیادی داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت سید علی حسینی، کارشناس امور آب، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.

سران کشورهای اسلامی در 81 مجمع عمومی سازمان ملل بر ایجاد ساختار دیپلماتیک برای صلح خاورمیانه، مسئله فلسطین، نوار غزه و کرانه باختری تاکید کردند. در همین راستا پیمان امنیتی مکه با هدف حل بحران‌های نیابتی باز تعریف روابط قدرت‌های مسلمان و کاهش تنش‌ها به میان آمد. از سوی دیگر تقابل فرسایشی ایران و اسرائیل منطقه را در چرخه بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی فرو می‌برد. در چنین شرایطی خاورمیانه پیش از هر چیز به همگرایی در درون منطقه‌ای، دیپلماسی متقابل و ترجیح همکاری‌های اقتصادی امنیتی بر منازعات ایدئولوژیک نیاز دارد. اما آیا پیمان مکه پاسخگوی این نیازها خواهد بود و آیا این توافق انتخاب کشورهای اسلامی میان ایران و اسرائیل است یا موضعی در تقابل با هر دو؟

0: سلام بر شما با برنامه دیدگاه با من تاج الدین سروش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. مهمانان من در بحث امروز محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه و اوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هستند. آقای حسنیاری بحث با شما آغاز میکنم. البته مهمانان گرامی به بحث خوش آمدین. میخوایم از شما بپرسم که در این دو روزی که نشست سازمان ملل داره برگزار میشه، رهبرای کشورهای جهان هم یکی یکی دارن سخنرانی میکنن که لحظات پیش آقای پزشکیان هم سخنرانی کرد، از منظر ای که نقطه مهم جهان حالا خاورمیانه تبدیل شده، میخوایم در این مورد از نظر شما را بپرسم که در این دو روز بیشتر سخنرانی رهبران بر چی چیز بیشتر تمرکز داشت و اصلی ترین و کلیدی ترین مسئله برشان چی بود؟
1: درود به شما مهمان گرامی و ملت شریف و شجاعی افغانستان. ببینید، هر یک از این رهبرانی که در مجمع عمومی سازمان ملل در این گرد همایی سالانه شرکت میکنن، بیشتر حول مسائل کشور خود و جهان بینی کشور خود صحبت میکنن معمولا، و اینکه در آینده از حالا تا سال بعد چه برنامه‌هایی رو در نظر دارند برای رسیدن به اون اهداف، اقتصادی هستن، نظامی هستن، سیاسی هستن، اجتماعی و غیره. منتها همونطوری که شما اشاره کردین، امسال که استثنایی نیست متاسفانه، امسال مسئله‌ای که بسیار بسیار مهمه جنگ‌هایی است که در خاورمیانه وجود دارن و این جنگ‌ها که تأثیر مستقیم خود رو بر اقتصاد جهانی میگذارن، از جمله بر اقتصاد کشورهای مسلمان و عرب و غیره ایرانی ها، و در نتیجه حرف اساسی این است که چگونه از این جنگ ها، از این بحران ها برون رفت. هر یک نظر خود رو میدن، ولی اون چیزی که بسیار مهم است این است که این به 10-15 دقیقه ای که سخنرانی میکنن در مجمع عمومی، سران کشورهای مختلف به دنبال واقعا یک طرح اساسی و به اصطلاح سازنده نیستن. نظرات خود رو میدن، بیشتر حمله میکنن به کشورهای مختلف، حالا چه اون کشورها آمریکا باشه، چه اسرائیل باشه، چه که بعضی کشورهای اروپایی، ولی کوشش بخصوص رهبران جهان سوم این است که گناه هر چی که در مناطق خود میگذره رو به عهده دیگران بگذارن. کشورهای غالب هم خب به تبع شکایت‌های خود رو
0: درست. آقای حسنیاری، اگر بسیار مشخص‌تر بپردازیم این که قضیه خاورمیانه یک مقدار یارگیری‌های جدی و جالبی داشته، مثلا در بحث جنگ یمن باید ترکیه و پاکستان که قرارداد امنیتی با عربستان سعودی داره باید در کنار از او باشه، یا مسئله ایران که با در مقابل اسرائیل داغ است و باید در این مورد حرف و حدیث های بیشتر زده شود. ما از دیروز تا بال دو سخنران مهمی را در البته چند سخنران مهم داشتیم و دو سخنرانی که باید و انتظار میرفت که حملات حوثی ها به عربستان محکوم بکنه، آقای شهباز شریف و آقای اردوغان که سخنرانی داشتن، چیزی جدی در این مورد دیده نشد. چرا مثلا این پیمانی را که اینها با عربستان بستن هنوز اون آرتیکل یا هم ماده که فعال شده فعال نشده و اینا در کنار عملا در کنار عربستان قرار نگرفتن؟
1: این نکته سنجی بسیار بسیار مهمی است. این نشانه روشنی است از اینکه این پیمان مکه یک ببر پوشالی است، به این معنا که کشورهای عرب، کشورهای ترکیه و پاکستان به دنبال این هستن که جایگاهی رو برای خود در منازعات منطقه‌ای تعریف کنن و به همین خاطر هست که در کنار عربستان سعودی قرار گرفتن. ببینید، زمانی که این پیمان امضا شد، اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که این پیمان چیزی شبیه به اون بند پنجم ناتو است که مسئولیت که همه کشورهای عضو رو میطلبه زمانی که یکی از کشورهای عضو مورد هجوم نیروهای خارجی قرار بگیره. خب دیدیم حالا چه بین دو سخنرانی که شما اشاره کردین، در روزهای گذشته هم دیدیم پاکستانی ها صرفاً سخن میگویند، اردوغان کمتر سخن گفته در این باره، ولی اصل مسلم این که نه ترکیه و نه پاکستان در کنار عربستان قرار نگرفتن برای برخورد با حوثی ها. اون هم از اینجا ناشی میشه که اساسا تعریف خیلی روشنی از این پیمان وجود نداره. به چه دلیل به وجود اومده، هدفش چه هست، به چه شکلی باید به اصطلاح سازوکارش چه هست، مسئولیت ها چیست از نظر یک دبیرخانه، از نظر بودجه این دبیرخانه و مسائل دیگری. بنابراین این هم یکی از همون پیمانهای دیگری است که کشورهای جهان سوم به وجود آوردن، نظیر این اتحادیه عرب که از سال 1945 به وجود اومده و قرار بود که چیزی شبیه به بند 5 ناتو داره که حمله به کشورهای عضو باعث خواهد شد که کشورهای دیگر کمک کشور عضو بیاد.
0: این بند 5 شبیه ناتو را بیشتر ما از شما بحث خواهد کردیم و شما خود پرسیدم، ولی اجازه بدین با آقای محق برم که شناخت بسیار خوبی از کشورهای عربی دارن و جهان عرب. آقای محق، ارزیابی شما از این پیمان مکه چی است؟ چرا نتونست این پیمان در عملا در واقع کشورهایی که امضا کردن در کنار هم قرار بده و عملا در کنار عربستان استاد شوند؟ هدف پیمان واقعا مشخص نیست، اونطوری که آقای حسنیاری یاد کردن، که چی است؟ آیا استاد شدن در برابر جمهوری اسلامی است یا استاد شدن در برابر اسرائیل است؟ چی میخواد از این پیمان عربستان و این دو کشور دیگر؟
2: با عرض سلام خدمت شما، خدمت جناب آقای حسنیاری و بینندگان عزیز. ما با بخشی از صحبت ها و فرمودهای ایشان موافق هستم که یعنی هنوز نقش عملی آدم برای این پیمان نمیبینه در روزهای عاجلی که ما پیش رو داریم. اما از یک زاویه دیگه کم دیدمان شاید متفاوت باشه، اوی است که این پیمان که به وجود آمده بیشتر به خاطر ایست که دینامیکی که در منطقه خاورمیانه به راه افتاده، خصوصا از 7 اکتبر به ایسو سفارایی ها رو میوز کرد و تغییرات جدی رو شما دیدین در توازن قوا به وجود آورد. مثلا از بین رفتن یا به شدت کاهش یافتن نیروی حزب الله در لبنان و سوریه که یک حادثه مهم بود، حماس به شدت در هم کوبیده شد و تقریبا دیگه امروز نیروی نیست که در معادلات نقش داشته باشد، در حالی که قبل از او نیروی 35,000 نفری آموزش یافته داشت. دولت سوریه سقوط کرد که یکی از عوامل توازن قوا در منطقه بود. در اثر اینها دیدیم دیگه زنجیره حوادث تا حمله به ایران قضایا کشیده شد. در اینجا هم عربستان، هم ترکیه، هم مصر و هم پاکستان، کشورهایی که قدرت‌های منطقه‌ای هستند در کنار ایران البته، او هم یکی از اینهاست، هر کدام در صددی هستند که جایگاه خود را از نو تعریف کنند، هم در سطح این منطقه دامنه نفوذ خود را افزایش بدن. البته در همه موارد منافع مشترک ندارن. مثلا پاکستان و ترکیه با اسرائیل مشکلات جدی تر دارن در مقایسه با ایران. با ایران رقابت دارن هر دو، اما در حد دشمنی نیست، در حالی که پاکستان و ترکیه تقریبا امروز در مرز دشمنی با اسرائیل قرار دارن. باز برعکس سعودی با ایران در مرز دشمنی قرار داره و با اسرائیل در این حد نیست. رقابت های البته طبعا دارن اینها. بنابراین هر کدام اینها میکوشه که در این جغرافی های نوی که برای توازن قوا تعریف میشه خود از نو بازسازی کنه و یارگیری کنه. من فکر میکنم یکی از ضرورت ها بوده، یعنی چاره ای نبود. در قضیه سوریه مثلا ایران پایگاه خود از دست داد، ترکیه در حال گسترش نفوذ خود است. این گسترش نفوذ از سوی بخشی از کشورهای عربی مورد استقبال قرار میگیره، از سوی بعضی با تردید و نگرانی بررسی میشه، اما برای اسرائیلی ها خصوصا یک رقابت بسیار جدی در حد خطر تحلیل می شود.
0: درست.
2: به همین ترتیب وضعیت باب المندب و دریای سرخ و کانال سوئز و خلیج فارس.
0: یعنی شما بگن آقای محق تفاوت منافع ملی کشورها یک مقدار دیدگاه یا هم مسیر این توافقنامه را عوض کرده و کشورها چیز دیگه میخوان. مثلا شما گفتین که پاکستان و ترکیه بیشتر دشمنیشان با اسرائیل معنا پیدا میکنه تا با ایران، و این طرف عربستان با ایران بیشتر مشکل داره. پس با این تعریف شما فکر میکنین که ترکیه و پاکستان به این امید با این توافق آمدن که ارگاه عربستان اگر با اسرائیل در افتاد اینا بروند عملا در کنارش بیستن، یا چیز دیگر فکر میکنین؟
2: نه، من فکر میکنم که فعلا در افتادن مستقیم با اسرائیل روی میز نیست، اما آمادگی های خود ترکیه میگیره، به خاطر که قضیه اسرائیل و ترکیه حادتر است در واقع. اگر حوادث دنبال کنین، هر هفته اینها از این طرف و اون طرف تهدیدهای یا رجزخوانیهای یا واکنشهای جدی دارن، و عملا هم در زمینه که جنگ نیابتی جریان داره که سوریه از اینها منحو گلاویز هستن. از اون طرف اسرائیل با هند روابط نزدیک داره و هند با طالبان روابط نزدیک داره. پاکستان از این جهت زیر فشار است که از سابق هم پاکستان با اسرائیل روابط خوبی نداشت، اما اخیراً این مسئله بیشتر شده. بعد مسئله ایران یک زاویه دیگر داره که اگر تغییر ریشه‌ای در ایران اتفاق بیفته، یعنی رژیم سقوط کنه، بر اوضاع پاکستان و بر اوضاع ترکیه تاثیر میگذاره. و این دو خواهان سقوط نیستن، خواهان مهار هستن، اما خواهان سقوط دولت ایران نیستن. بنابراین پیچیدگی باعث میشه که اینها در جاهای تلاقی منافع داشته باشن، در جاهای منافع هم جدا میشه. من فکر میکنم که پیمان مکه به هر صورت در بلند مدت تأثیرات خود داره، و این طور هم نیست که هیچ کار اینا نکنن. یکی ایست که در موضع‌گیری مثل سازمان ملل آیا موضع میگیرن یا نه، اونجا بیشتر از دید اولویت‌مندی منافع ملی خود بحث میکنن. برای ترکیه و برای پاکستان خصوصا فعلا در تعریف اولویت بندی نمی آید که به قضیه حوثی ها بپردازن، اما این معنی نیست که هیچ کار نمی کنن. عملا پاکستانی ها کمک میکنن به سعودی ها در همین جنگ همین حاله، و سعودی و ترک ها هم قرار است از طریق تسلیحات، پهپاد ها و برنامه نظامی که فعلا روی دست دارن در کنار از اینا قرار بگیرن.
0: درست. آقای اسنیاری شما چی فکر میکنین؟ آنطوری که آقای محق اشاره کردن، بر اساس منافع ملی ترکیه و پاکستان نیست که سقوط بکنن جمهوری اسلامی، یا هم کار انجام بدن که سبب سقوط جمهوری اسلامی شود، چرا که در منطقه قدرت دیگری که اسرائیل است نفوذ پیدا میکنه، و این دو قدرتی که در منطقه وجود داره ممکن است که بالانس از دست بدن. نظر شما در این مورد چی است؟
1: با جناب محب در این مورد هم نظر هستم، ولی چیزی که مهمه اینه که جمهوری اسلامی روندی رو که در پیش گرفته به احتمال بسیار بسیار بالا به سقوطش خواهد انجامید. ببینین، بحث ترکیه و پاکستان و چرایی رفتار اونها قابل توجیهه، به این معنا که هر ساله پیش از آغاز این جنگ ها ایرانی ها حدود 3 میلیارد دلار در ترکیه خرج میکردن، به خاطر اینکه خب از اونجایی که جمهوری اسلامی محدودیت هایی برای تفریح خانواده ها ایجاد کرده، مشکلاتی که داره و همینطور خرید خانه به ایرانی هایی که تواناییشو داشتن در ترکیه سرمایه گذاری های بزرگی کردن. بنابراین ترکیه خواستاری نیست که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، به خاطر اینکه سقوط جمهوری اسلامی میتواند یک تغییر اساسی در ایران به وجود بیاره.
0: خب سوال اساسی همیست آقای اسنیاری، ببخشم که حرفتانم قطع کردم، این که مثلا حالا سه کشور مهم منطقه مثل عربستان و پاکستان و ترکیه که منافع ملیشان ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی سقوط نکنه، چطور ممکن است که شما گفتین که احتمال سقوطش بسیار بالاست این اتفاق بیفته؟
1: ببینید، این دو کشور پاکستان هم خب به تبع منافع خودش رو میبره از اینکه جمهوری اسلامی ادامه حیات پیدا بکنه. این کشورها قادر نیستن که به طور جدی در این زمینه به جمهوری اسلامی کمک بکنن، هرچند که گروه های تروریستی فاطمیون، زینبیون، هشت شعبی عراقی، گروه های از حوثی ها و همینطور حزب الله لبنان امروز در ایران فعال هستند علیه تظاهر کنندگان ایرانی علیه جمهوری اسلامی. ولی امر مسلم این که اگر ملت ایران به پا بخیزه در کنار سرکوب هایی که اسرائیل و آمریکا نیروهای سرکوبگر ایران رو، جمهوری اسلامی رو خواهند کرد، خب به طبع این کشورها نمیتوانند، ترکیه و پاکستان، به ایران لشکرکشی بکنن علیه مردم. گروه هایی رو هم که زینبیون و فاطمیون و دیگرانی هم که در ایران حضور دارن، اونها هم خب بخشیشون به خاطر ایدئولوژی شیعی به خصوص، بخشی به خاطر اینکه این منبع درآمدی است برای اونها و همینطور از این راه میتونن شهروندی ایران رو بگیرن و غیر و غیر، به این دلایل وارد شدن. امر مسلم این که ایران فردا، ایران بعد از جمهوری اسلامی، روابط خوبی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی خواهد داشت، با ترکیه و پاکستان به طور قطع وارد جنگ و تنش نخواهد شد و روابط بسیار مناسبی هم با اسرائیل خواهد داشت. بنابراین این یک وجه دیگر از حمایت ضمنی ترکیه و پاکستان از جمهوری اسلامی است. ولی اگر که روی کاغذ نگاه بکنیم و این وضعیت 48 سال گذشته رو ببینیم، جمهوری اسلامی همواره برای کشورهای پیرامونی از جمله اسرائیل، ولی برای کشورهای عرب منطقه هم مشکل زا بوده. همین گروه هایی رو که جناب محب اشاره کردن در جاهای مختلف جمهوری اسلامی به وجود آورده و یا اینکه تقویت کرده از نظر مالی و نظامی، اینها رو دقیقاً به وجود آورد به خاطر اینکه همونطوری که خمینی گفته بود و بعد خامنه‌ای بارها تکرار کرد، برای صدور انقلاب بوده و صدور انقلاب یعنی صدور شیعه‌گری با برداشت جمهوری اسلامی به منطقه، که خب این خود از همون زمان مشکلاتی رو در روابط بین جمهوری اسلامی و این کشورها به وجود آورده بود. ولی اون مشکلات،
0: پس با این محاسبه آقای اسنیاری، حالا که جنگی که در یمن جریان داره و جنگی که حوثی‌ها با عربستان انجام میده، با این محاسبه‌ای که حالا انجام شد، در دید شما مهمانان گرامی به این موافق هستین که به دو طرف طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نیست ولی مشکلات قطعا دارن با هم، این جنگ باید در زمین اسرائیل یا هم در بازی اسرائیل انجام میده جمهوری اسلامی؟ چرا که اسرائیل میخواد که جمهوری اسلامی با این کشورها در بیفته بگم.
1: ببینین، اگر برگردیم به این تاریخ 48 ساله جمهوری اسلامی، من روی زمینه خیلی کار کردم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی، دفاعی جمهوری اسلامی و غیره و غیره، هیچگاه چیزی پیدا نکردم مبنی بر این که اسرائیل بخواهد جمهوری اسلامی رو از بین ببره، هرگز. تا زمانی که جمهوری اسلامی همین چند سال گذشته به طور بسیار بسیار جدیتری بحث از بین بردن اسرائیل رو مطرح کرد. ببینین، این رو شخص خمینی بسیار گفته بود، تأکید کرده بود، شخص خامنه‌ای بارها تکرار کرد که هر گروهی که، هر فردی که بخواهد با اسرائیل بجنگد، ما تمام امکانات مالی نظامی رو در اختیارش میگذاریم. ولی در مقابل خب اسرائیل مشکلی با جمهوری اسلامی نداشته، بخاطر اینکه مشکلی
0: ولی حالا خب این سناریو دیگه قطعا قابل رد است دیگه. حالا خب مشکل جدی داره، مشکل وجودی داره، مشکلی داره که دیگه نمیتونن که یکی دیگر تحمل بکنه تا
1: کاملا. خب ببینیم، به همین خاطر است، همونطوری که قاسم سلیمانی گفته بود، جمهوری اسلامی 6 ارتش رو در اطراف اسرائیل به وجود آورده بود برای از بین بردن اسرائیل. در مقابل خب اسرائیل کاری در این زمینه انجام نداد. ولی مشکل اساسی این است که جمهوری اسلامی به طور کلی، همونطوری که باز خمینی گفت، خامنه‌ای تکرار کرد، اساساً به مرزهای بین المللی اعتقاد ندارن، اینها امتی هستند و نه ملی، و به همین خاطر هست که جمهوری اسلامی میلیاردها دلار به گفته شیخ حسن نصرالله و به گفته سنوار و دیگر فلسطینی ها پول داده به این گروه ها برای اینکه جنگی رو که جمهوری اسلامی میخواسته انجام بده علیه اسرائیل اونها انجام بدن. ولی خب امروز شرایط به کلی عوض شده. جناب محب اشاره کردن به اینکه حماس در چه وضعیتی است،
0: بله
1: حزب و دیگران، بنابراین شرایط
0: تعاوض شد. اجازه بتن، درست، اجازه بتن همین سوال از آقای محق بپرسم بعد به شما خود برگشتم. آقای محق، با توجه به ای که حالا حزب الله و حماس و این گروه ها را اسرائیل تقریبا دیگه نابود کرده و از دور برش دشمنایش را پاکسازی کرده، حالا هایست هایست اسرائیل به قدرت هجمون منطقه تبدیل میشه و با این تبدیل شدن اگر بتونه به قول آقای حسنیاری ایران هم به دست بیاره، آیا با بدست آوردن ایران به یک قدرت برتر تبدیل میشه یا فکر میکنین که نه، منازعات کماکان ادامه خواهد داشت و کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای فرصت به اسرائیل نخواهند داد؟
2: اینجا چند سن قضیه یا کیس به حساب باید از هم جدا کنیم. مثلا قضیه یمن که یکی از بحث‌های جدی و داغ است که ریشه تاریخی بسیار عمیق‌تر از این حوادث اخیر داره. شما میتونین از 2000 سال پیش می تحولات ببینین بین یمنی ها و قسمتی که حجاز گفته میشد و امروز عربستان سعودی سرگذشته ها مشکلاتی بود. ایرانی ها امپراتوری ساسانی حتی نفوذ داشت، بعد امپراتوری ایتیوپی با همپیمانی رومی ها اونجا رو میگرفت، توازن قوا به هم میخورد. این سلسله ادامه یافته تا زمان جمال عبد الناصر و دوره های بعدی و بخش ازی بعد میگرده به ساختار قبیله ای که در داخل خود یمن است و ای که اینها با سعودی چی مشکلاتی دارن، جدای از پای ایران در قضیه باشه یا نباشه. یعنی ای که حتی فرض کنیم در ایران رژیم هم تغییر بکنه، به این معنی نیست که این قسمت ماجرا به سادگی حل خواهد شد، مگر اینکه یک پالیسی کاملا متفاوت از طرف هم عربستان سعودی هم امارات و کشورهای دیگر که در روبر یمن هستن در پیش گرفته شد. یک بحث است. بحث دوم در ارتباط با ایران است که آیا اگر فرض بری بگذاریم که روز رژیم ایران سقوط بکنه، آیا آنچه که جایگزین میشه یک نظام یک دست قابل قبول برای مردم و برای جامعه جهانی خواهد بود یا نه یک وضعیت شکننده‌ای، مثلا در یکی از سناریوهای محتمل وضعیت لیبی که امروز دارای دو دولت متضاد دست در جنوب و بخشن در غرب و شرق، یا وضعیت مثل سومالی یا وضعیت مثل خود یمن، یمن جنوبی و یمن چهل داشتن، به خاطری که آنچه که ترکیه از او نگران است و پاکستان نگران است، خصوصا این دو و بعضی کشورهای دیگر هم به نوبه خود به درجات نگرانی دارن که در ایران نظام باثباتی به وجود نیاید و در روی صورت روند تجزیه طلبی شروع شود.
0: یعنی شما قطعا نگران است که
2: پاکستان احیا می شود، کردستان ترکیه و عراق می شود، کلن شکل جغرافیایی بزرگ منطقه یکی از نگرانی هاست.
0: درست. یعنی شما نگران هستین که قطعا سناریوی را که اسرائیل برای منطقه ریخته، حالا دشمنایش که از دور برش دور ساخته، اگر با ایران در واقع حکومتش سرنگون شود، این سرنگونی منجر به آمدن یک دموکراسی در واقع با ثبات در یک کشور نخواهد شد؟
2: من البته متخصص امور ایران نیستم و در او باره به شکل قطعی هیچ وقت نظر ندادم و نظرم نمیدم. من صرف روایت میکنم. من چرا که میخوانم تحلیلگرهای مختلفی که این نگرانی رو دارن که آیا نظام باثبات شکل خواهد گرفت یا نه. اگر نظام باثبات که پایه مردمی داشته باشد در داخل هم اجماع ایجاد کنه، در بیرون هم مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره، این چیزی است که عربستان سعودی هم میخواهد، ترکیه هم مشکل نداره و پاکستان هم نداره و اکثر کشورهای جهان هم ندارن. ولی این که تا اکنون در مقابل جمهوری اسلامی یک اپوزیسیون منسجمی به او شکل وجود نداره، نشانه هایی که یا قرائنی که امیدواری ایجاد کنه مورد تردید است و به این خاطر خیلی ها نگرانند که بدتر از این نشه و مثل آنچه که در بعد از بهار عربی در قسمت های از این کشورها اتفاق افتاد.
0: درست. آقای اسنیاری، شما چی فکر میکنین؟ آیا این صنایع رو که اسرائیل برای ایران چیده منجر به رسیدن یک دموکراسی میشه، اونطوری که آقای محق نگرانی داره، فکر میکنن که تحلیلایی را که دیدن و شنیدند منجر به رسیدن به یک دموکراسی در ایران نخواهد شد؟
1: چند حرف رو بایستی در این مورد زد. یکی این که اسرائیل به دنبال تجزیه ایران نیست، به خاطر اینکه اگر ایران تجزیه شود از دید اسرائیلی ها چندین کشور به وجود خواهند اومد و در نتیجه مشکلاتی رو قطعا با اسرائیل هم خواهند داشت. این که گفته می شود که هیچ گروه مخالف و یا اپوزیسیون قابل قبولی وجود نداره، این اپوزیسیون وجود داره. ببینین، در دی ماه سال گذشته ما به روشنی این رو دیدیم، در ژانویه 2026 دیدیم، زمانی که فراخوان شاهزاده رضا پهلوی صادر شد، میلیون ها ایرانی به گفته خود بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی، حدود 24 میلیون ایرانی تظاهرات کردند و اون کشتار عجیب و غریب رو جمهوری اسلامی بر ملت ایران تحمیل کرد. این نشانه روشنی است از این که در اون تظاهرات کردها بودن، لورها بودن، بلوچها بودن، بختیاری ها، عرب ها، ترکمن ها همه بودن. علاوه بر اون، برای این که به این نتیجه برسیم که آلترناتیو جایگزین وجود داره، نگاه بکنیم به اون چی که در خارج از ایران هم گذشته. ببینین، یک فراخوانی رو در
0: آقای اسنیاری، با مزه

0: مثلا در مدیریت آب در زمینه های مختلف اینچنینی اسرائیل که شناخته شده است در جهان این توانایی ها رو داره به ایران کمک کرد. در این زمینه ایران هم خب به طب با اسرائیل روابط مناسبی داشت. ضمن این که اگر برگردیم به تاریخ، شاهنشاه ایران در همون زمان از فلسطینی ها هم صحبت میکرد، از اونها هم حمایت میکرد. بنابراین اسرائیل به دنبال این نیست، نه به خاطر این که عاشق چشم و روی ایرانی ها هست، بلکه در ایرانی ها یک متحد میبیند که در مشکلاتی در این حوزه خاورمیانه با بعضی از کشورهای عرب و غیر عرب مثل ترکیه و پاکستان داشته و داره. بنابراین به نظر من یک ایرانی که میتواند دموکراتیک باشد، شما نگاه بکنین در ایران حتی کردها که گروه های تجزیه طلب اونها در خارج هستند، در داخل ایران صحبتی از تجزیه وجود نداره. بلوچ ها در داخل ایران و در نتیجه این خوشبینی جدی است که ایران درست. یک پارچه بماند.
1: درست.
0: ایران
1: آقای یک حسن یعنی آقای محق یک نکته دیگر هم اشاره کردن که بسیار مهم است و پردازم برش. گفتن که در یمن مشکلی را که عربستانی ها با یمنی ها داره مشکل امروز نیست و مشکلی هم نیست که جمهوری اسلامی او را ایجاد کرده باشه، بسیار تاریخی است. اگر جمهوری اسلامی نباشه هم این مشکل حل نمیشه، مشکل یمن کماکان باقی میمونه،
0: بسیار کاهش پیدا خواهد کرد. ببینین امروز سپاه پاسداران در یمن حضور داره، حضور جدی داره، در عملیات نظامی شرکت میکنه. بنابراین این نیست که تا ابد یمنی ها بایستی همدیگر رو بکشن و یا اینکه عربستانی ها رو بکشن و یا عربستانی ها. بنابراین شرایط تغییر میکنه. اگر تقسیم قدرتی در یمن باشه، خب حوثی ها وارد دولت خواهند درست. شد، جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت برای دخالت و در نتیجه می شود انتظار داشت یا حداقل امید داشت که یمن هم سر سامانی پیدا بکنه. درست. هم یمن و هم ایران فرق می کنند با لیبی و قذافی.
1: درست. درست. آقای محق، به نظر شما برای اینکه در مقابل هجمون اسرائیل ترکیه و پاکستان بیسته، چی کارهایی میتونه اینا انجام بده به نظرتان؟
2: کارهای میال جریان داره. از یک سو آمادگی های اوراق اشاره شنیده باشین، برگه های تحلیلی که از وزارت دفاع ترکیه یک دو هفته قبل به بیرون درس کرد که اونا روی سناریوهای جنگ، آمادگی های دفاعی و هجومی کار میکنند. این داستان البته در مصر هم هست، مصری ها هم نگران هستند. از 7 اکتبر به ایسو خیلی تغییرات در سینا آمد. ارتش مصر بعد از بسیار چندین دهه وارد اونجا شد، پایگاه های نظامی ساخت و این نگرانی ها رو در اسرائیل افزایش بخشید. البته در مورد اسرائیل همین نکته رو در نظر داشته باشیم، ما با دقل دو جناح در اسرائیل طرف هستیم که در منافع کلی وجودی خود مشترک هستند، اما در نحوه تعامل با کشورهای همسایه و با جهان متفق نیستند. یکی جناح کنونی حاکم است که جناح تندرو و ایدولوژیک است و این جناح به خاطر حفظ بقای خود دست به خیلی کارها میزنه. گویی به نفع اسرائیل هم نیست، به نفع منطقه هم نیست. راه همزیستی با بقیه نمیخواهی در پیش بگیره. اما طرف دیگر جناح‌های سیاسی هستند که میگن با رهایی از اداره کنونی ما شاید بتانیم به همزیستی برسیم با عرب‌ها، با ترک‌ها، با ایرانی‌ها، با بقیه برحال، یا یک فضای مسالمت‌آمیز در خاورمیانه شکل بگیره که این صلح و مسالمت هم به نفع اسرائیل و فلسطین است و هم به نفع کشورهای منطقه هست. به هر صورت دیده شود که انتخاباتی که پیش روست در اونجا چی خواهد شد، تغییرات دیگری که فعلا فضای منطقه آبستن است. بنابراین آمادگی هایی که اشاره کردم در این کشورهای دوروبر هست و نگرانی های نام وجود داره و طبعا همه نگرانی ها از اسرائیل نیست، اما بخشی از نگرانی ها از اونجاست. نگرانی هایی که پاکستان از هند داره، یک بحث جداگانه است، ترکیه چندین کیس دیگه داره، رقابت هایی که در دریای مدیترانه دارن در مورد انرژی، استخراج منابع با یونان و قبرس و امثال اینها. به هر صورت قضیه یک چیز نیست، یعنی یک لایه نداره، چندین لایه در هم.
1: درست. آقای اسنیاری، آقای محق اشاره کردن که هژمونی اسرائیل در منطقه هم چندان آسان نیست، به غیر از اینکه اپوزیسیون

0: خارجی ایران یک مقدار با ایشان رابطه بسیار نزدیک داره و یک کشور کوچک دیگه مثل امارات هم که یک رابطه خوبی داره ولی او هم رابطه دولتشان است. ولی در کل منطقه عربستان و تمام کشورهای عربی تقریبا و ترکیه و کشورهای دیگه‌ای که در منطقه وجود داره، همه اینها در واقع با یک نوع با اسرائیل مشکل بسیار بسیار جدی دارند. چطور میتونه اسرائیل دم روی همه این کشورها بیسته و خودش را به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه؟
1: ببینید، قدرت منطقه‌ای صرفا بر اساس نیروی نظامی که نیست. نیروی نظامی اسرائیل خب به طب امروز بزرگترین قدرت منطقه است، بر مبنای فناوری، تکنولوژی، بر مبنای اقتصاد و مسائل دیگری به اصطلاح قدرت نرم هم هست. در این مورد اسرائیل خب این بسیاری از این قدرت‌ها رو داره، ضمن اینکه خب با آمریکا هم روابط مناسبی داره. در مورد ترکیه، ببینید، ترکیه هم رژیمی اخوانی داره، رژیمی ایدئولوژیک داره. این رژیمی است که حتی تا حدود 5-6-10 سال پیش روابط خوبی با اسرائیل داشته. اسرائیل هواپیما جنگنده های ترکیه رو به اصطلاح به روز میکرد، بنابراین این نبودی که همیشه این مشکل وجود داشته. اگر که ایدئولوژی جای خود رو به اصطلاح با سازی اقتصادها بده، بسیاری از این مشکلات رفع خواهند شد.
0: بحث دولت ها هم نیست آقای اسنیاری، بحث ملت هاست. تقریبا تمام ملت منطقه مسلمان هستند و با یهود از نظر تاریخی و از نظر مذهبی بسیار مشکل ناسازگاری دارن دیگه، هیچ راهی جور آمد ندارن.
1: ببینیم، این دولت ها که در کشورهای عربی امروز و فردا سرنگون نخواهند شد. من سالها در عمان که کشور بسیار بسیار کانسرواتیوی به اصطلاح محافظه‌کار زندگی کردم، درس دادم، بعد دانشجویان که خیلی هاشون به کارمندان دولت بودن، اونها میگفتن دیگه مسئله فلسطینی‌ها به ما ارتباطی نداره، ما بایستی کشور خودمونو بسازیم، کاری رو که امروز احتمالاً سعودی‌ها انجام میدن، اماراتی‌ها انجام میدن، کویتی‌ها و بحرینی‌ها و قطر مجزاست، به خاطر اینکه اون هم ایدئولوژی زده است و اخوانی. بنابراین این نیست که تا ابد یک مشکلی رو که یا یک خانشی رو که مسلمانان از کتاب مقدس خود دارن در مورد یهودی ها، این خانش ادامه پیدا بکنه. مردم متحول میشن و به همین خاطر هست
0: نشدن دیگه. یک مشکل تمدنی جدی وجود داره، شما این رو میپذیرین؟
1: نه، به این دلیل بسیار ساده که ببینین، امروز حتی کشوری مثل عربستان سعودی که مرکز جهان اسلام به حساب میاد به نوعی، عربستان داره با اسرائیل همکاری میکنه. شما درست میفرمایید که حکومت عربستان هست و نه مردم عربستان، ولی اگر که به اون مرحله برسن عربستانی ها که بتوانن نظرات خود، حرف از مردمه، نظرات خود رو در مورد روابط خارجی کشورشون بدن، در اون زمان هست که میتونیم بفهمیم به طور جدی که چه میخواهن. امروز ما صرفاً بر مبنای گذشته و یا برداشتی که خودمون داریم این حرفا رو میزنیم که این یک چیزیست بنیان، از بین نخواهد، این دشمنی همیشه خواهد ماند، این چنین نیست.
0: درست. آقای محق، شما چی فکر میکنین که ملت‌های منطقه چی زمانی میتونن که فرزن دولت از مذهب جدا بکنن و در واقع مشکلاتی را که در روی زمین دارن با اسرائیل، مشکل دولتداری و در واقع مشکل کشوریشان را حل بکنن و کنار بگذارن اون مشکل عقیدتی و تمدنی که دارن؟ آیا امکان پذیر است؟
2: امکان پذیر خوب هست، اما ببینین، ما در باره تاریخ اسلام اگر در نظر بگیریم، اتفاقا رابطه مسلمان ها و یهود رابطه بسیار مسالمت آمیزی بوده. غیر از او، حالا چند موردی که بلاز زمانی دوری کوتاه در صدر اسلام تشکیل میده، اما روی هم رفته از زمان خلفای راشدین تا به وقت تشکیل دولت اسرائیل در حدود نزدیک به 13 قرن، یهودی ها در کشورهای مسلمان از شرایط بسیار بهتری برخوردار بودند در مقایسه با کشورهای مسیحی. بسیاری از یهودی ها مجبور می شدن از اروپا فرار کنن، بیان به قلمرو عثمانی یا قلمرو عباسی یا قلمرو اموی در اندلس زندگی کنن و در اینجا تا وزیر می شدن و زندگی های خوب داشتن. این سابقه تاریخی است. یعنی مشکل بین ادیان ابراهیمی در واقع نیست، مشکل سیاسی است که ایدولوژی های نوپدید امروزی اینا را خلق کردن. هم یهودیت که دین با مذهب و سیاست در آمیخته که یک بخش از این است البته، یعنی مو شاخه صهیونیستی، و هم اسلامگراهای سیاسی، اینا هستند که قضیه حیثیتی ساختن و غیر قابل انعطاف. وگرنه اگر بس در سطح ادیان باشه، پیروان ادیان ابراهیمی مشترکات فراوان دارن و با همدیگر میتونن کنار بیان و چاره‌ای هم جز این ندارن. و امروز طرفداران فراوان هم داره کنار آمدن، هم در داخل اسرائیل، هم یهودیایی که در امریکا هستن، هم مسلمانای زیاده، هم مسیحای زیاده میخوان که از جنگ و نزاع عبور کنن. یک تعداد هستن هم در بین مسیحا، هم در بین یهودیا، هم در بین مسلمان ها که اینا دینر ابزار رسیدن به قدرت میسازن و یک روایت ایدئولوژیک بر منطقه تحمیل میکنن و این سیاست هاست که این خرابی رو به بار آورده.
0: درست. اگر یک جنبندی داشته باشیم آقای اسنیاری کوتاه، اگر بگوین که مشکل اسرائیل با این مشکلاتی را که آقای محق اشاره کردن در موردی که مشکل فعلا ایجاد شده، نه در گذشته در تاریخ اسلام نبوده، آیا فکر میکنین که مشکل اسرائیل با سرنگونی جمهوری اسلامی در منطقه حل خواهد شد و بالاخره اون چیزی را که میخواهد به دست خواهد آورد؟
1: در منطقه رو نمیدونم، ولی با ایران به طور قطع حل خواهد شد. در منطقه هم خب بایستی دید که این تهدیدات وجودی که برای اسرائیل امروز شاهد اون هستیم که البته ضعیف‌تر شدن نسبت به گذشته، آیا فروکش خواهند کرد، از بین خواهند رفت؟ همونطوری که جناب محق اشاره کردن، آیا این ادیان میتونند یا پیروان این ادیان میتونند در کنار هم زندگی بکنند یا نه؟ ولی به نظر من تغییر اساسی اگر در ایران صورت بگیره، این میتونه کمک بسیار بزرگی به این بکنه که این ایدئولوژی گرایی که بسیار افراطی هم شده در منطقه، اون کاهش پیدا بکنه و به تدریج ما به سوی پذیرش اسرائیل توسط کشورهای منطقه و به وسیله اسرائیل کشورهای منطقه به نوعی در نهایت به همزیستی مسالمت آمیز برسیم. من خوشبین هستم و جناب محق به خوبی اشاره کردن به این افراطی هایی که در دو طرف وجود دارن و به خصوص این افراطی ها میدان بسیار وسیعی پیدا کردن از سال 1979 میلادی با انقلاب اسلامی در ایران و کارهایی رو که جمهوری اسلامی کرد برای از بین بردن اسرائیل و نه تنها اسرائیلی ها بلکه برای سرنگونی همه رهبران عرب.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری و کارشناس خاورمیانه و امور نظامی و محمد محق نویسنده و استاد دانشگاه. از حضورتان در برنامه یک جا هم تشکر و از شما بیننده های عزیزم که تا حال این برنامه رو دنبال کردین سپاسگزارم. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع امنیتی پاکستان به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که نیروهای مسلح این کشور بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کردند. به گفته منابع 4 پهپاد در منطقه نزدیک تورخم و 4 پهپاد دیگر در نزدیکی کوهات هدف قرار گرفتند. منابع امنیتی پاکستان گفتند که این پهپادها وارد حریم هوایی این کشور شده بودند و توسط سامانه‌های دفاع هوایی پاکستان سرنگون شدند. رسانه‌های پاکستانی نیز از پرتاب پهپادهای طالبان به اهداف در این کشور خبر دادند. روزنامه دان نوشت 8 پهپاد طالبان پس از ورود به حریم هوایی پاکستان منهدم شدند. منابع امنیتی به این رسانه گفتند که این اقدام طالبان نشان دهنده حمایت مستقیم طالبان از گروه‌های شبه نظامی است.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
11: صدای شما.
12: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
9: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: آمریکا با شماری از کشورهای عربی در حال گفتگو درباره ایجاد یک صندوق مشترک 10 میلیارد دلاری برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب دیده از جنگ ایران و ایجاد مسیرهای تازه انتقال انرژی است. هدف این طرح کاهش وابستگی منطقه به تنگه هرمز و جلوگیری از اختلال در صادرات انرژی در صورت بسته شدن یا ناامن شدن این آبراه است. بر اساس پیشنویس این طرح که فاینانشال تایمز با آن دست یافته، آمریکا قرار است 5 میلیارد دلار در این صندوق سرمایه گذاری کند و کشورهای عربی نیز 5 میلیارد دلار دیگر را تامین کنند. 3 منبع دیگر تایید کردند که آمریکا در حال گفتگو با کشورهای منطقه درباره این طرح است. قرار است مذاکرات فنی میان واشنگتن و کشورهای عربی از ماه اکتبر آغاز شود و آمریکا ریاست هیئت مدیره این طرح را بر عهده داشته باشد. فاینانشال تایمز نوشته است که توقف یا کاهش شدید تردد از تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی شده است. بهای نفت برنت اکنون اندک کمتر از 100 دلار در هر بشکه است و قیمت دیزل در آمریکا نیز به رکورد تازه‌ای رسیده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و پیش از آغاز جنگ حدود 1/5 نفت و گاز جهان از این آبراه عبور می‌کرد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای شرکت و سخنرانی در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد نیویورک شد. قرار است پزشکیان علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدارهای جداگانه با برخی سران شرکت کننده در این اجلاس و همچنین برخی گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی داشته باشد. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که مجمع عمومی سازمان ملل با شعار بازگرداندن اعتماد، مدیر مدیریت تحول سازمان ملل متحدی که برای همه کارآمد باشد برگزار می‌گردد و سخنرانی پزشکیان برای صبح چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برنامه‌ریزی شده است. پیش از عزیمت پزشکیان گفت که جمهوری اسلامی از مواضع خود در مجامع جهانی دفاع خواهد کرد. پیش از او عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی وارد نیویورک شد و رایزنی‌های دیپلماتیک از جمله با استیوارت کاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا داشت. شماری از چهره ها و رسانه های حامی حکومت از حضور یک عضو هیئت جمهوری اسلامی در سالن مجمع عمومی سازمان ملل هنگام سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کردند و برخی از آنان این دیپلمات را بی غیرت خواندند. ناصر اسدی از اعضای دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل 31 سنبلت تنها دیپلمات حکومت ایران بود که هنگام سخنرانی رئیس جمهور آمریکا سالن را ترک نکرد. اسدی داماد منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی و نماینده کنونی مجلس است. این موضوع همزمان با ادامه کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و همچنین رایزنی‌های تهران و واشنگتن در نیویورک و واکنش تند شماری از حامیان حکومت را در پی داشته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی و راه‌های پایان دادن به جنگ با روسیه گفتگو کرده است. او پس از این دیدار 40 دقیقه‌ای گفت کیف برای هر قالبی از توافق جهت توقف حملات به تأسیسات انرژی با روسیه آماده است، اما توقف یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روس مطرح نشده است. رئیس جمهور اوکراین پس از گفتگو با رئیس جمهور آمریکا و تیم همراهش بر آمادگی کشورش برای دستیابی به توافق در جهت توقف حملات به زیرساخت‌های انرژی تاکید کرد. با این حال وی تصریح نمود که در این مذاکرات هیچ بحثی درباره متوقف کردن یک جانبه حملات اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی روسیه صورت نگرفته است. زلنسکی همچنین بار دیگر آمادگی خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در قالب یک نشست سه جانبه با حضور ترامپ اعلام کرد. وی ابراز امیدواری کرد که ایالات متحده راهی برای کشاندن مسکو به پای میز هر گونه مذاکره پیدا کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه 31 سنبله در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با دلسی رودریکس رئیس جمهور موقت ونزوئلا دیدار کرد. این نخستین ملاقات دو طرف از زمان عملیات نیروهای آمریکایی در ماه جنوری و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین ونزوئلا بود. به گزارش رویترز این دیدار در حاشیه ضیافتی که ترامپ در جریان مجمع عمومی سازمان ملل میزبانی می‌کرد انجام شد و همزمان با نخستین سفر رودریکس به آمریکا از زمان به دست گرفتن قدرت بود. رودریکس قرار است بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. یک مقام کاخ سفید گفت علاوه بر ترامپ و رودریکس، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید و استیون میلر دستیار رئیس جمهور و معاون رئیس دفتر در امور سیاست‌گذاری نیز در این دیدار حضور داشتند. هیئت ونزوئلا شامل معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر نفت و مقام‌های از شرکت نفت دولتی ونزوئلا بود. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که این کشور و ایالات متحده در حال توسعه یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی خود هستند. او گفت هوش مصنوعی ابزار حیاتی برای تامین امنیت و در عین حال یک ضریب ریسک محسوب می‌شود. نخست وزیر بریتانیا با اعلام خبر شکل‌گیری یک شراکت جدید دفاعی در حوزه هوش مصنوعی میان بریتانیا و ایالات متحده این فناوری را ابزار حیاتی برای حفظ امنیت و حفاظت از زیرساخت‌های کلیدی و حیاتی دو کشور خواند. وی با اشاره به ماهیت دوگانه هوش مصنوعی خاطرنشان کرد که این فناوری نوظهور اگرچه فرصت‌های بزرگی مانند تسریع در تشخیص بیماری سرطان و تحول در سیستم آموزشی را بر همراه دارد، اما همزمان می‌تواند با عنوان یک ضریب ریسک عمل کرده و خطرات امنیتی را تشدید کند. سفیر چین در ایالات متحده در آستانه دیدار سران دو کشور در واشنگتن هشدار داد که بیجینگ در قبال مسئله تایوان حقوق بشر و مسیر توسعه دارایی خطوط سرخی است که نباید زیر پا گذاشته شوند. وی با تاکید بر اینکه واشنگتن باید بهانه تراشی و اعمال محدودیت علیه چین را متوقف کند، تصریح کرد که تقابل و مواجهه دو کشور در نهایت به زیان هر دو طرف تمام خواهد شد. شیا فنگ، سفیر چین در واشنگتن، در یادداشت در روزنامه ارگان حزب کمونیست چین مردم نوشت که مدیریت اختلاف میان دو کشور نیازمند حسن نیت است و آمریکا باید از ساختن بهانه‌های مانند امنیت ملی، عدم توازن اقتصادی و کار اجباری برای محدود کردن بیجینگ دست بردارد. وی با تشریح خطوط سرخ چهارگانه بیجینگ گفت: حاکمیت، امنیت و منافع توسعه چین قابل نقض نیستند. و چهار خط سرخ شامل مسئله تایوان، دموکراسی و حقوق بشر، مسیرها و نظام توسعه و همچنین حق دسترسی به توسعه نباید به چالش کشیده شوند. ارتش ایالات متحده از سقوط یک جنگنده F-16 متعلق به پایگاه هوایی اشپانگ دالم در غرب آلمان خبر داد. طبق اعلام مقامات نظامی، خلبان این جنگنده موفق شده پیش از سقوط با چتر نجات از جنگنده خارج شود و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد. بر اساس بیانیه منتشر شده سوی ارتش آمریکا، این حادثه هنگام بازگشت یک گروه چهار فروندی از جنگنده‌های F-16 از یک پرواز تمرینی به سمت پایگاه هوایی اشپانگ دالم رخ داده است. در پی این سانحه، سه فروند جنگنده دیگر مسیر خود را تغییر داده و به سلامت در پایگاه هوایی رامشتاین به زمین نشستند. ارتش آمریکا اعلام کرده که نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و علت سقوط در دست بررسی است. در حمله افراد مسلح به تیم واکسیناسیون فلج اطفال در ولسوالی نوشکی بلوچستان، دو پلیس که برای تامین امنیت کارمندان واکسیناسیون موظف شده بودند کشته شدند. این حمله یک روز پس از آغاز کارزار یک هفته‌ای حکومت پاکستان برای واکسیناسیون بیش از 31 میلیون کودک رخ داده است. یک مقام پلیس محلی پاکستان گفت که کارکنان واکسیناسیون در زمان حادثه در داخل یک خانه مشغول دادن قطره‌چکان واکسن به کودکان بودند و آسیبی ندیدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. گروه‌های مسلح جدایی طلب و طالبان پاکستانی پیش از این نیز در بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان حمله کردند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در بیانیه این حمله را محکوم کرد. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کردند که در تیراندازی یک نوجوان در مکتب در منطقه تورگورتلو در نزدیکی شهر ازمیر 11 دانش آموز زخمی شدند. به گفته مقام‌ها، 3 تن از زخمی‌ها در وضعیت جدی قرار دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌اند. وزیر عدلیه ترکیه گفت که تمام قربانیان این رویداد زیر سن قانونی‌اند. او افزود که والدین مظنون و پدربزرگش نیز برای بازجویی بازداشت شدند. وزارت داخله ترکیه میگوید سلاح استفاده شده در این حمله به نام مادربزرگ مسنون ثبت بوده و در خانه پدربزرگ و مادربزرگ او نگهداری میشده است. تصاویر دوربین های مداربسته نشان میدهد که پلیس مسنون را پس از تیراندازی در نزدیکی مکتب بازداشت کرده است. گزارش ها کی است که او یک تفنگ ساچمه‌ای در اختیار داشته است. وزارت معارف ترکیه اعلام کرده است که درس ها در این مکتب برای روز سه‌شنبه تعطیل شده است. این رویداد 5 ماه پس از 2 تیراندازی مرگبار در مکاتب ترکیه رخ می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد که دادستان‌های فدرال آمریکا در حال بررسی‌اند که آیا بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، با جلوگیری نکردن از برخی معاملات در بستر خود تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است. این خبرگزاری سه‌شنبه 31 سنبله به نقل از منابع آگاه نوشت که دادستانی فدرال منهاتن مسئول این تحقیقات است و بخش کیفری وزارت دادگستری در واشنگتن نیز در آن مشارکت دارد. یکی از منابع گفت اقوام ها بررسی می کنند که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام این معاملات را داده است. این بررسی ها نزدیک به 3 سال پس از توافق بایننس با نهادهای آمریکایی انجام می شود. بر اساس این توافق شرکت ها با پذیرش نقض قوانین بانکی و تحریم ها پرداخت 4.3 میلیارد دلار و تقویت نظارت بر معاملات را پذیرفت. هنوز مشخص نیست که تحقیقات تازه بر کدام تراکنش ها متمرکز است. بلومبرگ تاکید کرد تحقیقات وزارت دادگستری ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. منابع این خبرگزاری به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان منتشر شود.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
18: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
19: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
19: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
20: صدای شما.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک همچنان ادامه دارد و امروز شماری از رهبران جهان سخنرانی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دقایق پیش در سخنرانی خود شدیداً روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که به جنگ با اوکراین باید پایان داده شود. در رابطه با مهمترین های روز دوم نشست مجمع عمومی سازمان ملل جزئیات بیشتر میگیریم از همکار عارف یعقوبی که از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با ما همراه است. عارف، از روز دوم برامان بگو که مهمترین ها تا این دم چی بود؟
1: صد افروز دوم هم روز شلوغ بود. شمار زیاد از کشورها مطابق به تقسیم اوقاتی که قبلا تنظیم شده بود سخنرانی کردن، اما سخنرانی سه سخنران امروز بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت به دلایل سیاسی و دخیل بودن این کشورها به بحران های بین المللی. یکی از این کشورها طبعا ایران بود. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران پاسخ داد به صحبت های دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و گفت ایران قربانی تروریسم هست، نه حامی تروریسم. در آغاز صحبت های خود عکس های از دانش آموزان مکتب میناب را هم نمایش داد و گفت اینها در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل کشته شده. مسعود پزشکیان همینطور ادامه داد که کشورش آماده دفاع و جنگ هست اگر طرف مقابل یعنی آمریکا و اسرائیل راه جنگ را انتخاب کنه و در این حال از مذاکره و صلح هم گریزان نیست و اگر طرف مقابل به گفته او اراده صلح را داشته باشه جمهوری اسلامی حاضر است مذاکره کنم. همینطور در ادامه صحبتاش البته به غزه اشاره کرد و گفت صلح منطقه‌ای و صلح معنادار بدون پایان یافتن به معضل فلسطین ناشدنی است و این صلح پایدار نخواهد ماند. همینطور سخنرانی دیگر امروز خب احمد الشعر بود، رئیس جمهوری موقت سوریه، شخصی که جنجالی است و سابقه پرفراز و نشیبی داشته، در گروه های تروریستی شامل بوده، اما امسال که دومین سال حضور او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست در واقع سعی کرد تا تصویر متفاوت از سوریه تحت رهبری او ارائه کنه. او گفت دیگر جهان نباید از سوریه بترسه، سوریه عضو معمولی و عادی جامعه جهان است و کشورها باید تعامل داشته باشه. انتقاد از اسرائیل که در ارتباط به حملات هوایی که در ماه‌های گذشته اسرائیل داشته و اون را محکوم کرد و خانه این شد که باید متوقف شود که جنجال ها و به اصطلاح پاسخ و پرسش های زیاد را در رسانه اجتماعی هم دامن زد. و سخنرانی دیگری که طبعا مورد توجه بود زلنسکی بود، رئیس جمهوری اوکراین، که دقایق پیش سخنرانی کرد و او هم از جامعه بین المللی خواست که در کنار مردم اوکراین بیسته. حرف زلنسکی این بود که مردم اوکراین جنگ را انتخاب نکرده به گفته او، اما داره از خود دفاع میکنه، از سرزمین خود دفاع میکنه و آمار و ارقامی ارائه کرد که در این چند سال روسیه با استفاده از ابزار و امکانات مختلف از جمله درون‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده مناطق مختلف اوکراین را هدف حملات ویرانگر و پرتلفات قرار داده و او همینطور اشاره کرد که مردم اوکراین خواهانی است که این جنگ به پایان برسه، اما باید اراده و خواست مردم اوکراین لحاظ شود در این مورد. و همینطور شماره از کشورهای دیگر هم صحبت داشتن، سخنرانی داشتن، اما یک نکته در بسیاری سخنرانی ها دخیل بود، بخشی از محتوایش بود و اون مسئله فلسطین هست. عمدتاً کشورها خواهان این بود که مسئله فلسطین و کشتاری که اونجا صورت گرفته باید پایان بیابه و از راه دیالوگ و صلح و مذاکره این مسئله حل و فصل شود.
0: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. در این قسمت برنامه مدار میریم بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را با هم میبینیم میشنیم، دوباره برمیگردیم.
2: ایران برای دفاع، اما روشن میگوییم ما برای دفاع از کشورمان از هیچ کسی اجازه نمیگیریم. انرژی رو ما برای توسعه میخواییم. سال هاست درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با زبان سانتریفوژ، غنیسازی، تحریم و بم سخن میگویند. اما برای ملت ما فناوری هسته‌ای بخشی از حق توسعه است. انرژی هسته‌ای برای بیماران ما درمانه، برای کشاورزی امنیت غذایی است، برای صنعت فناوری است و برای آینده برقی پایدار است. ایران نمیپذیرد دانش هسته‌ای امتیاز انحصاری چند کشور باشد. ایران سلاح هسته‌ای را عامل امنیت نمیداند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز نیز صرف نظر نخواهد کرد. به صراحت میگوییم نه سلاح هسته‌ای، نه محرومیت از دانش هسته‌ای. موضع هسته‌ای ایران در میدان جنگ حل نمی‌شود. راه حل توافقی است که به جهان اطمینانی معتبر از صلح‌آمیز بودن برنامه ایران و به ملت ایران اطمینان از حفظ حقوقش بدهد. اصل سوم ما مشارکت برای امنیت. ما در منطقه ای زندگی می‌کنیم که جنگ مرز نمی‌شناسد. بحران یک کشور به همسایگانش سرایت می‌کند. از همین رو ایران همسایگان خود را رقیب امنیت خیش نمی‌بیند. ما همسایگان خودمون رو قوی می‌خوایم. در آبراهی که تنگه هرمز است، ما نمی‌توانیم از آبراهی همه بهره ببرند و همزمان نگهبان تاریخی آن آبراه بر تحریم‌های ظالمانه از استفاده از آزادی کشتیرانی حتی تو آب‌های خودش محروم باشه.
0: عارف، دوباره به تو آمدیم. بخش از صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران را شنیدیم که همین امروز در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد و مهمترین نکاتش را شنیدیم، ولی او با آدرس اسرائیل انتقاد بسیار زیاد شدیدی را مطرح کرد. گفت که اسرائیل میکشه ولی ایران این طرف تحریم میشه. از اعتماد حرف زد، گفت که اعتماد با حرف نمیشه بلکه نیازمند پرهیز از معیارهای دوگانه است، از این که ایران از دانش هسته‌ای خود دست نمیکشه. در این مورد صحبت کرد. در مورد نکات قوی صحبت های پزشکیان برماننده که بگو و این که نگاه در اونجا در مجمع عمومی سازمان ملل و صحبت های امروز پزشکیان چگونه است و چیست؟
1: خب، مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک فرصت است برای پاسخدهی به اتهام های بزرگی که مطرح میشه و متوجه کشور هاست. دیروز آقای ترامپ لحن بسیار بسیار تندی داشت و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم بین‌المللی خواند و گفت خواهان مذاکره و گفتگو نیست، داره در منطقه از گروه های دهشت افغان حمایت میکنه. و امروز هم پاسخ پزشکیان را شنیدیم. البته این صحبت هایی که در استیج رسمی مطرح شد تمام قصه نیست، تمام داستان نیست. در این حالی که ما دو روایت تند، حملات لفظی هم از ایران و هم از آمریکا را شنیدیم، گفتگوها در حاشیه این نشست میان دو طرف جریان داره، گفتگوهای رو در رو. یعنی دقایق بعد از صحبت‌های دونالد ترامپ، هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رهبری عباس عراقچی آمدن نشستن رو در رو با استیف ویتکاف مذاکره کننده ارشد آمریکا و همینطور جرد کشنر داماد آقای ترامپ و برای 3 ساعت با همدیگه گفتگو کردن. یعنی به زبان ساده آنچه در استیج رسمی و بین المللی اینها بیان میکنن به صورت دقیق همه جانبه همون گونه نیست، داره اتفاقای دیگه هم میفته. اما نتیجه گیری که اینجا میشه این است که هر دو کشور داره از این نشست و از فرصت هایی که در حاشیه این نشست فراهم شده داره استفاده میکنه تا پیام های خود را به صورت نزدیک و به صورت همه جانبه رو در رو به همدیگه منتقل کنه و این یک بستر رو فراهم کنه برای مذاکرات احتمالی که بعدها برگزار خواهد شد یا اتفاق خواهد افتاد. هرچند آمریکا گفته که ما، آقای ترامپ گفته که ما نگران انتخابات نیستیم، اگر جمهوری اسلامی تا قبل از انتخاباتی میان دوره با ما مذاکره نکنه و نتیجه نداشته باشه این گفتگوها ما نگرانش نیستیم. اما تحلیلگران و خبرنگاران اینجا به این باور هستند که اگر این جنگ ادامه داشته باشه و افزایش قیمت‌ها رو مردم ببینه، خصوصا افزایش قیمت نفت، این روی انتخابات و روی حزب جمهوری خواه و روی نامزدان مورد حمایت آیت ترامپ تأثیر سنگین خواهد داشت. بنابراین خیلی ها میگن که ممکن است تا قبل از انتخابات یک سری گفتگوها و اینای صورت بگیره و حتی از یک توافق نسبی هم خیلی ها میگن که بعید به نظر نمیرسه اتفاق بیفته. اما این گفتگوها جریان داره، ادامه داره و مهم است که فردا بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چی خواهد گفت.
0: بله عارف، دوباره به تو برمیگردیم. یکی از سخنرانان امروز احمد شرر رئیس جمهور سوریه بود که برای دومین بار در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت کرد، تا ای که تصاویر و ویدیوهایی از سخنرانی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را ما آماده بسازیم. میریم بخش از صحبت‌های آقای شرر را با هم دیگه می‌بینیم که او از بازسازی نهادهای دولتی در سوریه صحبت کرد. البته گفت که این کشور پس از سال‌ها جنگ و ویرانی وارد مرحله بازسازی شده. قسمی که پیشتر گفتم از بازسازی نهادهای نظامی و غیر نظامی، اجرای عدالت انتقالی و پیگیری سرنوشت مفقودان جنگ خبر داد و گفت که رفاه و آینده مردم اولویت حکومت سوریه است.
3: سال گذشته اینجا ایستادم پیش شما و یادآوری کردم پیروزی ملت ما رو، و امروز هم میخوام واقعیات رو به شما منتقل کنم. دستاوردهایی که حاصل شده، موفقیت هایی که داشتیم. سال گذشته یادآوری کردم که سوریه به عرصه بازگشته و امروز به شما میگم که سوریه داره به پا میخیزه. در سفرمون در مبارزه بین خیر و شر، خونریزی متوقف شده، ویرانی متوقف شده. سوریه مسیر بازسازی رو شروع کرده. کشور ما متحد شده، کنترل سلاح‌ها رو در اختیار داریم، نهادهای نظامی و غیر نظامی رو بازسازی می‌کنیم، تحریم‌ها لغو شدن، پروژه‌های بازسازی شروع شدن، با قاچاق مواد مخدر مبارزه کردیم و روی عدالت انتقالی متمرکز شدیم، رفتیم به دنبال مفقودان جنگ، اقدامات سیاسی و اجتماعی کردیم، شراکت‌های ایجاد کردیم با تمرکزمون اساساً روی آینده و رفاه مردممون، تمرکز روی بازسازی و اتکا به استقلال و اراده مردممون.
0: رئیس جمهور سوریه گفت که دمشق روند بازسازی و بازگشت به جامعه جهانی را آغاز کرده است. احمد شرس گسترش روابط دیپلماتیک سوریه با بیش از 100 کشور خبر داد و تاکید کرد که امنیت منطقه باید از دمشق آغاز شود.
3: کشورمون بیش از 100 کشور با ما در تماس بودند. از طریق 4000 مورد ارتباطی، پایتخت ما میزبان بیش از 60 نمایندگی دیپلماتیک بوده. سوریه جایگاهش رو در جامعه جهانی دوباره به دست آورده. این یک گذار و تغییر بوده برای ما در جهان و پل‌های دیپلماتیک ساختیم و به موازات اون به جهان ثابت کردیم که امنیت منطقه باید در دمشق شروع بشه. با 7 کشور گروهی رو تشکیل دادیم برای آزادی، برای نابود کردن سلاح‌های شیمیایی، برای حل پرونده سلاح‌های شیمیایی. داریم با سازمان مربوط به این و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کنیم، برای اینکه این وظیفه ماست و پایبندی ما به تعهدات بین‌المللیمون جهان رو از گزند وحشت سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای در امان نگه می‌داره. قانون سیزر لغو شد، تحریم‌ها علیه ما لغو شده، با اتحادیه اروپا در تماس هستیم و دیگر در فهرست کشورهای حامی تروریست قرار نداریم.
0: دوباره میریم به مقر سازمان ملل، جای عارف رهنوز در برنامه با خودم را داریم. عارف، صحبت های احمد شره رئیس جمهور سوریه را شنیدیم. این دومین بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه، از پیشرفت ها و از دستاورد های سوریه صحبت میکنه و اون طرف هم افغانستان در 5 سال گذشته هیچ نماینده حکومتی نداشته. چگونه از این نگاه مقایسوی در سازمان ملل به این دو کشور و صحبت های احمد شره چی بازتابه داشته تا حالا؟
1: خب صحبت های احمد شهر خیلی ها را در واقع غافلگیر کرده تا حدی، به دلیل اون سابقه به اصطلاح سوال برانگیزی که داشته و تفاوت های در این فاصله 2 سال هم مشاهده میشه. سال گذشته اولین بار احمد شهر آمد اینجا سخنرانی کرد و بیشتر فقط مسئله حضورش مطرح بود، اما امسال همونطور که خودش هم در صحبت های خود گفت که سوریه داره صعود میکنه، داره پیشرفت میکنه و توسعه پیدا میکنه، این را خیلی از کشورها، دیپلمات‌ها، خبرنگاران به عنوان یک کیس یا پرونده استثنایی میبینه که البته هنوز سوال‌های زیادی در موردش وجود داره که آیندهش چگونه خواهد شد. اما اون احمد شرع را که قبلا رسانه‌ها در موردش گزارش میداد، مینوشت، پروفایل درست میکرد به عنوان عضو یک گروه رادیکال، اما حالا برگشته و به عنوان رئیس جمهور موقت روسیه سوریه داره کشورش اینجا در استیج بین المللی نمایندگی میکنه. تفاوت فاحش است، تفاوتی که مثلا در کشورهای مثل افغانستان مشاهده نمیشه. بعد از 5 سال افغانستان همچنان از استیج بین المللی در واقع به دور افتاده. جایگاه افغانستان در نشست مجمع عمومی به عنوان یک کشور، به عنوان یک نمایندگی سیاسی، خب تقریبا میشه گفت که با هیچ یک از 193 کشوری که اینجا حضور داره قابل مقایسه نیست. یک وضعیت کاملا استثنایی است، استثنایی به این معنا که وضعیت بحرانی داره و نمایندگی رسمی به عنوان کشور در اینجا نداره، هرچند سفارت افغانستان در ملل متحد با رهبری فائق فعال هست. اما این تغییراتی که مثلا در سوریه دیده میشه، این جهش و چرخش که در سوریه دیده میشه را ما خیلی ها میپرسن که چرا مثلا در افغانستان دیده نمیشه، در کشورهایی که افرادشان، کسانی که رهبری کشور را حالا به نحوی به عهده دارن، سابقه تقریبا مشابه داره. اما افغانستان همچنان یک کشور بحرانی هم برای مردمش و هم در استیج بین المللی است. اما کشورهای دیگر مثل سوریه داره بالا می آید و در مجامع بین المللی دوباره به عنوان یک کشور، به عنوان یک عضو مطرح می شه. البته خب افغانستان کاملا محو شده نیست از این نشست، همونطور که نصر احمد فائق هم در صحبتهای خود اشاره خواهد کرد. حالا خب بس بریم صحبت های فائق رو هم در این باره بشنویم.
4: موضوع افغانستان همیشه تاکید بر این شده که به خاطر مردم افغانستان جهان تلاش داره که حمایت از مردم افغانستان به خصوص در مسائل حقوق بشر و حقوق کمک های بشری به شدتش ادامه داره و تلاش وجود داره که باید از کمک ها با وسط از اینکه کاهش یافته و موضوعاتی که در قسمت حقوق بشر و نقض حقوق بشر از طرف طالبان هست، اینا موقفشان هیچ نوع تغییر نامده، پیامشان به طالبان واضح هست. طالبان باید به خواسته های مردم افغانستان و جهان در مورد تعهدات افغانستان تمکین کنند و تلاش به این است که اگر بتانن از طریق یک روند سیاسی فراگیر بتانن یک راه حل سیاسی را پیدا کنند.
0: چون بیشتر در صحبت‌های احمد شرع رئیس جمهور سوریه انعکاس پیدا کرد، پس از سقوط حکومت بشار الاسد، حکومت انتقالی سوریه به رهبری او بازسازی نهادهای دولتی و امنیتی را در دستور کار قرار داده. در تازه‌ترین اقدام، 10 زن پس از تکمیل دوره‌های آموزشی پلیس به نیروهای امنیتی سوریه پیوستند که در این زمینه همکارمان اسما سرگند گزارش تهیه کرده است که با هم می‌بینیم.
5: پس از سقوط حکومت بشار الاسد در اواخر سال 2024، سوریه وارد مرحله تازه‌ای شد. حکومت انتقالی به رهبری احمد الشر در تلاش از نهادهای دولتی و امنیتی را بازسازی کند، از جمله با افزایش حضور زنان در صفوف پلیس. در شهر اتل در حومه دمشق، 10 زن پس از پایان دوره آموزشی پلیس در مراسم فراغت خود در برابر مقام‌های حکومتی رژه رفتند و مهارت هایی را که در جریان آموزش فرا گرفتند به نمایش گذاشتند.
6: من به نیروی پلیس پیوستم چون رویای دوران کودکیم بود و میخواستم آن را برآورده کنم. میخواستم پلیس زن شوم و وقتی فراخوان استخدام اعلام شد با اشتیاق برای پیوستن به آن اقدام کردم.
5: در این مراسم فارغان با اجرای تمرین های دست جمعی، رژه نظامی و نمایش توانایی های عملی پایان دوره آموزشی خود را جشن گرفتند. موترهای پلیس نیز بخشی از برنامه فراغت را همراهی می کردند. این دختران می گویند دوره آموزشی آنان شامل آموزش قانون، انضباط و آمادگی های لازم برای کار در ساختار پلیس بوده است. شروع کار دشوار بود، اما هرگز از پیوستن به اینجا پشیمان نیستم. در دوران آموزش اوقات خوشی داشتیم و نظم و قانون را آموختیم. دوره آموزشی بسیار جامعی بود. حکومت جدید سوریه در حال از افزایش نقش زنان در نهادهای دولتی سخن میگوید که تلاش دارد چهره متفاوت از سوریه پس از جنگ ارائه کند. حضور زنان در صفوف پلیس یکی از جلوه‌های این سیاست عنوان می‌شود. اقدامی که به گفته آنان می‌تواند نقش زنان را در ساختار امنیتی سوریه گسترش دهد. در کشوری که بیش از یک دهه جنگ بسیاری از نهادهای آن را دگرگون کرده است، حکومت جدید می‌کوشد با جذب زنان در بخش‌های مختلف دولتی تصویر از مرحله تازه سوریه را ارائه کند. مرحله‌ای که در آن زنان نیز در صفوف پلیس حضور پررنگ‌تر داشته باشند. اسما سرگند، لندن.
0: تشدید تنش میان عربستان سعودی و حوثی ها هم یکی از مسائل مهم در مجمع عمومی امسال بود. عربستان در پی تشدید حملات حوثی ها از چند کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، پاکستان و مصر درخواست کمک دفاعی کرده است. تا حال بریتانیا با درخواست عربستان برای سوخت رسانی هوایی دفاعی موافقت کرده است، اما توان دفاعی عربستان در چی حد است؟ همکارم نوید محمدی گزارش می‌دهد.
7: وزارت دفاع عربستان سعودی این ویدیو را در ماه می سال جاری میلادی منتشر کرد که در آن چندین سکوی پرتاب موشک، سامانه‌های رادوری و توپ‌های بزرگ ضد هوایی دیده می‌شدند. این وزارت اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی مجهز به این تسلیحات مسئولیت حفاظت از اماکن مقدس و مقابله با تهدیدهای هوایی را بر عهده دارند. اما این روزها که دامنه‌های جنگ به عربستان هم کشانده شده، این سوال مطرح می‌شود که این کشور شاهی چه توان دفاعی دارد. بر اساس ارزیابی نهاد تحقیقاتی شاخص‌های نظامی، تعداد مجموعی نیروهای فعال نظامی عربستان سعودی بین 247 هزار تا 257 هزار نفر تخمین زده می‌شود که شامل 5 شاخه اصلی است: نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، پدافند هوایی و نیروی موشکی استراتژیک. علاوه بر این، گارد ملی که یک نهاد مستقل نظامی است نیز نقش محوری در امنیت این کشور دارد. و اما تجهیزات نظامی این کشور شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی می شود. برآوردها نشان می دهد که عربستان سعودی بیش از 22 هزار خودروی زرهی فعال دارد، بیش از 1000 تانک، توپخانه و راکت انداز. نیروی هوایی عربستان هم در مجموع 917 پرنده نظامی دارد که شامل جنگنده های رهگیر، هجومی، پشتیبانی، آموزشی، ماموریت ویژه و هواپیماهای سوخت رسان می شود. و در نهایت نیروی دریایی این کشور شامل 32 تا 55 شناور می شود. بر اساس این ارزیابی، بودجه نظامی عربستان سعودی در سال 2026 میلادی حدود 64 میلیارد دلار است که با فاصله زیاد بزرگترین بودجه نظامی در خاورمیانه است. با تمام این هزینه ها، عربستان سعودی یک ائتلاف دفاعی دریایی چند ملیتی را هم تشکیل داد که هدف آن تقویت امنیت کشتیرانی در دریای سرخ، دنگه باب المندب و خلیج عدن اعلام شد. در نشستی که به منظور تأسیس این ائتلاف برگزار شده بود، نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا شرکت داشتند. در پایان نشست، 13 کشور با صدور بیانیه حمایت خود را از این پروژه اعلام کردند. اما عربستان به این ائتلاف هم بسنده نکرد و در ماه آگوست پیمان مکه را با ترکیه و پاکستان امضا کرد. توافق دفاعی که برخی تحلیلگران آن را ناتوی اسلامی توصیف کردند. بر اساس این توافق حمله به هر یک از سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
8: شباهت تنها همی است که خب مثل ناتو، مثل ارتیکل 5 ناتو، اینا هم گفتن که حمله بالای یک دی متحدین حمله بالای هر سه حساب میشه. وی تنها شباهت است که امرای ناتو مره، ولی از نظر تعداد اعضا، از نظر ساخت و سازی که لازم است برای یک سازمان دفاعی، این سازمان هنوز به نهایت زیاد یک راه دور دراز بود در پیش دارد.
7: در معادله های پیچیده خاورمیانه مشخص نیست این سنگین ترین بودجه نظامی منطقه تا کجا پاسخگوی تهدیدهای پیشرو خواهد بود. حال باید دید این حجم از بودجه های میلیاردی و پیمان های منطقه‌ای تا چه حد می تواند سپر بلای این پادشاهی نفتی در برابر آتش روبه گسترش جنگ باشد. نوید محمدی، لندن.
0: با تشکر از همکار عارف یعقوبی در مجمع عمومی سازمان ملل که جزئیات بیشتر برنامه
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: محمد اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان در نشست گروه تماس سازمان همکاری اسلامی درباره افغانستان خواستار اقدام بیدرنگ برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور شد. اسحاقدار می‌گوید که خاک افغانستان نباید برای برنامه‌ریزی یا اجرای حمله‌ها علیه کشورهای همسایه به ویژه پاکستان مورد استفاده قرار گیرد. وزیر خارجه پاکستان با اشاره به حمله اخیر در شهر گوهات که ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت تأکید کرد که تهدید تروریسم همچنان یکی از چالش‌های اصلی منطقه است و مقابله با آن نیازمند اقدام‌های مشخص و قابل راستی آزمایی است. او همچنین از طالبان خواست به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده پناهگاه‌های گروه‌های مسلح را برچیند.
13: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
14: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
13: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
15: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
16: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی

0: نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه اول میزان در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس بار دیگر بر حفاظت کامل غیر نظامیان در درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان تاکید کرد. به گفته طالبان در حمله پاکستان در کنر 3 غیر نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.